0: lòng đường xe ô tô chiếm hết tất cả các làn rồi. Nên là theo phản ánh của bên phía công ty công trình giao thông 2 thì rất nhiều người điều khiển xe máy đã phải đi lên vỉa hè. Theo ghi nhận từ lực lượng chức năng và các bạn thính giả, chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn sau một ít phút nữa.
1: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
2: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
1: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
2: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
1: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Chúng tôi rất là cảm ơn bạn Trương, bạn mà có giúp chúng tôi thông tin là cầu Nhật Tân, một chiếc xe bị hỏng ở làn số 2 hướng đi về phía Nội Bài. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến điểm ùn dài ở trên cây cầu Nhật Tân hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Rõ ràng các bạn nếu mà đi thường xuyên ở khu vực này thấy là lượng phương tiện cũng đã tăng lên nhiều trong khoảng hơn một năm trở lại đây. Thông thường chúng ta cũng hiếm khi phải ghi nhận những cái khó khăn trên cầu Nhật Tân lắm, ngay cả khi mà gặp sự cố. Nhưng bây giờ thì lượng phương tiện cũng đã tăng lên nhiều, nên là một sự cố nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến những cái điểm ùn dài. Và bây giờ thì cầu Nhật Tân, chúng tôi xin nhắc lại, đó là một chiếc xe con bị hỏng ở làn số 2, giao thông đang ùn dài hướng đi về phía Nội Bài. Các bác tài đi ra sân bay trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta chú ý thông tin này. Thính giả cũng phản ánh cầu Nhật Tân, xe 7 chỗ gặp sự cố, cụ thể nằm ở làn số 2, giao thông đang ùn hướng đi về phía Nội Bài. Cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, giao thông ùn dài hướng đi về phía Nguyễn Chí Thanh. Đường Nguyễn Xiển xin nhắc lại, từ ngõ 171 đến ngã tư Nguyễn Trãi, xe đông đi chậm, ô tô bây giờ phủ kín hết lòng đường rồi, nên là rất nhiều xe gắn máy, xe đạp đã phải đi cả lên vỉa hè. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Hình ảnh được thính giả Trung Sĩ có gửi về cho chúng tôi ở trên cầu Nhật Tân, giao thông đang ùn dài và phủ kín mặt cầu hướng đi về phía sân bay Nội Bài rồi. Xe đang đi gì rất là chậm chạp, khó khăn tại đây. Các bạn cũng nên cộng thêm thời gian di chuyển của mình vào nếu chở khách hoặc là trực tiếp lái xe ra sân bay. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính sách mới về phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã, lộ trình lựa chọn nhà đầu tư các dự án PPP qua mạng và chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay. Cán bộ công chức cấp xã có thể được hưởng phụ cấp công vụ 55% mức lương hiện hưởng. Mức phụ cấp 55% áp dụng với cán bộ công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố. Với cán bộ công chức cấp xã đã được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo quy định của địa phương, mức phụ cấp công vụ là 25% mức lương hiện hưởng. Cả hai mức phụ cấp đều được tính trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Việc lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư sẽ từng bước được thực hiện qua mạng theo lộ trình mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 377 năm 2026, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, việc nộp văn bản đề xuất dự án PPP sẽ được thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tiếp đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2027, các dự án PPP áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư qua mạng trên hệ thống này. Riêng các dự án áp dụng hình thức đàm phán, cạnh tranh, chỉ định nhà đầu tư hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt thì không thực hiện qua mạng, nhưng vẫn phải công khai thông tin về việc lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ ngày 4 tháng 10 vừa qua, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được hỗ trợ tín dụng đầu tư thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam để tham gia phát triển hạ tầng thương mại bán lẻ và tăng cường xúc tiến thương mại. Đây là một nội dung trong quyết định số 1922 ban hành ngày 4 tháng 10 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi bổ sung chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ Tài chính được giao triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia đầu tư vào hạ tầng thương mại bán lẻ và các hoạt động xúc tiến thương mại. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Có một từ được dùng để chỉ một cái nút giao thông ở phía Minh Khai Time City, đó là hỗn loạn. Thính giả phản ánh là đèn tín hiệu tại nút giao Minh Khai Time City không hoạt động và giao thông đang rất hỗn loạn tại khu vực này. Và cầu Nhật Tân, giao thông ùn hướng đi về phía Nội Bài do có một chiếc xe 7 chỗ gặp sự cố ở làn số 2. Ở phía cầu vượt Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh cũng đang ùn hướng đi về phía Nguyễn Chí Thanh. Ở đường Nguyễn Xiển, từ ngõ 171 đến ngã tư Nguyễn Trãi, ô tô đã phủ kín lòng đường và các phương tiện xe gắn máy, rất nhiều xe gắn máy đã phải đi lên vỉa hè. Chúng tôi rất mong rằng nếu có nghe được thông tin này thì với những bác tài đang di chuyển bằng xe ô tô, chúng ta hãy chú ý là di chuyển nhường lại những cái làn đường cho các phương tiện xe thô sơ và xe gắn máy. Chứ việc mà chúng ta phủ kín lòng đường như vậy, đẩy những người như là đi xe đạp, xe gắn máy phải đi lên vỉa hè, thứ nhất là vi phạm luật, thứ hai là vỉa hè cũng không phải là nơi để có thể là chịu tải được thường xuyên với một khối lượng lớn người và phương tiện đi lại như vậy, cũng rất là dễ xuống cấp. Chúng tôi cũng có thông tin từ lực lượng chức năng chuyển đến kênh VOV Thông Duyên Hải, đó là bên phía đội 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là trên tuyến cao tốc Vũng Áng Bùng Vạn Ninh Cam Lộ đang có mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường rất trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm và tai nạn. Khuyến cáo các phương tiện khi di chuyển trên tuyến này, chúng ta chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp, điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp và chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt là với phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn. Trường hợp xe gặp sự cố, chúng ta bình tĩnh đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau xe cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo và liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát. Cũng thông tin từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 báo tin là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn km 123 đến 244, khu vực đang thi công mở rộng đường và làn đường bị thu hẹp, khuyến cáo các phương tiện đi trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn từ 123 đến km 244, chúng ta giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ và tuân thủ biển báo. Và xe nếu gặp sự cố, chúng ta liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ. Còn quay trở lại với diễn biến giao thông tại thủ đô Hà Nội, bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông đang ùn ở trên cầu, đang bị chậm từ nhịp N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do đơn vị thi công đang rào chắn thi công công trình tại đây. Một thính giả báo tin là hiện nay cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài, xe 7 chỗ đã tạt vào làn phải sát với làn xe máy rồi, mọi người cứ đi làn 2. Làn 1 là ok. Xin được nhắc lại là xe hỏng ở trên cầu Nhật Tân đã được di rời vào phía làn số 3.

0: sát với làn xe máy rồi, nên là các phương tiện đi ở làn số 1, làn số 2 thì cứ yên tâm mà đi. Xin được cảm ơn thính giả đã hỗ trợ rất là chi tiết thông tin này. Thính giả Ánh Kim báo tin là đường ở phía cầu Tó đi về phía nhà máy Sơn, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Ở bên phía khu vực đường cầu Tó đi nhà máy Sơn, rồi đi cầu Rộng, xe đông và các phương tiện di chuyển khó khăn ngay ở phía trước cổng trường tiểu học Chu Văn An ạ.
1: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
2: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
1: Sao lại thế?
2: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
1: Thế anh chọn gì?
2: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
1: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
3: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
5: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan, nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Quay trở lại với thông tin giao thông trong giờ cao điểm sáng nay, thì chúng tôi xin được điểm lại về những khó khăn mà chúng ta vừa phải đối mặt trong khoảng 15-20 phút trở lại đây. Bên phía khu vực đường cầu Tó đi nhà máy Sơn, đi cầu Rộng, giao thông đông. Ở phía điểm nhà máy Sơn rẽ ra đường Kim Giang và trước cổng trường tiểu học Chu Văn An, đông và các phương tiện lưu thông chậm. Rồi ở bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông đang ùn ở trên cầu, tức là lộ trình đi từ phía Minh Khai sang bên phía Yêu Nguồn Long Biên, giao thông đang ùn ở trên cầu Vĩnh Tuy do đang có thi công công trình ở phía nút cổ Linh Đàm Quang Trung. Rồi bên phía khu vực đèn tín hiệu và nút giao Minh Khai Tham City không hoạt động và các phương tiện di chuyển rất khó khăn, lộn xộn tại khu vực này. Cầu Nhật Tân xe 7 chỗ gặp sự cố đã được di chuyển về phía làn sát với làn xe gắn máy. Bây giờ thì giao thông vẫn đang đông và chậm hướng đi về phía Nội Bài. Các phương tiện chúng ta có thể đi được ở làn số 1 và làn số 2. Từ Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Minh Khai, giao thông di chuyển chậm và đã có lực lượng chức năng đang hỗ trợ tại đây. Thông tin đến từ thính giả Quang Hòa. Ở phía đường cầu Rộng đang ùn dài, đường cầu Rộng giao thông đang ùn tắc kéo dài. Thông tin đến từ thính giả Ánh Kim. Đó là những cái diễn biến khó khăn mới nhất mà chúng tôi xin được cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Bên phía nút Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định, giao thông đông và các phương tiện di chuyển rất chậm. Nếu đi bằng ô tô và cuối đoàn dừng chờ thì các bạn cũng phải xác định mất cỡ khoảng độ 3 nhịp đèn để chúng ta đi qua được khu vực ngã tư này.
7: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắc lọc cảm hứng Chăm Ba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quintera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quintera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quintera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
1: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
8: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
9: Gì, VNPT, dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, thiếu sáng chẳng lo,

0: của VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Có một thính giả cũng đang rất băn khoăn là tại sao vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì lại ùn dài đến như thế. Thì trong quãng thời gian gần một tiếng đồng hồ của giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi cũng chưa ghi nhận được thông tin khó khăn nào trên vành đai 3 trên cao cả. Thì không rõ là có một cái sự cố nào ở trên vành đai 3 trên cao không, thì xin nhờ thính giả hỗ trợ giúp. Chứ bây giờ lộ trình các bạn đi về phía cầu Thanh Trì, giao thông đang ùn dài lắm ở trên phía khu vực vành đai 3 trên cao. Bên phía khu vực cầu Noi thì đang ùn hướng đi về phía cổ Nhuế. Cầu Noi giao thông đang ùn cục bộ hướng đi về phía cầu Nhuế. Phía đường cầu Dậu giao thông cũng đang ùn tắc kéo dài. Bên phía cầu Dậu, thông tin mới nhất bạn Linh vừa đi qua là chúng ta đi chậm, không phải sự cố nào đâu, do là chờ đèn thôi, chứ cũng không có một cái sự cố nào đặc biệt xảy ra tại khu vực này cả. Còn bây giờ chúng tôi cũng tiếp tục có một số những cái thông tin xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn như sau. Thưa quý vị và các bạn, dù trên cùng địa bàn, mức phí quản lý chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương lại có sự chênh lệch đáng kể. Có nơi chỉ vài trăm nghìn đồng, nhưng cũng có tòa nhà thu phí tới hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Vì sao có sự khác biệt này và đâu là mức phí phù hợp? Chúng ta sẽ cùng đến với tin của phóng viên Huy Hoàng. Thưa quý vị, hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh quy định mức trần phí quản lý là 7.000 đồng một mét vuông, đối với chung cư có thang máy là 3.500 đồng mét vuông, với chung cư không có thang máy. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, mức phí thực tế giữa các chung cư chênh lệch khá lớn, có nơi chưa đến 500.000 đồng một tháng, trong khi một số chung cư khu vực trung tâm lên đến hàng chục triệu đồng. Theo ông Nguyễn Duy Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư thành phố Hồ Chí Minh, sự khác biệt chủ yếu đến từ quy mô, số lượng căn hộ và hệ thống tiện ích.
2: Phí quản lý đây đó là phục vụ đủ cho các cái nhu cầu thiết yếu của nhà chung cư và công khai minh bạch, và đó là mấu chốt để chúng ta nhìn thấy được giá phí quản lý vận hành nhà chung cư nó có sự khác biệt. Vai trò của ban quản trị cũng là một vai trò mấu chốt, họ có quyền kiểm tra giám sát về tài chính, về kỹ thuật để công khai minh bạch các cái hoạt động quản lý vận hành nó đúng, nó đủ và nó phù hợp các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người dân, tránh trường hợp khi đi vào cạnh tranh giá quản lý vận hành thấp thì cắt giảm chi phí về nhân sự hay là không thực hiện các cái nghĩa vụ thuế một cách đầy đủ hoàn chỉnh, và từ đó nó gây một cái nguy cơ rủi ro cho chính ban quản trị cũng như cho khu chung cư đang quản lý vận hành.
1: Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh mức trần phí quản lý do quy định hiện hành không còn phù hợp thực tế. Theo hiệp hội, việc điều chỉnh cần gắn với chất lượng dịch vụ, bảo đảm công khai, minh bạch, qua đó hạn chế tranh chấp, khiếu kiện tại các chung cư. Thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin chúng tôi ghi nhận từ thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc thu phí với các chung cư tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là lắng nghe những ý kiến từ bên phía đơn vị quản lý, Hiệp hội Quản lý vận hành nhà chung cư thành phố Hồ Chí Minh.

0: của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à?
1: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
2: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn pu, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, zed paint cũng tốt lắm.
1: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
0: Ôi thế thì triển thôi.
3: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
4: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ lực lượng chức năng, đó là đội cảnh sát giao thông số 6. Các đồng chí cho biết là qua theo dõi camera trên cầu Thăng Long, các phương tiện tăng cao theo chiều từ Mai Dịch đi Đông Anh. Khuyến cáo các bác tài giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không phóng nhanh vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Ô tô tải và ô tô khách chấp hành theo biển báo cấm. Đội 6 cũng đã triển khai tại các ngã ba, ngã tư thường xảy ra xung đột giao thông như tuyến đường Hoàng Quốc Việt, tuyến đường Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, ứng trực giải quyết ùn tắc giao thông trên tuyến địa bàn do đội 6 phụ trách. Còn cầu Định Công, thính giả cũng ghi nhận là đang ùn cục bộ. Cầu Định Công, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Quanh khu vực ngã tư cầu Mai Động, Tam Trinh, giao thông đông, di chuyển chậm, đã có lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông tại khu vực này.
8: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
9: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
8: Ngay gần Hà Nội thì ok.
9: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. Thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
8: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
9: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
8: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
9: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Nanostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Chúng ta lại tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, thính giả Ánh Kim báo tin là hôm nay bạn ấy đi đoạn đường đến hầm Kim Đồng. Bắt đầu thấy có các công nhân vệ sinh quét đường hầm và

0: hầm Kim Đồng thì đi về phía Tân Mai đang tắc từ phía đèn tín hiệu đến đoạn ra khỏi đường hầm, do phương tiện giao thông đông thôi chứ không có sự vụ gì cả. Ở phía khu vực đường Hoàng Tăng Bí, thính giả An Lê báo tin là đang ùn hướng đi về phía Tân Phong. Đường Hoàng Tăng Bí giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía Tân Phong. Cầu Nhật Tân hướng đi về phía sân bay giao thông vẫn đang ùn dài do ảnh hưởng bởi chiếc xe gặp sự cố, mặc dù là đã được di chuyển về phía làn sát với làn xe gắn máy rồi, nhưng vẫn đang gây cản trở giao thông ở trên cầu Nhật Tân, vẫn đang ùn dài hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Các phương tiện cần hết sức thận trọng. Ở phía khu vực nút Kim Ngưu, cầu Mai Động, thời điểm hiện tại xe đông và các phương tiện di chuyển chậm theo đèn tín hiệu. Tương tự là nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, đông và chậm, nhưng cũng không đến mức quá ngột ngạt. Các bạn vẫn đang tuần tự di chuyển theo đèn tín hiệu tại khu vực này.
1: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm. Mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm. Kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy. Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe. Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sung vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt. Tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh, 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
2: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
3: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
2: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
4: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
2: Dạ 35 triệu bố ạ.
4: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
3: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu nữa.
4: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng Bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
3: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của Bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
4: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
3: Vâng ạ,
2: con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
4: Ừ. Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với tình hình giao thông. Một thông tin mới nhất từ thính giả Nguyễn Văn Huy. Anh có báo là ngã tư Hữu Lê Hữu Hòa ra đường Văn Khê đang ùn dài và di chuyển chậm chạp. Ngã tư Hữu Lê Hữu Hòa ra đường Văn Khê, giao thông ùn dài và các phương tiện di chuyển chậm chạp. Thính giả Trung Thu báo tin là đê Nguyễn Khoái hướng cầu Trương Dương đang tắc đến phía tận viện 108 rồi. Đê Nguyễn Khoái hướng đi về phía cầu Trương Dương, giao thông đang ùn tắc, di chuyển khó khăn. Phía đường Tân Mai cả hai chiều đều đang đông và di chuyển khó. Thông tin đến từ thính giả Ánh Kim, đường Tân Mai cả hai chiều đều đông và di chuyển khó. Thính giả Vũ Xuân Lợi thì cho biết là điểm khó ở cầu Nhật Tân là gần trụ cầu đầu tiên. Sau đó sang phía Đông Anh thì ổn. Khó kéo dài từ sau đèn tín hiệu Nguyễn Hoàng Tôn lên cầu. Qua được cái trụ cầu đầu tiên thì các bạn đi sang phía Đông Anh độ ổn hơn nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn thông tin rất là chi tiết để giúp cho các thính giả ở phía sau cũng cân đối được với tốc độ, khoảng cách và thời gian chúng ta có thể di chuyển được qua cầu Nhật Tân ở thời điểm này. Chúng tôi sẽ tiếp tục dành những ít phút để ghi nhận thêm thông tin giao thông mới hơn ạ.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
6: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao văn long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ơ này, hôm trước ông than là tòa nhà 50 tầng mãi chưa làm.

0: sau này xây vèo vèo thế?
1: Trước là chưa chọn được thép ưng ý, giờ có thép Việt Nam Vinasteel rồi, hoàn toàn yên tâm ông ạ.
0: Sao ông chọn Vinasteel?
1: Vinasteel là thương hiệu thép xây dựng chất lượng cao, cả thép thanh lẫn thép cuộn, từ D6 đến D40, tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Việt Nam, công suất 800.000 tấn một năm.
0: Thế cơ?
1: Ừ.
0: Vậy mà giờ tôi mới biết.
1: Thì đã muộn đâu ông. Từ xây dựng nhà dân đến công trình công nghiệp, tòa nhà cao tầng, nhiều chủ đầu tư tin tưởng chọn Vinasteel đấy.
0: Vậy tôi cũng chọn Vinasteel ngay và luôn.
1: Ông cứ vào thepvina.com.vn.
0: Cảm ơn ông nhá.
1: Thép Việt Nam Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
2: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được mây đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên, sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
3: Chúng ta lại có thêm những cái sự khó khăn được ghi nhận đây. Mới nhất là đường Tân Mai đang tắc theo cả hai chiều, di chuyển khó lắm. Đường Hoàng Tăng Bí ùn hướng đi về phía Tân Phong. Đội cảnh sát thông số 6 cho biết là hiện nay trên cầu Thăng Long lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Các phương tiện chúng ta chú ý, đặc biệt là xe tải từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, chúng ta không đi qua cầu trong giờ cao điểm. Và lực lượng chức năng cũng đã triển khai tại các khu vực điểm nóng giao thông để giải quyết những cái điểm giao thông trên địa bàn đội 6 quản lý. Còn bên phía quanh khu vực ngã tư cầu Mai Động Tam Trinh, giao thông đông và di chuyển chậm theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Cầu Định Công đang ùn tắc cục bộ, vành đai 3 trên cao giao thông cũng đang ùn dài hướng đi về phía khu vực cầu Thanh Trì. Còn bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
4: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
5: Giới thiệu chính sách thuế.
6: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, ngành thuế đang dồn tổng lực triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế. Không chỉ để chuẩn hóa dữ liệu, chiến dịch còn mang một tâm thế lớn hơn, mở ra cơ hội tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp quay trở lại thị trường với địa vị pháp lý trong sạch. Triển khai theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành thuế đã triển khai đồng bộ chiến dịch từ trung ương đến địa phương. Cơ quan thuế đã bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ, duy trì đường dây nóng và cam kết giải quyết hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế chỉ trong 3 ngày làm việc khi người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ. Để chủ động phối hợp cùng cơ quan thuế trong chiến dịch làm sạch dữ liệu, người nộp thuế cần hiểu rõ ý nghĩa trạng thái mã số thuế hiện tại của mình và nắm vững quy trình đóng mã số thuế để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Hệ thống quản lý thuế phân định rõ các trạng thái của doanh nghiệp. Trong chiến dịch này, cơ quan thuế cũng đã gửi thư ngỏ và phát hành cẩm nang hướng dẫn tập trung vào các trạng thái nghẽn. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính nêu thực tế.
7: Từ giữa tháng 5 và trong tháng 8 vừa qua thì cơ quan thuế cũng tăng cường rất là nhiều các cái nỗ lực và chúng tôi đã xử lý được 26.119 trường hợp doanh nghiệp tổ chức chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Và trong tháng 8 thì chúng tôi tiếp nhận khoảng hơn 6.000 trường hợp. Và 6.000 trường hợp này thì chúng tôi đã xử lý ngay trong tháng 8. Ngoài ra thì chúng tôi đang tiếp nhận khoảng 17.000 trường hợp doanh nghiệp đang liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện các cái thủ tục. Và số liệu thống kê đến hết ngày 31 tháng 8, cơ quan thuế đã làm thủ tục khôi phục mã số thuế cho 3.554 doanh nghiệp ở trạng thái 03 và 06. Nay, sau khi cơ quan thuế thực hiện chiến dịch thì có nhu cầu quay trở lại sản xuất kinh doanh và họ đã thực hiện các cái thủ tục về khai thuế, nộp thuế trở lại sản xuất kinh doanh, đóng góp vào số lượng doanh nghiệp tăng trưởng.
6: Chiến dịch tổng lực triển khai làm sạch mã số thuế diễn ra xuyên suốt từ nay đến cuối năm với 3 giai đoạn chính. Kết thúc giai đoạn 1 ngày 15 tháng 7, cơ quan thuế đã rà soát nhanh, phân loại hồ sơ và tham mưu Ủy ban Nhân dân các cấp xử lý các trường hợp vi phạm, dứt điểm. Giai đoạn 2, từ 15 tháng 7 đến 31 tháng 10, cao điểm tập trung giải quyết các nhóm doanh nghiệp ngừng hoạt động, chuẩn hóa dữ liệu định danh người đại diện pháp luật. Đến nay, đã có khoảng 80% người nộp thuế được rà soát, cập nhật thông tin cá nhân của chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Cơ quan thuế vừa tập trung tháo gỡ nhanh các hồ sơ đủ điều kiện để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa ngăn chặn việc lợi dụng pháp nhân để mua bán hóa đơn trái phép. Bản chất của chiến dịch không tạo thêm nghĩa vụ pháp lý mới cho người nộp thuế, mà tập trung chuẩn hóa hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ để tái khởi động hoặc rời khỏi thị trường hợp pháp. Giai đoạn 3, từ ngày 1 tháng 11 đến hết tháng 12 năm nay, cơ quan thuế sẽ xử lý dứt điểm các hồ sơ khó, tồn đọng kéo dài hoặc có dấu hiệu phức tạp. Dữ liệu chuẩn hóa còn giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thuế giá trị gia tăng tự động với hơn 125.000 tỷ đồng đã được hoàn cho doanh nghiệp tính đến cuối tháng 8, tạo dòng vốn xoay vòng kịp thời cho sản xuất, xuất khẩu. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết, chính sách đúng, thực thi đủ, doanh nghiệp hồi sinh và nền kinh tế bứt phá, đó chính là mục tiêu cao nhất mà chính phủ và ngành thuế đang hướng tới.
8: Hiện nay chúng tôi cũng thấy rằng là vẫn còn số liệu mà chúng tôi cần phải tập trung vào để giải quyết dứt điểm, với mong muốn là sau khi giải quyết được những vấn đề tồn tại hiện nay thì doanh nghiệp người nộp thuế mà ở tình trạng rời bỏ thị trường hoặc là bỏ trốn sẽ có cơ hội quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh với một địa vị pháp lý trong sạch. Đấy là mong muốn của ngành thuế chúng tôi. Chính vì thế mà chúng tôi tập trung vào vừa làm sạch cơ sở liệu để đưa vào cái hệ thống cơ sở liệu quốc gia với cái yêu cầu đúng đủ sạch sống. Nhưng mà cái tâm thế mà chúng tôi mong muốn là để giúp cho doanh nghiệp người nộp thuế sẽ quay trở lại hoạt động với một cái địa vị pháp lý tốt.
6: Tiếp tục gỡ điểm nghẽn làm sạch mã số thuế hỗ trợ doanh nghiệp. Người nộp thuế, cơ quan thuế hướng dẫn 6 bước để doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc đang ở trạng thái 06, tức là trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, hoàn thành nghĩa vụ thuế, sau đó thực hiện thủ tục giải thể và chấm dứt hoạt động. Đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế, Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chúng ta lại cùng quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay quý vị các bạn nhé. 30 phút là thời gian mà một thính giả đứng im ở phía cầu Noi. Xin được nhắc lại, 30 phút một thính giả vẫn đang đứng im ở phía cầu Noi để thấy được sự khó khăn tại khu vực này. Và các bạn nên cân đối trước khi mà chúng ta di chuyển vào đây. Bên phía cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn km 203 hướng đi Hà Nội, có một yếm xe rơi ở làn số 1 ạ. Chúng tôi nhắc lại và xin được chuyển thông tin đến bên phía đơn vị quản lý cao tốc. Đó là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 203 hướng đi Hà Nội, một chiếc yếm xe không hiểu lý do gì lại đang rơi ở làn số 1, tức là làn tốc độ cao nhất. Các phương tiện hướng đi Hà Nội chúng ta cần hết sức thận trọng và chú ý. Phố Tân Mai, giao thông cả hai chiều đều đang đông và di chuyển khó khăn. Đường Hoàng Tăng Bí đang ùn cục bộ hướng đi về phía Tân Phong.
9: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.

0: Viên ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang cùng tiếp tục với những diễn biến giao thông trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Vừa rồi thính giả Phạm Gia đi trên cây cầu Trương Dương có báo tin là rất nhiều xe máy đi ở trong làn ô tô ở trong cây cầu Trương Dương. Đầu cầu giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía trung tâm thành phố. Thính giả Thái Bảo cho biết là trục đường Võ Chí Công đi sân bay tắc đến tận ngã tư Xuân La rồi, tắc đến giữa cầu Nhật Tân thôi. Qua đoạn giữa cầu, qua cái vị trí xe gặp sự cố là chúng ta đi ổn định hướng đi về phía Nội Bài. Trục đường Võ Chí Công đi sân bay tắc đến tận ngã tư Xuân La rồi. Theo ghi nhận của bạn thì tắc đến tận giữa cầu Nhật Tân rồi. Thời điểm hiện tại chúng tôi cũng có thông tin được thính giả nhắc lại là bên phía cầu Nhật Tân, điểm khó là gần phía trụ cầu đầu tiên. Khi mà đi qua được phía khu vực này sang phía Đông Anh thì đi ổn hơn nhiều. Nếu các bác tài đi ở phía cuối đoàn dừng chờ, chúng ta cũng nên bình tĩnh kiên nhẫn. Hãy cùng đến với khu vực giao thông tại phía Nguyễn Chí Thanh. Phóng viên Hải Hưng của chúng tôi đang có mặt tại đây. Vừa rồi thì chúng ta cũng đã ghi nhận một thông tin thính giả ghi nhận về là cầu vượt Trần Duy Hưng Nguyễn Chí Thanh, giao thông ùn tắc kéo dài hướng đi về phía Nguyễn Chí Thanh. Thực tế khó khăn này đến đâu thì chúng ta sẽ cùng anh Hải Hưng tìm hiểu ngay bây giờ. Vâng, xin được nhường lời cho phóng viên Hải Hưng ạ.
3: Vâng, cảm ơn anh Minh Thắng và thưa các bạn. Vào thời điểm 7:48 thì tôi vừa khảo sát cho mình lộ trình trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nhìn chung vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông đã gia tăng rất là đông đúc trên đường Nguyễn Chí Thanh rồi, và thường tập trung ở cái điểm giao cắt, các phương tiện đang phải di chuyển khá là chậm chạp. Ở phía đầu cầu Trần Duy Hưng dẫn lên Nguyễn Chí Thanh để sang đường Nguyễn Chí Thanh thì lượng phương tiện đang dồn lên, và tại đầu cầu thì thường xảy ra những xung đột giao thông do nhập làn của các phương tiện cũng đang phải xếp hàng để di chuyển gặp khá nhiều khó khăn. Di chuyển tiếp tới trên tuyến đường Nguyễn Thanh thì các bạn phương tiện di chuyển đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh và La Thành, hiện nay lượng phương tiện tập trung đây và đang khá đông, và tại đây thì các hạng mục công trình thì vẫn đang trong quá trình thi công, rào chắn thì cũng đã thu hẹp lòng đường rồi, và đây cũng là một đoạn đường mà của dự án vành đai 1 cũng vừa được thông xe kỹ thuật. Việc đưa phần đường vào khai thác đã nhanh chóng chia lửa cho tuyến đường đây là thành vốn cũ chật hẹp và thường xuyên ùn tắc. Tại nút giao thì cây cầu vượt vẫn đang trong quá trình gấp rút thi công. Việc tổ chức giao thông qua các điểm nóng này vẫn đang được điều chỉnh linh hoạt theo tiến độ công trường. Và do ảnh hưởng của rào chắn thu hẹp lòng đường đã tạo thành những thấp nút cổ chai, vì vậy hướng về xuôi về Liễu Giai thì cũng đang tình trạng ùn cục bộ, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khá là chậm chạp và gặp khá nhiều khó khăn. Nên thêm vào ngay gần đó thì đây cũng là một điểm quay đầu xe, vì vậy các phương tiện đã đan xen và di chuyển tạo thành những xung đột giao thông, các phương tiện di chuyển là khá khó khăn. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển lưu thông qua đây thì hãy chú ý quan sát, hãy nhường nhịn nhau và hãy giữ khoảng cách an toàn để lộ trình của mình được thuận lợi. Vâng, xin mời MC anh tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Vâng, xin được cảm ơn anh Hải Hưng với những miêu tả về khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Chí Thanh, khi mà đang có những cái công trình thi công và cũng đang trong giờ cao điểm nên việc lưu thông của chúng ta là khá vất vả. Có lẽ điều này cũng đã được các bạn cũng đang dự liệu trước trong cái lộ trình di chuyển đi làm hàng ngày của mình rồi. Còn bây giờ chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả Ánh Kim báo tin là đường Tam Trinh đi Lĩnh Nam giao thông đông nhưng mà vẫn có thể đi được, không đến nỗi là quá ngột ngạt. Ở phía trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình báo tin là từ km 222 đến km 220 hướng đi Hà Nội đang có đơn vị đo khảo sát đường, các phương tiện chú ý ạ.
4: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing, với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
5: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
6: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
5: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
6: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
5: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
2: Chúng ta đang quay trở lại với tình hình giao thông. Thêm những thông tin như là thính giả Quang Trung cho biết là vành đai 3 trên cao hướng đi cầu Thanh Trì ùn tắc là do có nhân viên đang cắt tỉa cây ở giải phân cách giữa hai làn, không có tai nạn hay là va chạm gì cả. Qua được tòa nhà Hatecco là giao thông thông thoáng. Xin cảm ơn thính giả Ngô Quang Trung. Thính giả Minh Tú thì báo tin là đường 70 cầu Ngà đang ùn dài. Xin nhắc lại là đường 70 cầu Ngà đang ùn dài. Ở phía khu vực Đê Long Biên Xuân Quan lên cầu Trương Dương, thính giả Việt Anh đo 5 nhịp đèn rồi mà chưa đi được hướng vào phố. Tớ nhịp đèn thứ 8 rồi mà vẫn chưa đi được. Nên là rất là nhiều người mất kiên nhẫn đã lấn làn, nên là khiến cho giao thông ở phía Đê Long Biên Xuân Quan cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Thính giả Đức Hùng báo tin là cuối đường Ngụy Như Con Tum giao thông gần như là đứng im đến 10 phút nay rồi. Không biết là ngã tư Hoàng Đạo Thúy giao Lê Văn Lương có tắc không, mà bây giờ cuối đường Ngụy Như Con Tum bạn đứng ở đây đến 10 phút rồi mà chưa thể di chuyển được. Xin được chia sẻ với bạn Đức Hùng cũng như là nhiều thính giả khác. Bây giờ thì chúng tôi cũng có một thông tin xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn như sau. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nhà máy điện Nhân Trạch 3, 4 thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power đã xuất sắc giành 2 giải thưởng quốc tế danh giá do tạp chí Power Magazine của Mỹ trao tặng tại Washington DC. Đây không chỉ là niềm tự hào của PV Power mà còn là cột mốc lịch sử đối với ngành năng lượng Việt Nam, đánh dấu sự vinh danh quốc tế đối với công trình điện khí LNG tiên phong của đất nước. Hành trình vượt qua nhiều thách thức để đưa dự án sử dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới vào vận hành an toàn, hiệu quả diễn ra ra sao? Phóng viên Hoàng Hà, Ban Viễn thông Quốc gia có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc PV Power để làm rõ câu chuyện này.
7: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã tham gia cùng VOV Giao thông. Thưa ông, vừa qua nhà máy nhiệt điện Nhân Trạch 3-4 đã vinh dự nhận được 2 giải thưởng quốc tế danh giá do Power Magazine bình chọn. Xin ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về sự kiện này, cũng như là ý nghĩa của 2 giải thưởng đối với đơn vị và đối với ngành điện Việt Nam.
8: Có thể nói là nhà máy điện LNG Nhân Trạch 3-4 đã ghi một dấu ấn rất lớn trong cộng đồng quốc tế. Ngày 28 tháng 9 năm 2026 tại thủ đô Washington DC của Mỹ, PV Power cũng đã được tạp chí Power Magazine của Mỹ, tạp chí rất uy tín toàn cầu về lĩnh vực điện và năng lượng, đã trao 2 cái giải danh giá. Giải thứ nhất là nhà máy LNG vận hành tốt nhất thế giới và thứ hai là nhà máy điện của năm. Đây là 2 giải thưởng tôn vinh một cái nhà máy LNG có ý nghĩa trong dịch chuyển năng lượng tại Việt Nam, cũng là cái giải đầu tiên các nhà máy điện Việt Nam trong lịch sử đã giành được, thì chúng tôi vô cùng tự hào. Nhân Trạch 3-4 là nhà máy LNG đầu tiên tại Việt Nam được chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2019, trải qua gần 5 năm thi công trong bối cảnh có rất nhiều cái biến động, đặc biệt là đại dịch Covid, rồi là sự kiện Biển Đỏ, rồi chiến tranh Trung Đông từ tháng 3 năm 2006 ảnh hưởng đến nguồn cung LNG. Thì vượt qua tất cả cùng với sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PV Power cùng nhà thầu và các đơn vị tư vấn đã nỗ lực hết mình để đưa nhà máy vào vận hành thương mại vào cuối năm 2025 và chính thức tham gia thị trường điện vào tháng 1 năm 2026. Và vừa rồi cái tôn vinh đấy không chỉ là ý nghĩa đối với người lao động PV Power mà nói chung đối với ngành năng lượng và điện của Việt Nam, cũng mở ra một chương mới cho phát triển của lĩnh vực khí điện và cũng là động lực để PV Power và các đơn vị phát triển điện ở Việt Nam có cái nhìn sáng lạn hơn về tương lai của ngành điện.
7: Thưa ông, để đưa một dự án điện khí LNG quy mô lớn, đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ khắt khe và độ an toàn cao đi vào vận hành thành công, PV Power đã vượt qua những thách thức nào và đâu là dấu ấn tự hào nhất của đội ngũ kỹ sư Việt Nam?
8: Thì phải nói là trong quá trình đầu tư thực hiện dự án LNG đầu tiên tại Việt Nam, Nhân Trạch 3 và 4, thì chúng tôi gặp rất nhiều vướng mắc trong khâu thủ tục phê duyệt đầu tư, khâu thu xếp vốn quốc tế, đàm phán hợp đồng mua bán điện, và đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung LNG, đảm bảo cái ổn định và đáp ứng được yêu cầu của nhà máy. Và chúng tôi đã đào tạo kịp thời các kỹ sư, các công nhân lành nghề để tiếp quản cái dự án mà có thể nói là công nghệ hiện đại nhất thế giới hiện tại. Và đối với 100 người vận hành của Nhân Trạch 3-4 hiện nay thì một nhà máy là có cái tỷ lệ công nhân thấp nhưng mà chất lượng rất là cao và hoàn toàn vận hành tốt cái dự án tua bin thế hệ H của GE có tên là 9HA02.
7: Thành công của Nhân Trạch 3 và 4 đã chứng minh năng lực vượt trội của đội ngũ kỹ sư và người lao động của PV Power. Từ nền tảng này thì ông đánh giá ra sao về khả năng làm chủ công nghệ và kế hoạch nhân rộng mô hình LNG trong thời gian tới?
8: Có thể nói là sự thành công của LNG Nhân Trạch 3 và 4 cũng mở ra một chương mới, một cái tầm nhìn mới và một cái hy vọng mới đối với các cái đơn vị phát triển điện như là PV Power. Và chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng với sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan và sự phối hợp của địa phương, chúng tôi đang mạnh dạn kiến nghị và đã được một số địa phương chấp thuận triển khai các dự án LNG mới. Với đội ngũ lao động của PV Power qua 20 năm của tư phát triển, chúng tôi hoàn toàn tự tin là làm chủ được công nghệ. Hiện tại thì chúng tôi đang cùng với cả Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và các cái đơn vị đầu tư triển khai các dự án quy mô lớn tương tự Nhân Trạch 3-4, đây là dự án LNG Quỳnh Lập tại Nghệ An và dự án Vũ Quang 3 tại Hà Tĩnh.
7: Từ thực tế vận hành trong thời gian vừa qua, ông kỳ vọng dự án Nhân Trạch 3 và 4 sẽ đóng góp như thế nào vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch cơ cấu nguồn điện xanh của Việt Nam?
8: Ở Nhân Trạch 3-4 trong 8 tháng vận hành, 9 tháng vận hành vừa rồi, phải nói là đóng góp lớn cho ngành công nghiệp năng lượng Việt Nam. Có những ngày Nhân Trạch 3-4 chạy 40 triệu kWh, đóng góp khoảng 4% cho sản lượng nhu cầu cả nước, để chứng minh rằng là điện khí LNG đảm bảo cái nhu cầu điện nền rất là ổn định, đáp ứng được cái phụ tải của địa phương Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, cũng như là đóng góp vào đảm bảo cái an toàn cho lưới điện quốc gia. Và chúng tôi tin rằng với cả cái chính sách lâu dài của nhà nước về phát triển đường cao tốc, phát triển trung tâm AIDC và bán dẫn, thì những cái điện nền như LNG Nhân Trạch 3-4 là một điện nền hết sức quan trọng để đảm bảo cho lưới điện quốc gia được vận hành an toàn và ổn định.
7: Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã dành thời gian chia sẻ cùng VOV Giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với giờ cao điểm sáng nay, bên phía nút giải phóng Phương Mai, ngã ba này các bạn vẫn có thể đi được. Giao thông ổn định, đông nhưng mà không có dấu hiệu ùn tắc. Sự khó khăn nó xuất hiện ở bên phía khu vực là ngã tư La Thành, Nguyễn Chí Thanh. Lượng phương tiện đông, đặc biệt hướng đi vì Liễu Giai nên là di chuyển đang rất chậm chạp, vất vả tại đây. Phố Tân Mai giao thông cũng đang ùn tắc cả hai chiều. Phía cuối đường Ngụy Như Kon Tum giao thông cũng đang ùn dài. Bên phía cầu Noi giao thông vẫn đang ùn cục bộ. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là thời tiết trên tuyến không mưa. Có đội bảo trì cắt cỏ lề km 48. Đến km 51 hướng đi Nội Bài, km 68 đến km 70 hướng đi Lào Cai. Đội bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa km 24, km 25, km 100 đến 103 tại nút giao và bạt lề tại nút giao IC10. Đang có xe quét hút vệ sinh mặt đường ở làn giáp giải phân cách giữa từ km 6 đến km 0 hướng đi Nội Bài và từ km 0 đến km 54 hướng đi về phía Lào Cai. Chúng ta cũng chú ý là đoạn km 123 đến 244 đang thi công mở rộng làn đường. Nên là chúng ta chú ý đi theo đúng biển báo, đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Nếu xe gặp sự cố, chúng ta đặt vật cảnh báo ở phía sau xe tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn và liên hệ hotline 1900 545592 để được hỗ trợ. Chúng tôi cũng xin được tiếp tục chuyển sang một thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm thi công dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành đã đạt hơn 70% sản lượng thi công so với kế hoạch. Riêng gói thầu XL01 thi công cầu cạn đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh và cầu Long Thành 2 tiến độ đạt khoảng 77%. Dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ yếu tố khách quan, song không khí thi công trên công trường vẫn luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm hay thời tiết. Mời quý vị cùng đến phóng sự của phóng viên Huy Hoàng.

0: Cuối giờ sáng một ngày thượng tuần tháng 10 năm 2026, chúng tôi có mặt trên sông Đồng Nai, đoạn qua đế trụ T22 thuộc dự án xây dựng cầu Long Thành 2. Xung quanh trụ cầu là một trạm bê tông nổi, cùng nhiều xà lan chở thiết bị chuyên dụng đang hoạt động hết công suất. Giữa cái nắng gay gắt, gần 50 kỹ sư, công nhân vẫn đang miệt mài với nhiều công đoạn khác nhau để sớm hoàn thiện công tác định hình kết cấu bên trên đỉnh trụ. Quệt vội mồ hôi trên trán, anh Trần Văn Sơn, 45 tuổi, quê Nghệ An, công nhân đang thi công tại trụ T22 bày tỏ.
1: Do đòi hỏi tiến độ cho nên anh em làm cũng rất là nhiệt tình, làm ngày làm đêm. Thời tiết thì nó cũng khắc nghiệt, tức là ngày thì nó nắng, mà giờ buổi nó cũng mưa. Nói chung thời tiết cũng được thuận lợi, nhưng mà anh em công nhân rất là nhiệt tình, nhiệt huyết, cố gắng.
2: Tâm huyết cùng với anh em công nhân coi như để thi công ở trên công trường.
1: Giờ là đỉnh phần hoàn thiện cũng gần xong rồi.
0: Anh Phạm Minh Khôi, chỉ huy trưởng nhà thầu Trung Chính, một thành viên trong liên danh thi công gói thầu xây lắp 01 cho biết, cầu Long Thành 2 vượt sông Đồng Nai có kích thước khổ thông thuyền là 110 x 30,5 m, chiều dài tương đương với cầu Long Thành 1 hiện hữu. Tuy nhiên lại có bề mặt và độ dốc lớn hơn, nên khối lượng công việc lớn và kỹ thuật thi công rất phức tạp. Ngoài ra, các nhà thầu cũng gặp nhiều thách thức trong quá trình thi công cầu Long Thành 2 khi phải làm việc trên lòng sông chảy xiết, giữa luồng đường thủy nội địa đông đúc phương tiện. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, liên danh nhà thầu phải thuê một đơn vị điều tiết chuyên nghiệp để hướng dẫn tàu thuyền qua khu vực thi công.
3: Về việc cung cấp bê tông cho những trụ mà thi công ở vị trí giữa sông thì nhà thầu cũng đã phải huy động những trạm trộn bê tông nổi với cái chiều cao cung cấp bê tông rất là lớn, khối lượng bê tông rất là nhiều. Nhà thầu cũng đã phải huy động thêm các cái máy móc thiết bị và nhân công để đảm bảo được tiến độ này. Hiện tại trên mỗi trụ của cầu chính Long Thành có khoảng 40 đến 50 công nhân làm việc 3 ca 4 kíp bất kể thời gian, bất kể thời tiết.
0: Anh Đặng Hồng Thái, giám sát thi công hạng mục cầu chính Long Thành 2 thuộc liên danh Tedino Teco 2 cho hay, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa lớn kéo dài, song các đơn vị thi công đã cố gắng vượt khó để bù tiến độ cho những lúc thời tiết bất lợi.
4: Đây là cái tuyến đường quan trọng kết nối giữa thành phố với cả sân bay Long Thành, dự kiến sẽ chuẩn bị đưa vào khai thác trong thời gian tới. Nên là họ làm với quyết tâm cũng rất là cao. Dự án thì đang trong giai đoạn mà thi công gấp rút, khẩn trương. Các đơn vị thi công của nhà thầu thì đã huy động nhân lực tối đa, thi công 3 ca liên tục. Và tư vấn thì bố trí nhân sự giám sát theo dõi liên tục 24/24. Và hiện tại thì dự án đang đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ mà ban đầu đã đề ra.
0: Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam cho biết, đến hết ngày 5 tháng 10, gói thầu xây lắp 01, dự án mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành đạt 77% giá trị sản lượng. Gói thầu gồm cầu cạn từ km số 04 đến km số 13+900 và cầu Long Thành 2 do liên danh Đèo Cả, Trung Chính, Phương Thành 368, Khang Nguyên thi công. Ông Đặng Hữu Vị, phó giám đốc ban cho hay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật và viễn thông cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc thi công vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, thiếu nhân lực, biến động giá vật liệu, nhiên liệu và đặc biệt là thời tiết.
5: Tình hình thời tiết giai đoạn này thì mưa lớn rất nhiều, cũng như là sấm chớp, sét cũng xảy ra rất là nhiều ở trên công trường, đặc biệt là những cái vị trí trụ cao như là cầu Long Thành. Các nhà thầu cũng đã ý thức được cái vấn đề về an toàn. Trong những lúc mưa lớn, sấm chớp, sét đều chủ động là cho công nhân dừng thi công trên công trường. Khi mà mưa bắt đầu nhỏ lại thì các nhà thầu đều có cái phương án là bạt che mưa hoặc là mái che để triển khai cái công tác thi công, đảm bảo được cái chất lượng như an toàn ở trên công trường.
0: Nhịp thi công khẩn trương trên công trường đang thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát trong việc đưa gói thầu xây lắp 01 về đích đúng kế hoạch. Mục tiêu là hoàn thành phần cầu cạn, hợp long cầu chính trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 và hoàn thành toàn bộ cầu Long Thành 2 trong quý 1 năm 2027, góp phần tăng năng lực kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phóng sự đáng chú ý của phóng viên Huy Hoàng. Còn bây giờ chúng tôi xin được tiếp tục quay trở lại với tình hình giao thông. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại là cuối đường Nguyễn Như Con Tum, thính giả cũng đang chia sẻ về sự khó khăn, giao thông cũng đang ùn dài. Có thính giả chờ đến 10-15 phút rồi mà cũng chưa thể đi qua được khu vực này. Chúng tôi cũng đang có thông tin được thính giả Trung Tấn báo tin là chân cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5, một chiếc xe lồng gặp sự cố đang đỗ ở làn sát giải phân cách. Xin nhắc lại là chân cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5, một chiếc xe lồng gặp sự cố đỗ sát giải phân cách. Các phương tiện thận trọng khi lưu thông qua đây, chúng ta chú ý quan sát và giảm tốc độ. Vẫn đang có nhiều xe máy đi ở trong làn ô tô ở trên cây cầu Trương Dương. Sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện, chính thức hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2027. Quy chuẩn áp dụng cho trụ sạc chậm AC, sạc nhanh DC và AC-DC, siết chặt an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đo đếm điện năng và hệ thống giám sát dữ liệu. Đáng chú ý, các trạm sạc đang hoạt động phải rà soát an toàn trong 6 tháng, khắc phục tồn tại trong 24 tháng và xử lý ngay nguy cơ trực tiếp nhằm đảm bảo hạ tầng đồng bộ, an toàn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tuyến dự án Metro số 2 Thủ Dầu 1 Thành phố Hồ Chí Minh dài 33,2 km, gồm 17,7 km trên cao và 15,5 km đi ngầm, kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm thành phố. Tuyến gồm 24 ga, trong đó có 11 ga trên cao, 13 ga ngầm và depot Hiệp Bình Phước rộng 26,8 hectare, đi qua địa bàn 16 phường. Dự án dự kiến chính thức khởi công vào tháng 12 năm 2026. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ ở phường Hố Nai về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, rạng sáng ngày 3 tháng 9, do bị người yêu chia tay, Đức Anh đã mang hung khí đột nhập nhà hàng xóm là ông N.V.Q. nhằm tìm đường sang nhà bạn gái. Bị phát hiện, đối tượng điên cuồng truy sát hại vợ và hai con của ông Quy, đồng thời khiến ông Quy thương tật 76%. Tại phiên xử, nạn nhân sống sót N.V.Q. vắng mặt do sức khỏe và tâm lý chưa ổn định. Tin quốc tế, theo khảo sát của Reuters, IPOS công bố ngày 5 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đang duy trì ở mức thấp kỷ lục trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Chỉ 32% người Mỹ tán thành cách ông điều hành tại Nhà Trắng, tương đương mức thấp nhất sự nghiệp hồi tháng 9. Giữa nỗi lo chi phí sinh hoạt, đáng chú ý, tỷ lệ này trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha giảm xuống còn 24%, mức thấp kỷ lục trong cả hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông, cho thấy xu hướng rời xa Đảng Cộng Hòa đang gia tăng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua mùng 5 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp cùng Bộ Công an thông tin về hội thảo khoa học cấp quốc gia, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 10 tại Hà Nội. Sự kiện nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận các quan điểm đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn an ninh văn hóa và kiến nghị chính sách khơi thông nguồn lực. Nhấn mạnh mục tiêu này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết.
1: Mong muốn tập hợp tiếng nói của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia và những người hoạt động thực tiễn để nhận diện rõ hơn những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những điểm nghẽn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tạo không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa.
0: Cùng với việc hoàn thiện thể chế, vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng và an ninh văn hóa trong không gian mạng cũng được đặc biệt chú trọng. Về nội dung này, Trung tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân nhấn mạnh.
2: Bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống rất tốt đẹp, những nguy cơ mới về an ninh, trong đó có an ninh văn hóa, và những nguy cơ mới về an ninh văn hóa trên không gian mạng đã thấy rất rõ nét. Và nó trở thành một cái rào cản rất lớn để phát huy những giá trị. Đồng thời do yêu cầu phát triển, xuất hiện nhiều không gian mới, tuyến mới, lĩnh vực mới, địa bàn mới và những thách thức mới về mặt an ninh quốc gia. Trong đó có câu chuyện an ninh văn hóa. Làm thế nào để văn hóa chúng ta thật sự trở thành tấm khiên bảo vệ vững chắc cho sự phát triển đất nước? Thì đây là câu chuyện qua hội thảo làm rõ thêm những điểm nghẽn cần tháo gỡ, những vấn đề mới cần phải đặt ra.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Còn bây giờ chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Xin nhắc lại là chân cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5, một ô tô gặp sự cố. Từ Lê Văn Lương sang Láng Hạ đang rất khó khăn. Một thính giả mất đến 30 phút rồi mà chưa thể đi qua được khu vực này. Bạn Duy Thanh vừa chia sẻ như vậy. Lê Văn Lương sang Láng Hạ đang khó lắm. Đến hơn nửa tiếng rồi mà bạn chưa đi hết được cầu vượt Láng Hạ đâu. Nên các bạn cũng chú ý để cân nhắc với lộ trình này. Trung tâm điều hành cao tốc phân cầu Rẽ báo tin là vỏ lốp rơi trên cao tốc đoạn km 203, không phải yếm xe, đã được thu dọn. Từ km 198 đến 204, hướng đi về phía Hà Nội đang có công nhân cắt cỏ lề đường, các phương tiện chú ý. Vành đai 2 hướng đi cầu Giấy đã ùn đến đầu đường Bưởi rồi. Còn bây giờ hãy cùng đến với phía phố ô chợ Dừa, đang tiến hành xén giải phân cách để mở rộng đường lên 3 làn xe. Phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây để miêu tả cho chúng ta những thông tin cụ thể nhất. Vâng ạ, tiếp tục nhường lời cho anh Trấn Hải ạ.
4: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý vị các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố ô chợ Dừa. Trong những cái ngày vừa qua và sau khi cũng đã khảo sát và nghiên cứu thì đơn vị chức năng đã tiến hành xén cái giải phân cách này. Đây là theo như tôi quan sát thì đoạn này là bắt đầu từ đối diện với số nhà 34 đến số nhà 78. Cái giải phân cách này nó cũng đã lồi ra và đây cũng là một cái nút thắt cổ trại trên tuyến đường ô chợ Dừa mà để mà di chuyển vào vành đai một phố đường vành đai một mới mà khi mà vừa mới thông xe kỹ thuật đoạn từ Hoàng Cầu về đến đoạn Giảng Võ. Và trong những ngày vừa qua thì công việc thi công và xé cái giải phân cách này cũng đã diễn ra vào lúc buổi tối, cho nên là về ban ngày thì không ảnh hưởng đến các phương tiện khi mà tham gia giao thông qua đây. Và khi mà cái giải phân cách này được xén đi thì cái đoạn này cũng sẽ thành 3 làn đường và các phương tiện sẽ di chuyển một cách thông thoáng và ổn định hơn. Còn trong cái thời điểm hiện tại thì các bạn khi mà di chuyển trên tuyến đường ô chợ Dừa theo cả hai chiều mà bắt đầu từ điểm quay đầu xe, tức là đối diện với số nhà 34 đến số nhà 78, hiện nay chúng ta chú ý cái rào chắn cũng như là cái biển báo để chúng ta có được cái lộ trình thuận lợi khi mà không gặp bất cứ cái trở ngại nào khi mà di chuyển qua cái tuyến đường mà đang tạm thời thi công mà để xén và mở rộng như thế này. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường ô chợ Dừa bắt đầu từ ngã 7 ô chợ Dừa hướng về ngã tư Hoàng Cầu thì có đông rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn di chuyển được không gặp bất cứ cái trở ngại khó khăn nào. Thế nào đưa tin tại tuyến phố ô chợ Dừa. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục cái chương trình.
0: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những miêu tả rất là chi tiết về những cái diễn biến giao thông cũng như là khu vực đang thi công ở phía ngã 7 ô chợ Dừa, phố ô chợ Dừa. Giao thông vẫn đang tiếp tục gặp những cái sự đông đúc trong giờ cao điểm sáng nay. Còn ở một số những khu vực khác như là bên phía vành đai 2 hướng đi cầu Giấy bây giờ ùn đến tận đường Bưởi rồi. Vành đai 2 hướng đi cầu Giấy bây giờ ùn đến tận đường Bưởi rồi. Ở phía khu vực chân cầu Thanh Trì chúng tôi nhắc lại là hướng sang quốc lộ 5. Chân cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5, một chiếc xe tải gặp sự cố đỗ ở sát giải phân cách. Các phương tiện giảm tốc độ và chú ý quan sát từ xa. Sau đây thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ Cửa Sàn.
6: Gõ Cửa Sàn.
7: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1919 sửa đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đạt xếp hạng tín nhiệm mức đầu tư trong 4 năm tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng GDP

0: GDP bình quân ít nhất 10% mỗi năm đến 2030. Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực bất động sản, theo báo cáo vừa được công bố của MBS, số giao dịch bất động sản 6 tháng đầu năm đạt gần 240.000, giảm 18% so với cùng kỳ. Trong nửa cuối năm, đơn vị này ước tính tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 40-50%, thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Cũng nhắc tới bất động sản, tính đến hết tháng 9, thành phố Hà Nội đã thu hơn 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt hơn 56% kế hoạch cả năm. Về kinh doanh bất động sản, lĩnh vực này tăng trưởng hơn 6,12% trong quý 3 và tăng gần 3,3% trong 9 tháng đầu năm. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, hiện vẫn còn 99 dự án với gần 40.000 căn nhà đang chờ xử lý gỡ vướng cấp sổ hồng. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phân nhóm từng vướng mắc để ưu tiên giải quyết, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Còn nhắc tới những vướng mắc từ thị trường lao động, dù trả lương cao gấp rưỡi các mảng công nghệ khác, nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam vẫn chật vật tìm kỹ sư AI có khả năng ứng dụng thực tế. Manpower Việt Nam cho biết, nhân sự AI hiện có thu nhập cao hơn khoảng 20-25% so với các vị trí công nghệ cùng cấp. Một số vị trí khan hiếm có thể cao gấp đôi. Trong khi đó, những diễn biến từ lãi suất của Fed vẫn đang là thông tin kinh tế quốc tế được nhiều nhà đầu tư quan tâm. CME FedWatch đánh giá khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng này vào khoảng 25%, trong khi xác suất tăng vào tháng 12 ở mức áp đảo. Theo giới quan sát, báo cáo việc làm yếu hơn củng cố xu hướng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ không tăng lãi suất trong tháng 10, nhằm có thêm thời gian xem xét dữ liệu kinh tế trước khi tiếp tục hành động. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, giá dầu thô WTI ổn định quanh mức 89 đô la Mỹ một thùng sau khi giảm 3,7% trong hai phiên trước đó, còn dầu Brent đóng cửa gần 100 đô la Mỹ mỗi thùng. Các nhà sản xuất dầu tại vùng vịnh đang vận chuyển khối lượng dầu lớn hơn qua eo biển Hormuz và ngày càng nhiều tàu chở dầu chấp nhận đi qua tuyến đường thủy này dù mức độ rủi ro vẫn còn cao. Trong khi đó, giá vàng thế giới rạng sáng nay vẫn dao động quanh mức 4.140 đô la Mỹ một ounce, không biến động nhiều so với sáng đầu tuần. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ khiến giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang trong phiên hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ thì vừa đồng loạt tăng điểm, Nasdaq thiết lập đỉnh lịch sử mới sau khi tăng hơn 1%, S&P 500 tăng 0,6%, trong khi Dow Jones tăng 0,1%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, tâm lý chung có phần cải thiện với sắc xanh trọn vẹn trong phiên đầu tuần. Các chỉ báo động lượng của chỉ số VN Index phát đi tín hiệu đảo chiều nhẹ, củng cố đà hồi phục tiếp diễn lên vùng mục tiêu 1.760 đến 1.775 điểm. Dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Như Ngọc đến với thông tin trong chuyên mục gõ cửa sàn. Quay trở lại với tình hình giao thông lúc này thì thính giả báo tin là xe ô tô bị hỏng ở trên cầu Thanh Trì đã được di rời đi rồi. Các bạn yên tâm, các phương tiện có thể lưu thông bình thường. Bên phía đại lộ Thăng Long từ cầu vượt An Khánh, thính giả cho biết là thường xuyên có nhiều xe máy chạy trên cao tốc tiềm ẩn tai nạn giao thông, nên là chúng ta cần thận trọng nếu đang có hướng đi về phía trung tâm thành phố. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây thông tin là đường Quang Trung, nút Văn Khê Hà Đông, hiện tại lượng phương tiện giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm.
2: Cả nhà mỗi người một nhu cầu, muốn kết nối nhanh, mạnh, mượt mà.
3: Tôi dùng Internet Wi-Fi VNPT. Internet Wi-Fi thế hệ mới, siêu tốc độ XGS-PON tới 10 Gigabit trên giây, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối của cả gia đình.
2: Nhà nhiều không gian, muốn Wi-Fi, ở đâu cũng mạnh.
4: Đã có Internet Wi-Fi VNPT, trang bị Wi-Fi Mesh phủ sóng khắp nhà, kết nối ổn định, mượt mà mọi góc nhà.
2: Muốn an tâm cho gia đình, ngay cả khi vắng nhà.
3: Internet Wi-Fi VNPT, trang bị camera AI, dễ dàng.

0: ngày 1 tháng 10 đến 15 tháng 11, đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.
1: Đăng ký gọi 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn. Internet Wi-Fi VNPT, siêu tốc độ, siêu ưu đãi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Tám giờ 22 phút sáng và quý thính giả đang đồng hành với chúng tôi trong giờ cao điểm của buổi sáng. Có thính giả thắc mắc là cầu Thăng Long hướng đi về phía sân bay lúc này giao thông có ngột ngạt lắm hay không, khi mà ở phía cuối chân cầu Thăng Long ở phía Đông Anh thì đang được rào chắn để thi công trạm cân tải trọng. Thì xin nhờ các bạn thính giả có thể đo thời gian cũng như là lộ trình đi qua phía cầu Thăng Long hướng đi về phía sân bay xem là có vất vả lắm hay không, để hỗ trợ cho thính giả bạn Khánh. Thính giả Nguyễn Diệp thì báo tin là vành đai 2 trên cao gần nút giao Cầu Giấy xảy ra va chạm hai ô tô. Vành đai 3 trên cao gần nút giao xuống Cầu Giấy vừa xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang gặp cản trở. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là vụ va chạm hai ô tô tại km 162+800 cuối cầu Thanh Trì bên phía Long Biên đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong, các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai chiều. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, từ nguồn lực đầu tư đến công nghệ và con người, Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện những cơ chế để phục vụ các mục tiêu phát triển của thủ đô. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu quy định mới về hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công nghệ số và kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo thêm việc làm bền vững. Sau đây là nội dung cụ thể. Thưa các bạn, Hà Nội vừa ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, quy định rõ phạm vi cho vay, đầu tư và huy động vốn của quỹ. Theo điều lệ, quỹ được cho vay từ nguồn vốn hoạt động và thực hiện đầu tư vào các dự án theo quy định, trong đó có đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc mua cổ phần. Việc huy động vốn thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả và phải có phương án sử dụng nguồn trả nợ cụ thể. Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định cho vay được phân theo quy mô khoản vay. Tổng giám đốc quyết định khoản vay không quá 10% vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản lý quyết định từ trên 10% đến 15%. Các khoản vay trên 15% thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng thời, phải bảo đảm giới hạn cho vay theo quy định. Quỹ phải bảo toàn vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm khả năng trả nợ và chịu sự thanh tra, kiểm toán theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký quy định chi tiết việc thực hiện các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn Hà Nội. Điểm đáng chú ý là thành phố quy định rõ nguyên tắc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ được đưa vào danh mục hỗ trợ theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh về chất lượng, giá và điều kiện cung cấp, không tạo lợi thế cho một nhà cung cấp cụ thể. Sản phẩm được hỗ trợ phải được cung cấp sử dụng hợp pháp, đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thành phố ưu tiên sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng công nghệ xanh. Đặc biệt, việc đưa sản phẩm dịch vụ vào danh mục hỗ trợ không phải là sự chứng nhận hay bảo đảm của thành phố về chất lượng, hiệu quả hoặc tính pháp lý, trách nhiệm này thuộc về nhà cung cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch về phát triển nguồn lao động và tạo việc làm bền vững trên địa bàn Hà Nội. Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 180.000 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,5%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 75-80%, trong đó lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 55-80%.

0: Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin Chuyển động Hà Nội, còn bây giờ thì chuyển động của những vòng bánh đang tiếp tục ghi nhận về phía chương trình, như là bên phía Đại lộ Thăng Long từ cầu vượt An Khánh, thính giả cũng cho biết là rất nhiều xe máy thường xuyên chạy trên cao tốc, chúng ta hướng đi Hà Nội cần thận trọng. Bên phía đường Quang Trung, nút giao Văn Khê Hà Đông, hiện tại lượng phương tiện giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông báo tin là vụ hai ô tô va chạm trên cầu Thanh Trì đã được giải quyết xong nên là chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Thính giả Hà Trần báo tin là cầu Thăng Long hướng sân bay ùn tắc từ đầu cầu đến hết cầu. Nếu muốn đi qua cầu thì nên cộng thêm khoảng 30 phút để di chuyển. Rất là cảm ơn bạn Hà với những thông tin hỗ trợ. Câu trả lời cho bạn Khánh, đi từ cầu Thăng Long, đầu bên này cầu đến hết đầu bên kia cầu, chúng ta cứ cộng thêm 30 phút bạn nhé. Thính giả Đức Tôn báo tin là gần tòa án ở trên phía đường Phạm Tu xảy ra va chạm giữa hai xe máy. Xin nhắc lại là gần tòa án ở trên đường Phạm Tu va chạm giữa hai xe máy. Hai phương tiện đang nằm ở giữa đường, giao thông bị cản trở một phần, các phương tiện chú ý.
1: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026 đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
2: Bứt phá kỷ lục tại Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5. Ngày 4 tháng 10 năm 2026, giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 quy tụ hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, thiết lập kỷ lục mới về quy mô. Trên những cung đường biểu tượng của thủ đô, các vận động viên đã cùng nhau tạo nên một mùa giải sôi động, kết nối thể thao với di sản, văn hóa và cộng đồng. Điểm nhấn nổi bật là Phạm Thị Hồng Lệ với thành tích 2 giờ 50 phút 41 giây, xác lập kỷ lục mới ở nội dung Marathon nữ. Ở Marathon Nam, Huỳnh Anh Khôi giành chức vô địch, theo sau là Tesfaye Keres, Ethiopia và Đặng Anh Quyết. Mùa giải năm nay đưa vận động viên đi qua nhiều địa danh đặc trưng như Hồ Gươm, Cột Cờ, Làng Bác, Phố Cổ, Cầu Long Biên, Cầu Nhật Tân, Cầu Đông Trù và Đê Sông Hồng, tạo nên hành trình khám phá Hà Nội giàu bản sắc. Bên cạnh đường chạy, làng Marathon Expo tại Vinhomes Riverside Long Biên tiếp tục là điểm nhấn của mùa giải thứ 5 khi thu hút kỷ lục tới hơn 40.000 lượt người tham gia. Với sự hiện diện của 30 gian hàng và khu trải nghiệm, cùng hàng loạt hoạt động tương tác, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và giải trí, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe và hình ảnh Hà Nội năng động đến cộng đồng quốc tế.
0: Thưa quý vị, các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ thính giả Đình Bảo, anh báo tin là trục đường Nguyễn Chí Thanh để đi về phía khu vực Đào Tấn, giao thông đang ùn tắc rất nghiêm trọng khi mà lượng phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn. Đó là thông tin mà các bạn có thể tiếp nhận để cộng thêm thời gian di chuyển của mình vào. Bên phía khu vực cầu vượt Nguyễn Trãi, đi từ Nguyễn Trãi sang phía Tây Sơn, giao thông đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Ở bên phía khu vực cầu Thanh Trì, xin nhắc lại là ô tô hỏng thì đã được khắc phục và di rời, các phương tiện di chuyển bình thường. Rồi vụ va chạm hai ô tô cuối cầu Thanh Trì phía Long Biên cũng đã được giải quyết xong, chúng ta cũng yên tâm, không còn khó khăn nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tiếp tục với những thông tin trong chuyên mục Chuyện hôm nay.
3: Chuyện hôm nay.
4: Chuyện hôm nay.

0: lấy đi một con mắt của người tài xế công nghệ, và anh phải tự trả viện phí. Hơn 700.000 người làm nghề này, khi ngã thì ai đỡ? Đây là nội dung sẽ có trong bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ai đỡ tài xế?
1: Cuốc xe 17.000 đồng mà tôi đổi một con mắt. Đó là lời anh Lê Thanh Tùng, 8 năm chạy xe ôm công nghệ, kể trên báo VN Express ngày 4 tháng 10. Chuyện là anh nhận cuốc xe từ một tài khoản lập bằng SIM rác, ứng dụng chỉ đường vòng vèo. Anh đến muộn, hai bên lời qua tiếng lại. Người khách ném một viên đá, kính vỡ, mảnh kính găm vào mắt trái. Anh mất hẳn con mắt ấy. Anh tự trả gần 20 triệu đồng viện phí, bảo hiểm của hãng xe từ chối chi trả vì sự việc phát sinh từ mâu thuẫn với khách. Tôi đọc đi đọc lại cái lý do ấy. Người chở khách không va chạm với khách trên cuốc xe thì còn va chạm ở đâu? Anh đến muộn vì ứng dụng, khách nổi nóng vì anh đến muộn. Cả chuỗi chuyện đều nằm trong công việc, chỉ có tờ hợp đồng bảo hiểm là đứng ngoài. Năm 2009, tôi viết một loạt thư của cả Chiêm, một lão nông cựu binh, lên Hà Nội chạy xe ôm. Có lần nghe tin có dự thảo quản lý xe ôm, cả Chiêm viết thư về khoe vợ. Nằm mơ cũng không nghĩ cái nghề của mình lại được quan tâm đến thế. Rồi lão tự diễu, dẫu có cái dự thảo vô bổ thì cũng vẫn là một sự quan tâm. 17 năm sau, xe ôm đã khoác áo đồng phục, có ứng dụng, có chấm điểm 5 sao. Còn chuyện được quan tâm thì vẫn dở dang. Cả nước có hơn 700.000 người chở khách, giao hàng trên các nền tảng lớn. Một khảo sát của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 cho thấy, cứ 10 người thì hơn 9 người coi đây là nghề chính, cứ 4 người thì gần 3 người từng gặp va chạm. Vậy mà họ đứng ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi có người gặp nạn, anh em tự góp tiền thăm nhau. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Phải nói cho công bằng là đã có tín hiệu tốt. Ngày 29 tháng 9, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự án sửa đổi luật bảo hiểm xã hội do chính phủ trình đã đề xuất đưa người làm việc trên nền tảng số vào diện bắt buộc. Nhiều đại biểu muốn doanh nghiệp nền tảng cùng đóng. Tôi đồng tình. Bác cả Chiêm ngày xưa mà đọc được, hẳn sẽ viết thư về khoe vợ. Nhưng luật thì cần có thời gian, còn tai nạn thì không chờ ai. Và nếu bắt người thu nhập bấp bênh đóng một khoản lớn mỗi tháng, chữ bắt buộc rất dễ thành rào cản. Vì thế tôi nghĩ nên làm ngay một việc, bảo hiểm tai nạn lao động tính theo từng cuốc xe. Cách làm không khó, từ lúc bấm nhận cuốc đến lúc trả khách xong, người tài xế đang làm việc, mọi thương tích trong quãng ấy đều là tai nạn lao động. Dù là ngã xe, bị xe khác tông hay bị chính khách đánh. Phí bảo hiểm trích tự động trên mỗi cuốc, nền tảng gánh phần lớn. Không phải chờ xác định thu nhập, tài xế cũng không phải tự đi đóng mỗi tháng. Cuốc nào chạy, cuốc ấy được che chở. Vì sao làm cái này trước? Vì đây là rủi ro gần nhất và chi phí cũng là phần rẻ nhất khi được chia ra trên rất nhiều chuyến xe. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Từ đầu năm 2025, Singapore đã cho tài xế và người giao hàng được bồi thường tai nạn lao động ngang với người làm công ăn lương. Dự luật của ta hoàn toàn có thể tách riêng phần tai nạn lao động để áp dụng sớm, còn phần hưu trí thì tính tiếp. Nền tảng đẩy chi phí sang khách thì sao? Tôi sẵn lòng trả thêm vài trăm đồng mỗi cuốc để biết người chở mình, lỡ có ngã, không phải tự trả viện phí. Chỉ một điều phải ghi thật rõ trong luật. Gặp khách nóng nảy chính là rủi ro của nghề chở khách. Không điều khoản nào được loại trừ mâu thuẫn với khách. Nếu không, bảo hiểm sẽ chỉ bảo hiểm cho những tai nạn ít khi xảy ra. Họ chở chúng ta mỗi ngày. Khi họ ngã, ai đỡ? Mỗi sáng, hơn 700.000 người đội mũ bảo hiểm ra đường. Đã đến lúc hai chữ bảo hiểm ấy không chỉ là cái mũ nằm trên đầu họ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận Ai đỡ tài xế của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông tại thủ đô Hà Nội sau ít phút dành cho chuyên mục chuyện hôm nay. Thính giả Nguyễn Hiệp báo tin là cầu Thăng Long hướng Nội Bài tắc từ chân cầu sang công trình đang làm. Và như vừa rồi một thính giả cũng có đo thời gian đấy, chúng ta cộng cỡ khoảng 30 phút để đi từ bên này cầu sang đến bên kia cầu. Giao thông vẫn đang vất vả trong cái quãng thời gian mà chúng ta phải di chuyển tại khu vực này. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng đang quan sát hình ảnh ở bên phía khu vực nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng. Giao thông ổn định, nắng cũng đã lên cao, nhiệt độ ngoài trời cũng đã tăng hơn rõ rệt so với thời điểm đầu giờ sáng rồi. Bên phía công ty công trình giao thông 2 báo tin là dốc cầu Thăng Long tại vị trí phân luồng giao thông chạm cân tải trọng lại có một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy, giao thông di chuyển khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố ạ.
4: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
5: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
5: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
5: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
7: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
6: Hotline 0368 910 998.
8: Mới nhận xe mà đã đi đâu thế ông?
9: Đi dán ngay thu phí không dừng ePass.

0: cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để gián thẻ thu phí không dừng ePass nhanh chóng.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía nút Trần Phú Nguyễn Khuyến địa bàn của Hà Đông, các phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai chiều đường. Công ty công trình giao thông 2 báo tin là dốc cầu Thăng Long tại vị trí phân luồng ở phía trạm cân tải trọng có thêm một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy, nên là việc khắc phục chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và việc cầu kéo một phương tiện xe buýt thì cũng cần một cái phương tiện đủ lớn, đủ tải trọng, nên chắc chắn sự khó khăn sẽ xuất hiện dày đặc hơn ở phía cầu Thăng Long lúc này, khi mà hướng đi về phía trung tâm các bạn nhé. Một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy, đang gặp sự cố ngay chính cái vị trí đang thi công cái trạm cân tải trọng, các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Bên phía nút giải phóng Phương Mai, giao thông đi lại ổn định theo cả hai chiều đường.
2: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!

0: của nàng. Pharma City ưu đãi ngập tràn, nâng niu sức khỏe và sắc đẹp phái nữ, giá cực tốt. Ghé Pharma City ngay.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Mega Mall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Một thông tin chúng tôi vừa nhận được đó là ở phía vành đai 3 trên cao, từ công viên Yên Sở đến cầu Thanh Trì đang có công nhân cắt cỏ, cắt tỉa cỏ. Các phương tiện chú ý khi có lộ trình lưu thông qua đây. Và xin được nhắc lại là thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đang phải lưu thông tương đối là ì ạch và chậm chạp ở bên phía khu vực cầu Thăng Long theo cả hai chiều. Chiều từ trung tâm đi về phía Nội Bài Đông Anh chúng ta cộng vào cỡ khoảng 30 phút. Còn chiều ngược lại thì cũng đang khó khăn không kém, khi mà ngay tại vị trí phân luồng giao thông thực hiện thi công trạm cân tải trọng, một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy, giao thông di chuyển chậm chạp hướng đi về phía trung tâm thành phố.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
8: Mình đưa bố đến Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh đi em.
7: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
8: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
7: Ui, hiện đại thế cơ.
8: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
7: Wow.
8: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
7: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
8: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119.
2: Thưa quý vị, cũng đo đếm thời gian, thính giả Lê Sơn báo tin là từ Linh Đàm đến nút giao Nguyễn Trãi mất khoảng 40 phút để đi trên vành đai 3 trên cao. Một lộ trình cũng không quá dài, nhưng thời gian là tương đối lâu. 40 phút để đi từ Linh Đàm đến nút giao Nguyễn Trãi ở trên vành đai 3 trên cao. 30 phút để đi từ phía đầu bên này cầu Thăng Long đến đầu bên kia phía Đông Anh của cầu Thăng Long. Khi mà ở phía khu vực thi công trạm cân tải trọng vẫn đang ngốn của chúng ta khá nhiều thời gian, và việc lưu thông tương đối vất vả. Và đặc biệt là hướng ngược lại từ Đông Anh sang trung tâm thì ngay phía đang thi công công trình còn có một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy nữa. Ở quốc lộ 32 đối diện Nghĩa Trang xã Phúc Thọ, thính giả phản ánh là nhiều ô tô dừng đỗ, các phương tiện hết sức chú ý. Phố Lò Đúc giao thông cả hai chiều đông và các phương tiện lưu thông chậm.
9: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy. Tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dù không muốn điện

0: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
1: Đã có ngay Otosan từ Italy.
2: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
0: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
2: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
0: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
1: Tai mũi họng nhớ Otosan.
2: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.

0: Mời quý thính giả tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz. Xin nhắc lại là thông tin từ thính giả Quang Hòa cho biết là phố Lò Đúc lúc này cả hai chiều đông và các phương tiện lưu thông chậm. Anh Nguyễn Văn Chuẩn, công ty đường bộ 1 Hà Tây báo tin là đường Lê Trọng Tấn, nút giao Park City, hiện tại lượng phương tiện đông và chúng ta cũng đang lưu thông chậm tại khu vực này. Vành đai 3 trên cao đi từ Linh Đàm về phía Nguyễn Trãi, chúng ta mất cỡ khoảng 40 phút, vẫn là một lộ trình tương đối vất vả, đông đúc và chậm chạp với chúng ta. Đường Hồ Tùng Mậu từ cổng trường Đại học Thương mại đến chân cầu vượt Mai Dịch vẫn đang ùn dài và hướng đi về phía Xuân Thủy. Đường Hồ Tùng Mậu từ cổng trường Đại học Thương mại đến chân cầu vượt Mai Dịch đang ùn dài, di chuyển khó khăn hướng đi về phía Xuân Thủy. Nếu còn những diễn biến khó khăn nào mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả dành thời gian chia sẻ với chương trình có hotline 024 37 91 91 91.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Vâng, thưa quý vị, gần 9 giờ sáng, chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những diễn biến giao thông tại thời điểm này. Khó khăn thì cũng đã giảm đi nhiều rồi. Một vài trục chúng ta vẫn đang phải đối mặt với sự khó khăn hiện hữu tại thời điểm này. Như bên phía vành đai 3 trên cao, hướng từ phía Linh Đàm đi về phía Nguyễn Trãi vẫn đang tương đối đông đúc và khó khăn. Rồi cầu Thăng Long theo cả hai chiều đều đang là một lộ trình mà các bạn phải cộng thêm thời gian 30-40 phút để di chuyển. Từ cầu Hữu Lê ra cầu Tó, thính giả Trịnh Tuấn báo tin là hôm nay lại thoáng chứ không tắc dài như mọi ngày. Từ cầu Hữu Lê ra cầu Tó ở thời điểm hiện tại 9 giờ kém 10 phút sáng lại đang thoáng, di chuyển ổn, không có khó khăn đâu. Giữa cầu Thăng Long chiều đi Nội Bài vừa xảy ra va chạm giữa hai xe, một chiếc xe bán tải Mitsubishi Triton và một chiếc xe VF5. Cả hai xe đều biển vàng. Có vẻ như là còn có thêm một chiếc xe VF5 cũng màu xám lông chuột ở bên cạnh nữa, cũng xảy ra va chạm thì phải. Tôi thấy là có một người đang đứng để chụp một cái bức hình ba phương tiện va chạm. Chiếc xe VF5 biển vàng, biển kiểm soát số cuối là 482 kẹp ở giữa. Bên tay phải là một chiếc xe Mitsubishi Triton, bên tay trái cũng là một chiếc xe VF5. Ba xe đang va chạm ở giữa cầu Thăng Long, gần như là chắn mọi lối đi của các phương tiện hướng đi về phía Đông Anh rồi. Các phương tiện khi đi qua khu vực này chúng ta bắt buộc là sẽ phải di chuyển sang làn đối diện. Xin nhắc lại vừa xảy ra đây thôi. Cảm ơn thính giả Nguyễn Bình. Vụ va chạm ở trên cầu Thăng Long chiều đi về phía Nội Bài và rất mong lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có mặt để có những phương án điều tiết giao thông tại chỗ. Khó khăn, chồng chất khó khăn ở trên cầu Thăng Long ở thời điểm này.
3: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây Tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo. Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026 đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi về những phút cuối của giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà khó khăn thì vẫn chưa dừng lại. Chúng ta vẫn đang gặp khó khăn ở phía cây cầu Thăng Long. Khó không chỉ ở bên phía khu vực cuối cầu phía Đông Anh đang có thi công trạm cân tải trọng, mà còn bởi một cái vụ va chạm vừa xảy ra đây thôi, ở ngay giữa cầu Thăng Long. Ba ô tô va chạm ngay ở phía giữa cầu và các phương tiện đang gặp khó khăn hướng đi về phía Đông Anh. Còn hướng ngược lại thì một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy, không rõ lúc này đã được cầu kéo đi chưa hay vẫn tiếp tục gây ùn cho các phương tiện đi từ phía Đông Anh để sang phía trung tâm thành phố. Ở những khu vực khác như là bên phía vành đai 3 trên cao qua nút giao Hồ Tùng Mậu vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch. Thông tin được thính giả vừa cập nhật tới chương trình. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Hồ Tùng Mậu vẫn đang ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch.
6: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
0: Trong khoảng 15 phút trở lại đây, chúng ta đang có những khó khăn như sau. Thứ nhất là vành đai 3 trên cao từ nút giao Hồ Tùng Mậu đang ùn dài hướng đi về phía Mai Dịch. Bên phía phố Lò Đúc, giao thông đông và chậm theo cả hai chiều. Ở phía đường Hồ Tùng Mậu từ cổng trường Đại học Thương mại đến chân cầu vượt Mai Dịch vẫn đang ùn và di chuyển khó khăn hướng đi về phía Xuân Thủy. Ở trên cây cầu Thăng Long, giao thông cũng đang gặp khó khăn từ đầu cầu phía trung tâm đến đầu cầu bên phía Đông Anh. Đặc biệt là đoạn giữa cầu xảy ra một vụ va chạm liên hoàn 3 ô tô, gần như chắn toàn bộ làn phương tiện đi từ phía trung tâm sang phía Đông Anh rồi. Hướng ngược lại, từ Đông Anh sang phía trung tâm, ở ngay khu vực đang thi công trạm cân tải trọng thì có một chiếc xe buýt gặp sự cố về máy, được ghi nhận cách đây khoảng 20 phút, không rõ là đã được khắc phục xong chưa. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi thêm những thông tin hỗ trợ từ phía quý khán giả qua hotline 024-3791-9191.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
10: Ờ, sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
10: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
10: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
10: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
10: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
11: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quitera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quitera chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quitera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quitera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quitera, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục có một số thông tin đáng chú ý ở thời điểm hiện tại. Bên phía khu vực Vành Đai 3 trên cao vẫn tiếp tục là một lộ trình mà các bạn phải đối mặt với sự khó khăn, bắt đầu từ nút giao Hồ Tùng Mậu đến phía khu vực Mai Dịch. Còn ngã tư Lê Duẩn giải phóng đài Cô Việt thời điểm hiện tại giao thông ổn định rồi, hơi đông hơn, đó là hướng từ Lê Duẩn để xuôi về phía Nam. Còn các hướng còn lại các phương tiện đều đang lưu thông tốt. Bên phía nút Trung Hòa, Trung Kính giao thông đông và chúng ta vẫn đang đi chậm theo hướng đi về phía khu vực Trung Hòa. Còn các hướng ngược lại các phương tiện có thể lưu thông được. Một thông tin chúng tôi vừa có được từ thính giả Quang Hòa, đó là từ Trần Khắc Chân đi Đại Cồ Việt sang hầm Chu Kim Liên về phía xã Đàn, đi Phạm Ngọc Thạch, giao thông đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Bây giờ thì chúng ta sẽ là quãng thời gian để gửi tặng nhau một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị trong một ngày đẹp trời như thế này tại thủ đô Hà Nội thì hãy cùng đến với Đi Giữa Trời Rực Rỡ với tiếng hát của Ngô Lan Hương.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vườn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị các bạn thân mến, tiếp tục với những lộ trình giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, sau ít phút chúng ta cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc. Thì bên phía nút Giải Phóng Phương Mai, chúng tôi nhận thấy rằng lượng phương tiện vẫn đang đông. Qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta đi chậm theo cả hai chiều đường, đông và chậm thôi, không đến mức quá ngột ngạt. Ở bên phía công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội báo tin là cầu Nhật Tân hiện tại hướng đi Nội Bài đang có va chạm giữa hai ô tô, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông. Hiện hướng đi Nội Bài đang có một chút ùn tắc, các phương tiện chú ý ạ. Như vậy là cả hai cây cầu hướng về phía Nội Bài đều đang gặp những cái sự cản trở. Cầu Thăng Long thì khó khăn hiện hữu hàng ngày trong cái quá trình đang thi công trạm cân tải trọng ở phía cuối bên phía Đông Anh. Còn cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài cũng có va chạm hai ô tô ở trên cầu, cũng đang có cái phương án điều hành từ đơn vị bảo vệ cầu. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai báo tin là đang có xe quét hút vệ sinh mặt đường ở làn giáp giải phân cách giữa, đoạn từ km số 6 đến km số 0 hướng Lào Cai đi Nội Bài và từ km số 0 đến km 54 hướng từ Nội Bài đi Lào Cai.
2: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
3: Sở hữu vị trí kim cương đối diện quảng trường Võ Nguyên Giáp và liên kề trụ sở hành chính tỉnh cùng các sở ban ngành của Thái Nguyên, Central Square Thái Nguyên là một biểu tượng mới của mô hình bất động sản phố đi bộ quảng trường trung tâm, dòng tài sản vô cùng quý hiếm với khả năng sinh lời bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội. Bộ sưu tập giới hạn 174 căn shop house được may đo tỉ mỉ, không gian trình diễn 3D mapping kết hợp nhạc nước hiện đại trở thành điểm hẹn giải trí lễ hội sôi động bậc nhất tại lõi trung tâm Thái Nguyên sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31 tháng 10, 2026. Central Square Thái Nguyên mang đến nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn, chiết khấu lên tới 11%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng, thanh toán 50% để nhận nhà. Central Square Thái Nguyên, dấu ấn kiêu hãnh, biểu tượng trường tồn, một sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Taseco Land.
1: Vâng, quý vị các bạn thân mến, 9 giờ 8 phút sáng và chúng tôi có một thông tin được thính giả ghi nhận từ bạn Bá Hoàng, đó là cầu vượt Trần Duy Hưng hướng sang Nguyễn Chí Thanh và đường bên dưới Giao Láng đều đang rất đông và các phương tiện di chuyển khó khăn. Có một bạn thính giả hỏi là bên phía cầu Nhật Tân có sự cố gì vậy, thì xin chia sẻ với bạn là cầu Nhật Tân hướng đi về phía Nội Bài va chạm giao thông giữa hai ô tô và giao thông cũng đang ùn tắc hướng đi về phía sân bay Nội Bài. Chia sẻ với bạn Dung như vậy cũng như là những cái thính giả đang di chuyển ở phía sau, chúng ta nắm biết được nguyên nhân cũng như là có những cái sự chủ động trong cái cộng thêm thời gian di chuyển của mình. Bên phía công ty công trình giao thông 2 báo tin là dốc cầu Thăng Long xe buýt gặp sự cố về máy đã được khắc phục. Tuy nhiên là giao thông vẫn đang đông và chúng ta vẫn đang đi chậm hướng đi về phía trung tâm thành phố. Và đó cũng là thông tin giao thông cuối cùng để chúng tôi xin được khép lại cho giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Như thường lệ, đó là lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 1, đội 5, đội 6, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, Phòng Kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa, Mạnh Thắng xin được gửi lời cảm ơn đến quý thính giả đã đồng hành với chúng tôi xuyên suốt thời lượng của giờ cao điểm sáng. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Và để khép lại cho giờ cao điểm sáng nay, mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Vương Bình qua ca khúc Thành phố phía Đông.

0: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội, học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz. VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Đời sống thị thành.

0: Mai Lan và Thùy Dương xin gửi lời chào tới thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, sau những giờ phút hối hả của khung giờ cao điểm sáng, thì ở thời điểm này chúng ta có thể chậm lại và thư giãn một chút cùng với nhịp đập của thành phố bằng những thông tin giao thông chúng tôi gửi tới trong Đời Sống Thị Thành, với rất nhiều những câu chuyện về giao thông dân sinh, những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội không chỉ hấp dẫn bởi những di sản, những con phố cũ hay nhịp sống rất riêng, mà ngày càng ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây thì thủ đô Hà Nội tiếp tục được sướng tên tại World Travel Awards 2026 với hai danh hiệu: thành phố là điểm đến du lịch cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á và điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam.
0: Đáng chú ý, đây là lần thứ 5 liên tiếp từ năm 2022 đến năm 2026, Hà Nội được vinh danh ở hạng mục điểm đến cho kỳ nghỉ ngắn ngày tại hàng đầu châu Á với giải thưởng về điểm đến văn hóa. Đây là lần thứ 2 thủ đô giành chiến thắng sau lần đầu vào năm 2024.
1: World Travel Awards được ví như là giải Oscar của ngành du lịch, nhằm tôn vinh những điểm đến, tổ chức và doanh nghiệp nổi bật trên toàn cầu thông qua bình chọn công khai của các chuyên gia và du khách.
0: Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội đón hơn 27,5 triệu lượt khách, tăng 6,2%, trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Năm nay, thành phố đặt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách, trong đó khoảng 8,6 triệu khách quốc tế.

0: Vừa rồi là On Top of the World của Imagine Dragons, một giai điệu đầy năng lượng về cảm giác được sống hết mình và tận hưởng những điều tốt đẹp đang hiện hữu.
1: Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình thì chúng ta cùng đến với một thông tin liên quan tới lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng kế hoạch rà soát hoàn thiện chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông hướng tới một bộ sách được sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029. Theo Bộ, quá trình này sẽ theo hướng kế thừa, cập nhật và bổ sung, không xây dựng lại chương trình, sách giáo khoa từ đầu và không gây xáo trộn lớn trong dạy và học.
0: Những nội dung mới sẽ được tập trung vào các yêu cầu được cập nhật trong chương trình, trong đó có giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đồng thời bổ sung kiến thức về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc phù hợp với lứa tuổi học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là việc hoàn thiện sách sẽ được thực hiện trên cơ sở lắng nghe ý kiến của giáo viên, học sinh, phụ huynh, chuyên gia và các nhà khoa học.
1: Trong khi đó, chuyên gia giáo dục cho rằng sách giáo khoa mới cần có tầm nhìn dài hạn, giúp học sinh mở rộng việc học qua môi trường số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tăng tính gắn kết với thực tiễn địa phương và định hướng nghề nghiệp. Đáng chú ý, chuyên gia đề xuất bộ sách sau khi hoàn thiện cần được thực nghiệm ở nhiều môi trường giáo dục trước khi áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

quay về phía em chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối. Cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 49 năm 2019 hướng dẫn luật Công an Nhân dân. Đáng chú ý, Bộ đề xuất tăng trợ cấp một lần từ 3 lên 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn trong một số trường hợp, đồng thời tăng trợ cấp đối với người xuất ngũ.
1: Phản hồi kiến nghị của Cục Cảnh sát Giao thông về đề xuất tổ chức lại vành đai 3 trên cao thành 3 làn xe chạy mỗi chiều và bỏ làn dừng khẩn cấp, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau khi phối hợp rà soát, Sở khẳng định phương án này không khả thi và không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Cụ thể, việc chia 3 làn sẽ khiến chiều rộng mỗi làn ô tô thu hẹp dưới chuẩn 3,5m, sẽ an toàn dưới 0,5m. Hơn nữa, việc thiếu làn dừng khẩn cấp trên cầu cạn sẽ cản trở cứu nạn, dễ gây xung đột và làm trầm trọng thêm nguy cơ ùn tắc.
0: Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5 tháng 10, chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí trên địa bàn đã ghi nhận hơn 5,74 triệu người tham gia, với 69 trên 168 địa phương đạt tỷ lệ từ 50% trở lên. Đánh giá chất lượng tại 14 cơ sở y tế bước đầu ghi nhận 9 đơn vị xếp loại B và 5 bệnh viện đạt loại A, gồm Đa khoa Bình Dương, Lê Văn Thịnh, Đa khoa Trung Mỹ Tây, Nguyễn Tri Phương và Đa khoa khu vực Thủ Đức, làm cơ sở chuẩn hóa toàn diện quy trình chuyên môn.
1: Chuyển sang một thông tin quốc tế, hôm nay ngày 6 tháng 10, Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới MSF lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng đáng báo động của dịch bệnh Ebola tại tỉnh Bắc Kivu, miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi hiện ghi nhận gần 40% tổng số ca nhiễm mới của cả nước. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã cảnh báo về tốc độ lây lan theo cấp số nhân tại khu vực này, với số ca tử vong hàng tuần tăng gấp đôi chỉ trong nửa đầu tháng 9.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 147 ban hành chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Văn bản xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
1: Theo đó, cho năm 2026, chương trình tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, hoàn thiện thể chế pháp lý, kiện toàn bộ máy và triển khai thực hiện thí điểm tại 3 tỉnh Điện Biên, Nghệ An và Tây Ninh. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, đào tạo cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý dữ liệu, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung phân bổ nguồn lực, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách được giao. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ được tổ chức để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, kiểm tra tiến độ giải ngân, đồng thời biểu dương và nhân rộng các mô hình cách làm hay tại cơ sở. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về mẹo ăn uống an toàn cho thực quản. Bên cạnh đó, thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về lý do bác tài cần chủ động kiểm soát rối loạn lipid máu.
2: Lái khỏe, về nhà, bình an.
3: Lái khỏe, về nhà,

0: Mời quý vị đến với những tin tức y tế và sức khỏe hữu ích được cập nhật liên tục trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và để bắt đầu ngay, chúng ta sẽ đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đề xuất cho phép địa phương hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho thai phụ, trẻ em đến đủ 12 tháng tuổi nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, vực dậy mức sinh đang thấp. Nội dung nằm trong dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 01 năm 2021 về các chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ trong công tác dân số, được Bộ Y tế tiếp tục lấy ý kiến đến ngày 8 tháng 10. Đây là nhóm chính sách hướng trực tiếp tới phụ nữ, trẻ em và các gia đình trong giai đoạn mang thai, sinh con và chăm sóc trẻ những tháng đầu đời.
0: Sau tuổi 50, một số bệnh hô hấp có thể tiến triển âm thầm, nhất là người

0: hút thuốc hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi hóa chất. Tuổi cao hơn rồi tiền sử hút thuốc lá là những yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Một số người có nguy cơ cao ung thư phổi nên cân nhắc tầm soát ngay cả khi chưa có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, tầm soát ung thư phổi không áp dụng cho tất cả người trên 50 tuổi. Với người trên 50 tuổi có tiền sử hút thuốc từ 20 bao trở lên trong một năm, đang hút hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm, có thể được chỉ định chụp CT ngực liều thấp hàng năm.
1: Đường huyết tăng cao, kéo theo tình trạng kháng insulin, có thể để lại một số dấu hiệu như mắt phù nề, tóc thưa rụng, nổi mụn, sạm da quanh cổ, khô miệng, lưỡi hằn răng hoặc nám mặt. Các chuyên gia nhấn mạnh, những biểu hiện bên ngoài chỉ mang tính chất gợi ý bước đầu, không thay thế cho kết quả y khoa. Để xác định chính xác nguy cơ tiểu đường, phương pháp chuẩn mực nhất vẫn là xét nghiệm máu tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, thì việc chủ động cắt giảm bánh kẹo ngọt, hạn chế đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và điều trị sớm các vấn đề hô hấp như ngủ ngáy sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe toàn diện.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, một cốc trà nóng, cà phê hay bát phở thường rất hấp dẫn, nhất là trong những ngày mưa lạnh hoặc sau một chặng đường dài. Nhiều người có thói quen dùng ngay khi mà đồ ăn thức uống vẫn còn rất nóng. Đôi khi cảm giác đó khiến cho chúng ta dễ chịu nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến thực quản.
1: Bởi vấn đề này không nằm ở chuyện chúng ta thích trà, cà phê hay là một món nước nào mà nằm ở mức nhiệt khi ăn uống. Đồ ăn thức uống trên 65 độ C nếu được sử dụng thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản. Đây cũng là lý do một thói quen tưởng rất bình thường trong ăn uống lại cần được điều chỉnh.
0: Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đồ uống rất nóng trên 65 độ C được xếp vào nhóm các yếu tố có thể gây ung thư cho con người. Mối liên hệ được ghi nhận rõ nhất với ung thư biểu mô, vẩy thực quản. Điều đáng chú ý là yếu tố được nói đến ở đây chính là nhiệt độ quá cao, chứ không phải là bản thân trà hay là cà phê.
1: Chúng ta có thể hình dung đơn giản như thế này. Lớp niêm mạc bên trong thực quản khá mỏng. Khi liên tục tiếp xúc với thức ăn hoặc là đồ uống quá nóng, lớp tế bào này có thể bị tổn thương do nhiệt. Cơ thể sau đó phải sửa chữa, tái tạo vùng tổn thương. Nếu quá trình tổn thương và tái tạo lặp đi lặp lại trong thời gian dài, thì nguy cơ xuất hiện những bất thường cũng tăng lên.
0: Trong khi đó, mức nhiệt trên 65 độ C không hề xa lạ trong bữa ăn hàng ngày. Nước trà vừa pha có thể ở nhiệt độ khoảng 80 đến 90 độ C. Còn những món nước như bún, phở hay mì gói vừa được múc ra có thể ở mức nhiệt 70 đến 80 độ C. Nghĩa là nếu có thói quen ăn uống ngay khi đồ ăn đồ uống còn quá nóng, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp xúc với mức nhiệt cao hơn ngưỡng được khuyến cáo.
1: Và đây cũng là điều chúng ta hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh trong cách ăn uống hàng ngày. Đầu tiên, các bác tài đừng vội ăn uống ngay khi thức ăn hay là đồ uống vẫn còn quá nóng. Hãy để thức ăn hoặc là đồ uống hạ nhiệt xuống mức ấm vừa phải, dưới 65 độ C rồi mới sử dụng. Chỉ cần thay đổi một chút thói quen cũng giúp hạn chế việc niêm mạc thực quản phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ quá cao.
0: Với những cốc trà hay cà phê mua mang đi, thời gian chờ cũng có thể được rút ngắn bằng một vài cách, chẳng hạn như là mở nắp cốc để đồ uống nguội nhanh hơn. Nếu vẫn còn nóng có thể khuấy, thổi nhẹ hoặc thêm một chút sữa hay là nước mát nếu phù hợp với đồ uống. Những thao tác này đều hướng tới mục đích là giảm bớt nhiệt trước khi uống, thay vì chúng ta cố chịu cảm giác nóng rát chỉ vì muốn dùng đồ uống khi còn thật nóng.
1: Nhưng nhiệt độ chưa phải yếu tố duy nhất cần chú ý, cách chúng ta uống cũng tạo ra sự khác biệt. Một nghiên cứu đo nhiệt độ bên trong thực quản cho thấy, kích cỡ của ngụm uống có ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng nhiệt tại đây. Uống một lượng lớn khi đồ uống còn nóng có thể tạo ra tác động nhiệt mạnh hơn. Bởi vậy, thay vì cầm cốc lên rồi uống ngay một ngụm lớn, chúng ta hãy uống từng ngụm nhỏ. Cách này vừa giúp kiểm tra xem nhiệt độ đã phù hợp hay chưa, vừa tránh đưa một lượng lớn đồ uống nóng xuống thực quản cùng một lúc. Nếu vẫn thấy quá nóng thì chúng ta nên tiếp tục chờ thêm thay vì là cố uống.
0: Khi thời gian không nhiều, chúng ta dễ dàng gọi một cốc cà phê hay đồ ăn nóng rồi tranh thủ dùng thật nhanh để tiếp tục hành trình. Nhưng với thực quản, uống nóng, nhanh và nhiều trong một lần mới chính là kiểu sử dụng cần tránh. Vì vậy, nếu món còn quá nóng, hãy dành thêm vài phút chờ nguội sẽ hợp lý hơn việc cố ăn hoặc uống thật nhanh.
1: Và cũng không cần vì những cảnh báo này mà chuyển sang e ngại tất cả đồ ăn thức uống nóng. Nguy cơ được nhắc tới chủ yếu liên quan đến thói quen sử dụng đồ quá nóng với lượng nhiều, tốc độ nhanh và lặp lại trong thời gian dài. Vì thế, với một cốc trà hay là cà phê, không nhất thiết là phải chờ đến khi nguội hẳn mới uống. Điều cần thay đổi chỉ là chúng ta bỏ thói quen thích cảm giác nóng bỏng miệng hay là vừa pha xong đã uống ngay. Còn với bún, phở, mì và các món nước, chúng ta cũng nên dành thời gian để món ăn hạ bớt nhiệt thay vì dùng ngay khi vừa được múc ra.
0: Một vài phút chờ đợi

0: Trước khi ăn uống có thể không làm thay đổi nhiều lịch trình của các bác tài, nhưng lại giúp tránh được việc phải thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ quá cao từ các món ăn. Giữ món ăn đủ ấm để ngon miệng nhưng không quá nóng để gây tổn thương, đó là một thói quen nhỏ đáng để duy trì trong mỗi bữa ăn.
1: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, trong những lần kiểm tra sức khỏe, chúng ta thường nghe đến những chỉ số như là cholesterol hay triglycerides. Có người chỉ thực sự chú ý đến những kết quả được đánh dấu cao hơn bình thường. Cũng có những người vẫn khá băn khoăn, không biết những con số ấy nói lên điều gì. Đó cũng chính là lý do rối loạn lipid máu cần được hiểu đúng. Bởi đây không đơn thuần là câu chuyện mỡ trong máu nhiều hay ít, mà liên quan đến sự thay đổi của nhiều thành phần lipid khác nhau. Những thay đổi này có thể chịu tác động từ chế độ sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, thậm chí là cả yếu tố gia đình.
2: Với các bác tài, tìm hiểu về rối loạn lipid máu cũng là một cách để nhìn lại sức khỏe sau nhiều năm gắn với công việc sau vô lăng. Rối loạn lipid máu được hiểu như thế nào và vì sao tình trạng này xuất hiện, có thể nhận biết bằng cách nào? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thêm.
3: Rối loạn lipid máu tức là do sự tăng cholesterol ở trong cơ thể, gọi là cholesterol toàn phần hoặc là triglycerides. Tình trạng tăng cholesterol này hay còn gọi là rối loạn lipid máu, nó sẽ bao gồm là chế độ ăn uống không lành mạnh do ăn nhiều các thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào hoặc các loại đường tinh luyện. Lối sống ít vận động có vai trò quan trọng trong việc làm cho bệnh nhân dễ bị béo phì và dẫn đến rối loạn lipid máu. Đối với rối loạn lipid máu thường thì nó không có triệu chứng rõ ràng và chỉ cái xét nghiệm khi mà quý vị đi khám định kỳ. Đối với một số bệnh nhân có rối loạn lipid máu nặng thì có thể quan sát một số dấu hiệu lắng đọng cái vệt mỡ hoặc là cái cục mỡ ở mi mắt hoặc là ở một số bộ phận trong cơ thể, ví dụ như là ở phần khuỷu tay hoặc ở phần gân gót. Khi tình trạng rối loạn lipid máu nặng gây ra tình trạng hẹp ở các mạch máu lớn, ví dụ như mạch máu não hoặc là mạch máu tim, sẽ có biểu hiện là chóng mặt hoặc là có thể cơn đau thắt ngực.
0: Như vậy, rối loạn lipid máu không phải lúc nào cũng dễ nhận biết trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, bên cạnh việc kiểm tra sức khỏe, một điều cũng cần quan tâm là những yếu tố có thể làm tăng khả năng gặp phải tình trạng này.
2: Điều này càng đáng lưu ý khi nguy cơ ở mỗi người không hoàn toàn giống nhau. Có những yếu tố liên quan đến tiền sử sức khỏe, gia đình, nhưng cũng có những yếu tố hình thành từ chính nếp sống và thói quen hàng ngày. Với các bác tài, việc xác định những yếu tố nguy cơ cũng giúp mỗi người có thêm căn cứ để chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, thay vì chỉ quan tâm đến một vài chỉ số trên phiếu xét nghiệm. Vậy những nhóm nào thì có nguy cơ rối loạn lipid máu cao hơn? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường sẽ tiếp tục phân tích.
3: Bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ rối loạn lipid máu thì bao gồm là những người mà có tiền căn gia đình có các bệnh lý về tim mạch, bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là người thân trực hệ ông bà hoặc là con cái bị bệnh lý tăng huyết áp. Thứ hai đó là những người có lối sống ít vận động tăng gây nguy cơ thừa cân béo phì dẫn đến rối loạn lipid máu. Ở một số bệnh nhân có kèm theo hút thuốc lá hoặc là uống nhiều rượu bia làm tăng stress lên thành mạch máu, cũng làm tăng gây nguy cơ bị rối loạn lipid máu.
2: Thưa quý vị, ngoài những yếu tố vừa được chuyên gia phân tích, rối loạn lipid máu còn được chia thành hai nhóm nguyên phát và thứ phát. Trong đó, rối loạn lipid máu nguyên phát có thể liên quan đến di truyền, còn dạng thứ phát có thể xuất hiện cùng một số tình trạng sức khỏe khác như là đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc là liên quan đến việc sử dụng một số loại thuốc. Như vậy, không phải mọi yếu tố dẫn đến rối loạn lipid máu đều có thể thay đổi, nhưng trong cuộc sống hàng ngày vẫn có những yếu tố mỗi người có thể chủ động điều chỉnh. Với các bác tài thì điều cần quan tâm là làm sao những thay đổi ấy có thể phù hợp với lịch trình công việc và được duy trì trong thời gian dài. Vậy chúng ta cần điều chỉnh lối sống như thế nào để kiểm soát rối loạn lipid máu hiệu quả hơn? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường cho biết.
3: Đối với tình trạng rối loạn lipid máu, việc thay đổi chế độ ăn uống bao gồm hạn chế đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ, cholesterol bão hòa và ăn nhiều rau, củ quả, ngũ cốc nguyên hạt, cũng như ăn loại dầu tốt cho sức khỏe của tim mạch như dầu ô liu hoặc là cá hồi. Đó là chế độ ăn uống. Còn chế độ tập luyện, việc giảm cân, duy trì cân nặng bằng các bài tập ít nhất là 30 phút mỗi ngày, từ các bài tập có cường độ từ thấp cho đến cao, thì giúp duy trì cân nặng, ngưng các thói quen có hại ví dụ hút thuốc lá hoặc là hạn chế uống nhiều rượu bia.
2: Thưa quý vị, với những trường hợp đang điều trị rối loạn lipid máu, việc tái khám và kiểm tra theo hướng dẫn sẽ giúp các bác sĩ theo dõi được tình trạng sức khỏe và có những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Còn với các bác tài, việc chủ động kiểm soát rối loạn lipid máu không chỉ hướng tới những chỉ số tốt hơn, mà quan trọng là duy trì một thể trạng ổn định để công việc sau vô lăng không bị ảnh hưởng.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thị Thành sáng nay, thưa quý vị, chúng tôi có thông tin giao thông từ các thính giả cho biết vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, một xe tải van gặp sự cố về lốp, đoạn đối diện 270 Minh Khai. Xin nhắc lại, vành đai 2 hướng đi ngã tư Sở, có một xe tải gặp sự cố về lốp, đoạn đối diện số nhà 270 Minh Khai. Các phương tiện chúng ta chú ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có tin dốc cầu Thăng Long có xe buýt gặp sự cố, và thông tin này cách đây gần nửa tiếng rồi, ở ngay đoạn dự án thi công trạm cân tải trọng và mật độ phương tiện tăng cao hướng về trung tâm. Nếu có thêm diễn biến mới, quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng chương trình.
8: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị và các bạn, để thủy sản Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới, chung mục pháp lý chính là tấm hộ chiếu quyết định. Nhìn vào thực tế hiện nay, việc chấm dứt triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp đã trở thành mệnh lệnh khẩn thiết, không chỉ nhằm tháo gỡ những rào cản thương mại để bảo vệ uy tín quốc gia, mà quan trọng hơn là để hồi sinh nguồn lợi đại dương cho thế hệ mai sau. Khi mỗi người dân có việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, mỗi chuyến ra khơi đúng luật sẽ là một gạch nối bền vững cho kinh tế biển nước nhà. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
9: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
10: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
11: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai, cùng với việc tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, việc quản lý tàu cá và theo dõi hoạt động khai thác trên biển đang được chú trọng nhằm hạn chế nguy cơ vi phạm IUU. Từ khâu xuất bến, hành trình trên biển đến khi cập cảng, các thông tin về chuyến biển được theo dõi, đối chiếu và xác minh. Làm thế nào để mỗi chuyến biển vừa đảm bảo sinh kế cho ngư dân, vừa đúng quy định? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ngày hôm nay. Trước hết là những thông tin đáng chú ý. Cà Mau quyết tâm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Quảng Trị nâng cao kiến thức pháp luật cho ngư dân bằng nhiều biện pháp linh hoạt. Ngư dân cần nhớ, đừng để chuyến biển thiếu một mắt xích.
12: Thưa quý vị, Đồn Biên phòng Hải An thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật cho bà con ngư dân xã Mỹ Thủy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định về khai thác thủy sản. Trong đó có chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tổ chức 37 đợt tuyên truyền, thu hút gần 1.300 lượt người, cấp phát 1.500 tờ rơi và tặng 250 lá cờ Tổ quốc. Đơn vị duy trì 9 tổ tự quản tàu thuyền an toàn, góp phần giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
11: Đồn biên phòng Phước Thuận, Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hồ Tràm tổ chức chương trình ăn sáng cùng ngư dân, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Cán bộ biên phòng phổ biến các quy định mới về khai thác thủy sản, hướng dẫn ngư dân đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Dịp này, ban tổ chức trao 15 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng.
12: Cà Mau đang triển khai cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, với các biện pháp kiểm soát được thực hiện chặt chẽ từ bến cảng cho đến hoạt động trên biển. Bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra tàu cá, xuất nhập bến, thiết bị giám sát hành trình VMS, sản lượng qua cảng và hồ sơ truy xuất nguồn gốc trên hệ thống điện tử. Tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức các phiên tòa giả định giúp ngư dân hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc vi phạm vùng biển nước ngoài, ngắt VMS hoặc khai thác trái phép, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
11: Thưa quý vị, với những ngư dân ở vùng biển Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là hành trình mưu sinh, mà còn phải đảm bảo đúng vùng khai thác, đúng quy định và có đầy đủ thông tin được kiểm soát. Trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tại các cảng cá, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát ngay từ trước khi tàu rời bến, đồng thời theo sát hoạt động của tàu trên biển. Từ sự chấp hành của mỗi ngư dân đến trách nhiệm của cơ quan quản lý, một chuyến biển hợp pháp đang được bắt đầu ngay từ đất liền.
12: Tại những bến cá ở Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai, trước giờ tàu xuất bến, không khí chuẩn bị luôn khẩn trương. Ngư lưới cụ, nhiên liệu, nhu yếu phẩm được đưa xuống tàu. Cùng với đó là việc kiểm tra những điều kiện cần thiết để con tàu có thể ra khơi đúng quy định. Với ngư dân Đỗ Lanh, phường Hoài Nhơn Đông, những lời nhắc của cán bộ biên phòng trước mỗi chuyến biển đã trở thành điều quen thuộc.
13: Niêm trong đồn nhắc nhở để đi làm coi là đừng xâm phạm nước ngoài, thì cứ làm vùng biển của Việt Nam của mình, thì mình cứ tranh thủ giải mình làm. Còn máy móc thì trên nghề thì coi là cũng tranh thủ để coi rồi ngó rồi nó mắc giám sát nên nó mắc hành trình rồi đấy, thì cái đấy mình cũng tranh thủ để coi. Chứ nói chung thì bên đây thì hầu giờ thì cũng chưa có xâm phạm về cái việc nước ngoài, nước nghiếp vậy đó.
12: Không dừng lại ở nhắc nhở, yêu cầu chấp hành pháp luật đang được đặt ngay từ khâu kiểm soát tàu rời bến. Đây cũng là một trong những nội dung được Trung ương yêu cầu các địa phương tăng cường trong quá trình khai thác EU. Tại Gia Lai, các lực lượng chức năng được yêu cầu kiểm soát chặt tàu cá xuất nhập bến, tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và thường xuyên cập nhật dữ liệu liên quan chuyến biển và thiết bị giám sát hành trình VMS. Ngư dân Nguyễn Xuân Phương đã nhiều năm bám biển, việc không vượt ranh giới khai thác cho phép đã trở thành nguyên tắc trong mỗi chuyến đi.
14: Thứ nhất là mình không có đi xa lãnh hải của mình thôi, nhà nước cho mình đi bao nhiêu thì mình đi bấy nhiêu. Và đi qua bên đó làm đỡ có gì vì nhà nước phạt này, thứ nhất là phạt tiền này, thứ hai là anh vô bán cá không có được. Còn ngoài ra thực tế từng hầu giờ anh làm trên 10 năm rồi, chưa xâm phạm lãnh hải.
12: Không chỉ kiểm soát trước giờ xuất bến, khi tàu cập cảng, thông tin về chuyến biển tiếp tục được kiểm tra đối chiếu. Đây là khâu quan trọng để hoạt động khai thác được xác nhận đầy đủ và nguồn gốc thủy sản có thể được kiểm soát. Ông Đặng Văn Dẫn, Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá Tam Quan cho biết, việc thực hiện các quy định ban đầu khiến một số ngư dân còn chưa quen, nhưng về lâu dài lại giúp chính họ thuận lợi hơn trong chứng minh nguồn gốc sản phẩm.
15: Thì lúc đầu thì người dân còn bỡ ngỡ, nhưng mà về lâu dài thì sử dụng cái việc này nó rất thuận lợi trong cái việc khai báo cái nguồn gốc đánh bắt và góp phần cho người dân là an tâm cái sản phẩm của mình là nó được chính ngạch nên là không có vi phạm khai thác EU. Nó chứng minh được cái nguồn gốc nó rõ ràng, nó sẽ tăng được cái chuỗi giá trị của sản phẩm lên.
12: Từ bến cảng đến từng chuyến biển, mục tiêu không chỉ là phát hiện và xử lý vi phạm mà còn ngăn những tàu chưa đủ điều kiện ra khơi. Ông Đỗ Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp theo dõi những phương tiện chưa đủ điều kiện khai thác

0: tránh xảy ra tình trạng tàu chưa hoàn thiện thủ tục nhưng vẫn hoạt động trên biển.
1: Đối với các tàu cá mà không đủ điều kiện khai thác là chúng tôi tiếp tục tuyên truyền như là phân công cán bộ đảng viên theo dõi các tàu cá, chụp hình hàng tuần để báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như ban tỉnh để quản lý trong quá trình dừng khai thác.
0: Những biện pháp này nằm trong yêu cầu kiểm soát chặt đội tàu và thực thi pháp luật chống EU. Trong tháng cao điểm năm 2016, các địa phương được yêu cầu tập trung kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện, kiểm soát xâm nhập bến, cập nhật dữ liệu chuyến biển ở trên hệ thống ECDT và tăng cường theo dõi VMS. Đặc biệt trong xử lý vi phạm, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện mà phải xác minh đến cùng, nhất là những trường hợp mất kết nối VMS có dấu hiệu cố ý. Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng biên phòng đang tăng cường kiểm soát ngay từ bến.
2: Tăng cường cái lực lượng phương tiện, kiểm soát cái hoạt động xuất nhập bến của các cái phương tiện, đảm bảo đúng quy định và kiểm soát chặt chẽ người phương tiện đi trên các cái tàu ở từng đợt xuất bến, đảm bảo các quy định về an toàn, quy định về định biên, quy định về giấy phép khai thác đánh bắt ở các cái vùng biển mà được phép. Quyết liệt trong cái việc xử lý các cái vi phạm, đặc biệt là cái vi phạm mất kết nối VMS khi tham gia đánh cá ở trên biển. Và các hoạt động mất kết nối là những cái hoạt động mà có chú ý thì kịp thời xử lý, xác minh và xử lý, kiên quyết không để các cái trường hợp tồn đọng.
0: Một chuyến biển hợp pháp không chỉ bắt đầu khi con tàu rời bến, đó là cả quá trình từ kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến, chấp hành đúng vùng khai thác, duy trì giám sát hành trình đến khai báo, kiểm soát sản lượng khi tàu cập cảng. Và phía sau những quy định ấy là mục tiêu lớn hơn để ngư dân yên tâm bám biển, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc minh bạch và nghề cá Việt Nam phát triển theo hướng có trách nhiệm bền vững. Với Gia Lai, mỗi chuyến tàu không vi phạm EU cũng là thêm một bước tiến trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, một chuyến biển hợp pháp không chỉ được tính từ lúc tàu rời cảng đến khi cập bến. Trong suốt hành trình, nhiều thông tin phải được ghi nhận, khai báo và đối chiếu. Chỉ một mắt xích thiếu hoặc không chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến việc xác minh nguồn gốc thủy sản. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi xin lưu ý bà con về những thông tin cần hoàn thiện sau mỗi chuyến biển.
0: Khi kết thúc chuyến khai thác, chủ tàu, thuyền trưởng cần thực hiện đầy đủ việc khai báo theo quy định trước khi cập cảng. Khi tàu về cảng, sản lượng thủy sản bốc rỡ cũng được kiểm tra giám sát.
3: Nhật ký khai thác phải phản ánh đúng hoạt động thực tế của chuyến biển. Thông tin về thời gian, khu vực khai thác, sản lượng và các nội dung liên quan cần được ghi chép đầy đủ, chính xác để có thể đối chiếu với các dữ liệu khác.
0: Bởi thủy sản khai thác hợp pháp không chỉ cần đi đúng vùng, đúng quy định mà còn phải chứng minh được nguồn gốc. Từ chuyến biển, sản lượng cập cảng đến hồ sơ truy xuất, các thông tin cần thống nhất và có thể kiểm tra.
3: Bà con hãy nhớ, đi biển đúng quy định, khai thác đúng thực tế, khai báo đầy đủ và giữ cho thông tin của chuyến biển thống nhất từ lúc rời cảng đến khi cập bến. Đó cũng là cách mỗi ngư dân góp phần đưa hải sản Việt Nam ra thị trường với nguồn gốc rõ ràng, minh bạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho

0: gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên những nẻo đường thị thành hôm nay, nhịp sống xanh đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Đô thị xanh đã thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành hành động thực tế, từ việc mở rộng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường cho đến những dải hạ tầng giảm thiểu khí thải. Sự chuyển mình này không chỉ mang đến những con đường êm ả hơn mà còn khẳng định tầm nhìn bền vững của một đô thị hiện đại. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường xanh.
5: Đường xanh.
6: Đường xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ xe máy điện, ô tô điện đến taxi, xe buýt, xe tải và nay là cả bán tải điện, phương tiện điện hóa đang ngày càng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại và vận chuyển. Khi những lựa chọn mới xuất hiện ngày càng nhiều, việc chuyển từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện cũng trở nên gần hơn với đời sống. Nhưng sự đa dạng của phương tiện điện đang tác động như thế nào đến lựa chọn của người dân? Và cần thêm những điều kiện gì để quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh diễn ra thuận lợi, bền vững hơn? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Việt Nam và vùng Yangon, Myanmar đang thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi xanh, trong đó xe buýt điện được xác định là một hướng ưu tiên trong phát triển giao thông đô thị. Tại cuộc làm việc vừa diễn ra giữa hai bên, lãnh đạo vùng Yangon, Aung Nai Thu cho biết địa phương có nhu cầu cấp thiết nâng cấp hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là phát triển xe buýt điện. Đại sứ Việt Nam Nguyễn Anh Đức khẳng định sẵn sàng kết nối Yangon với các đối tác Việt Nam có kinh nghiệm, góp phần triển khai các dự án xe buýt điện hướng tới giao thông xanh, hiện đại và bền vững.
1: Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện phương án vận hành tuyến buýt điện liên tỉnh bến xe Gia Lâm, bến xe Hưng Yên theo hướng có trợ giá. Tuyến buýt điện được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông công cộng giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh sang lĩnh vực vận tải. Các đơn vị được yêu cầu rà soát nhu cầu đi lại, tần suất, phương tiện, điểm dừng và chi phí vận hành, đồng thời xây dựng phương án trợ giá phù hợp. Việc đưa buýt điện vào khai thác góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm phát thải và khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện giao thông xanh.
0: Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12 năm 2026, khách hàng đủ điều kiện được hưởng ưu đãi 3-9% khi mua xe điện VinFast. Bên cạnh đó, chính sách sạc miễn phí tại hệ thống VGreen đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2029 giúp giảm chi phí sử dụng. Cùng với mạng lưới trạm sạc và xưởng dịch vụ được mở rộng, các chính sách này góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện, giảm phụ thuộc vào xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới giao thông sạch, bền vững. Cảm hứng

0: Thưa quý vị, các phương tiện điện hóa tại Việt Nam đang ngày càng đa dạng về chủng loại và công năng. Nếu trước đây, người dân còn ít lựa chọn khi muốn chuyển từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang phương tiện điện, thì nay khoảng trống ấy đang dần được lấp đầy. Vậy sự đa dạng của phương tiện điện đang thay đổi lựa chọn đi lại của người dân như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong phần Cảm hứng xanh ngay sau đây.
1: Với chị Thu Cúc ở phường Đống Đa, Hà Nội, việc chuyển từ xe xăng sang xe máy điện bắt đầu từ chính nhu cầu đi lại hàng ngày. Công việc, đưa đón con, đi chợ hay những chuyến đi trong phố đều nằm trong phạm vi di chuyển quen thuộc của chị. Và chiếc xe điện dần trở thành phương tiện được chị lựa chọn cho những hành trình ấy.
2: Cảm nhận ban đầu thì tôi thấy xe chạy rất là êm, không có mùi xăng.

0: chi phí cũng đỡ hơn. Và trên thị trường thì bây giờ có rất là nhiều loại xe điện với nhiều mức giá nên cái việc lựa chọn sẽ dễ dàng hơn trước rất là nhiều.
1: Không chỉ xe máy, ở phân khúc ô tô, lựa chọn cũng đang mở rộng. Từ những mẫu xe đô thị nhỏ gọn đến xe gia đình, xe phục vụ kinh doanh vận tải, thị trường ngày càng xuất hiện nhiều mẫu ô tô điện với những công năng khác nhau. Mới đây, phân khúc bán tải điện cũng bắt đầu có thêm sản phẩm tại Việt Nam. Tháng 9 vừa qua, VinFast công bố mẫu xe VFY, mở rộng lựa chọn xe điện sang nhóm phương tiện vốn thường gắn với nhu cầu chở người, chở hàng và phục vụ công việc. Điều này cho thấy điện hóa đang không còn bó hẹp trong những phương tiện nhỏ, chủ yếu phục vụ đi lại trong đô thị. Anh Dương Hội, phường Việt Hưng, Hà Nội chia sẻ.
2: Dùng được một thời gian thì tôi thấy xe chạy rất êm, trong phố đi lại cũng khá là thuận tiện. Trước tôi cũng hơi ngại khi mua xe điện, cái chuyện sạc sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà tôi thấy cho đến thời điểm hiện tại thì có rất nhiều những cái điểm sạc. Điều đó cũng khiến cho tôi yên tâm hơn khi mà sử dụng xe điện.
1: Không chỉ ở phương tiện cá nhân, quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang dần mở rộng sang cả vận tải hành khách công cộng. Xe buýt điện, taxi điện và nhiều loại hình vận tải sử dụng năng lượng sạch đang xuất hiện ngày càng rõ hơn, mở thêm lựa chọn cho những chuyến đi hàng ngày. Tại Hà Nội, điện hóa cũng đang được đẩy mạnh trong giao thông công cộng. Trong 6 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã đưa 281 xe buýt điện vào khai thác trên 17 tuyến. Từ những tuyến nội đô đến các hành trình kết nối khu vực, xe buýt điện đang dần trở thành một phần quen thuộc của mạng lưới vận tải hành khách công cộng. Ông Nguyễn Văn Cường, Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chia sẻ.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, thì Tổng Công ty cũng đã đề xuất và được chấp thuận của quản lý nhà nước đã điều chỉnh gần 10 tuyến buýt để tránh các khu vực ùn tắc, để tạo điều kiện một chuyến đi phù hợp cho hành khách và cũng là để mở rộng thêm cái vùng phục vụ. Cùng với đấy nữa là chúng tôi sẽ cũng có cái khảo sát và đánh giá và đề xuất để điều chỉnh các cái điểm dừng đỗ bất cập để tạo cái điều kiện mà hành khách tiếp cận với xe buýt được an toàn.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia giao thông, điện hóa cần được mở rộng trên nhiều loại hình phương tiện, từ xe máy, ô tô đến xe khách và xe tải, qua đó góp phần thúc đẩy giao thông xanh.
4: Bây giờ muốn chuyển đổi xanh thì mình cũng phải triển khai trên mọi những cái phương tiện khác nhau, từ phương tiện xe máy của cá nhân này đến những cái phương tiện xe ô tô 4-5 chỗ ngồi này đến phương tiện xe khách, và trong tương lai có thể tiến tới cả những cái xe tải cỡ lớn cũng phải gọi là điện hóa để nó bảo đảm được cái gọi là giữ gìn cho cái môi trường nó được gọi là trong sạch, rất là tiện lợi và nhanh gọn.
1: Phương tiện điện hóa đang ngày càng đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu đi lại, kinh doanh, vận chuyển. Khi những khoảng trống về chủng loại, công năng dần được lấp đầy, việc chuyển từ động cơ đốt trong sang phương tiện điện trở nên gần hơn với đời sống. Tuy nhiên, để lựa chọn xanh trở thành thói quen, phương tiện cần đi cùng hạ tầng sạc, bảo dưỡng và chính sách phù hợp. Quan trọng hơn, người dân cần có những lựa chọn thuận tiện, đáp ứng đúng nhu cầu. Mỗi phương tiện điện mới vì thế đang góp thêm một mảnh ghép cho giao thông sạch, hiện đại và bền vững.
5: Quý vị thân mến, phương tiện điện đang có thêm nhiều lựa chọn, nhưng để lựa chọn xanh thực sự đi vào đời sống, chỉ có phương tiện thôi là chưa đủ. Hạ tầng sạc, dịch vụ bảo dưỡng, chi phí sử dụng và những chính sách phù hợp cũng cần được hoàn thiện đồng bộ. Khi người dân có một phương tiện phù hợp và đủ thuận tiện để sử dụng lâu dài, quá trình chuyển đổi xanh mới có thể đi xa hơn. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc fanpage của chương trình VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết

0: sao cháy và trứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ. À,
3: sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua, chúng tôi nhận được thông tin va chạm trên cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài giữa 3 xe ô tô. Hiện tại vụ va chạm này vẫn chưa được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Chúng ta chú ý chủ động cộng thêm thời gian trong lộ trình này, va chạm 3 xe trên cầu Nhật Tân hướng đi Nội Bài.
11: Thưa quý vị và các bạn, cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, với đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Thế nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc, cước phí logistics cộng ma trận phụ phí, bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp, ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rời càng sớm trước chờ.
10: Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vùi suốt 2 thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông, cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Nội dung này sẽ được phản ánh trong loạt phóng sự 3 kỳ với tên gọi Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đón nghe kỳ thứ 2 trong hành trình phóng viên.
12: Hành trình phóng viên.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở kỳ 1 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi đã đề cập hiện trạng kiệt quệ của vận tải đường bộ và rủi ro chí mạng mang tên trễ hàng, tàu rời càng sớm. Lối thoát để tỏa Tây tưởng chừng nằm ngay trên mạng lưới sông ngòi, nơi đang đảm nhận tới 90% lượng container kết nối cảng tại khu vực Đông Nam Bộ. Ấy vậy mà, thị phần đường thủy phía Bắc vẫn ngụp lặn ở mức khoảng 10%. Lợi thế khổng lồ đang bị đánh chìm bởi những điểm nghẽn toàn diện từ hạ tầng vật lý đến tư duy quản lý. Mời quý vị đón nghe kỳ số 2 ngay sau đây với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
13: Trở lại những năm đầu thập niên 2010, khi quy định siết chặt kiểm soát tải trọng đường bộ giáng đòn mạnh vào ngành vận tải, hàng loạt doanh nghiệp lao đao. Nhưng trong nguy khó có cơ may, chính sức ép sinh tồn ấy đã đánh thức những bộ óc nhạy bén nhất. Ông Lê Văn Tiến, người khi đó đang quản lý một đội xe đầu kéo quy mô lớn, đã nhận ra giới hạn tử huyệt của con đường nhựa.
14: Thực hiện cái chính phủ quy định của Bộ Giao thông Tải, quy định về cái cấm tải tải trọng từ 2013 này. Xuất phát từ cái cấm tải trọng thì cái lượng phương tiện nó thiếu một cách trầm trọng. Trước đây một xe ông Tuller chở được 2 công, bây giờ chở được 1 công. Hàng rời chở được gấp đôi, bây giờ chở được 1 nửa thôi. Đúng tải, thay đổi hết một loạt thì đầu tư quá nhiều. Thế chúng tôi phải nghĩ ra một cái phương ứng là chúng tôi đi tìm cái hệ thống vận tải đường thủy, liên hệ các cái xà lan. Thế mà một cái xà lan thì nó chạy như cái tàu hàng rời, các vận tải thì nó 300 tấn, 3.000 tấn thì nó bằng 100 cái xe ô tô thôi đó. Mà đầu tư một cái xà lan 3.000 tấn thì nó chỉ khoảng đấy, trên dưới 20 tỷ, 100 xe ô tô lơ ra nó hơn 100 tỷ. Như thế thì chắc chắn là cái đường thủy nó sẽ tốt hơn. cái đường thủy thì nó là một cái cứu cánh cho đường bộ đang bị quá tải.
13: Quyết đoán rẽ hướng, dồn tiền thuê lại những bến cát lác đác ven sông, tự bỏ vốn gia cố bờ kè để bốc hàng. Ông Tiến trở thành một trong những người khai hoang đầu tiên ở miền Bắc, mạnh dạn kéo hàng hóa từ cảng biển lội ngược dòng vào sâu trong nội địa. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè vì chưa hiểu nước nôi thế nào, cứ sợ hàng hóa ẩm ướt, nay cảng thủy Hoàng Anh của ông có năng lực bốc dỡ hàng vạn tấn mỗi ngày, trở thành minh chứng cho tầm nhìn đón đầu. Ông Tiến còn hy vọng xa hơn thế về một cuộc đổi ngôi sẽ diễn ra. Thế nhưng thực tế thị trường lại dội một gáo nước lạnh. Dù cước phí đường thủy được quảng bá là rẻ hơn, các chủ tàu hàng vẫn quay lưng. Mang sự trăn trở ấy đi dọc các bến bãi, chúng tôi nhận ra rằng trong chuỗi cung ứng hiện đại, giá cước rẻ chưa chắc đã là yếu tố quyết định. Điểm yếu chí mạng đầu tiên của vận tải thủy chính là tốc độ. Ông Đỗ Văn Tấn, Phó Giám đốc Công ty Vận tải Thủy Tân Cảng thẳng thắn phân tích.
0: Thực tế nhiều khi là rẻ hơn 10%, rẻ hơn 30% nhưng người ta chưa đi. Một cái ông km chỉ chạy 3 tiếng, thời gian nó ngắn hơn. Ví dụ chạy từ đây đến Bắc Ninh xuống đấy là có 3 tiếng, là ngắn hơn, vào cái là hạ. Nhưng mà xà lan mình chạy xuống đây đấy là mất 10 tiếng. 10 tiếng nhưng mà mình lại phải chờ cầu. Chờ cầu có khi là cũng 20 tiếng, tại vì tàu nó ra thì nó mới đến được xà lan vào. Tức là cái bằng đường thủy nó đến đấy ông không phải là tự nhiên ông lên bờ được.
13: Tốc độ chậm đã đành, vận tải thủy còn bị mất điểm bởi những điểm chạm trung gian. Đặc thù đa phương thức buộc hàng hóa phải cẩu nâng hạ nhiều lần, từ cảng xuống xà lan, lên trung tâm logistics nội địa ICD, rồi sang xe tăng bo, khiến quy trình trở nên phức tạp. Nhưng rào cản ép các chủ hàng phải cắn răng chọn ô tô đường bộ đắt đỏ lại đến từ một luật chơi nghiệt ngã của các hãng tàu quốc tế. Thời gian miễn phí lưu bãi. Hiểu đơn giản, hãng tàu chỉ cho phép doanh nghiệp vài ngày ngắn ngủi để mượn và trả vỏ container rỗng. Vì xà lan đi quá chậm, thời gian lênh đênh trên sông đã ăn lẹm hết quỹ thời gian này, khiến chủ hàng phải đối mặt với nguy cơ nộp phạt nếu trễ hẹn. Ông Nguyễn Văn Công, trưởng bộ phận khai thác cảng Chi Phương, tiết lộ thực trạng cay đắng.
15: Người ta muốn đi chạy xà lan nhưng mà cái điều kiện thời gian người ta không đáp ứng được. Cái quãng đem đét với hãng tàu về cái thời gian miễn phí lưu hàng, lưu vỏ đối với hãng tàu nó không đáp ứng được để chạy xà lan ấy, người ta bắt buộc người ta vẫn phải dùng chắc.
10: Bức tranh càng trở nên nghẹt thở khi các siêu tàu mẹ cập cảng nước sâu không bao giờ chấp nhận sự trễ hẹn. Trễ hàng là tàu sẽ đi mất. Chính sức ép tiến độ nặng nề đó đã phần nào buộc dòng hàng xuất nhập khẩu phải tuôn hết lên các tuyến quốc lộ độc đạo, phó mặc đường thủy cho sự lãng phí. Thế nhưng, cầu đường bộ cũng đang cạn kiệt sức chịu đựng. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cảnh báo bài học nhãn tiền từ Đông Nam Bộ. Nếu không khơi thông được dòng sông mà cứ dồn gánh nặng lên đường nhựa, Hải Phòng sẽ sớm lặp lại bi kịch tắc nghẽn của Bình Dương.
16: Hải Phòng không cẩn thận giống như Bình Dương. Bình Dương cũng 4-5 triệu, 4 triệu tiêu, là một trung tâm công nghiệp lớn nhưng bị lốc. Cái sông hai là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Thì bị tĩnh không của hai cái cầu ở hai phía. Một cái là ở cầu Gành, một cái là ở cầu Phú Long. Không qua được, mà cái cầu thì không thuộc quyền quản lý của tỉnh rồi. Hải Phòng cứ lơ mơ là chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đường bộ thì rất là nguy hiểm, rất là mệt.
10: Nút thắt cổ chai khiến Bình Dương khốn đốn năm xưa chính là những nhịp cầu tĩnh không còn hạn chế, cản trở xà lan. Và tại miền Bắc lúc này, nỗi đau ấy đang lặp lại. Rào cản không nằm ở lòng sông mà lơ lửng trên không trung như những barrier bê tông cốt thép. Nguy cơ ấy đang hiện thực hóa tại cầu Bình vắt ngang sông Kinh Thầy. Hành trình theo chân xà lan xuôi dòng, chúng tôi chứng kiến cái nhìn bất lực của những thuyền trưởng dạn dày sương gió.
0: Cái tính không của các cầu Bình, cái cầu nó dưới 7 mét và nhất là cái mùa lũ này thì nó sẽ khó khăn đến cho các phương tiện lớn đi qua lại. Vì tính không khi mà lũ xả xuống nó chỉ còn 3 mét là các phương tiện không đi lại được.
17: Trong cái mùa nước lũ này dòng chảy khi qua cầu cống là phải rất là cẩn thận và an toàn, phải nhìn trước nhìn sau thì mới điều động được qua cầu cống. Điểm nóng là nó hay bị hẹp và nó không được thuận tiện cho phương tiện đi lại. ít cầu là cái tính không là rất là thấp, không đủ chiều cao để cho phương tiện lưu thông.
10: Chỉ một nhịp cầu thấp, mọi lợi thế quy mô và tốc độ của xà lan bị cuốn trôi. Lời hứa nâng cầu vẫn nằm yên trên giấy. Còn tính liên kết vùng bị ngắt quãng, giới hạn giữa các địa phương. Thách thức tiếp theo cũng rất đáng kể khi doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng rót hàng trăm tỷ đóng mới đội xà lan hiện đại. Họ lại vấp phải bức tường bế tắc từ chính ngành công nghiệp đóng tàu nội địa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam bộc bạch.
18: Để đóng các cái phương tiện như vậy thì cũng không phải là cái nhà máy đóng tàu nào thì cũng có thể có đủ năng lực để đóng được những cái tàu mà đảm bảo được cái chất lượng, đáp ứng được cái tốc độ lớn, tốc độ cao, độ tin cậy cao. Trong bối cảnh là cái việc là các cái nhà máy đóng tàu của chúng ta hiện tại là cũng đã đầy các cái đơn tàu. Nên là cái việc mà dù cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đã bố trí sẵn sàng nguồn lực về con người, vật chất, vốn, nhưng mà cái việc mà để đóng được tàu đúng đủ trong một thời gian ngắn thì tôi nghĩ đây là một cái thách thức vô cùng lớn. Thì chúng tôi cũng đề xuất là trong khi vì cái khối đóng tàu thì cũng tiếp tục sẽ được nhận được một cái sự quan tâm lớn hơn của Đảng và Chính phủ để tạo điều kiện cho các cái cơ sở đóng tàu có một cái năng lực tốt, có thể được cởi trói.
19: Anh vừa mới chia sẻ là cái chỗ mà cập cảng mà tự động ấy.
20: Đây, chúng tôi sẽ dự kiến là chúng tôi sẽ bố trí là cái việc
21: bên cạnh rào cản vật lý, áp lực chuyển đổi xanh cũng đòi hỏi các ICD hậu phương phải từng bước điện hóa thiết bị bến bãi để giảm phát thải cục bộ. Dẫu vậy, để giải quyết triệt để bài toán quá tải và tối ưu hóa lợi ích kinh tế xã hội trên bình diện toàn cục, chiếc chìa khóa cốt lõi vẫn nằm ở tư duy phân bổ lại không gian mạng lưới. Đứng ở góc nhìn doanh nghiệp trực tiếp lăn lộn với thị trường, ông Nguyễn Minh Quang, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải An Vượng, dốc hết ruột gan chia sẻ với chúng tôi. Nếu chỉ dồn toàn bộ gánh nặng ra cửa biển mà bỏ quên hậu phương, chúng ta sẽ đánh mất dư địa phát triển lâu dài của quốc gia.
22: Chúng ta cũng phải tính cái phương án là phân tán cái luồng hàng, có cái việc mà sử dụng hàng hóa vận tải thủy nội địa hay các vận tải đa phương thức, nên có những cái ICD vệ tinh để phục vụ cho cái luồng hàng mà kết nối trực tiếp ra đại huyện. Như thế thì phát huy được tối đa cái khả năng của cái hàng hóa hạ về lạch huyện mà không làm ảnh hưởng đến cái việc mà cạnh tranh của các cái cụm cảng ở trong Đình Vũ, vẫn họ vẫn có thể duy trì được cái hoạt động kinh doanh của họ khá tốt. Đấy, như thế thì chúng ta mới giữ được cái vị thế và hai là phần lợi ích hay giá trị của chuỗi cung ứng logistics tại Hải Phòng. Nên bây giờ chúng ta mà dồn hết các phần thị phần ra lạch huyện thì chưa chắc chúng ta sẽ giữ lại được cái phần lợi ích là nhiều cho doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai là chúng ta không tạo ra công việc làm mới. Thứ ba là việc phân bố về con người là nó sẽ bất đồng đều. Trong đó là những cái vùng mà đang không phát triển được, đất đai sẽ là hoang hóa, con người sẽ bỏ hết đi. Thì bây giờ chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội để phát triển những cái vùng, những khu vùng giáp danh, những khu vực mà đang cần phải có sự đầu tư nhưng chưa có khả năng làm gì, thì chúng ta nên suy nghĩ xem là hãy đầu tư những cái phụ trợ cho các cái khu công nghiệp đấy.
21: Lời ruột gan ấy một lần nữa khẳng định, mô hình trung tâm logistics nội địa ICD vệ tinh và đường thủy nội địa không chỉ là vị cứu tinh giao thông cho Hải Phòng, mà còn là đòn bẩy phân bố lại không gian kinh tế, đánh thức tiềm năng của cả một vùng hậu phương rộng lớn. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ đó, gỡ bỏ nút thắt cổ chai bằng bê tông cốt thép là chưa đủ, mà còn cần phải có những nhát chém dứt khoát vào tư duy quy hoạch cục bộ và hành lang pháp lý từ thượng tầng.
10: Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, những người khai hoang như ông Lê Văn Tiến hay các doanh nghiệp kiên tâm bám trụ với cảng sông, tiến ra thị trường miền Bắc như ông Tấn, họ đã phải chịu không ít cô độc trong hành trình đi ngược dòng thói quen xã hội. Nhưng nhìn lại chặng đường ấy để thấy rằng, sự kiên định của họ không phải là sự đánh cược vô vọng. Ngày chờ đợi một hành lang pháp lý đồng bộ, một tư duy lên vùng thông thoáng không còn xa vời. Ngay lúc này, những trăn trở của doanh nghiệp đã thực sự chạm đến các nhà làm chính sách. Từ những mục tiêu chiến lược mang tính bước ngoặt được định hình trong Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế biển, Nghị quyết 27 về phát triển liên vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia, cho đến sức nóng từ quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và nhà lãnh đạo cấp cao đã và đang nhận thức rất rõ điểm nghẽn hai đầu dòng sông để chuyển hóa thành hành động thực tiễn. Đó không chỉ là những bản quy hoạch được nắn chỉnh lại sát với thực tế khu công nghiệp, không chỉ là những cơ chế thử nghiệm hay dữ liệu mở đang được kiến tạo, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ để đánh thức tiềm năng sông ngòi. Lời giải này sẽ được mổ xẻ trong kỳ cuối. Từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rách bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Quay trở lại với đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn. Hà Nội vào thu có một vị rất riêng, chút se lạnh lên qua những con phố vào sáng sớm. Với những người từ miền Nam hay là miền Trung ghé thăm, cái lạnh vừa đủ ấy có thể trở thành một trải nghiệm thật thú vị để chậm bước trên phố, hít hà không khí mùa thu và cảm nhận Hà Nội theo một cách thật khác.
9: Đúng như vậy, nhiều du khách chia sẻ rằng họ nhận ra thu Hà Nội trước hết bằng khứu giác và vị giác. Đó là mùi hoa sữa nồng nàn lan tỏa qua từng góc phố nhỏ, là vị ngọt bùi của cốm làng Vòng bọc trong lá sen xanh ngát, hay là những con đường như đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Diệu, thật lãng mạn với những lớp áo sắc vàng và lá rơi xào xạc dưới chân. Mời quý vị cùng chúng tôi cảm nhận rõ hơn về hương vị đặc biệt của thủ đô Hà Nội qua chuyên mục Bộ hành qua phố. Và chuyên mục này cũng khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Mai Lan và Thùy Dương cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày tốt lành.
10: Bộ hành qua phố.
11: Bộ hành qua phố.
12: Mình sẽ thích là xếp hàng chờ để đi mua kem Tràng Tiền, xong rồi ra Hồ Gươm ngồi vừa ăn kem vừa hưởng cái không khí se se lạnh.
13: Mình sẽ thích nhất cái tiết trời sáng sớm ấy, kiểu một buổi sáng mùa thu se se lạnh.
14: Mình thích nhất là đi vòng quanh các hồ, cảm giác nó rất là mát mà gió nó chạm vào mặt mình rất là hay.
15: Cơn gió mùa đầu tiên tràn về và người bạn thời tiết mang tên xe lạnh đã gõ cửa những tâm hồn đáng yêu. Ai cũng muốn khoác lên mình chiếc khăn hay áo khoác mỏng, hòa vào đường phố để thưởng thức hương vị xe lạnh riêng có của mùa thu. Bộ hành có rất nhiều cách thú vị để thưởng thức hương vị đặc biệt này ở Hà Nội trong hành trình hôm nay. Bạn đang nghe VOV Giao thông và tôi là Vũ Loan của Bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Thu Hà Nội đẹp trong màu nắng, màu lá, màu hoa vàng rực, trong màu xanh của cúng non, trong hương thơm nồng nàn

0: đây vào mỗi buổi sáng sớm, mặc một chiếc áo mỏng, xong rồi mình đi chậm, cảm nhận được gió lạnh, nghe tiếng xe cộ và ngửi một chút mùi hoa sữa thoang thoảng, rồi mình ngắm phố phường. Với mình cũng chẳng cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần thông thả cảm nhận cái lạnh của Hà Nội.
1: Còn chị Hà thì lại thưởng thức vị se lạnh của mùa thu như một chiếc áo đẹp và vừa vặn để chị hòa mình xuống phố.
2: Buổi sáng mùa thu se lạnh nhá, xong rồi chỉ cần mặc một cái áo mỏng thôi là đã rất là vừa vặn rồi. Xong rồi đi loanh quanh phố phường này, ngồi cà phê này, xong rồi ăn một bát phở nóng. Phải là mùa thu Hà Nội nhá, ăn phở mới thấy ngon nhất, vì mùa hè thì cảm giác nó nóng quá. Còn mùa đông thì kiểu bát phở nó rất là nhanh nguội. Đấy, nên mọi thứ nó sẽ rất là vừa vặn ở mùa thu.
1: Thong thả cảm nhận, rồi ướm thử vừa vặn. Thế là bộ hành thênh thang xuống phố tận hưởng trọn vẹn hương vị se lạnh này. Với những người sinh sống trong thành phố Hồ Chí Minh như chị Thu thì được ra Hà Nội công tác vào dịp cuối thu đầu đông, được cảm nhận kiểu thời tiết se lạnh của Hà Nội, chị đón nhận nó như một món quà ngộ nghĩ.
3: Mình rất thích dạo xung quanh Hồ Ngọc Khánh, ăn kem và ăn bánh bao kèm cái cảm giác mà mình cái hơi thở hơi bay ra. Và khi mà mình ăn bánh bao á, nó ấm người.
1: Chút se lạnh của mùa thu nhẹ như hơi thở, không đủ lạnh để người ta phải kiếm tìm cảm giác ấm áp, mà lại vừa đủ mơn man cuốn người ta hòa mình vào bầu không khí ấy. Chút se lạnh theo gió lùa mát nơi đầu mũi, rồi dừng lại nơi những thức quà ướp đậm hương vị mùa thu từ bao giờ. Chị Trang không thể cưỡng lại cảm giác thích thú trước những thức quà của Hà Nội, chỉ thực sự đậm vị khi thưởng thức nó trong bầu không khí se lạnh của mùa thu.
4: Lại Hà Nội vào mùa thu thì mình thích nhất là được uống cà phê, đặc biệt là cà phê trứng và kèm với là ăn xôi cốm. Nhưng mà phải ngồi phía bên ngoài các cái tiệm cà phê đó và ngắm dòng người đi qua lại. Thì mình thích lắm, thích cái cảm giác đó bởi vì nó rất là bình yên.
1: Lang thang, loanh quanh và thong thả cảm nhận. Chẳng cố ý mà cái vị se lạnh của thu Hà Nội cứ níu mọi bước chân bộ hành chậm lại như thế. Phố phường vẫn tấp nập, dòng xe vẫn trôi nhanh, nhưng bộ hành như vừa trải qua một hành trình chậm rãi, rõ nét trong từng bước chân. Trên phố có cô gái trẻ thoải mái buông xõa mái tóc dài, có cô cậu thanh niên đang chìa những cánh tay, khoe chút da gà nổi là lạ, rồi xoa xoa cho ấm trong tiếng cười rộn ràng cùng bạn bè. Xa chút, ta thấy đôi tay ai đó vắt chiếc khăn mỏng hờ hững trên vai. Ta cũng vừa nghe đâu đó như âm thanh tiếng khóa áo khoác được kéo lên lưng chừng nhẹ nhẹ. Chút se lạnh của mùa thu như xoa dịu mọi bộn bề của phố và tâm hồn bộ hành. Bạn vừa cùng bộ hành qua phố thưởng thức hương vị se lạnh của thu Hà Nội. Bạn có thể nghe lại nhiều hành trình thú vị khác của bộ hành qua phố trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
6: Giờ cao điểm.

0: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với giờ cao điểm trưa thứ 3 ngày mùng 6 tháng 10 trên VOV Giao thông FM 91MHz. Và những thông tin giao thông mới nhất, những điểm ùn tắc cần lưu ý cùng các câu chuyện đáng chú ý của đời sống đô thị sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trên mỗi hành trình để chúng ta đi đúng đường, đến đúng giờ và luôn chủ động trước mọi thay đổi trên phố phường. Và để có thể chia sẻ những góc nhìn, những câu chuyện về giao thông mà các bạn ghi nhận được thì hãy nhớ số hotline của chúng tôi 02437919191 và fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trước khi giờ cao điểm lên,

sóng thì chúng tôi có nhận được một thông tin phản hồi từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là vụ va chạm 3 xe ô tô tại trụ P12 hướng đi Nội Bài trên cầu Nhật Tân đã có đơn vị quản lý đảm bảo giao thông và đồng thời cũng đã báo cơ quan chức năng tới giải quyết rồi. Và chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới của giờ cao điểm thì quý vị và các bạn cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ va chạm giữa 3 xe ô tô ở trên cầu Nhật Tân theo hướng đi về phía Đông Anh để chúng ta có thể chia sẻ với nhau. Và trong lúc mà chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thời tiết để cập nhật những thông tin về thời tiết của thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết trưa của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, trưa và chiều nay, Hà Nội mây đã giảm dần và nhường chỗ cho nắng xuất hiện nhiều hơn. Nhiệt độ hiện đã tăng lên khoảng 27 độ, thời tiết dễ chịu với gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Sau một buổi sáng khá lạnh thì trạng thái thời tiết trưa chiều tương đối mát mẻ, khá thuận lợi cho việc đi lại cũng như là các hoạt động ngoài trời, nhất là nếu có công việc cần giải quyết ngoài đường hay là chúng ta tranh thủ cà phê với bạn bè. Nhiệt độ buổi chiều dao động từ 28 đến 30 độ, không quá cao nên các hoạt động thông thường không bị ảnh hưởng nhiều bởi nắng nóng. Tuy nhiên, với người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền, sự thay đổi nhiệt độ trong ngày vẫn cần được lưu ý. Trang phục thì nên dễ điều chỉnh, buổi trưa có thể bỏ lớp áo giữ ấm, nhưng về chiều tối vẫn cần mặc lại khi nhiệt độ giảm. Đêm nay trời tiếp tục lạnh, mức nhiệt độ thấp nhất là 20 đến 22 độ. Vì vậy, những người có lịch trình ngoài đường muộn, chúng ta nên chuẩn bị áo khoác mỏng từ trước thay vì đến tối mới tìm cách ứng phó. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những vị phụ huynh mà có con đang trong độ tuổi cấp 1, cấp 2, đặc biệt là những trường hợp là ăn bán trú, thì có lẽ là với chúng ta thì bữa ăn bán trú tưởng như là câu chuyện thường nhật ở trường học thì lại đang được đặt ra với những yêu cầu cao hơn về an toàn và chất lượng sau một số vụ việc gây lo ngại thời gian vừa qua. Và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng quy định mới về việc là tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Điều đáng chú ý đó là cách quản lý sẽ chuyển từ việc đơn thuần tổ chức được bữa ăn sang quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn. Từ khâu tiếp nhận thực phẩm đến chế biến khi suất ăn được đưa tới học sinh. Và hiện nay thì có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non và khoảng 55% trường phổ thông trên cả nước tổ chức ăn bán trú. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là nhiều trường cũng đã xây dựng thực đơn phù hợp với độ tuổi, đồng thời huy động phụ huynh tham gia giám sát. Có thể nói là với hàng triệu học sinh sử dụng bữa ăn tại trường mỗi ngày thì việc siết chặt quản lý không chỉ là câu chuyện về một suất ăn đầy đủ, mà quan trọng hơn đó là minh bạch, an toàn và kiểm soát được chất lượng ở từng mắt xích. Và quy định mới đang được Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương xây dựng với kỳ vọng là nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho bữa ăn học đường. Đây cũng là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn bên cạnh những thông tin giao thông được gửi đến quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và cầu Nhật Tân thì cũng có một vụ va chạm xảy ra ảnh hưởng phần nào đến lộ trình của quý vị và các bạn. Thì chúng tôi cũng đặt ra những băn khoăn ở cây cầu khác, đó là khu vực cầu Thăng Long, rồi cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, những khu vực đường trên cao như là vành đai 2 trên cao, vành đai 3 trên cao, đặc biệt là qua các điểm giao cắt và nút lên xuống. Nếu như quý vị và các bạn ghi nhận được thông tin, rất mong có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và thông tin mới nhất về vụ va chạm 3 xe ô tô trên cầu Nhật Tân đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông vẫn đang ùn dài khó khăn hướng về Nội Bài. Còn đại lộ Thăng Long đoạn hầm chui Vinsmart City, thính giả quan sát thấy là có một trạc ba chân bằng sắt bị đổ ngang đoạn giữa hầm. Các bạn di chuyển hướng đi Hòa Lạc, chúng ta chú ý quan sát. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật nhanh nhất về cho chúng tôi.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
7: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Một điểm nghẽn giao thông trên trục vành đai 1 hiện nay đang được Hà Nội khẩn trương xử lý. Đó là tại đường Ô Chợ Dừa, giải phân cách giữa đường đã bắt đầu được xén để mở rộng mặt đường, tăng khả năng lưu thông. Cụ thể là đoạn từ số nhà 34 đến số nhà 80 đang được xén giải phân cách, giúp mỗi chiều đường mở rộng thêm khoảng 5,5 mét. Và sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được tổ chức thành 3 làn xe mỗi chiều, kỳ vọng khắc phục tình trạng thắt cổ chai tại khu vực này. Đơn vị thi công cũng đang huy động nhân lực, thiết bị, làm việc cả ngày lẫn đêm và phấn đấu hoàn thành trước ngày mùng 10 tháng 10. Sau đó thì phương án tổ chức giao thông mới sẽ được áp dụng. Và việc mở rộng mặt đường được kỳ vọng là sẽ tăng năng lực lưu thông và giảm xung đột giao thông tại khu vực Ô Chợ Dừa, một trong những điểm kết nối quan trọng của vành đai 1. Tuy nhiên là trong thời gian thi công thì chúng ta, những người điều khiển phương tiện cũng cần chủ động là giảm tốc độ, chú ý biển báo và hướng dẫn giao thông tại khu vực này. Và khi mà có những thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thay đổi về tổ chức giao thông tại đây để quý vị và các bạn chủ động trong những hành trình của mình. Còn về tình hình giao thông thì chúng tôi ghi nhận được là một số lộ trình vẫn đang di chuyển được ổn định, đó là khu vực tuyến đường Thanh Niên, Yên Phụ, rồi khu vực ngã tư Thanh Nhàn, Kim Ngưu, khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh các bạn cũng đang di chuyển được tốt. Giải phóng giao cắt với con phố Phương Mai đang là lộ trình khá thông thoáng, và chỉ có điều là khi qua cổng bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng sẽ phải đi chậm một chút do lượng phương tiện tại đây cũng tăng cao. Ở khu vực Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng các bạn cũng đang di chuyển được tốt ạ. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong quý vị và các bạn có thể hỗ trợ và cập nhật qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
8: Đường dây nóng thính giả.
7: Quý vị và các bạn đang nghe đường dây nóng thính giả trên VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
7: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng dự án đường liên khu vực 1 đi qua các xã Hoài Đức, Dương Hòa và Sơn Đồng, Hà Nội vẫn chưa hoàn thành toàn tuyến. Hiện vướng mắc chính là công tác giải phóng mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ triển khai theo hướng có mặt bằng đến đâu triển khai luôn đến đó.
9: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý tình trạng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức, Sơn Đồng, Hà Nội cơ bản đã hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian giao thông đô thị phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, tại một số đoạn tuyến, tình trạng người dân đổ trộm rác thải vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.
7: Thưa quý vị, tuyến đường Đại La là một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Nam với trung tâm thành phố Hà Nội. Sau quá trình đầu tư, mở rộng mặt đường tại nhiều đoạn đã trở nên thông thoáng hơn, tạo thêm không gian cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, hiệu quả của việc mở rộng hạ tầng đang phần nào bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô tô dừng đỗ dưới lòng đường.
9: Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia tại khu vực từ nút giao Trần Đại Nghĩa đến Trương Định Minh Khai, phường Tương Mai cho thấy, tại một số vị trí, nhiều ô tô đỗ nối tiếp nhau. Một phần diện tích mặt đường vì thế trở thành nơi đỗ phương tiện thay vì phục vụ giao thông. Tình trạng này càng đáng chú ý vào giờ cao điểm. Khi gặp ô tô đỗ phía trước, các phương tiện đang lưu thông phải giảm tốc, chuyển làn để tránh, khiến dòng xe dễ xảy ra xung đột và ùn ứ. Chị Minh Hằng thường xuyên di chuyển trên tuyến đường Đại La cho hay.
8: Tôi thường xuyên là đi qua tuyến đường này để đi làm. Vào cái giờ tan tầm thì cái tuyến đường này có những cái ô tô này đỗ dọc lòng đường này. Khi mà dừng đèn đỏ này thì người dân rất là bất tiện và rất là khó khăn trong quá trình đi lại. Đó cũng khá là bức xúc khi mà bị cản trở giao thông như thế và phải dành một khoảng thời gian rất là dài trên đường.
10: Điều đáng nói, Đại La không còn là tuyến đường có mặt cắt nhỏ như trước. Việc đầu tư mở rộng nhằm tăng khả năng lưu thông và góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc. Thế nhưng, nếu một phần diện tích mặt đường sau mở rộng lại thường xuyên được sử dụng để ô tô dừng đỗ, thì năng lực khai thác thực tế của tuyến đường cũng bị giảm.
9: Vấn đề không chỉ nằm ở phần diện tích những chiếc xe đang đỗ chiếm dụng. Tại các vị trí gần nút giao, lối ra vào khu dân cư, ô tô đỗ dưới lòng đường còn có thể che khuất tầm nhìn. Người từ trong ngõ đi ra phải tiến gần hơn về phía lòng đường để quan sát, trong khi người đang di chuyển trên tuyến cũng khó phát hiện sớm phương tiện từ ngõ đi ra. Một số người dân sinh sống tại Đại La cho biết.
11: Việc đỗ xe này là không hợp lý. Cái thứ nhất, nó che chắn toàn bộ khu vực phía trong. Cái thứ hai nữa là rất nhiều trường hợp tai nạn giao thông xảy ra khi người ta từ trong ngõ người ta đi ra khuất tầm nhìn. Cái việc chính quyền cho phép hay là gì thì tôi không biết. Cái việc đỗ xe thường xuyên như thế này gần như là cả ngày là rất ảnh hưởng đến coi như giao thông.
12: Tôi nghĩ là khả năng sẽ gây tắc đường, khó khăn cho những xe máy mà lưu thông. Nhiều khi họ đỗ trước chỗ mình cần dừng để vào lấy đồ chẳng hạn thì nó cũng khó khăn.
10: Từ thực tế trên có thể thấy, với một tuyến đường được đầu tư mở rộng, hiệu quả của dự án không chỉ phụ thuộc vào diện tích mặt đường được tăng thêm, mà còn ở cách tổ chức và quản lý giao thông sau đầu tư. Đáng chú ý, khi một vài phương tiện thường xuyên đỗ tại cùng một vị trí, những xe khác có thể tiếp tục đỗ theo. Từ những xe riêng lẻ, một đoạn lòng đường có thể dần hình thành điểm đỗ xe tự phát.
9: Vì vậy, những khu vực gần nút giao, lối ra vào khu dân cư hoặc những đoạn có mật độ giao thông lớn cần được ưu tiên đảm bảo mặt đường thông thoáng. Cũng theo ông Vũ, cơ quan chức năng cần phải mạnh tay hơn nữa trong công tác giải tỏa các khu vực lấn chiếm lòng đường vỉa hè.
11: Để tránh những trường hợp bất trắc nó xảy ra, bởi vì những người dân trong khu vực này người ta cũng rất ngại cái chuyện phải va chạm với những lái xe. Thế nên là tôi cũng mong muốn rằng coi như cái việc này để coi như chính quyền nên quyết sớm để an toàn giao thông ấy, cái việc dừng đỗ xe này nên coi như chấm dứt là không để cái tình trạng này nó kéo dài quá mà chính quyền không có ý kiến gì cả.
10: Từ những phản ánh của người dân, những vị trí thường xuyên xuất hiện ô tô đỗ thành hàng trên đoạn từ Đại La Trần Đại Nghĩa đến Trương Định, Đại La Minh Khai cần được ra soát, đặc biệt tại khu vực gần nút giao và các lối ra. Hệ thống biển báo, phạm vi được phép dừng đỗ cũng cần rõ ràng. Đồng thời, việc triển khai nhắc nhở và xử lý những trường hợp dừng đỗ không đúng quy định cần được duy trì, nhất là vào giờ cao điểm.
9: Tất nhiên, nhu cầu dừng đỗ phương tiện tại khu vực đông dân cư và có nhiều hoạt động kinh doanh như Đại La là thực tế cần được tính đến. Nhưng thay vì để phương tiện tự tìm chỗ đỗ dưới lòng đường, cần xác định rõ vị trí nào đủ điều kiện dừng đỗ và khu vực nào phải ưu tiên cho giao thông.
10: Về phía người điều khiển phương tiện, một vị trí đỗ xe có thể thuận tiện cho cá nhân. Nhưng nếu khiến các phương tiện khác phải chuyển làn cản trở giao thông hoặc che khuất tầm nhìn, thì sự thuận tiện đó lại có thể tạo thêm nguy cơ cho những người xung quanh. Tuyến đường Đại La đã được đầu tư mở rộng, vì vậy phần mặt đường được đầu tư thêm cần được sử dụng đúng chức năng để phát huy hiệu quả của dự án.
9: Mở rộng đường là điều kiện cần. Tổ chức và quản lý giao thông hiệu quả sau mở rộng mới là điều kiện để khoản đầu tư thực sự phát huy giá trị. Khi lòng đường được sử dụng đúng chức năng, hoạt động dừng đỗ được tổ chức rõ ràng và những điểm đỗ xe tự phát được kiểm soát, tuyến Đại La mới có thể phát huy tốt hơn năng lực giao thông sau khi được đầu tư mở rộng.
10: Đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra và có phương án xử lý phù hợp.
9: Chuyên mục đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Chúng tôi có thông tin được bạn thính giả cho biết là cầu Nhật Tân các phương tiện đã di chuyển được bình thường theo cả hai chiều. Còn khu vực đường Hùng Vương hiện nay thì cũng đang cấm đường. Do đó là nếu như quý vị và các bạn có di chuyển lên khu vực trung tâm thì chúng ta hãy chuyển đổi lộ trình từ xa để tránh việc là khi mà chúng ta đi khu vực, nếu như mà đi từ vườn hoa Mai Xuân Thưởng, chúng ta không thể rẽ được vào khu vực đường Hùng Vương và sẽ làm gia tăng mật độ tham gia giao thông ở khu vực đường Phan Đình Phùng, còn hướng từ phía Điện Biên Phủ nữa. Nên thông tin này chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta chuyển đổi lộ trình từ xa, tránh làm đông đúc và cũng làm chậm nhịp di chuyển của quý vị và các bạn. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin, đó là ở đại lộ Thăng Long ạ, đoạn hầm chui Vinsmart City có một trạc ba chân bằng sắt đổ ngang đoạn giữa hầm, và nếu như các bạn di chuyển hướng đi Hòa Lạc, chúng ta cũng chú ý quan sát. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thư giãn ít phút với giai điệu âm nhạc của ca khúc Phi Hành Gia Yêu Em. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: The Coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trở lại với một thông tin giao thông có sự khó khăn ở khu vực tuyến đường Hoàng Diệu ạ, cửa Bắc ạ, giao thông đi lại đang có chút đông đúc. Và như chúng tôi cũng chia sẻ là ít phút trước cũng có bạn thính giả chia sẻ thông tin là khu vực đường Hùng Vương hiện nay cũng đang tạm cấm đường. Do đó là chúng ta cũng sẽ những khu vực tuyến đường xung quanh cũng sẽ bị đông hơn đôi chút. Ngay lúc này thì Hoàng Diệu giao cắt với cửa Bắc, giao thông đang khá đông đúc. Tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang tăng lên rồi quý vị ạ. Đường Giải Phóng đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta cũng đang đi chậm do mật độ tham gia giao thông tăng cao. Còn không biết là hôm nay vành đai 2 trên cao rồi vành đai 3 trên cao, quý vị và các bạn đi lại có thông thoáng hay không ạ? Nếu có thông tin thì rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi cũng xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các khu quản lý đường bộ, các sở xây dựng, ban quản lý dự án đường bộ để khuyến cáo các đơn vị này có kế hoạch chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn. Ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó trưởng phòng quản lý và tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc, khu vực Bắc Bộ như là Điện Biên, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có thể có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Để chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó. Đối với các dự án công trình đang thi công, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án đảm bảo an toàn tại công trường, có biện pháp bảo vệ người và máy móc. Và ông Nguyễn Tiến Hồng cũng cho biết thêm.
4: Trước cái tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Cục Hồ Nam đã chỉ đạo các đơn vị là chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư và con người tại các vị trí xung yếu có sạt lở và có nguy cơ sạt lở, nguy cơ ngập nước để ứng phó kịp thời khi có mưa lớn và xảy ra tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường cũng như các cái đoạn đang triển khai thi công. Một là công tác phòng chống, thứ hai là công tác ứng phó để đảm bảo thông xe trong thời gian sớm nhất.
3: Và đối với các dự án công trình đang thi công, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, chỉ đạo nhà thầu rà soát phương án đảm bảo an toàn tại công trường, có biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, vật tư và công trình đang thi công, nhất là các hạng mục có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, và đặc biệt là nếu bản thân chúng ta là những người mà di chuyển ở các khu vực Bắc Bộ như Điện Biên, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì chúng ta cũng chủ động hơn để lắng nghe những thông tin về thời tiết cũng như là những thông tin về tình hình giao thông được chia sẻ trên VOV Giao thông. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
5: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
6: Cẩm nang hạ tầng giao thông.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành với chiều dài gần 58 km đã chính thức được khai thác toàn tuyến, mở thêm trục kết nối giữa miền Tây với Đồng Nai và khu vực phía Đông qua phía Nam thành phố Hồ Chí Minh mà không phải đi sâu vào nội đô. Để chuyến hành trình của các bác tài đạt độ an toàn và tối ưu nhất, Cẩm nang hôm nay sẽ cung cấp thông tin từng đoạn tuyến, biểu phí, phương án tổ chức giao thông, cùng những lưu ý thực tế không thể bỏ qua. Tuyến cao tốc dài gần 58 km, đi qua các địa bàn Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Do đi qua khu vực có địa chất, thủy văn phức tạp với nhiều sông rạch, đầm lầy và rừng ngập mặn, tuyến phải xây khoảng 20 km cầu vượt sông, cầu cạn, chiếm hơn 1/3 tổng chiều dài. Lớn nhất là hai cây cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Tuyến áp dụng thu phí kín tự động không dừng ETC với đơn giá chuẩn 2.000 đồng một PCU trên 1 km. Tùy theo cự ly và tải trọng, mức phí dao động từ vài chục nghìn đồng cho xe con đến tối đa hơn 446.000 đồng một lượt đối với xe tải nặng trên 18 tấn và container từ 40 feet chạy trọn toàn tuyến. Theo phương án tổ chức giao thông chính thức khi đưa toàn tuyến vào khai thác, tốc độ tối đa trên các đoạn tuyến thông thường là 90 km/h, tốc độ tối thiểu là 60 km/h. Riêng khu vực cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh, tốc độ tối đa được quy định là 80 km/h. Các phương tiện không được dừng đỗ trên cầu để chụp ảnh, ngắm cảnh. Khi xảy ra thời tiết bất lợi, tài xế phải tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và đơn vị quản lý tuyến. Xe tải có trọng tải trên 7,5 tấn và xe khách trên 29 chỗ bắt buộc phải di chuyển ở làn số 2, làn nằm sát làn dừng khẩn cấp. Chỉ được phép chuyển làn khi vượt xe hoặc khi có yêu cầu điều tiết tạm thời. Khi ra vào các nhánh nút giao kết nối lên vùng như nút giao quốc lộ 1, quốc lộ 50, Nguyễn Văn Tạo hay quốc lộ 51, các phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống biển báo hạ tốc độ theo quy định riêng tại từng nhánh rẽ. Tính đến tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc này vẫn chưa hoàn thiện và đưa vào hoạt động trạm dừng nghỉ chính thức. Điều này đang gây ra một số bất tiện và khó khăn nhất định cho các tài xế đường dài, xe tải nặng và container trong việc tìm kiếm điểm dừng chân, kiểm tra phương tiện hay tiếp nhiên liệu dọc hành trình. Các bác tài cần chủ động tính toán nhiên liệu, nhu cầu cá nhân trước khi lên cao tốc. Do tuyến đường có nhiều đoạn đi qua cầu cao vượt sông lớn như cầu Phước Khánh, cầu Bình Khánh và các khu vực địa hình ven sông nước, gió thổi mạnh ngang thân xe kết hợp với thời tiết mưa sương có thể làm giảm tầm nhìn và độ bám đường. Các bác tài cần duy trì khoảng cách an toàn lớn, cầm chắc vô lăng và tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống biển báo, chỉ dẫn của lực lượng chức năng tại các nút giao thông kết nối liên vùng. Một điểm cần lưu ý là việc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến không đồng nghĩa với việc tất cả các hướng kết nối liên vùng đã được khai thác đồng thời. Theo phương án tổ chức giao thông đến tháng 10 năm 2026, nút giao Tân Hiệp kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa được đưa vào vận hành cùng thời điểm. Vì vậy, phương tiện từ Tây Ninh đi Đồng Nai vẫn phải rời cao tốc tại khu vực quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình. Tới đây, Cẩm nang hạ tầng giao thông xin được khép lại. Chúc quý vị một lộ trình an toàn khi lưu thông qua cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hẹn gặp lại quý vị trong những cẩm nang số tiếp theo.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại với những thông tin giao thông ở khu vực đường Âu Cơ. Thính giả báo tin là ùn rất dài hướng đi về phía cầu Nhật Tân. Còn tại khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ gần km 212 hướng về Hà Nội, có hai thanh gỗ to rơi ở làn khẩn cấp và làn giữa. Quý vị và các bạn di chuyển ở đây cũng chú ý đi chậm, quan sát và phòng tránh ạ. Ở tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với cửa Bắc thì giao thông đi lại đang gặp khó khăn. Một số khu vực được các bạn thính giả báo về sự đông đúc và khó khăn, chúng tôi cũng mong rằng nếu như quý vị và các bạn có những lộ trình mà sẽ có thể qua đây thì chúng ta sẽ tìm những tuyến đường vòng tránh khác hoặc là lựa chọn thời gian di chuyển thích hợp lùi lại để chúng ta không bị đi vào những tuyến đường hiện nay đang đông đúc và khó khăn. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện nay quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị

0: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài lên tới hơn 2.000 km nhằm giải quyết ùn tắc nội đô và mở rộng không gian phát triển. Trong đó Hà Nội có 18 tuyến khoảng 979 km với 11 tuyến đang triển khai. Thành phố Hồ Chí Minh có 28 tuyến khoảng 1.024 km. Ưu tiên đầu tư 8 tuyến dài 305 km giai đoạn 2026-2030. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp cùng các bộ ngành và hai thành phố tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, tiêu chuẩn, nguồn vốn, mặt bằng và thủ tục đầu tư. Cục An ninh mạng Bộ Công an vừa cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ bảo hiểm hoặc nhân viên nhà trường thông báo thẻ bảo hiểm y tế của học sinh bị lỗi, chưa đồng bộ dữ liệu để lừa đảo. Đối tượng dẫn dụ phụ huynh kết bạn Zalo, quét mã QR, truy cập link lạ hoặc là cài app chứa mã độc nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tiền. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc 4-0-1 chủ động, tuyệt đối không cung cấp thông tin, không chuyển tiền và chủ động xác minh qua kênh chính thức. Sau nhiều lần đấu giá không thành, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cùng công trình gắn liền tại 5 lô đất vàng thuộc phường An Khánh, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khu vực này gồm 3.790 căn hộ tái định cư Bình Khánh cũ, bỏ hoang nhiều năm, nay chuyển sang nhà ở thương mại với thời hạn sử dụng đất 50 năm. Dự kiến cuộc đấu giá diễn ra trong tháng 10 do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp thẩm định giá, khởi điểm chặt chẽ nhằm tránh thất thoát ngân sách. Tin quốc tế, Lầu Năm Góc ngày hôm qua thông báo sẽ xử bắn Nidal Hassan, thủ phạm vụ xả súng làm 13 người chết, 32 người bị thương tại căn cứ Fort Hood, bang Texas năm 2009. Đề xuất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn, đánh dấu vụ xử tử đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 60 năm qua. Theo quy định lục quân Mỹ, bản án sẽ được thực thi trong khoảng từ 60 đến 150 ngày kể từ khi phê chuẩn, thời gian và địa điểm cụ thể chưa được công bố. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm, thành phố dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 công trình dự án giao thông trọng điểm. Cụ thể là đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, Hà Nội sẽ thông xe các đoạn tuyến thuộc vành đai 2.5 gồm tuyến số 5 vào khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Trãi, Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam. Sang đến quý tư, thành phố tiếp tục khai thác đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, vành đai 3.5 đoạn qua xã Hoài Đức và quốc lộ 21B đoạn Vân Đình, đường tỉnh 424. Trước ngày 31 tháng 12, các dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, nút giao với đường 70, đường song hành đại lộ Thăng Long, đoạn quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình cùng đường song hành vành đai 4 vùng thủ đô cũng sẽ hoàn thành. Mạng lưới này giúp từng bước khép kín hệ thống vành đai, giảm tải cho vành đai 3 và mở rộng không gian phát triển đô thị. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đồng hồ đã điểm là 11:05 rồi và như vậy chúng ta cũng đã đồng hành cùng với nhau trong khoảng hơn nửa tiếng của chương trình giờ cao điểm. Có thể nói là tình hình giao thông ở trên nhiều tuyến đường, tuyến phố của thủ đô Hà Nội vẫn ở trong trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên có một số lộ trình chúng ta sẽ phải đi chậm do mật độ tham gia giao thông tăng cao, đó là khu vực đường Giải Phóng giao cắt với Phương Mai xuôi về phía Ngọc Hồi, rồi khu vực Hoàng Diệu giao cắt với cửa Bắc, ở khu vực đường Âu Cơ cũng đông khó theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân. Và khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì chúng ta lưu ý là đoạn gần km 212 hướng về Hà Nội có hai thanh gỗ to rơi ở làn khẩn cấp và làn giữa. Chúng ta cũng lưu ý đi chậm, quan sát và phòng tránh. Đó là một số thông tin giao thông nổi bật trong khoảng nửa tiếng đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm. Chúng tôi cũng rất mong là trong những phút sắp tới, nếu như quý vị và các bạn di chuyển trên những cung đường tuyến phố có ghi nhận thông tin giao thông đông đúc hay là sự cố về phương tiện nào, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437 919191 hoặc qua fanpage VOV Giao

Thưa quý vị, thưa các bạn thính giả đã báo tin về cho chương trình được biết là vành đai 2 trên cao đi tốt theo cả hai chiều đường. Tuy nhiên là có một khu vực khác chúng tôi ghi nhận lộ trình đông đúc và khó khăn, đó là đường trong cảng Hà Nội ạ, tắc theo cả hai hướng. Rồi đường Giải Phóng đoạn giao cắt với phố Phương Mai thì mật độ tham gia giao thông cũng đang tăng cao, và điểm quay đầu xe ở tuyến đường Giải Phóng để chúng ta quay lại để đi hướng về Bệnh viện Bạch Mai và tuyến Ngọc Hồi đấy ạ, thì cũng đang đông đúc và chậm chạp. Đặc biệt là qua cổng Bệnh viện Bạch Mai thì các bạn cũng đang phải di chuyển chậm. Chúng tôi cũng nhìn thấy là có những chiếc xe dừng đỗ ở đây, thế nên là chúng ta cũng sẽ bị cản trở giao thông phần nào. Vành đai 2 trên cao thì đang ổn theo cả hai chiều như vậy rồi. Còn vành đai 3 thì như thế nào ạ? Quý vị và các bạn di chuyển qua các điểm lên xuống này, rồi theo hướng về Mai Dịch, hướng đi về phía Pháp Vân, có điểm nút nào cần lưu ý không? Rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437 91.

0: 9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, với đề xuất là bỏ làn dừng khẩn cấp để bố trí thêm làn xe trên vành đai 3 trên cao vừa được Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá là không phù hợp và không khả thi. Trước đó thì Cục Cảnh sát Giao thông đề xuất là tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp và thống nhất là tốc độ khai thác trên toàn tuyến nhằm tăng khả năng lưu thông. Tuy nhiên, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng phương án này không đáp ứng các quy chuẩn hiện hành, đặc biệt là nếu chia thành 3 làn xe thì một số làn xe chỉ rộng khoảng 3 đến 3,25 mét, không đủ tiêu chuẩn. Và quan trọng hơn là khi xảy ra tai nạn, xe chết máy hoặc là sự cố, việc không có làn dừng khẩn cấp sẽ khiến phương tiện chiếm dụng làn chạy, gây ùn tắc và cản trở xe cứu hộ, cứu thương. Như chúng ta biết là vành đai 3 trên cao hiện nay phải gánh lưu lượng từ 100.000 đến 120.000 lượt xe mỗi ngày, cao gấp nhiều lần công suất thiết kế ban đầu. Vì vậy là bài toán giảm ùn tắc không chỉ là thêm một làn xe mà còn phải là đảm bảo khả năng xử lý sự cố và an toàn cho toàn tuyến. Trước mắt thì Hà Nội dự kiến là ứng dụng công nghệ hệ thống giao thông thông minh, biển báo điện tử để điều tiết phương tiện vào làn dừng khẩn cấp khi xảy ra ùn tắc thay vì là xóa bỏ làn này. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Và nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, từ một hòn đảo từng cách trở giữa biển khơi, Phú Quốc ngày hôm nay đã trở thành một điểm đến quốc tế và đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt, trở thành nơi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2027. Nhưng trước khi đón những đoàn đại biểu từ 21 nền kinh tế, Phú Quốc đã đi qua một hành trình dài, từ một vùng đất sống nhờ biển đến một đặc khu đang từng ngày thay đổi diện mạo. Và APEC 2027 đang mở ra một chương mới trong hành trình ấy.
1: Có những vùng đất được tạo nên từ ký ức và cũng có những vùng đất được viết tiếp bằng khát vọng đổi thay. Giữa biển trời phương Nam, Phú Quốc từng là một hòn đảo xa xôi, nơi cuộc sống của người dân gắn với con nước, với những chuyến ghe vượt biển, những mùa cá đầy khoang và những ngày mưu sinh giữa trùng khơi. Ít ai có thể hình dung, để đến Phú Quốc vài chục năm trước là cả một hành trình phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Còn những chuyến hàng từ đất liền ra đảo cũng phải chờ tàu, chờ biển lặng. Biển vừa là nguồn sống, vừa là khoảng cách. Ông Bùi Văn Cảnh, người đã gắn bó nhiều năm với Phú Quốc, vẫn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy.
2: Ngày trước ở Phú Quốc đi lại khó khăn lắm. Toàn đường hầu như là đất đỏ không à. Rồi đi vào đất liền này kia là phải chờ tàu ngày có một chuyến thôi. Rồi còn nó phụ thuộc vào cái thời tiết mưa gió khắc nghiệt nữa, khó khăn lắm. Nói chung là cuộc sống lúc đó là nó chủ yếu là dựa vào cái nghề làm biển thôi, với lại nước mắm. Nhưng mà đến bây giờ thì cái cuộc sống nó thay đổi nhiều rồi, thay đổi nhiều lắm. Đường xá rộng rãi khang trang, rồi khách du lịch bây giờ là tính bằng triệu rồi. Tôi mong rằng Phú Quốc phát triển được như vậy á, nhưng mà vẫn giữ được cái tình, cái chất của người dân đảo.
1: Từ những chuyến ghe năm nào, Phú Quốc từng bước có thêm đường xá, cảng biển, sân bay, những khu đô thị, cơ sở dịch vụ và một hệ sinh thái du lịch ngày càng hoàn thiện. Khoảng cách với đất liền được rút ngắn và khoảng cách với thế giới cũng dần thu hẹp. Những bãi biển từng gắn với đời sống của cộng đồng ngư dân nay đã trở thành điểm đến được biết đến rộng rãi. Những sản vật như nước mắm, hồ tiêu, hải sản cùng văn hóa biển cũng trở thành một phần trong câu chuyện mà Phú Quốc có thể giới thiệu với bạn bè quốc tế. Và giờ đây, khi Phú Quốc được lựa chọn đăng cai tuần lễ cấp cao APEC 2027, câu chuyện của đảo Ngọc được đặt trong một không gian lớn hơn, không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là nơi hội tụ giao lưu, hợp tác và kết nối của khu vực. Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từng nhấn mạnh ý nghĩa của APEC 2027 đối với cơ hội quảng bá và hợp tác của Việt Nam nói chung và An Giang nói riêng.
3: Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng, không chỉ đối với Việt Nam và cả với quốc tế, với sự tham gia của 21 nền kinh tế, trong đó có những nước lớn, những nước rất là quan trọng ở khu vực. Và tôi cũng cho rằng đây là một cái dịp rất là có ý nghĩa và là một cái cơ hội để Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng có thể quảng bá về các cái thế mạnh của địa phương, không chỉ về văn hóa, du lịch và kể cả cái tiềm năng hợp tác, đầu tư về phát triển về kinh tế.
1: Với Phú Quốc, cơ hội ấy đang được cụ thể hóa bằng cả một quá trình chuẩn bị quy mô lớn. Không chỉ có những công trình hội nghị, sân bay, giao thông hay hạ tầng kỹ thuật, mà cùng với đó là yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao năng lực đón khách quốc tế. Đến nay, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang được triển khai trên đảo. Hàng chục ngàn kỹ sư, công nhân và người lao động đang tham gia vào quá trình này. Phía sau những dự án là sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết.
4: Cả hệ thống chính trị, cũng như bà con, cũng như cộng đồng doanh nghiệp Phú Quốc đều chung tay, chung sức, chung lòng để mà ra sức là thực hiện 21 cái dự án cho phục vụ cho APEC. Còn Phú Quốc thì gánh cái trách nhiệm thì cũng hết sức là nặng nề, đó là khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn, lực lượng thì cũng rất là mỏng. Nhưng mà thời gian qua chúng tôi đã đạt được rất là nhiều những cái kết quả rất là khả quan, rất là đáng khích lệ.
1: Nhưng một đảo ngọc không chỉ được tạo nên bởi những công trình lớn, giá trị của Phú Quốc còn nằm ở con người, văn hóa và những sinh kế đã hình thành qua nhiều thế hệ. Đó là ngư dân, là những cơ sở làm nước mắm, là các sản phẩm địa phương, là những người lao động đang sống và làm việc trên đảo. APEC vì thế cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng, làm thế nào để quá trình hội nhập mang lại cơ hội rộng hơn cho chính cộng đồng đang tạo nên sức sống của Phú Quốc. Từ một vùng đất từng cách trở giữa biển khơi, Phú Quốc đã đi một chặng đường dài để trở thành điểm đến quốc tế. APEC 2027 không phải là điểm kết thúc của hành trình ấy, mà là một dấu mốc để đảo Ngọc bước sang một giai đoạn phát triển mới. Một cuộc hẹn mà ở đó Phú Quốc mang theo vẻ đẹp của biển trời phương Nam, câu chuyện về sự đổi thay và khát vọng được bước ra thế giới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là câu chuyện về Phú Quốc, một hòn đảo từng cách trở giữa biển khơi, nay đã trở thành một điểm đến quốc tế và đang đứng trước một dấu mốc đặc biệt, trở thành nơi diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 2027. Và câu chuyện về Phú Quốc cũng được chúng tôi truyền tải qua phóng sự vừa rồi. Trở lại với tình hình giao thông của nội đô thì chúng tôi ghi nhận là tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai lúc này đang đông đúc và rất chậm chạp rồi ạ. Mật độ tham gia giao thông ở tuyến đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt cũng đã tăng lên theo cả hai chiều hướng về phía Ngọc Hồi và hướng đi vào nội đô đều đang khá là đông đúc ạ. Ít phút trước thì có một số thông tin về các lộ trình sau cũng có tình trạng đông đúc, đó là đường trong cảng Hà Nội, rồi tuyến đường Âu Cơ theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân, khu vực Hoàng Diệu giao cắt với con phố cửa Bắc. Và ngược lại thì vành đai 2 trên cao được các bạn thính giả báo về là giao thông tốt theo cả hai chiều. Nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý ở những tuyến ra vào cửa ngõ của thủ đô thì rất mong các bạn cũng có thể cập nhật và chia sẻ về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
6: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
5: Cứu tinh xa lộ.
7: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong giờ tan tầm đông đúc, việc chiếc xe vận hành êm ái luôn mang lại sự an tâm lớn cho người cầm lái. Thế nhưng những vật sắc nhọn rơi vãi trên mặt đường đôi khi lại gây ra những sự cố rất bất ngờ. Hãy tưởng tượng, chiếc SUV điện của quý vị đang lăn bánh thì bỗng chao đảo rồi nghiêng hẳn sang một bên. Đèn cảnh báo áp suất lốp đỏ rực, màn hình hiển thị cả hai bánh sau đều tụt áp nhanh chóng do cán phải đinh rơi vãi. Xuống xe kiểm tra, nhìn thấy hai cây đinh cắm chặt vào lốp, trong khi dòng xe điện vốn không trang bị lốp dự phòng, cảm giác bất lực giữa phố phường đông đúc thực sự là một trải nghiệm đầy căng thẳng của chủ xe. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 3 trường hợp hết ắc quy được hỗ trợ kích bình khẩn cấp, 5 trường hợp gặp sự cố về lốp được thay lốp dự phòng tại chỗ, cùng 2 trường hợp hết nhiên liệu trên cao tốc được tiếp ứng kịp thời. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ chiếc SUV điện bị thủng cả hai lốp sau trên đường

0: Nội thành Hà Nội. Sự cố xảy ra với dòng xe không có bánh sơ cua, đòi hỏi phương án vá lưu động chuẩn xác để xe sớm tiếp tục hành trình. Đứng trước tình huống chiếc xe điện nặng nề bị vô hiệu hóa cả hai bánh sau, đội cứu hộ đã xử lý ra sao để giúp xe lăn bánh an toàn mà không cần cầu kéo? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
0: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Nguyễn Xuân Trường, người trực tiếp tiếp cận ca cứu hộ tại Hà Nội. Xin chào anh Trường, khi tiếp cận chiếc SUV điện gặp sự cố kép về lốp thì hiện trường và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
3: Xin chào quý vị thính giả, khi chúng tôi có mặt thì chủ xe khá là bối rối. Anh cho biết trên đường đang làm về thì xe bị cán phải đinh rơi ra từ xe chở vật liệu phía trước, khiến cho lốp sau của xe bị xì hơi rất là nhanh. Còn lốp bên phụ thì cũng bị hạ áp dần. Nếu tự nhổ đinh ra thì có thể sẽ làm rách rộng thêm vết thủng, mà trong khi đó xe của anh không có lốp dự phòng. Đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dựng nón chót phản quang tạo vùng an toàn. Kiểm tra trên thực tế đã cho thấy là hai vết đinh đều nằm ở mặt gai tiếp xúc đường. Đường kính nhỏ và mép lốp chưa bị rách. Vị trí này hoàn toàn đủ điều kiện an toàn để có thể vá tại chỗ. Nên chúng tôi đã quyết định sử dụng phương pháp vá chằm dây cao su chịu lực thay vì phải cầu kéo về xưởng.
0: Quy trình vá lốp chuyên dụng tại chỗ được thực hiện như thế nào thưa anh?
3: Anh em rút đinh vuông góc với mặt lốp, dùng dụng cụ vệ sinh làm nhẵn và bơm keo kết dính đặc biệt. Sau đó dùng kim chuyên dụng luồn dây cao su chịu lực xuyên qua lỗ thủng rồi cắt gọn phần thừa. Hoàn tất khâu vá thì chúng tôi phải dùng máy bơm nạp lại áp suất lốp đúng chuẩn tải trọng xe điện từ 2,6 cho đến 2,83, xịt bọt kiểm tra độ kín khí tuyệt đối và bổ sung áp suất cho bánh còn lại. Sau khi kiểm tra cảm biến áp suất lốp báo ổn định thì xe đã có thể tiếp tục lăn bánh an toàn.
0: Giải pháp vá lưu động kịp thời đã giúp chủ xe tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo độ bền kỹ thuật cho lốp. Vậy lốp xe điện có điểm gì đặc thù và các bác tài cần lưu ý gì khi gặp sự cố về lốp? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên Gia.
1: Góc Chuyên Gia.
2: Góc Chuyên Gia.
0: Thưa anh Nguyễn Xuân Trường, anh có lưu ý gì về tiêu chuẩn vá lốp xe điện cũng như cách xử lý an toàn khi xe bị tụt áp suất lốp đột ngột không ạ?
3: Vâng thưa quý vị, xe điện mang khối pin dưới gầm rất là lớn nên là trọng lượng cũng như là áp lực lên lốp xe cao hơn xe xăng cùng cỡ. Việc vá lốp chỉ được thực hiện khi vết thủng nằm ở mép gai tiếp xúc đường, đường kính dưới 6mm và kết cấu hông lốp không bị tổn hại. Và khi cán phải đinh thì quý vị tuyệt đối không tự ý nhổ đinh ra nếu chưa sẵn sàng đồ nghề vá, vì chiếc đinh có thể sẽ giúp hãm bớt cái tốc độ bị xì hơi. Nếu đèn cảnh báo áp suất lốp sáng đỏ hoặc là xe chao đảo thì quý vị hãy giữ chặt vô lăng, nhả nhẹ chân ga để có thể xe giảm tốc độ tự nhiên và không bị phanh gấp. Sau đó bật đèn cảnh báo hazard, tấp xe vào lề một cách an toàn rồi liên hệ ngay tới cho đội cứu hộ chuyên nghiệp. Ngoài ra, hãy duy trì thói quen kiểm tra áp suất lốp định kỳ 2 tuần một lần và thay lốp khi độ sâu gai mòn dưới 1,6mm.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Xuân Trường với những chia sẻ kỹ thuật rất thiết thực dành cho người dùng xe điện. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị luôn chủ động trên mọi hành trình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn bây giờ. Chúng ta cùng trở lại với những thông tin giao thông, và có thêm một thông tin là nút giao khu vực Hàng Bông, Phủ Doãn và Đường Thành hiện nay cũng đang có tình trạng là ùn tắc cục bộ quý vị ạ. Và tuyến đường Giải Phóng đoạn giao cắt với con phố Phương Mai thì cũng vẫn đang là một lộ trình đông đúc, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này, do đó là chúng ta cũng phải dừng chờ đèn tín hiệu tại đây, rồi đi qua khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai cũng sẽ có tình trạng là phải đi chậm nữa. Và không chỉ là điểm giao cắt với con phố Phương Mai mà các điểm giao cắt khác trên tuyến đường Giải Phóng ở thời điểm hiện tại này thì cũng sẽ đông phương tiện tham gia giao thông hơn và chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh thì hướng Tây Sơn xuôi về phía Nguyễn Lương Bằng cũng đang đông các dòng phương tiện, tuy nhiên là chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được tốt. Rồi khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu nữa, không biết là tuyến đường Âu Cơ hướng

Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Có thể nói là Hà Nội những ngày này đang bước vào độ thu rất là đẹp, nắng rồi trời cao, có chút gió se.

0: lạnh và nhịp phố cũng dường như chậm lại. Và giữa những con phố cổ thì cũng có rất nhiều các bạn trẻ đi ra đây để chụp ảnh check-in mùa thu Hà Nội. Và có lẽ là cái hay của Hà Nội nằm ở chỗ là mùa thu chúng ta không chỉ được cảm nhận bằng những hàng cây, cơn gió hay là sắc nắng. Đôi khi nó còn hiện diện trong một bữa trưa rất giản dị, như là việc chúng ta ngồi nép trong một con ngõ nhỏ, nghe tiếng phố xá, thưởng thức những món ăn quen thuộc và cảm nhận thành phố đang chuyển mùa. Có lẽ đây là một mùa mà chúng ta có thể rủ nhau đi ra ngoài dùng một bữa trưa và cảm nhận cái tiết trời se se dịu mát của Hà Nội. Và ngày thu của Hà Nội thì nắng cũng không quá là gắt, gió thì lại đủ nhẹ để người ta muốn chậm hơn một chút. Và nếu như quý vị và các bạn có dịp ghé qua Hà Nội và ghé qua những con phố cổ thì những món ăn dân dã của Hà Nội cũng có thể trở thành một cách rất riêng để chúng ta nếm một chút Hà Nội giữa lòng phố cổ. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, từng được ví là vàng đen, cây hổ tiêu mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng là loại cây khiến không ít nông dân lao đao bởi chi phí sản xuất lớn, dịch bệnh và tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện của hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây cho thấy một hướng đi khác, đó là thay đổi từ giống cây, phương thức canh tác đến cách chế biến và tiêu thụ. Khi người nông dân không còn chỉ bán hạt tiêu thô mà cùng tham gia vào một chuỗi sản xuất có tiêu chuẩn và đầu ra ổn định, giá trị của cây trồng cũng được nâng lên.
1: Ở những vườn tiêu liên kết với hợp tác xã Bầu Mây, sự thay đổi có thể nhìn thấy ngay từ những gốc tiêu. Giống tiêu Bầu Mây được nghiên cứu, chọn tạo bởi ông Lâm Ngọc Nhâm, có khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất được đánh giá cao. Theo các tư liệu về mô hình, giống tiêu này có thể cho năng suất từ 10 đến 12 tấn một hecta trong điều kiện chăm sóc tốt. Với những người trực tiếp canh tác, hiệu quả ấy không chỉ nằm trên giấy mà còn được cảm nhận từ chính từng mùa vụ. Cô Hoàng Thị Liên, thuộc hợp tác xã Bầu Mây chia sẻ.
2: Cái này thì hiệu quả hơn nhiều, vì tôi trồng mới một mùa mưa mà thấy nó quá tốt rồi. Cây này trồng xuống cái nó bén liền, bộ rễ nó to hơn, một cái mắt nó dài hơn.
1: Nếu nhiều vườn tiêu tại khu vực chỉ đạt khoảng từ 2 đến 3 tấn một hecta, thì một số hộ áp dụng quy trình của Bầu Mây có năng suất cao hơn đáng kể. Anh Nguyễn Văn Khoa cho biết.
3: Năng suất hiện tại các vườn tiêu ở đây chỉ khoảng là 2-3 tấn một hecta thôi, mà họ trồng rất là vất vả. Mà anh Nhâm đây trồng mà mỗi năm về một hecta là trên 10 tấn, hiệu quả về năng suất là tuyệt vời rồi, cả gấp đôi, gấp 3 lần người ta.
1: Nhưng năng suất cao mới chỉ là điều kiện đầu tiên. Với người nông dân, điều quan trọng không kém là sản phẩm làm ra có người mua và giá bán có đủ để trang trải chi phí tới đầu tư cho mùa vụ tiếp theo. Đây cũng từng là bài toán khó của gia đình anh Phạm Thành Công. Trước khi tham gia liên kết, câu chuyện được mùa mất giá hay được giá mất mùa luôn khiến người trồng tiêu phải thấp thỏm.
4: Canh tác của nông nghiệp là rất là vất vả. Lúc được mùa thì lại mất giá, mà lúc được giá thì lại mất mùa. Và từ khi liên kết với Bầu Mây thì em không còn lo về giá cả cũng như là đầu ra nữa. Từ đấy thì gia đình cũng đỡ vất vả hơn.
1: Liên kết ở đây không chỉ là câu chuyện bao tiêu sản phẩm. Hợp tác xã tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và từng bước chuẩn hóa từ khâu trồng đến chế biến. Bầu Mây hiện sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap, hướng hữu cơ, áp dụng tiêu chuẩn trong chế biến và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm được đưa tới nhiều thị trường như Nhật Bản, Singapore, Úc, Mỹ, Canada. Để cây tiêu không chỉ dừng lại ở một loại gia vị quen thuộc, hợp tác xã còn đầu tư chế biến, phát triển nhiều sản phẩm như tiêu sữa, tiêu xanh muối, tiêu tươi muối, tiêu một nắng và tiêu không hạt. Một số sản phẩm đang được hoàn thiện để hướng tới tiêu chuẩn OCOP năm sau. Ông Lâm Ngọc Nhâm, cha đẻ của giống tiêu Bầu Mây, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp, thương mại, du lịch Bầu Mây nói về hướng đi này.
5: Trước đây tiêu nó là cây vàng đen và tiêu nó là vua của gia vị và tiêu là dược liệu. Chính cái điều đó thì tôi mới suy nghĩ phải làm cách nào đó để giữ được cây tiêu. Nó không chỉ là gia vị thông thường như mọi người thường dùng, như là tiêu đen, tiêu sọ hay là tiêu tươi, mà tôi đã tìm cái cách đó là làm cây tiêu trở thành đó là tiêu không hạt ở 6 cấp độ cày, và để mọi người đều có thể ăn được tiêu.
1: từ một loài cây trồng, bầu mây đang xây dựng cả một chuỗi giá trị. Có giống, có vùng nguyên liệu, có tiêu chuẩn sản xuất, chế biến, thương hiệu và thị trường. Theo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, việc xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và liên kết chuỗi đã giúp hạt tiêu bầu mây nâng giá trị lên nhiều lần, đồng thời giúp người nông dân giảm phụ thuộc vào thương lái. Đây cũng là lý do Hợp tác xã đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng lên hàng đầu. Ông Nhâm chia sẻ thêm.
5: Phải giữ vững được là cái giá trị ổn định. Và thứ hai nữa là chúng ta phải làm thế nào đó cái sản phẩm của mình đạt được cái tiêu chuẩn trong nước cũng như quốc tế yêu cầu. Chúng ta đều phải đáp ứng được điều đó. Thì bầu mây chúng tôi duy trì, giữ vững. Chính điều đó đã giúp cho thương hiệu bầu mây ngày càng phát triển hơn.
1: Với địa phương, việc một sản phẩm nông nghiệp có khả năng nâng giá trị, tạo đầu ra và liên kết được với người dân cũng đã mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế nông thôn. Hiện tiêu bầu mây là một trong những sản phẩm của Thành phố Hồ Chí Minh đang được xem xét để hướng tới OCOP năm sau. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Tiêu bầu mây ở trên địa bàn xã đang được xem xét công nhận là sản phẩm năm sau. Đây là một trong những cố gắng và sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng như là của địa phương. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái kết quả đánh giá là sản phẩm năm sao này thì các cái sản phẩm tiêu bầu mây của địa phương sẽ được đưa ra thị trường, đặc biệt là các cái thị trường trong nước cũng như là thị trường nước ngoài.
1: Từ những gốc tiêu trên vùng đất Hòa Hiệp, câu chuyện bầu mây cho thấy để nông sản tạo ra sinh kế bền vững, người nông dân không chỉ trông chờ vào năng suất hay giá cả từng mùa vụ. Khi giống cây được chọn lọc, quy trình được chuẩn hóa, nông dân được liên kết, sản phẩm được chế biến và thương hiệu được xây dựng, giá trị có thể được giữ lại nhiều hơn trong chuỗi sản xuất. Và với những người trồng tiêu, đó không chỉ là câu chuyện nâng giá của một hạt tiêu mà còn là cách để giữ nghề, giữ đất và giữ một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đã qua 11 rưỡi trưa rồi và tình hình giao thông ở trên nhiều tuyến đường, tuyến phố thì chúng tôi ghi nhận được, đặc biệt là khu vực trục Giải Phóng đang khá đông các phương tiện, và khi mà đi qua các điểm giao cắt dừng chờ thì chúng ta cũng sẽ phải mất một ít thời gian. Các khu vực khác thì khu vực cảng Hà Nội cũng đang là một lộ trình đông đúc và khó khăn. Về cơ bản thì các tuyến phố ở nội đô vẫn đang di chuyển được ổn định, chỉ có một số khu vực mà chúng tôi ghi nhận được những thông tin về sự đông đúc và chậm chạp thôi. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
7: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, ở trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã để thua đội tuyển Malaysia với tỷ số 0-1 và đành chấp nhận vị trí thứ tư chung cuộc. Đáng chú ý, sau 12 năm, Malaysia mới có thể thắng Việt Nam. Diễn ra trước đó là trận chung kết, Indonesia đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-2 ở loạt luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2 đều ở hai hiệp thi đấu chính thức và hiệp phụ. Với chiến thắng này, Indonesia lần đầu tiên giành được một chức vô địch ở cấp độ khu vực Đông Nam Á trong lịch sử. Chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 giúp bóng đá nước này giải tỏa cơn khát danh hiệu quốc tế sau 35 năm chờ đợi kể từ kỳ SEA Games năm 1991. Và trận tranh hạng 3 với Malaysia ở FIFA ASEAN Cup là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu chính thức trong năm nay. Theo kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11 trong khuôn khổ FIFA Days. Và nếu tính tất cả các trận thì hai trận giao hữu trên sẽ là những trận tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau FIFA ASEAN Cup. Sau đó các tuyển thủ sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 12. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, đội tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn và dự kiến có trận giao hữu với đội chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1. Hai ngày sau đó, ngày 7 tháng 1, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Ả Rập Xê Út dự Asian Cup 2027. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư UEFA Nations League, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ. Dù để Bỉ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 35, nhưng đến phút 77, Desedue sau khi nhận bóng từ Dacuña đã sút chéo góc san bằng tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Cheki tỏa sáng sau đường truyền của Olise để Pháp vươn lên. Bỉ chưa kịp định thần thì lại nhận thêm 2 bàn thua cũng bởi Olise ở các phút 88 và 90+1. Chiến thắng 4-1 giúp huấn luyện viên Zinedine Zidane có màn trở lại đầy cảm xúc trên sân Stade de France, đồng thời đưa Pháp tiếp tục đứng đầu bảng A Nations League. Trong khi đó, trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Azzurri. Kết quả này giúp Italia vươn lên vị trí thứ 2 bảng A với 7 điểm xếp sau Pháp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của huấn luyện viên Roberto Mancini kể từ khi trở lại dẫn dắt đội bóng thiên thành. Cristiano Ronaldo đã được huấn luyện viên Jorge Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha mở đường trở lại đội tuyển sau vụ rời trại tập trung gây tranh cãi. Huấn luyện viên Jesus khẳng định Ronaldo có thể trở lại nếu muốn, trong khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Fonseca gọi sự việc là một sự hiểu lầm và nhấn mạnh đội tuyển vẫn coi tiền đạo 41 tuổi là một phần trong kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Manchester City có thể sẽ phải đối mặt với án phạt cực nặng nếu thất bại trong quá trình kháng cáo vụ vi phạm tài chính tại Premier League. Sky Sports tiết lộ nhiều câu lạc bộ đối thủ không tin một án trừ điểm đơn thuần là đủ nếu Man Xanh chỉ phải xuống hạng một mùa, trong khi họ cho rằng hình phạt cần tương xứng với quy mô vi phạm kéo dài suốt 9 mùa giải qua. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã cùng đồng hành trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bên cạnh đấy là những thông tin về thời sự, rồi những thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Chúng tôi cũng hy vọng là trên những cung đường tuyến phố buổi trưa ngày hôm nay quý vị và các bạn đi qua sẽ có tình trạng giao thông tương đối là ổn định. Và nếu có khu vực nào khó khăn mà VOV Giao thông chưa kịp ghi nhận thì cũng rất mong các bạn có thể cập nhật cũng như chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Vẫn là một số lộ trình mà chúng tôi ghi nhận được qua các khung hình camera giao thông, đó là tuyến đường Giải Phóng qua các điểm giao cắt đang rất là đông đúc, đặc biệt là đoạn qua cổng bệnh viện Bạch Mai, rồi khu vực cảng Hà Nội thì thính giả cũng có báo tin về sự đông đúc ở cảng Hà Nội. Vành đai 3 ngày hôm nay lại chưa thấy có thông tin gì khó khăn cả. Phải chăng là các bạn đang di chuyển được ổn định ở khu vực này theo cả hai chiều đường? Rất mong sẽ có những thông tin cập nhật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vũ Cát Tường với ca khúc Ngày này, người con gái này.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm nay của Thống kê thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 9, thành phố thu hơn 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước và vượt 2,6% dự toán. Tuy nhiên, so với kế hoạch thu cả năm được đặt ở mức cao hơn dự toán, khoản thu này mới hoàn thành hơn 56%. Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội thuộc Transenco vừa chính thức đưa 25 xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến buýt số 30, bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Gamuda và tuyến số 50, Long Biên, khu đô thị An Lạc, Hoài Đức, thay thế cho đoàn phương tiện diesel đang khai thác trên hai tuyến. Việc đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh từ nay

0: đến cuối năm hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ phương tiện chuyển đổi xanh của Tổng Công ty Vận tải Hà Nội lên trên 51%. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đã cứu và đưa được 12 người mắc kẹt trong vùng ngập nước tại công trình thi công nạo vét suối Cái đến nơi an toàn sau nhiều giờ triển khai cứu hộ xuyên đêm ngày 5 tháng 10 đến rạng sáng nay. Vụ việc cho thấy những nguy hiểm phát sinh khi mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, gây ngập sâu và chia cắt các khu vực dân cư công trình. Tin quốc tế. Ngày hôm qua, chính quyền bang New York, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang do bùng phát bệnh sởi. Đây là động thái đầu tiên của một bang tại Mỹ về vấn đề này kể từ khi số ca mắc bắt đầu tăng mạnh từ năm 2025. Sắc lệnh khẩn cấp cho phép tăng cường lực lượng nhân viên y tế cho công tác tiêm vaccine phòng sởi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị các địa phương và đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại vận hành khách liên tỉnh. Từ ngày 5 tháng 10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc tạm dừng chỉ áp dụng với tuyến mới. Các tuyến đang hoạt động vẫn tiếp tục khai thác theo phương án đã được chấp thuận. Doanh nghiệp có nhu cầu mở tuyến mới được đề nghị nghiên cứu đăng ký tại bến xe Yên Sở, căn cứ hướng tuyến và nhu cầu khai thác. Bến xe Yên Sở được đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 10 nhằm tổ chức hợp lý vận tải liên tỉnh, khai thác hiệu quả hạ tầng bến xe và giảm áp lực giao thông phía nam thành phố. Việc phân bổ thêm các tuyến về đây được kỳ vọng giảm tải áp lực tại Giáp Bát, Nước Ngầm, hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình triển khai dự án quốc lộ 1A. Bến xe Yên Sở rộng 27.500m², nằm dọc vành đai 3, cách bến Nước Ngầm khoảng 2km và Giáp Bát gần 5km, gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.500m². Giai đoạn đầu, bến dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe mỗi ngày, khi ổn định có thể đạt 800-1.000 lượt xe mỗi ngày, phục vụ hàng chục nghìn lượt khách. Việc phân bổ lại vận tải cũng đòi hỏi tăng kết nối Yên Sở với mạng lưới giao thông công cộng, tạo thuận lợi cho hành khách và từng bước giảm áp lực giao thông nội đô. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, 1 tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua và chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể nói là tổng hợp những thông tin giao thông chúng tôi ghi nhận được qua phản ánh của các bạn thính giả, cơ quan chức năng cũng như là qua ghi nhận camera giao thông thì nhận thấy là trong buổi trưa ngày hôm nay, đa phần những tuyến đường, tuyến phố đều ở trong trạng thái tương đối ổn định. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Và thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với ca khúc có tựa đề Tìm Em.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý vị và các bạn đang đến với Nhịp đập tài chính, nơi cập nhật những chuyển động đáng chú ý của thị trường trong nước và quốc tế. Thưa các bạn, gián đoạn hàng hải quanh eo biển Hormuz đang đẩy giá cước vận chuyển dầu thô vượt 1 triệu đô la Mỹ một ngày, đồng thời đưa giá bán một số siêu tàu chở dầu qua sử dụng lên mức kỷ lục 200 triệu đô la Mỹ. Ở trong nước, từ ngày 4 tháng 10 năm 2026, Bộ Tài chính đã triển khai chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư hạ tầng bán lẻ, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi cung ứng. Trong khi đó, hoạt động sản xuất tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng cao nhất kể từ năm 2019, trong đó chế biến chế tạo tăng 12,9%, sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%. Đáng chú ý, tại Hà Nội, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn quý 3 năm 2026 đã tăng 10,02%, lần đầu đạt mức hai con số, đưa tăng trưởng 9 tháng lên mức 8,85%. Trong đó, dịch vụ, xây dựng, đầu tư công và chuyển đổi số tiếp tục là những động lực quan trọng. Cùng xu hướng này, công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng đã tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó ngành chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt. Những biến động trái ngược với thị trường thế giới cũng cần các nhà đầu tư lưu ý. Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm trong sáng ngày hôm nay. Trong đó, bạc miếng phú quý 999 đã giảm 31.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 32.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Còn bạc giao ngay quốc tế giảm 0,54%. Trong khi đó, giá vàng trong nước đi ngang, dù giá vàng thế giới giảm 30 đô la Mỹ một ounce, với vàng miếng SJC duy trì ở mức 140,5 triệu đồng một lượng mua vào và 143,5 triệu đồng một lượng bán ra. Theo các chuyên gia, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn do đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, nhưng được dự báo lập các kỷ lục mới trong năm 2027 với giá trung bình khoảng 5.330 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản. Mặt bằng lãi suất vay mua nhà tăng cao đang khiến cho nhiều người dân trì hoãn kế hoạch mua nhà hoặc thu hẹp khoản vay, qua đó ảnh hưởng đến sức mua và thanh khoản của thị trường bất động sản. Lãi suất vay mua nhà cố định 12 tới 24 tháng tại nhiều ngân hàng thương mại hiện phổ biến quanh mức 10,9% một năm, trong khi lãi suất vượt 9% được cho là khiến cho người mua thận trọng hơn và giảm khả năng chấp nhận rủi ro tài chính. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án đấu giá 5 lô đất tại phường An Khánh thuộc khu tái định cư Bình Khánh với 3.790 căn hộ bỏ trống nhiều năm, dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 10 năm nay. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Đầu phiên, chỉ số VN Index tăng hơn 6 điểm nhờ VIC dẫn dắt, trong khi nhóm tài chính, ngân hàng và bất động sản phân hóa với SSI hay LPB. Giữa phiên, áp lực bán gia tăng khiến cho độ rộng của thị trường nghiêng về bên giảm. Nhóm ngân hàng chịu sức ép với VCB, BID hay là CTG. Nhóm bất động sản và dầu khí cũng chuyển sang sắc đỏ với NVL, DXG giảm mạnh, trong khi PVS hay là PVD đi xuống. Thanh khoản cải thiện về cuối buổi sáng, VIC tiếp tục là trụ đỡ khi đóng góp khoảng 10 điểm tăng, còn VCB, BID hay là CTG kéo giảm chỉ số. Khép lại phiên sáng nay, chỉ số VN Index đã dừng ở mức 1.746 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng đón nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, trong nhịp sống hối hả hôm nay, có những giai điệu như chạm vào trái tim, đánh thức những cảm xúc tươi mới, nhiệt huyết và đầy khát vọng của tuổi trẻ. Đó là những thanh âm của đam mê, của ước mơ đang căng tràn sức sống, thôi thúc mỗi chúng ta bước đi mạnh mẽ hơn trên hành trình của riêng mình. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hòa mình vào không gian âm nhạc với chủ đề Khát vọng tương lai, nơi những giai điệu sôi động, trẻ trung và đầy cảm hứng sẽ cùng ngân vang tiếp thêm năng lượng Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam với sự kết hợp của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Phước Nguyễn sáng tác, mang tinh thần sôi nổi, hào hùng, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa giọng hát hiện đại của Minh Sang và chất cải lương truyền cảm của Võ Minh Lâm không chỉ mang giá trị âm nhạc mới lạ, mà còn gợi lên tinh thần kết đoàn dân tộc, nơi truyền thống và đổi mới cùng hòa trong một bản sắc Việt Nam trẻ trung, bền vững. Tiếp nối chương trình, mời mọi người cùng đến với ca khúc Thanh niên Việt Nam, một bản nhạc rộn ràng, hào sảng, như lời khẳng định mạnh mẽ về hình ảnh người trẻ thời đại mới, tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và mang trong mình niềm tự hào dân tộc. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã khéo léo sử dụng những hình ảnh ẩn dụ như bông hoa rực rỡ, mầm xanh hay ngày mới đầy nắng để miêu tả bầu nhiệt huyết của thanh niên. Bài hát vẫn giữ vững những giá trị truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, như tinh thần đâu cần thanh niên có, nhưng được đặt trong một không gian âm nhạc mới mẻ hơn. Thay vì những khái niệm xa xôi, Duyên Quỳnh chọn cách đưa âm nhạc trở về với giá trị nguyên bản của cảm xúc. Cô dùng sức trẻ và sự sáng tạo để làm mới những thông điệp yêu quê hương, giúp lòng tự hào dân tộc thấm sâu vào trái tim người nghe một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.

từ thanh niên Việt Nam đầy khí thế, chuyển vai sang một góc nhìn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn tràn đầy tự hào. Cùng nghe Yêu Việt Nam, khi tình yêu đất nước được kể theo cách rất Gen Z, gần gũi và cực kỳ cảm xúc. Yêu Việt Nam, một ca khúc do Phạm Anh Duy thể hiện mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, thể hiện tình yêu quê hương theo cách rất gần gũi với thế hệ hôm nay. Không hô hào lớn lao, bài hát chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng qua những hình ảnh đời thường, giai điệu bắt tai và tinh thần tích cực. Chính sự giản dị đó lại tạo nên sức lan tỏa để mỗi người trẻ khi nghe đều thấy mình trong đó, thấy tình yêu Việt Nam không xa vời mà hiện diện trong từng khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc. Mời quý thính giả cùng đến với Yêu Việt Nam

Việt Nam Tử Tế, một ca khúc nổi bật trong album dự án âm nhạc Made in Việt Nam do D-Tap sản xuất với sự góp giọng của Tóc Tiên và Karik. Ca khúc mang thông điệp tự hào dân tộc, tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc hướng về cội nguồn. Ca khúc kể câu chuyện về đất nước, con người qua âm nhạc hiện đại, kết hợp yếu tố sử thi và nét văn hóa gần gũi. Trước đó vào năm 2020, MV Việt Nam Tử Tế được ra mắt nhằm ghi lại hành trình của một Việt Nam kiên cường và đoàn kết trong Covid-19. Sau đó, D-Tap đã lựa chọn đưa ca khúc này vào dự án âm nhạc Made in Việt Nam ra mắt tháng 8 năm 2025 với khát khao tôn vinh văn hóa và lòng yêu nước thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống. Dự án này của D-Tap được xem là một bức tranh âm nhạc giàu màu sắc, đầy cảm hứng, lan tỏa thông điệp tích cực trên mọi nền tảng. Ngay bây giờ hãy dành thời gian cho Việt Nam Tử Tế để cùng nhau lắng nghe và lan tỏa những thông điệp tích cực nhé!

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam là câu hát được nhắc lại nhiều lần trong MV Rạng Ngời Việt Nam Tôi của Tùng Dương. MV này khi ra mắt đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ nhờ giọng hát truyền cảm của Tùng Dương, mà còn bởi sự kết hợp tài tình với phần rap mạnh mẽ, chân thực từ rapper Gramsci. Bản hòa ca này như một lời thì thầm ấm áp giữa những bộn bề cuộc sống, kêu gọi mỗi chúng ta hãy mở lòng, hãy cùng nhau nắm tay để những mảnh đời còn khó khăn được sưởi ấm bởi tình người. Qua lăng kính của MV, chúng ta thấy một Việt Nam rạng ngời không chỉ ở vẻ đẹp thiên nhiên hay thành tựu hôm nay, mà ở chính mã gen sẻ chia, đoàn kết và yêu thương đã ăn sâu vào máu thịt mỗi người con đất Việt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài hát này.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng. Cùng không gian âm nhạc

0: Falls in the Paw, chuyện chất nghe chiêu.
1: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của Retro Mood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng nhiều, những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Song in the Car.
2: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
1: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ấp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car, chuyện chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. Ty McKay tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maurie White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Vanilla bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maurie White thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard Hot 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi.

Steelers Well, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You.

được Gary Rafferty và Joan Egan viết cho Stellarwell. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle with You, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Songs in the Car sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menagerie. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I look at you and the world on right with me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa.

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của King Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. King Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and right. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một giai điệu, làm cho

George Harrison, Got My Mind Set On You. Got My Mind Set On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đặt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mind Set On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất diễn.

Boston, More Than a Feeling. More Than a Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunth đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album điệp hút thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's More Than a Feeling. Đó không chỉ là một

Land Still My Sunshine. Still My Sunshine của Land là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt. Đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vocal nhẹ và nhịp điệu rất lười trong khoảng kép. Tại Mỹ, bài hát đạt vị trí số 9 Billboard Hot 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Still My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beach Boys, Kokomo. Kokomo của The Beach Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beach Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thật ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tuyệt tùng. Nó

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ

TV Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng. Đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn đến với ca khúc You Are the Sunshine of My Life của Stevie Wonder. Ca khúc này nằm trong album Talking Book năm 1972, một trong những album quan trọng nhất trong giai đoạn Stevie Wonder giành được quyền tự do sáng tạo tại Motown. Stevie Wonder không chỉ hát mà còn tham gia sâu vào quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Chính sự tự do ấy giúp ông tạo nên một âm thanh kết hợp giữa soul, funk, pop và jazz rất đặc trưng. Ca khúc mang về cho Wonder giải Grammy cho Best Pop Vocal Performance Male, trong khi Innovation cũng giành Album of the Year cùng năm ông được vinh danh. You Are the Sunshine of My Life, em là ánh nắng trong cuộc đời anh. Nghe dễ thương đúng không ạ?

Boonie M, Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heath sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Boonie M đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Euro Disco hoàn toàn khác với bầu sound nguyên bản. Phiên bản Boonie M đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Fill With Great Rain. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn mưa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Duy Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson, nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones. Đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Song Sinner Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với qua khung cửa sổ bằng nghĩ điều chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành. Trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ bằng nghĩ điều chi, để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
2: Em đang sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 năm cái xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi Cẩm Lương nước anh. Không, đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Tự nhiên là đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến tuyến Nam Định Sài Gòn, xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một chút tiền em mua lấy xe về em kinh doanh xe của nhà. Cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tới trên là mình cũng có va quẹt, nhưng mà cái số lượng va quẹt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Mình không biết bây giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãy quá to, thế là mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Còn may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia, thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu thầy trong hẻm cháu đi ra thì cháu đi nghĩ trước sau các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó, như vậy. Tức là của em là nếu mà em chạy như vậy rồi là cảm thấy em buồn ngủ quá, là em làm gì thế là em tắt xe, em nghỉ chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, cái mình nghĩ sao cái an toàn này trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người xung quanh mình, có làm gì mình cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn này trên hết, không cướp. Ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì cái hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai này luôn. Một năm nay cũng 36-37 năm rồi. Không, bà xã thì người Hải Dương nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen kết nhau rồi nãy nhau. Nên cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
3: Tự hào nhất của em là người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đoàn hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện nữa, mà anh cố gắng giữ sức tập trung lái xe, nó mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được cái hai thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mấm. Xưa giờ nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nó bảo cái hai cái tuổi rất chi là

0: hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi, lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia đó, nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó thì nó cũng chia sẻ đỡ, thôi cố gắng lên rồi từ nó vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Cái sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết, thì anh cứ bình tĩnh mà làm, thì được cái ở bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ. Tức là ý của em muốn là sẽ công việc một vài năm nữa, khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy rồi, thì em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh, nhưng mà tại vì em bây giờ cũng là một người chủ, đâm ra là em cũng phải vẫn cứ phải đánh gánh vác những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó trong nghề xe, thì anh em tài xế bình tĩnh không nóng vội, rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó làm một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không không nên như vậy, mình cứ bình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau, nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh. Ở trước cái xe người nào cả một gia đình mình rồi còn những người xung quanh, nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi.
1: Tại vì duyên

hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa ký ban hành nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên Safari Ba Vì tại xã Ba Vì, Hà Nội. Hà Nội phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10 sắp tới. Sáng nay, đội cảnh sát giao thông số 1 Công an thành phố Hà Nội lập tổ công tác phối hợp với Công an phường Cửa Nam vào khu vực bãi để xe của trường Trung học phổ thông Trần Phú và các bãi để xe xung quanh khu vực cổng trường để kiểm tra xử lý việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngoài các bãi xe trong trường, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu các bãi xe xung quanh trường học ký cam kết không nhận xe của học sinh chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Còn Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây vỗ béo và cung ứng thịt heo sử dụng chất cấm sabutamol cực lớn, thu giữ hơn 1 tấn hóa chất tạo nạc và bắt giữ nhiều người liên quan, trong đó có cả cán bộ kiểm dịch. Ước tính từ tháng 1 năm nay đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn, trường học, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn thịt heo độc hại. Phát biểu tại hội thảo về tương lai kinh tế nền tảng số Indonesia được tổ chức mới đây, Chủ tịch Cộng đồng Tài xế trực tuyến nước này khẳng định tài xế mong muốn được bảo vệ tốt hơn về thu nhập và an sinh xã hội, nhưng vẫn duy trì quan hệ đối tác hiện nay thay vì trở thành nhân viên lao động. Nhiều tài xế lo ngại việc công nhận là người lao động chính thức có thể kéo theo quy định cố định về giờ làm, phạm vi hoạt động và khối lượng công

0: công việc, qua đó hạn chế quyền chủ động của tài xế. Thưa quý vị, trước những lo ngại bước vào mùa thu và mùa khô có thể lặp lại tình trạng ô nhiễm không khí như những năm trước, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, kiểm soát nguồn phát thải. Thành phố xác định 3 nguồn phát thải chính cần tập trung kiểm soát, gồm giao thông, xây dựng và đốt mở không kiểm soát. Từ đầu năm, chất lượng không khí đã có sự cải thiện với hơn 74% số ngày mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, thành phố vẫn cần chủ động triển khai các giải pháp cao điểm. Với giao thông, Hà Nội tăng cường vệ sinh, tưới rửa đường, kiểm soát bụi cuốn từ mặt đường. Các công trình xây dựng được yêu cầu che chắn, phun nước, rửa phương tiện, hạn chế phát tán bụi. Hoạt động đốt mở tiếp tục được giám sát và xử lý vi phạm. Cùng với kiểm soát nguồn thải, Hà Nội đẩy mạnh giao thông xanh, vùng phát thải thấp. Thành phố thí điểm vùng phát thải thấp tại phường Hoàn Kiếm, kiểm định khí thải ô tô và phát triển hệ thống trạm sạc. Đến nay, hơn 44% xe buýt đã được chuyển đổi sang điện và CNG. Thành phố cũng rà soát xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, đồng thời tăng cường phối hợp liên vùng và dự kiến ban hành kế hoạch ứng phó ô nhiễm không khí trong tháng 10. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá.
3: Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Đây là chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, một nhịp cầu phát thanh tương tác với quý thính giả, với các bác tài để đem tới cho các bác tài những phút giây thư giãn, những niềm vui nho nhỏ trong quãng thời gian cuối giờ trưa và đầu giờ chiều. Hy vọng là trong 60 phút sắp tới chúng ta sẽ chia sẻ với nhau thật nhiều câu chuyện thú vị, thật nhiều bài hát yêu thích, thật nhiều niềm vui nho nhỏ. Chúc các bác tài sẽ luôn có được những lộ trình bình an khi đang đồng hành cùng chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội với ánh nắng vàng thu. Nắng thì không đến mức là khiến cho chúng ta cảm thấy nóng nực đâu. Điều kiện thời tiết đặc trưng của mùa thu quý vị ạ. Cảm giác khá là mát mẻ, dễ chịu. Và hy vọng là khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, sự dễ chịu cũng sẽ mang theo tất cả các bác tài, sẽ giúp cho các bác tài cảm thấy thư giãn nhất trong 60 phút đồng hồ của chuyến xe ngày hôm nay. Nhanh tay đăng ký để lên xe với chúng tôi nào qua hotline 024-37-919191 các bác tài nhé. Bật mí với các bác tài là trong tháng 10 này, Trên Mọi Nẻo Đường có rất nhiều phần quà thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và trước khi đến với chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường chiều nay, chúng ta cùng khởi động xe qua những giai điệu của âm nhạc các bác tài nhé.

0: biết. Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Quý thính giả và các bác tài thân mến, nối tiếp trên mọi nẻo đường, chúng tôi có một thông tin rất thú vị từ ngân hàng BIDV. BIDV đã triển khai tính năng ví trả sau trên ứng dụng VETC, giúp các bác tài qua trạm thuận tiện mà không cần nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Hôm nay, bên cạnh những phần quà của chương trình, ngân hàng BIDV sẽ dành tặng riêng cho các thính giả của chương trình trên mọi nẻo đường. Cụ thể, BIDV tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VETC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu quý thính giả chưa sử dụng VETC, BIDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra, BIDV còn có chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sau của BIDV. Theo đó, 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sau của BIDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VETC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Các bác tài hãy truy cập vào ứng dụng VETC ngay hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sau và nhận các ưu đãi từ ngân hàng BIDV nhé.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị, ở phần giới thiệu vừa rồi thì chắc hẳn quý vị cũng đã biết được phần quà mà ngân hàng BIDV và VETC sẽ gửi tới các bác tài khi các bác tài lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Nếu các bác tài có số tài khoản VETC, có tài khoản VETC thì khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, vượt qua phần thử thách của chúng tôi, các bác tài sẽ có 200.000 đồng vào tài khoản VETC. Còn nếu chưa có tài khoản VTC thì cũng sẽ có 50.000 đồng tiền mặt. Thế nên là cứ đến với Trên Mọi Nẻo Đường tham gia câu hỏi là các bác tài sẽ có quà. Các bác tài cứ yên tâm nhé. Trước khi nói tới quà thì chúng ta cũng phải nói tới phần thử thách. Và để đến được với phần thử thách thì chúng ta sẽ cần phải có người chơi. Bây giờ sẽ là vị khách đầu tiên lên xe cùng với chương trình. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Vâng, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Chào đón bác tài. Mình tên gì ạ bác tài ơi?
1: Em tên Hùng anh ạ.
0: Chào Hùng, đến với chúng tôi trong một buổi chiều thu Hà Nội. Công việc hiện tại của Hùng là gì?
1: Em đang lái xe cho xanh SM anh ạ.
0: Lái xe cho, bây giờ là Green SM.
1: Green SM.
0: Rồi, thế từ sáng giờ được mấy cuốc rồi à bác tài?
1: Gần đủ lệnh đó anh ạ.
0: Gần đủ lệnh, thế. Nhưng mà điều quan trọng ấy, cái việc mà đủ lệnh thì nó giúp cho mình sẽ có thêm thưởng, sẽ làm nhiệm vụ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ý, là mình đã đủ định mức để mà tối về nộp cho bà xã chưa?
1: Định mức chắc phải tầm 6 tiếng nữa ạ.
0: Thì đấy, đấy nên là mình vẫn cần phải nỗ lực và cố gắng từ giờ cho đến 6 tiếng nữa để cũng còn phải đến tối đấy nhỉ.
1: Vâng, đến tối anh ạ.
0: Đấy, đủ định mức này rồi thực hiện được đủ các cái thử thách nhiệm vụ ở trên app ý, thì nó vẫn chưa quyết định đến bữa ăn giấc ngủ chúng ta trong buổi tối nay. Đấy, điều quan trọng nhất là đủ tiền để về nộp cho vợ đúng không?
1: Đấy, quan trọng cái đấy anh ạ.
0: Đấy, phận làm trai 12 bến nước làm cả

0: Ngày vất vả ông tối về tay run run này, đưa tiền, đưa tài khoản cho vợ cầm đúng không?
1: Vất vả lắm anh
0: À, rồi.
1: ạ.
0: Ôi nói vậy chứ như tôi đây thì tôi muốn vất vả thế cũng đã được đâu. Đấy.
1: Chắc cũng sắp rồi
0: À chắc cũng sắp
1: anh
0: à. Không biết là có trong chán ngoài thèm không nhỉ? Ở ngoài nhìn vào thèm nhưng bên trong thì chán lắm rồi, đến mức thế không?
1: mình cứ phải vào mình biết rồi anh
0: À,
1: ạ.
0: rồi cảm ơn bác Tài đã động viên những người mà chưa có gia đình như tôi. Thật ra thì rông dài một chút thôi để mình biết được là cái sự vất vả của anh em lái xe của các bác Tài.
1: Dạ
0: Thế đôi
1: vâng.
0: khi là cứ chạy rong ruổi cả ngày mà đừng nói gì đến việc là đủ nuôi gia đình, có khi là đủ lệnh còn chưa đủ ấy nhỉ.
1: Dạ vâng, có hôm như hôm nay thì thường anh em nói là hôm nay thứ ba huyền thoại
0: À
1: ạ.
0: sao lại có gì huyền thoại à Hùng?
1: Cái này chỉ anh em lái xe công nghệ bí hiểm thì hôm nay thừa thứ ba thì khê nhất trong trong tuần anh
0: À, nên
1: ạ.
0: có lý
1: Và
0: do gì để nó thể hiện cái nhất đấy ra hả Hùng?
1: cũng không hiểu tại vì chạy thường là chạy xe cả tuần, ngày thứ ba thường là vắng khách nhất,
0: À, thế
1: cũng
0: à?
1: không hiểu vì sao như vậy, nên là anh em lái xe thường đặt cái ngày thứ ba gọi là ngày thứ ba huyền thoại
0: À, tôi thì
1: cả.
0: tôi cũng không không biết
1: Dạ
0: là cái quy luật nào nó thể hiện được điều đó, hay là có cái khảo sát nào, hay là có cái thống kê nào chưa. Nhưng mà tôi thì tôi chỉ biết được là ví dụ như những cái ngày trời đẹp như hôm nay ấy, mà đặc biệt là
1: vâng.
0: trong không khí mát mẻ của mùa thu Hà Nội ấy, thì hy vọng là sẽ có nhiều người có nhu cầu đặt xe để mà đến
1: Dạ
0: những cái địa
1: vâng.
0: điểm du lịch chụp ảnh check in ở Hà Nội, thì anh em lái xe sẽ không phải dùng cái từ huyền thoại hay là tồi tệ cho cái ngày thứ ba này nữa nhá Hùng nhá. Rồi thế chắc chắn hôm nay không phải là một ngày tồi tệ rồi, bởi vì Hùng sẽ lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường chinh phục gói câu hỏi để mang về một cái phần quà. Trước hết là phải hỏi Hùng là hiện tại Hùng đang dùng VETC hay là dùng E-Pass, bởi vì nếu Hùng mà dùng VETC ấy, mà trả lời đúng câu hỏi của chương trình thì chương trình sẽ cộng thêm 200.000 vào tài khoản VETC của Hùng, còn nếu không thì mình sẽ có 50.000 đồng tiền mặt.
1: Dạ vâng, em chỉ cần
0: À
1: được lên chương trình là vui rồi anh
0: À ôi
1: ạ.
0: thế à, trời ơi, bác Tài lại
1: Kết
0: không quan trọng tiền nong gì cả.
1: nối mãi gọi nhiều lắm rồi mà hôm nay được may được lên.
0: À rồi, thế không sao, yên tâm là tôi sẽ gợi ý hết nấc luôn. Thế bởi vì sao? Bởi vì các bác Tài mà không được quà thì quà cũng không thể về túi MC được. Đấy, thế nên là cứ yên tâm là đa phần là khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường, và nhất là lại vào cái phần chơi ngày thứ ba nữa thì Hùng yên tâm là chả có huyền thoại hay là chả có tồi tệ gì cả. Đấy là MC chương trình là sẽ giúp cho các bác Tài qua hết. À. Rồi thế mình sẽ đến ngay với ba câu hỏi của chương trình. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá, Hùng hãy dùng một trong hai sự trợ giúp. Lưu ý hai nhưng mà chỉ dùng được một thôi nhá. À, dùng cái này thì mất cái kia. Đó là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác Tài. Mình sẵn sàng chưa Hùng?
1: Em sẵn sàng ạ.
0: Vào việc luôn. À,
1: Dạ
0: câu
1: vâng
0: hỏi
1: ạ.
0: đầu tiên có nội dung như sau. Bánh gai tứ trụ là đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào? Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn hay Thanh Hóa? 60 giây bắt đầu.
1: Bánh gai.
0: Bánh gai tứ trụ là của Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn hay là Thanh Hóa?
1: Câu hỏi đầu tiên chắc là Hưng Yên anh ạ.
0: Hưng Yên, chắc là Hưng Yên. Thời gian của chúng ta vẫn còn Hùng nhá. Thời gian của chúng ta vẫn còn.
1: Hưng Yên, em nghĩ là Hưng Yên.
0: Thời gian của chúng ta vẫn còn nhá. Thời gian của chúng ta vẫn còn. Tôi có gợi ý này. Tôi có gợi ý này. Trước đây thì cái đặc sản này nó thuộc huyện Thọ Xuân.
1: À, Thọ Xuân. À, thế thế thì cho em đổi đổi đổi đổi lời đáp án ạ.
0: Đổi à, đổi à, thế bảo không được đổi thì sao? Rồi, đổi đổi nhanh, đổi nhanh, đổi nhanh.
1: Thanh Hóa anh ạ.
0: Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa, Thanh Hóa, chốt chưa, chốt
1: Vâng
0: chưa?
1: vâng Tốt tốt tốt
0: Chốt,
1: anh
0: chốt, chốt. Và hãy cùng chờ tiếng chuông vang lên, chúng tôi sẽ đưa ra đáp án. Nhắc đến huyện Thọ Xuân mà lại ví dụ lại bảo là Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn thì có khi không phải bác Tài.
1: ạ. Nhiều nhiều khi run thì không cần nhầm anh ạ.
0: Đấy, mà nhắc đến Thọ Xuân mà không hình dung ra
1: Thọ
0: địa
1: Xuân.
0: phương này thì nghe chừng là người gọi đến chúng tôi là nghe chừng là giả dạng tài xế.
1: Thọ Xuân thì em chỉ biết là Thọ Xuân ở Thanh Hóa, chứ thực ra là cũng nghe qua qua thôi, cũng nghe một hai lần
0: Tức
1: rồi.
0: là đã từng xuất hiện trong đầu mình, hoặc là mình đã từng nghe thấy ở đâu đó đúng không?
1: Dạ vâng, em từng nghe rồi.
0: Có khi là mình chưa đặt chân tới đó nhưng mà có khi là mình đã từng nghe rồi. Rồi sau đây
1: Đúng
0: sẽ
1: rồi.
0: là đáp án của chương trình. Đây là loại bánh gai nổi tiếng nhất ở Thanh Hóa. Bánh gai tứ trụ nó có nguồn gốc từ làng Mía, xã Thọ Diên, trước đây thuộc vùng tứ trụ, huyện Thọ Xuân, nay là xã Xuân Hòa của tỉnh Thanh Hóa. Nghề làm bánh được cho là hình thành từ thời Hậu Lê và món ăn từng được chọn làm sản vật để mà tiến vua. Đến nay thì nghề làm bánh gai vẫn được nhiều hộ dân gìn giữ, trở thành một trong những điểm nhấn của văn hóa ẩm thực địa phương. Rồi, chúc mừng Hùng. Tỷ số là 1-0 nghiêng về phía người chơi.
1: Cảm ơn anh Như Ngọc.
0: Câu 2 thì nghe chừng là hơi khó một chút đấy Hùng ạ. Nên là Hùng cân nhắc dùng trợ giúp nhá. Dùng cân nhắc.
1: Dạ, vâng.
0: Sẽ dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài để anh em lái xe chuẩn bị điện thoại để nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông trợ giúp nào?
1: Cho em hỏi ý kiến bác tài đi anh ạ.
0: Hỏi ý kiến các bác tài. Tất nhiên rồi, nếu mà hai sự trợ giúp thì đây sẽ là sự trợ giúp tối ưu hơn. Xin mời các bác tài, chúng ta sẵn sàng điện thoại. Lưu ý là nếu đang rảnh tay nhá, chúng ta tìm Facebook VOV Giao thông có tích xanh, nhắn tin vào đó để trợ giúp cho bác tài Hùng với câu hỏi cầu bạch. Câu này chỉ có đúng một chữ thôi này, cầu bạch.
1: Dạ.
0: Bạch là màu trắng đấy.
1: Dạ.
0: Cầu bạch là cây cầu dẫn vào di tích lịch sử nào ở Thanh Hóa? A. Thành cổ Lam Kinh. B. Thành nhà Hồ. C. Đền thờ Mai An Tiêm. Hay là D. Đền Độc Cước. Chúng tôi nhắc lại câu hỏi và 4 đáp án để các bác tài nhắn tin trợ giúp. Cầu bạch, bờ ách bách, nặng bạch là cây cầu dẫn vào di tích lịch sử nào ở Thanh Hóa? A. Thành cổ Lam Kinh. B. Thành nhà Hồ. C. Đền thờ Mai An Tiêm. Hay là D. Đền Độc Cước. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu ạ. Hùng chờ một chút nhá.
1: Dạ,
0: thính giả Duy Năng, thính giả Thành Long, thính giả Xuân Thưởng trợ giúp là A. Thành cổ Lam Kinh. Bạn Thế, bạn Tiến Huân thì chọn là Thành nhà Hồ. Bạn Hoàng Thông, bạn Nguyễn Đạt, bạn Vũ Nhất đều chọn là Thành cổ Lam Kinh. Bạn Trần Thắng, bạn Quốc Toàn, bạn Thanh Tú, bạn Tô Duy đều chọn là Lam Kinh. Bạn Thiều Quang chọn là Đền Độc Cước. Bạn Trịnh Tuấn, bạn Nguyễn Phong chọn là Lam Kinh. Bạn Quang Bình chọn Đền thờ Mai An Tiêm. Bạn Văn Quân, bạn Quang Dương, bạn Đức Tôn chọn là Lam Kinh. Bạn Thanh Dương chọn Lam Kinh. Sơ sơ là có khoảng gần 30 đáp án gửi về cho chương trình. Và đáp án được gợi ý cho Hùng nhiều nhất chính là A. Thành cổ Lam Kinh.
1: Vâng.
0: Sự lựa chọn là của Hùng.
1: Dạ. Em xin cảm ơn các bác tài ạ. Thì em cũng nghĩ theo các bác tài, nghĩ là phương án mà bác tài chọn nhất, nghĩ là đúng rồi anh ạ.
0: A. Thành cổ Lam Kinh nhá.
1: Vâng, Lam Kinh, vâng.
0: Rồi. Và sau đây sẽ là các đáp án chúng ta cùng phân tích. Thứ nhất là Đền Độc Cước, nó nằm ở Sầm Sơn. Gắn liền với thành tích là chàng trai khổng lồ xẻ không phải là thành tích mà là thần tích truyền thuyết thôi lại có chàng trai nào xẻ đôi người thì không phải là thành tích có thật à, gắn liền với thần tích chàng trai khổng lồ xẻ đôi thân mình để cứu dân làng chài và bảo vệ vùng biển đảo. Ở Đền Độc Cước thì không có cây cầu bạch nào cả. Đền thờ Mai An Tiêm thì rất nổi tiếng, gắn liền với truyền thuyết dưa hấu đỏ trong lịch sử dựng nước và giữ nước thời Hùng Vương. Ở đền thờ Mai An Tiêm thì cũng không có cầu bạch. Thành nhà Hồ thuộc xã Tây Đô, Thanh Hóa. Tòa thành bằng đá độc đáo nhất Đông Nam Á và thế giới do Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 2011. Tại đây thì cũng không có cầu bạch. Cây cầu bạch tên xưa là cầu Tiên Loan Kiều bắc trên sông Ngọc. Sông tên tôi đấy, là lối đi chính để dẫn du khách vào thăm kinh thành cổ Lam Kinh.
1: Lam Kinh, sợ.
0: Lam Kinh là đáp án hoàn toàn chính xác.
1: Đây
0: là cây cầu được làm theo kiểu dáng kiến trúc độc đáo phổ biến ở các nước nhiệt đới vùng Á Đông. Đó là thượng gia hạ kiều, tức là trên là nhà mà dưới là cầu. Cầu uốn cong bắc qua sông Ngọc, nằm trên trục đường chính dẫn vào khu trung tâm chính điện Lam Kinh. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Hùng nhé.
1: Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Như Ngọc và cảm ơn các bác tài đã trợ giúp ạ.
0: Nói thêm một chút về khu di tích lịch sử Lam Kinh, rộng 200 hecta, là nơi anh hùng Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược. Sau khi chiến thắng năm 1428, Lê Lợi lấy niên hiệu là Lê Thái Tổ, đặt tên nước là Đại Việt. cây cầu Bạch bắc qua sông Ngọc dẫn chúng ta vào kinh thành cổ Lam Kinh. Hai câu hỏi đúng chắc chắn có quà. Và sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba. Câu này thì chỉ mang tính chất là khuyến mại thôi, nhưng mình cứ tới bến cho vui nhé.
1: Dạ vâng, tới bến đấy ạ.
0: Rồi, tới bến, chả mấy khi lên chương trình. Mình sẽ nán lại một chút ở khu di tích Lam Kinh. Tại đây thì có một cây ổi rất đặc biệt. Đó là A. Cây ổi khóc. B. Cây ổi cười. C. Cây ổi hai gốc. Hay là D. Cây ổi trăm cành. Xin nhắc lại câu hỏi và bốn đáp án. Bên trong khu di tích Lam Kinh có cây ổi gì đặc biệt? A. Cây ổi khóc. B. Cây ổi cười. C. Cây ổi hai gốc. Hay là D. Cây ổi trăm cành. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Cây ổi khóc.
0: Cây ổi cười. Cây ổi hai gốc. Hay là cây ổi trăm cành.
1: Cái này lần đầu tiên em nghe cái...
0: Tôi tin là không chỉ có Hùng lần đầu nghe đâu, mà có khi khá nhiều bác tài nếu mà chưa đến khu vực này hay là không phải quê xứ Thanh thì có khi mình không biết được cây ổi này.
1: Vâng.
0: Tôi nghe xong mà tôi cũng thấy lạ.
1: Em có nhiều bạn ở Thanh Hóa lắm, nhưng mà thực ra là anh biết Hóa đến được khoảng 2 lần thôi. Một lần đi du lịch và một lần đến nhà bạn chơi, nhưng mà đúng là cái này chưa nghe bao giờ.
0: Bạn đây là người yêu hay là người yêu cũ hay là như nào, hay người tình hay là như nào? Bạn ấy nghe chung lắm.
1: Em thì có gia đình rồi anh ạ.
0: Thì đấy, biết đâu đấy có gia đình thì mới lên nói tránh đi là bạn. Cây ổi khóc, cây ổi cười, cây ổi hai gốc, cây ổi trăm cành. Thời gian của chúng ta sắp hết.
1: Cho em chọn cây ổi trăm cành đi anh ạ.
0: Cây ổi trăm cành. Chốt nhá.
1: Nhưng mà không biết có ai đếm trăm cành không nhá.
0: Nào, có muốn đổi không nào? Muốn đổi không?
1: Thôi cho em đổi sang cây ổi hai gốc đi anh ạ.
0: Cây ổi hai gốc. Rồi.
1: Dạ vâng.
0: Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Truyền thuyết về cây ổi này tạo nên sự huyền bí cho vùng đất Lam Kinh. Du khách chỉ cần dùng ngón tay cù nhẹ lên thân cây thì cây ổi sẽ rung rinh như là một cơn gió thổi qua. Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 20 năm về trước. Có một du khách tình cờ phát hiện không chỉ toàn thân cây rung rinh khi có người chạm vào, mà cây ổi còn mang lại một cảm giác nhẹ nhõm khác lạ nếu du khách nắm tay vào cành và nhắm mắt lại tĩnh tâm. Người ta gọi cây ổi này là cây ổi cười.
1: Lạ không? Thực chất là
0: người ta cũng không giải thích được thật. Tất nhiên yếu tố tâm linh thì mình cũng khó có thể giải thích được. Đấy, nhưng mà mà đã có rất nhiều người ta chứng kiến điều này. Đấy, ở bên trong khu di tích Lam Kinh có một cây ổi là cây ổi cười. Nếu mà cười, dùng ngón tay xoa xoa lên thân cây, cù nhẹ lên thân cây thì cây ổi sẽ rung lên như là có một cơn gió thổi qua vậy. Đó, cây ổi cười là đáp án chính xác. Không sao cả, trả lời sai câu này thì Hùng cũng giúp cho MC có được một điểm số để gỡ gạc thôi. Đấy, nhưng mà tổng thể thì mình cũng đã có quà từ chương trình rồi. Hùng ơi, chương trình sẽ cần phải bổ sung thêm thông tin từ Hùng. Thì chút bộ phận thư ký sẽ liên hệ lại với Hùng để hỏi xem là Hùng có tài khoản VETC không, để quy đổi thành tiền mặt hoặc là quy đổi thành 200.000 nạp vào tài khoản VETC nhé.
1: Dạ vâng, vâng.
0: Rồi, thế trước khi mà Hùng vẫn tiếp tục giữ máy để bộ phận thư ký liên lạc kỹ hơn, thì Hùng có đôi lời nhắn gửi tới các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không? Xin mời.
1: Dạ vâng, lần đầu tiên thì em cũng cảm ơn chị thư ký đã đăng ký cho em ạ. Và cảm ơn anh Như Ngọc và cảm ơn chương trình đã tạo ra một sân chơi rất là hay cho anh em tài xế ạ. Và trong một ngày một trời thu đẹp này thì chúc tất cả ban biên tập và các anh em lái xe thì sẽ có nhiều sức khỏe và vận doanh an toàn anh ạ.
0: Rồi, ôi dồi ôi, cuống quá rồi. Đấy, thì quay trở lại với công việc đi. Có 6 tiếng nữa thôi để mà gom đủ tiền để tối hai tay run run dâng lên cho bà xã nhá. Trời ơi.
1: Dạ vâng, cảm ơn Như Ngọc.
0: Rồi, nói vui vậy thôi chứ các chị mà nghe được thì giận anh em là tài xế lắm. À, chỉ là một chút vui đùa thôi, mong là các bác tài
1: dạ
0: chúng
1: vâng.
0: ta không để bụng nhá. Rồi, và dạ bây vâng. giờ thì Hùng cứ giữ máy nhá, để bộ phận thư ký có thể liên hệ tiếp với Hùng và ghi lại thông tin. À, xin được nhắc lại là các bác tài khi đến với chương trình Vượt Qua Phần Thử Thách của chúng tôi, nếu có tài khoản VETC thì các bác tài sẽ được ngân hàng BIDV và VETC tặng 200.000 đồng vào tài khoản để chúng ta có thể đi qua trạm thu phí tự động mà không cần lo nghĩ. Còn nếu không có tài khoản VETC thì chúng ta sẽ được nạp 50.000 đồng vào số tài khoản của các bác tài. Và ít phút vừa qua chúng ta đã đến với khu di tích Lam Kinh, chúng ta đến với vùng đất xứ Thanh. Và tất nhiên rồi, nhắc tới vùng đất này, Như Ngọc nghĩ ngay tới một ca khúc rất nổi tiếng, Chào Sông Mã Anh Hùng. Hãy cùng thưởng thức bài hát này trước khi mời vị khách tiếp theo lên xe cùng chương trình.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Ít phút vừa qua thì chúng tôi nối máy với một bác tài chạy taxi ở khu vực Hà Nội, và trong quãng thời gian trời thu mát mẻ của thủ đô Hà Nội, chúng ta tạm xa thủ đô để xuôi về phía vùng đất xứ Thanh, đến với kinh thành cổ Lam Kinh, rồi thưởng thức bánh gai tứ trụ cũng như là chạm tay vào cây ổi cười. Điểm dừng tiếp theo trong chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ là nơi đâu? Chương trình sẽ bật mí qua cuộc trò chuyện với bác tài tiếp theo lên xe. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ vâng, chào bác tài. Mình tên gì ạ, bác tài ơi?
1: Anh tên Chiến.
0: Dạ, anh Chiến. Anh gọi điện tới chương trình từ đâu ạ?
1: Anh ở Hà Nội.
0: Vâng, công việc hiện tại của anh là gì ạ anh?
1: Anh đang lái xe.
0: Đang lái xe. Cụ thể hơn một chút được không anh?
1: Anh lái xe tải. Chở hàng công ty.
0: Dạ, chở hàng cho công ty.
1: Công ty.
0: Vâng.
1: Rồi.
0: Hàng hóa có nặng nề lắm không? Có cần phải thuê Như Ngọc đến phụ tay không anh?
1: Anh Như Ngọc ơi, không có đâu, có hai người rồi anh ạ.
0: Ôi ôi, đấy giờ mọi thứ đều khó khăn đấy, mình muốn xin một chân đi phụ xe làm thêm thì hỏi chỗ bác tài Chiến ấy, bác tài mà đủ người rồi nhá. Rồi thế
1: bác
0: mới tiếc.
1: Là bác tài phụ anh ạ.
0: chút nữa mà trò chuyện với chương trình thì nếu mà cả tài cả phụ đang ngồi trên xe thì mời hai anh em lên sóng luôn nhá.
1: Ok.
0: À hay quá. Rồi thế bác tài Chiến này, thế ngồi cạnh là ai nhỉ?
1: Em tên Mạnh ạ.
0: Rồi, ui rồi, đã Mạnh rồi lại còn Chiến thế này thì tôi làm sao mà tôi chống đỡ được.
1: Rồi.
0: Thế hai anh em thì đang chuẩn bị có lộ trình chở hàng đi đâu vậy?
1: Em giao hàng thuốc thú y, em đang ở đại lý ở dưới Hải Dương, Hải Phòng cũ anh.
0: À,
1: anh biết.
0: Rồi, thuốc thú y này, không biết là mình đã từng giao về Hà Nội thì có hay bỏ hàng ở chỗ Trường Chinh này hay là chỗ phố thú y ở quốc lộ 32 không?
1: Có anh ơi.
0: À rồi
1: đấy. Ở Trường Chinh ở chỗ ngã Tư Vọng đấy anh.
0: Đúng rồi, chính xác. Ở đấy cũng có một loạt những cái cửa hàng bán thuốc này, rồi bán thức ăn cho chó mèo đấy.
1: Vâng, bọn em đã giao đại lý cấp 1 rồi anh ạ.
0: À rồi, tức là mình sẽ coi như là bỏ xỉ đấy nhỉ.
1: Vâng, chạy từ Nghệ An, Hà Tĩnh đổ ra anh ạ.
0: Ui ôi, đấy thì thấy chắc là bên mình là kho tổng rồi.
1: Vâng, bên em là chuyên thương mại anh.
0: Ừ, đấy. Tôi biết những cái địa chỉ đó bởi vì cỡ khoảng trong quãng thời gian từ năm 2022 cho đến năm 2025 thì tôi có nuôi một chú mèo. Nuôi một chú mèo anh lông ngắn thì ui chăm như chăm em bé, cho đi tắm rửa spa này rồi ăn uống đủ các thể loại các món ăn, nhưng mà cuối cùng thì bạn ấy bị mất vì bệnh nặng.
1: Bên em có vaccine chó mèo đấy anh.
0: Thì đấy thì cũng biết là mình có thuốc, nhưng mà nhiều khi có những căn bệnh mà lại thuốc lại không chữa được mới đau chứ lại thế. Đấy, thế nên là đến giờ sau cái quãng thời gian đấy mình cũng thương bạn ấy quá. Thế là bây giờ mặc dù mình cũng rất thích nuôi mèo ấy, nhưng mà bây giờ bảo nuôi thêm một bạn mèo nữa thì đúng thật là chịu thương lắm. Bây giờ lại nghĩ đến cảnh đấy thì không dám nuôi nữa Chiến ạ.
1: Rồi, ok.
0: Đấy, có vẻ là sốt sắng đến với phần thử thách của chương trình đúng không nhỉ? Để xem là thế này, hai chọi một thì chắc là thôi MC chương trình không chột cũng què rồi.
1: Hai người gọi mà có một người được thôi đấy anh ạ.
0: À, rồi không sao. Thế bây giờ mà dùng số của Chiến thì chương trình tiếp theo thì mình lại dùng số của Mạnh nhỉ? Đấy, hai bác tài cùng ngồi trên xe, một tài một phụ ngồi trên xe thì yên tâm là thế nào mình cũng sẽ được kết nối tiếp, mà mình lại chơi cái đấu pháp là hai người cùng lên sóng này nhá.
1: Rồi,
0: đồng ý.
1: Chương trình và cảm ơn bạn nhá.
0: Rồi, nhất trí. Thế bây giờ Như Ngọc sẽ mời hai bác tài chúng ta đến với cả phần thử thách của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Vẫn sẽ là ba câu hỏi để mời hai bác tài cùng tham gia, trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá thì hãy dùng một trong hai sự trợ giúp, đó là 50-50, và hoặc là hỏi thêm các bác tài và anh em lái xe khác. Đấy, tức là không chỉ có hai người mà có khi còn là 20 người. Trời ơi, chắc chắn là khả năng là được quà là rất cao. Cố lên. À, còn nữa, mình sẽ còn một gói câu hỏi của nhà tài trợ nữa cơ, hai bác tài ạ. Rồi ôi. Đấy, chia đều nhá. Thế là không phải tin lạnh nhau, vừa Chiến lại vừa Mạnh luôn. À. Rồi, sau đây xin mời hai bác tài chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này nói về một loài cá. Mình nghe rõ nhá.
1: Vâng, vâng, rồi ok.
0: Cá bỗng. Ô ngờ ông bờ ông bông ngã bỗng. Cá bỗng,
1: vâng.
0: Là đặc sản của khu vực nào? A, các tỉnh miền núi phía Bắc.
1: Phía Bắc rồi.
0: B, đồng bằng sông Hồng. C, khu vực Tây Nguyên. Hay là D, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: A, anh ạ, em chọn A.
0: Đáp án A.
1: Vâng, Tây Nguyên, ở Mạn Hà Giang, cá bỗng nuôi nhiều anh ạ.
0: À, không biết là người đang phân tích là bác tài chiến hay mạnh đấy ạ?
1: Em mạnh ạ.
0: À, tại sao mình lại quê mình có đó không, hay là mình có yêu cô nào đó không mà mình biết rõ thế?
1: Em là gần Tuyên Quang, em ở Đoan Hùng anh ạ.
0: À, rồi.
1: Với lại căn bản em đi các tỉnh đó nên em biết.
0: Ừ, rồi, đấy, anh Chiến có đồng ý với cả quan điểm của em Mạnh không ạ?
1: Đồng ý với lại cháu Mạnh.
0: À, đồng ý. Ui, cháu Mạnh đấy, hai anh em lại, hai chú cháu lại cách xa tuổi nhau thế ạ?
1: Chú sinh năm 79, em sinh năm 99 ạ.
0: À, rồi cách nhau 20 năm thôi thì Như Ngọc cứ gọi là anh Chiến với cả em Mạnh vậy nhá. Rồi, rồi để anh Chiến không già quá mà Mạnh cũng không trẻ quá, mình đi làm rồi mà. Cứ xưng hô anh em cho dễ. Rồi, mình sẽ chốt là các tỉnh miền núi phía Bắc nhá.
1: Rồi, chốt.
0: A, các tỉnh miền núi phía Bắc.
1: Câu đầu tiên
0: trôi luôn. Thế Mạnh đã nhậu cá bỗng bao giờ chưa?
1: Em biết cá đấy anh.
0: À, nhưng chưa bao giờ từng ăn, chưa bao giờ từng nhậu.
1: Cá đấy nuôi lâu lắm, 3-4 năm mới treo được khoảng 2 hoặc 1 hoặc 2 cân thôi anh.
0: Chuẩn, nói câu này thì đúng là rất chuẩn. À, cá bỗng thì có dáng thuôn dài, màu xám thẫm, lưng đen hoặc là xám xanh. À, màu nó sẽ nhạt dần về phía bụng và vây có màu đỏ. À, cá bỗng là loài cá nước ngọt, phân bố ở thượng và trung lưu một số con sông miền núi phía Bắc như là sông Gâm, sông Miện, sông Lô. À, hiện cá được nuôi nhiều ở Lào Cai, Lai Châu và nổi tiếng nhất là ở khu vực Hà Giang cũ nay là Tuyên Quang.
1: Thôi.
0: À, quá chuẩn. Rồi. Đúng như là Mạnh có nói, cá bỗng là một loài cá lớn rất chậm. Sau một năm thì chỉ đạt cỡ khoảng nửa cân và gần một cân thôi. Nuôi 3-4 năm mới đạt cỡ khoảng 2-3 cân. Đấy, và phải nuôi tối thiểu là 2 năm, trên 2 cân thì người ta mới thịt. Đấy, giá của nó thì tương đối đắt, từ 250 đến 350 một cân. Nghĩa là một con cá trưởng thành giá của nó có khi gần triệu. Đấy. Nhưng mà cứ yên tâm là một con cá bỗng to có thể chế biến được đủ một mâm cỗ với 4 đến 5 món. À, quá đã nhỉ. Rồi, xin mời hai bác tài, xin mời hai chú cháu, hai anh em đến với câu hỏi thứ hai. Món gỏi cá bỗng thường chấm với cả chẻo. Ôi giời ơi, mấy cái món này đọc chẹo cả mồm rồi. Món gỏi cá bỗng thường chấm với chẻo. À, chẻo có nguyên liệu chính là gì? A là chanh, B là giấm, C là chẩm chéo, hay là D là xương cá. Có cần trợ giúp không để tôi bấm giờ nào?
1: Có trợ giúp đi anh.
0: À, mình sẽ dùng 50-50 hay là hỏi ý kiến các bác tài?
1: Hỏi ý kiến các bác tài.
0: Rồi thế xin mời 200 anh em lại trợ giúp cho hai chú cháu, hai anh em với câu hỏi là món gỏi cá bỗng thường chấm với chẻo. Thế chẻo có nguyên liệu chính là gì? Chanh, giấm, chẩm chéo hay là xương cá? Xin mời các bác tài và 60 giây nhắn tin để các bác tài trợ giúp, bắt đầu. Hai bác tài chờ một chút nhé để Như Ngọc đọc các đáp án. Thính giả Hoàng Ngoan chọn là xương cá, bạn Nguyễn Nhuận chọn là chẩm chéo, bạn Mai Định chọn là xương cá, bạn Bảo An chọn là xương cá, bạn Nguyễn Phong chọn xương cá, bạn Thanh Tú chọn xương cá, bạn Hoàng Vượng chọn xương cá, bạn Viết Tuyên chọn là chẩm chéo, bạn Văn Quân lại chọn là chanh. Xương cá đang là đáp án được lựa chọn nhiều nhất. Khoảng 2-3 người chọn chẩm chéo, có một người chọn chanh. Thêm một đáp án nữa từ bạn Minh Vương chọn là xương cá. Có vẻ xương cá là đáp án được lựa chọn nhiều nhất hai chú cháu, hai anh em ạ.
1: Vâng ạ. Thế thì em cảm ơn các bác tài đã trợ giúp cho em với chú.
0: Rồi.
1: Tôi có hỏi này.
0: Và hai người sẽ chốt là
1: xương cá đi anh.
0: Xương cá. Xương cá. Và sau đây, sẽ là đáp án của chương trình. Gỏi cá bỗng thì sẽ ăn kèm với cả rau thơm, rau rừng, tía tô, đinh lăng, giềng, cúc tần, lá quế, lá sung. Để vừa tăng vị mà vừa thơm ngon, mang lại lợi ích cho sức khỏe nữa. Bên cạnh đó, gỏi cá bỗng không thể thiếu chẻo, thứ nước chấm làm từ
1: xương cá
0: băm nhỏ trộn với mẻ và các gia vị đặc trưng, sền sệt màu vàng ươm và dậy mùi thơm. Chẻo là thứ nước chấm được làm từ nguyên liệu chính là xương cá. Xin chúc mừng hai chú cháu ạ. Đó. Rất tuyệt vời. Thế là mình đã chinh phục được một phần quà rồi. Đấy, nếu mà hai bác tài dùng VTC thì sẽ được 200.000 đồng vào tài khoản. Còn không dùng VTC thì được 50.000 tiền mặt. Rồi. Còn một câu nữa mình trả lời tiếp nhá. Tới bến luôn nhá.
1: Vâng, ok anh.
0: Rồi. Xin mời hai chú cháu nán lại vùng đất Tuyên Quang với một món rượu rất nổi tiếng ở đây. Đó là rượu gì? Na Hang Tuyên Quang nổi tiếng với rượu gì? A. Rượu nếp, B. Rượu sắn, C. Rượu ngô, hay là D. Rượu khoai hà? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Rượu ngô,
0: không biết là hai chú cháu thì ai có kinh nghiệm mà nhậu nhiều hơn ạ?
1: Không có vượt uống đâu anh ạ.
0: Hai chú cháu, cháu Mạnh với chú Chiến là tuyệt đối là không nhậu đúng không ạ?
2: Rồi.
0: Thế ví dụ có nhậu thì ai say trước ạ?
2: Tôi
1: em say trước anh ạ.
0: Trời ơi, sức trẻ mà lại thua kinh nghiệm của tuổi già. Rượu nếp, rượu sắn, rượu ngô hay rượu khoai hà?
1: Rượu ngô.
0: Mạnh nó say trước mà sao lại cứ chen trả lời cho của chú Chiến đấy. Uống thì không giỏi mà lại cứ lanh chanh trả lời. Ê, thế chú Chiến có đồng ý với cả đáp án của cháu Mạnh không ạ?
1: Đồng tình với này đáp án của cháu Mạnh.
0: Rồi, đồng ý. Cảm ơn anh Chiến.
1: Okay,
0: mình
1: em
0: sẽ chốt là rượu ngô nhá hai chú cháu.
2: Rồi.
0: Nhắc tới Na Hang Tuyên Quang thì sẽ nhắc tới một loại rượu có vị cay nhẹ, êm dịu, ngọt hậu, uống say không gây đau đầu mệt mỏi. Làm từ ngô trồng trên núi đá, nấu cùng với cả nước suối lạnh và ủ bằng hơn 20 loại lá rừng theo công thức bí truyền của đồng bào dân tộc tại đây, và đáp án rượu ngô là hoàn toàn chính xác.

0: Xin chúc mừng hai chú cháu ạ.
1: Rồi,
0: đúng là 2-1 không chột cũng khỏe. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của nhà tài trợ. Xin mời hai chú cháu cùng tham gia. Trước hết thì Như Ngọc xin phép 1 phút để mời hai chú cháu nghe thông tin từ nhà tài trợ đã nhé. Vâng, thưa bác Tài Mạnh, bác Tài Chiến, nếu trả lời đúng câu hỏi này thì phần quà của cả hai sẽ là dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Khi thời tiết nắng mưa bất thường, làn da của chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ thay đổi, tình trạng mụn lưng, mẩn ngứa có thể xảy ra nếu làn da không được chăm sóc đúng cách. Bên cạnh các sản phẩm dầu gội thì dược phẩm Thái Dương cũng có các sản phẩm sữa tắm với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, giúp cho làn da luôn thông thoáng dễ chịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Xin mời hai chú cháu lắng nghe thật kỹ. Loại bánh nào sau đây xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân? Thế nghe có vẻ khó thôi, nhưng mà đáp án thì rất dễ. Xin nhắc lại, loại bánh nào sau đây xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân? A. Bánh đúc. Hay là B. Bánh pizza.
2: Bánh đúc.
0: Bánh gì ạ? Bánh gì ạ?
3: A em ơi.
0: A. Bánh đúc. Chốt nhá hai chú cháu nhá. Vâng, đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Vâng, Vợ Nhặt là một trong những truyện ngắn của cố nhà văn Kim Lân. Nhân vật chính trong tác phẩm này là Tràng, một nông dân nghèo, thô kệch, xấu xí, làm nghề kéo xe thóc thuê. Trong một lần lên tỉnh, anh tình cờ nhặt được vợ, một người phụ nữ xa lạ, chỉ vì mấy bát bánh đúc mà theo anh về. Thời đó mà lại có bánh pizza nữa thì không chỉ là nhặt được một cô đâu mà có khi nhà phải nhặt được 10 cô. Rồi xin chúc mừng hai chú cháu ạ. Và mình có trọn vẹn 2 phần quà từ chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hai chú cháu chia nhau cho đều nhá. Vâng, và trước khi chia tay chương trình thì chúng tôi muốn lắng nghe đôi lời nhắn gửi từ hai bác Tài, hai chú cháu. Xin mời anh Chiến trước đi ạ.
3: Đầu tiên thì cho mình chào tới tất cả các bác Tài trên mọi dặm đường luôn bình an, về nhà an toàn. Chúc chương trình VOV kết nối
0: dạ.
3: ngày càng phát triển mạnh hơn. Chúc gì nhỉ?
0: Dạ, Như Ngọc ạ. Dạ, vâng.
3: Như Ngọc.
0: Vâng.
3: Như Ngọc luôn luôn đẹp trai nhá.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh Chiến. Nào, xin mời Mạnh.
4: Anh ơi, chị Hồng Nhung không biết dẫn chương trình vào thứ mấy mà em nghe từ thứ hai đến thứ bảy mà không gặp được chị Hồng Nhung.
0: Đấy là tại em không nghe vào chủ nhật đấy. Em không, nghe từ thứ hai thứ bảy em bỏ chủ nhật thì chị Nhung dẫn chủ nhật thì em không gặp là đúng rồi. Nhớ chủ nhật này đón nghe nhá.
4: Chủ nhật công ty lại nghỉ anh ạ.
0: Rồi cảm ơn Mạnh rất nhiều. Đấy, Mạnh có nhắn với chị Hồng Nhung câu gì không để anh nhắn cho nào?
4: Rồi chị anh ạ.
0: Rồi cảm ơn hai chú cháu với phần kết nối rất vui khi đến với Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay. Một số phát sóng trọn vẹn đối với chúng tôi, cái sự trọn vẹn này đến từ việc các bác Tài đều nhận được quà của chương trình, tất cả đều vui phải không ạ? Và niềm vui đó thì Như Ngọc hy vọng sẽ còn được lan tỏa khi mà chúng ta đến với một ca khúc viết về vùng đất Tây Bắc, nơi mà chúng ta có thể thưởng thức cá bỗng này, chúng ta thưởng thức gỏi cá bỗng, chúng ta thưởng thức rượu ngô nữa. Hãy cùng đến với bài ca Trên Núi, bài hát để chia tay chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác Tài trong các số phát sóng lần sau.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.

0: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
1: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
2: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác tài. Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay, chiều thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác tài và chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Nếu mà mình di chuyển trên đường thì không gặp những phức tạp về giao thông. Và những diễn biến giao thông trên hành trình quý vị di chuyển thì Phan Yến rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ từ quý vị bằng cách là chúng ta sẽ gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cụm chương trình FM chiều nay thì sẽ bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 16:30. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau. Hy vọng là mọi người sẽ có cho mình thêm được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được thuận tiện hơn. Còn nữa sẽ là những giai điệu âm nhạc trong không gian của chương trình chiều nay. Mong là quý vị thính giả khi mà đồng hành cùng với VOV Giao thông thì chúng ta sẽ có được những trải nghiệm thật là thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã giải cứu an toàn 12 người mắc kẹt giữa vùng ngập nước tại công trình nạo vét suối Cái, đường số 31 khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, do mưa lớn khiến cho lũ thượng nguồn đổ về chia cắt 20 hecta, 48 cán bộ chiến sĩ cùng với xuồng máy đã triển khai cứu hộ xuyên đêm trong dòng nước xiết, hoàn tất đưa toàn bộ người dân và công nhân ra ngoài an toàn vào rạng sáng. Ủy ban Nhân dân xã Thư Lâm Hà Nội vừa phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Vingroup tổ chức hội nghị triển khai giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị Liên Hà. Hội nghị đồng thời công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án. Khu đô thị có quy mô nghiên cứu là 460,63 hectare, dân số dự kiến là 85.038 người. Diện tích đất dự kiến thu hồi là 460,6 hectare, gồm có đất nông nghiệp đã giao cho hộ dân và đất nông nghiệp do xã quản lý. Theo kế hoạch, xã sẽ họp với người dân để thông tin về quy mô dự án trước ngày 10 tháng 11. Năm 2026 và ban hành thông báo thu hồi đất trước ngày 20 tháng 11 năm 2026. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đang triển khai cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý phương tiện bơm hút cát sỏi chở vật liệu xây dựng trái phép từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11. Qua công tác điều tra cơ bản, thời gian qua, lực lượng chức năng đã rà soát 28 bến bãi, 40 mỏ vật liệu, 25 tuyến đường, lập danh sách 299 chủ xe với 668 phương tiện và 47 xưởng cơ khí đường bộ. Đồng thời, trên đường thủy cũng kiểm soát chặt 7 phương tiện bơm hút cùng với 3 dự án khai thác nạo vét. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, từng là rào cản lớn kìm hãm kinh tế vùng cao, địa hình hiểm trở ở miền núi phía Bắc đang dần nhường chỗ cho những cung đường hiện đại thông suốt. Việc ưu tiên nguồn lực khơi thông các tuyến giao thông huyết mạch không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, rút ngắn khoảng cách với đồng bằng mà còn mở rộng cửa giao thương, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch bản địa. Khi mà giao thông đi trước một bước thì sinh kế đồng bào được nâng cao, tạo xung lực đột phá cho toàn vùng Tây Bắc, Đông Bắc, bứt phá mạnh mẽ.

0: Cụ thể thì những năm qua, hạ tầng giao thông đã phát triển ra sao, giá trị giao thông liên vùng được kết nối như thế nào khi mà thực hiện hàng loạt dự án phát triển giao thông miền núi phía Bắc? Mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia và đại diện Cục Đường bộ Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển giao thông miền núi được xác định là nhiệm vụ chiến lược nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Những năm qua, hạ tầng giao thông đã phát triển ra sao? Giá trị giao thông liên vùng được kết nối như thế nào khi thực hiện hàng loạt dự án phát triển giao thông miền núi phía Bắc? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý và Tổ chức Giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, trong thời gian qua thì việc phát triển và nâng cấp hạ tầng giao thông tại khu vực miền núi thì đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào?
4: Về phía đường bộ, trong thời gian qua thì Đảng Nhà nước đã rất quan tâm đến việc phát triển các tuyến đường giao thông ở miền núi. Cụ thể như là đang triển khai xây dựng cái tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh kết nối từ Cao Bằng xuống Đồng Lạng Sơn. Thế rồi đường cao tốc từ Chợ Mới của Bắc Cạn lên thành phố Bắc Cạn và tiếp theo là từ Bắc Cạn lên Cao Bằng. Về phía Đông Bắc Bộ thì đấy là như vậy. Thì còn phía Tây Bắc Bộ thì chúng ta đã và đang đầu tư cái tuyến đường kết nối giữa Tuyên Quang, Phú Thọ. Thế rồi thì Hà Giang, Tuyên Quang. Thì bên cạnh đó thì cũng đang chuẩn bị làm cái đoạn Hòa Lạc, Hòa Bình, Mộc Châu, rồi Sơn La, Điện Biên. Đấy là các tuyến đường cao tốc. Còn đối với tuyến đường quốc lộ thì Bộ Xây dựng cũng đã giao cho Ban Quản lý Dự án 2 thì triển khai cái dự án kết nối tiểu vùng ở phía Bắc Việt Nam giữa đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với lại tỉnh Lai Châu đi qua cái tuyến 279 rồi quốc lộ 32. Một số đoạn nữa thì do yếu tố hình học người ta cắt cua thì người ta đi theo cái tuyến mới. Thì như vậy sẽ kết nối từ thành phố Lai Châu với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai rất là thuận lợi. Các cái nhánh giữa quốc lộ 32 với lại đường cao tốc. Bên cạnh đó thì các địa phương cũng triển khai những cái dự án đường của tỉnh mình. Đấy là những cái kết quả lớn. Bước đầu thì ví dụ như từ đây lên Lạng Sơn đã được kết nối về đường cao tốc. Thế rồi từ Hà Nội lên Thái Nguyên, lên đến Chợ Mới thì cơ bản cũng đã được. Thế còn tới đây thì sẽ hoàn thành nốt. Sẽ cao tốc sẽ kết nối được đến Cao Bằng. Cao tốc sẽ kết nối được tiếp từ Lạng Sơn lên Đồng Đăng. Rồi cao tốc sẽ kết nối được từ Hà Giang xuống đến Hà Nội. Toàn bộ tuyến không phải gián đoạn như là cái thời gian vừa rồi. Thế còn các cái tuyến trục ngang như là Trà Lĩnh, Đồng Đăng thì đang làm. Thế thì như vậy là cái phát triển giao thông miền núi là sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Rồi chi phí vận tải nó sẽ giảm xuống, tình hình trật tự an toàn giao thông nó cũng sẽ thay đổi.
3: Các cái dự án hạ tầng giao thông mà như ông vừa nêu ấy, thì nó sẽ góp phần cải thiện cái khả năng kết nối liên vùng, giảm thiểu các cái chi phí logistics, góp phần phát triển kinh tế xã hội cả các địa phương đấy sẽ ra sao?
4: Khi mà kết nối cái đó thì hàng hóa do vận chuyển vận tải hành khách và hàng hóa từ miền xuôi lên các tỉnh ở dưới đồng bằng Bắc Bộ rồi Hà Nội lên các tỉnh miền núi và từ các tỉnh miền ngược xuống lên Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ thì nó sẽ giảm chi phí đi rất nhiều và giảm thời gian đi lại. Đồng thời là nó sẽ có tạo điều kiện cho người ta kêu gọi đầu tư, kêu gọi là cái du lịch phát triển theo những quy mô lớn hơn, cho nên là không mang tính tự phát như thời gian vừa qua. Thế rồi thì là cái chi phí nông sản, sản xuất nông nghiệp ở trên các tỉnh miền núi chuyển ra đây sẽ rẻ. Hàng hóa từ dưới này chuyển lên nó cũng rẻ hơn. Thì như vậy là nó sẽ góp phần vào phát triển cái kinh tế xã hội. Ngoài ra thì những cái nhu cầu đi lại của nhân dân như là đi chơi, đi thăm thú rồi đi du lịch thì nó sẽ được cải thiện rất là đáng kể. Thì như vậy thông qua đó thì địa phương phát triển được du lịch bản địa.
3: Đối với những tỉnh miền núi, đặc biệt là những tỉnh mà có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở và thời tiết cực đoan, thì Cục Đường bộ Việt Nam đã ứng dụng công nghệ như thế nào để quản lý, giám sát và bảo trì hệ thống hạ tầng đường bộ?
4: Cục Đường bộ Việt Nam thì triển khai nhiều nhiệm vụ, nhưng mà triển khai một số nhiệm vụ chính như là đầu tiên tức là sử dụng các cái công nghệ mới trong cái việc sửa chữa công trình đường bộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó thì ứng dụng những cái loại công nghệ mới, vật liệu mới để là giảm chi phí, cũng như tính bền vững hơn, thân thiện hơn, cũng như là đặc biệt là thích ứng với tùy tình đường hướng hơn, là những cái giải pháp truyền thống như lúc nào cũng phải làm bằng tường bê tông, rồi lúc nào phải làm bằng đường rõ đá. Thì nay đã chuyển sang những cái giải pháp mới, ví dụ như là giải pháp gia cố bảo vệ mái gốc bằng cái gốc composite xi măng, thế rồi gia cố bảo vệ mái bằng lưới nhựa, để trên đó có phủ cái lớp vật liệu lên, thì như vậy mái nó sẽ

0: được bảo vệ. Thế rồi xây dựng những cái tường kè bằng các cái vật liệu nhựa hóa, tức là phi kim loại. Thế trước đây là ta cứ phải dùng bằng giọ thép. Bên cạnh đó thì vẫn có những cái giải pháp truyền thống vẫn được áp dụng như là các công nghệ neo, rồi các cái công nghệ về giọ đá, hay công nghệ xây dựng tường bê tông. Cái thứ hai là về quan trắc, theo dõi, đánh giá thì Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức một cái hội nghị tại Đà Nẵng thì có đến trên 27 cái báo cáo khoa học của các cái trường đại học, các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các cơ sở nghiên cứu, kể cả của bên Bộ Quốc phòng cũng tham gia hiến kế những cái giải pháp về quan trắc, theo dõi, đánh giá, quản trị cái an toàn công trình đường bộ trước thiên tai. Thực tế cho đến hôm nay thì đang xây dựng một cái đề án, một cái dự án ấy, để theo dõi, quan trắc và cảnh báo sớm cái hiểm họa về sạt lở đất tại Hòa Bình để cho người dân tham gia giao thông và có tích hợp những cảnh báo. Ví dụ như đến đấy thì hệ thống cảnh báo sẽ phát khi có hiện tượng trước khi nó sạt lở thì hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu để người tham gia giao thông biết dừng lại và không xảy ra những cái tai nạn chết người như núi nó vùi lấp phương tiện và người tham gia giao thông. Thế ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái nơi khác cũng đang tiến hành áp dụng thực hiện nghị quyết 57 của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì trong thời gian tới, Cục Đường bộ đang chỉ đạo rất nhiều cái nội dung, đặc biệt là cũng rất tích cực phối hợp với các nhà khoa học và các trường, các cơ sở nghiên cứu khoa học ở tại Việt Nam và quốc tế để mà đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, bảo trì, phòng chống thiên tai đối với kết cấu hạ tầng đường bộ.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
6: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
5: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Ông Sang ơi,
10: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời, tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Quý vị thân mến, quý vị vừa đến với cuộc đối thoại giữa phóng viên Quách Đồng, Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý và tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam, với câu chuyện liên quan đến mở đường, lên miền núi phía Bắc, tạo đột phá về kết nối và phát triển, cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, Phan Yến cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, trước áp lực của khủng hoảng năng lượng và bài toán ùn tắc đô thị, nhiều quốc gia đang rốt ráo đẩy nhanh lộ trình xanh hóa giao thông. Tại Philippines, để khuyến khích người dân và giới tài xế chuyển sang phương tiện sạch, hàng loạt chính sách trợ lực đặc biệt đã được triển khai. Đáng chú ý nhất là việc xe

0: điện được ưu ái miễn trừ lệnh cấm lưu thông biển số theo ngày. Vậy làn sóng điện hóa tại đảo quốc này đã diễn ra như thế nào và mang lại những bài học kinh nghiệm gì cho Việt Nam? Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung trong chuyên mục Thế giới giao thông ngày hôm nay nhé.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Ngày 30 tháng 9 theo giờ địa phương, một chuyến bay của hãng Fly Dubai phải hạ cánh khẩn cấp sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng, khiến máy bay mất độ cao khoảng 4.200m trong 30 giây. Rất may là vụ việc chỉ khiến một hành khách bị thương nhẹ. Theo Reuters, sự cố làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang xảy ra xung đột. Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh đối với các phi công có lịch bay tới quốc gia này trong thời gian tới.
3: Mới đây, Bộ Giao thông Mỹ đã thống nhất hạ tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu trên ô tô. Tiêu chuẩn mới quy định tính tới năm 2030, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình được giữ ở mức 14,7 km một lít, thấp hơn so với mục tiêu 21,4 km một lít dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Đây được cho là nỗ lực từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy doanh số xe xăng. Cơ quan quản lý giao thông Mỹ cho biết, quy định này sẽ giúp cho các hãng xe cắt giảm chi phí đối với sản phẩm xe xăng. Tuy nhiên, tính trên vòng đời của mỗi chiếc xe, tổng chi phí nhiên liệu suốt thời gian vận hành có thể tăng thêm vào khoảng 1.600 đô la Mỹ. Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
4: Thưa quý vị và các bạn, hồi tháng 3 năm 2026, do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông, giá xăng và dầu diesel tại Philippines đã tăng gấp đôi chỉ trong một tuần, ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế và đời sống. Trong đó, các tài xế chạy xe jeepney, lực lượng vận tải công cộng chính của Philippines là những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Dù chính phủ đã cấp khoản hỗ trợ một lần trị giá 5.000 peso, tương đương khoảng 2 triệu đồng, tuy nhiên các tài xế vẫn gặp nhiều khó khăn. Anh Raimundo Pineda, một tài xế jeepney, chia sẻ.
5: Giá xăng bắt đầu tăng gấp đôi, sau đó là gấp 3. Thu nhập từ những cuốc xe không đủ để bù cho tiền xăng. Thu nhập hiện nay của tôi đã giảm đi rất nhiều. Phí dịch vụ được thiết lập cố định tại nhiều khu vực, tức là thu nhập của chúng tôi thì vẫn vậy, trong khi tiền xăng thì lại tăng.
4: Philippines vốn đã ban hành chương trình hiện đại hóa phương tiện giao thông công cộng vào năm 2017 hay đạo luật phát triển ngành công nghiệp xe điện vào năm 2022. Nhưng chỉ khi khủng hoảng năng lượng xảy ra, việc chuyển đổi xe jeepney từ chạy xăng sang chạy điện mới thực sự được quan tâm. Dù vậy, trên thực tế, số lượng xe jeepney điện chưa có nhiều. Theo đại diện Ban cấp phép và quản lý vận tải đường bộ Philippines, số lượng chạy xe jeepney điện tại quốc gia này hiện chưa đến 1.000 chiếc. Dù cơ quan này đặt mục tiêu có 6.000 xe jeepney điện vận hành trong năm 2026, đây là một con số rất nhỏ trên tổng số khoảng 120.000 xe jeepney đang hoạt động trên toàn quốc. Trong bài phỏng vấn tờ Manila Times, ông Renato Solidum, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Philippines cho biết bộ đang thúc đẩy việc chuyển đổi sang sử dụng xe jeepney điện.
3: Dựa trên tình hình hiện tại của cuộc khủng hoảng năng lượng và những ảnh hưởng lâu dài của nó tới các tài xế xe ba bánh, xe jeepney hay thậm chí là xe buýt, việc chuyển sang sử dụng xe điện là thực sự cần thiết. Sử dụng xe điện kết hợp với nguồn điện sinh hoạt từ năng lượng mặt trời sẽ là phương án tối ưu cho tài xế cũng như người dân.
4: Chính quyền Philippines đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Theo đó, xe điện được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và không bị áp dụng quy định hạn chế lưu thông theo biển số tại thủ đô Manila. Đáng chú ý, chính sách miễn hạn chế này không chỉ áp dụng với xe điện mà còn với cả xe hybrid. Đây là quy định được Manila sử dụng nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. Theo đó, phương tiện được phân loại theo biển số và bị hạn chế lưu thông vào những ngày nhất định. Chủ xe điện và xe hybrid cũng không phải xin giấy chứng nhận riêng để được hưởng diện miễn trừ. Việc xác nhận phương tiện thuộc nhóm được miễn áp dụng quy định hạn chế lưu thông là trách nhiệm của nhà sản xuất hoặc đại lý trong quá trình đưa xe ra thị trường.
3: Ngoài ra, thuế nhập khẩu đối với xe hybrid cắm sạc cũng đã được tạm ngừng. Bên cạnh đó còn có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính có thời hạn cho việc sản xuất xe điện, xe hybrid và các linh kiện liên quan. Các chính sách hỗ trợ hiện đã bắt đầu thu hút các nhà đầu tư từ cả trong và ngoài nước. Hiện cũng đã có Nhật Bản và Hàn Quốc có nhà máy sản xuất xe điện tại Philippines.
4: Ông Miyashita Takashi, giám đốc công ty Assemble Point, có nhà máy sản xuất xe minibus và xe jeepney điện tại Philippines, chia sẻ.
5: Khá tiếc khi chúng tôi chỉ là một công ty nhỏ nên số lượng xe sản xuất được vẫn còn hạn chế. Bởi hiện chúng tôi đã hết hàng và phải chờ lô linh kiện mới về trước khi có thể tiếp tục sản xuất và bàn giao các đơn hàng.
4: Theo Bộ Năng lượng Philippines, quốc gia này ghi nhận gần 61.000 xe điện, xe năng lượng mới đăng ký trong năm 2025, tăng khoảng 2,5 lần so với năm 2024. Còn năm 2026, theo số liệu tính đến tháng 9, đã có hơn 66.000 xe điện, xe năng lượng mới được bán ra, chiếm 24,68%, tổng hơn 270.000 xe bán ra trong năm. Đáng chú ý là thị trường xe điện năm 2026, Philippines ghi nhận tăng trưởng dương, tăng 132%, dù thị trường ô tô nói chung tại quốc gia này ghi nhận sụt giảm 11%.
5: Dù vậy, quá trình chuyển đổi sang xe điện tại Philippines vẫn còn nhiều thách thức. Như nhiều quốc gia khác, hạ tầng sạc vẫn là bài toán khó. Hiện các trạm sạc xe điện mới chủ yếu xuất hiện tại thủ đô Manila, trong khi khu vực ngoại thành và các tỉnh vẫn chưa có nhiều. Chính phủ Philippines hiện đã bắt đầu đưa nhu cầu sạc EV vào quy hoạch điện và yêu cầu các đơn vị điện lực tính toán hạ tầng phục vụ EV để chuẩn bị cho lộ trình mở rộng mạng lưới trạm sạc trong tương lai.
4: Thưa các bạn, câu chuyện chuyển đổi sang xe điện tại Philippines cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng chú ý đối với Việt Nam. Tương đồng với Philippines, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu giảm phát thải trong giao thông, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và từng bước phát triển hệ sinh thái phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Philippines cho thấy chuyển đổi không chỉ đơn thuần là thay một chiếc xe xăng bằng một chiếc xe điện.
5: Với phương tiện cá nhân, bài toán nằm ở giá xe, chi phí sử dụng và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc. Còn với vận tải công cộng, thách thức lớn hơn là nguồn vốn đầu tư, khả năng hoàn vốn, tổ chức vận hành và sinh kế của đội ngũ tài xế. Vì vậy, quá trình điện hóa tại Việt Nam cũng cần được nhìn nhận đồng thời ở cả ba yếu tố: phương tiện, hạ tầng năng lượng và người sử dụng. Đây sẽ là cơ quan quan trọng để quá trình chuyển đổi diễn ra thực chất, phù hợp với điều kiện giao thông và khả năng chi trả của người dân. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Kính chào, tạm biệt.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tô nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi chuyên mục Thế giới giao thông cùng với một số thông điệp trên sóng VOV giao thông. Thời điểm hiện tại ở khu vực Hà Nội, Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ một thính giả. Anh có cho biết là vành đai 2 đoạn nút ngã Tư Vọng có xe ô tô gặp sự cố về lốp. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về cầu Vĩnh Tuy. Phan Yến nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Vành đai 2 đoạn nút ngã Tư Vọng có xe ô tô gặp sự cố về lốp, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại mà Phan Yến chưa kịp tiếp cận để chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây đã trình Chính phủ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, dự án luật đề xuất bổ sung mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc là chậm đưa vào sử dụng. Theo đó, các loại đất này chịu thuế suất 0,2%, đồng thời không áp dụng hạn mức. Theo báo cáo cập nhật mới đây của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam ghi nhận đà bứt phá ấn tượng khi mà tăng trưởng đạt 8,02% trong năm 2025 và tiếp tục tăng tốc lên 8,3% trong nửa đầu năm 2026, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực. Hoạt động kinh tế đêm tại thành phố Hồ Chí Minh có thể bị tạm dừng hoặc là chấm dứt nếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cư dân. Nội dung này được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đưa vào dự thảo nghị quyết về tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm, dự kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tới. Thưa quý vị, tròn 3 năm kể từ khi xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel bùng phát, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi các bên liên quan đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài tại dải Gaza. Ông Guterres bày tỏ hy vọng đây là thời điểm để nối lại quyết tâm nhằm xây dựng một tương lai khác, nơi người dân Israel và Palestine có thể chung sống trong hòa bình, an ninh và được đáp ứng các quyền lợi, phẩm giá và nguyện vọng.

Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 15 công trình dự án giao thông từ nay đến cuối năm 2026, trong đó có hầm chui Kim Đồng, vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và nhiều đoạn tuyến vành đai 2,5. Theo Sở Xây dựng, dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, Hà Nội dự kiến thông xe một số đoạn thuộc đường vành đai 2,5 gồm tuyến đường số 5 vào khu đô thị mới Tây Hồ Tây, đoạn cầu Giấy Dịch Vọng Dương Đình Nghệ, đoạn Vũ Phạm Hàm Trần Duy Hưng, đoạn Nguyễn Như Con Tum Nguyễn Trãi Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam. Trong quý 4, thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng đường vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và quốc lộ 21B đoạn Vân Đình đường tỉnh 424. Trước ngày 31 tháng 12, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam đường song hành đại lộ Thăng Long đoạn nối quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình và nút giao với đường số 70. Sở Xây dựng đánh giá khi các công trình hoàn thành đưa vào khai thác sẽ từng bước khép kín các tuyến vành đai, tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với phía Tây, phía Nam Hà Nội, đồng thời chia sẻ lưu lượng cho các trục hướng tâm và đường vành đai 3. Qua đó, các dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và mở rộng không gian phát triển đô thị. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Và chúng ta vừa điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin đường Lê Đức Anh đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý thuộc phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Quý bác tài, chúng ta có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình cũng lưu ý đôi chút quý vị nha. Tiếp theo là thông tin trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Cụ thể thông tin như sau, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hiện tại trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế, rất là dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 của cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi mà tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi mà lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì quý vị nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển cảnh báo, chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu là 150m quý vị nhé. Cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn. Chúng ta sẽ liên hệ ngay số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Dạ, rất là cảm ơn những cái lưu ý đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng chú ý, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chiều nay gửi tặng quý vị thính giả các bác đài, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Lân Nhã. Thời điểm hiện tại 15 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, chúng ta sẽ đến với một thông tin giao thông mới cập nhật ở khu vực Hà Nội. Thưa quý vị, anh Nguyễn Thành Đồng công tác tại đường bộ 1 Hà Tây có chia sẻ đường trục phát triển phía Nam Sienco Kỳ. Chính xác là đường trục phát triển phía Nam Sienco 5 km số 10 300 trái, thưa quý vị, xảy ra tai nạn giao thông, một người bị thương, các phương tiện di chuyển chú ý an toàn. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường trục phát triển phía Nam Sienco 5 km số 10 300 phía trái xảy ra tai nạn giao thông, một người bị thương, các phương tiện di chuyển chú ý an toàn. Dạ, cảm ơn thông tin được chia sẻ đến từ anh Nguyễn Thành Đồng, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây. Và Văn Yến vẫn nhắc lại là trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì rất là mong mọi người tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 024 37 91 91 91, và đó là ở khu vực Hà Nội, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 02839 919 191. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy là khu vực ngã ba Bà Quẹo thì lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ và một bộ di vật kèm theo tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 5 tháng 10, các lực lượng đã phát hiện quy tập hơn 700 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 307 bộ có di vật. Đến với thông tin quốc tế, các quan chức Nepal ngày 5 tháng 10 cho biết nước này đã kết thúc chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích sau trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 8, khiến ít nhất 1.455 người thiệt mạng. Chính quyền đang chuyển sang giai đoạn tìm kiếm và phục hồi trong bối cảnh hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188 năm 2025. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng cho với một số đối tượng. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: mở đầu là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là bảo vệ thính lực cho tài xế những điều cần biết. Tư vấn cabin thì cập nhật chủ đề hẹp động mạch cảnh khi con đường dẫn máu lên não bị cản trở. Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Mến chào quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị, tiền tiểu đường là dấu hiệu cảnh báo khi đường huyết cao hơn bình thường và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Tuy nhiên, một số thay đổi lối sống có thể giúp ngăn tình trạng này tiến triển. Về chế độ ăn nên hạn chế đường bổ sung, carbohydrate tinh chế như là bánh mì trắng, mì ống trắng, bánh kẹo và nước ngọt, ưu tiên rau ít tinh bột, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và yến mạch, đồng thời lựa chọn đạm nạc như là cá, thịt gà, trứng, sữa ít béo và chất béo lành mạnh từ quả bơ, các loại hạt, cá béo. Nên ưu tiên nước lọc thay cho nước ngọt và nước ép trái cây. Bên cạnh đó, cần tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần để cải thiện độ dậy insulin. Ngủ đủ và đều đặn, kiểm soát căng thẳng bằng thiền, yoga hoặc là vận động, đồng thời không hút thuốc cũng góp phần giảm nguy cơ tiến triển thành tiểu đường type 2.
0: Uống ít nước, ăn nhiều muối, ít vận động, thừa cân, béo phì và một số bệnh chuyển hóa có thể có khả năng làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Sỏi có thể tồn tại âm thầm trong thời gian dài và chỉ gây triệu chứng khi mà di chuyển, gây tắc nghẽn đường huyết hoặc là nhiễm trùng. Sỏi hình thành khi mà các chất như là canxi, oxalate hoặc là axit uric trong nước tiểu tăng cao và keratin. Không uống đủ nước khiến cho nước tiểu cô đặc, trong khi ăn nhiều muối có thể làm tăng lượng canxi bài tiết qua nước tiểu, tạo điều kiện hình thành sỏi. Để có thể giảm nguy cơ thì chúng ta cũng nên uống nước đều đặn trong ngày, đặc biệt khi mà thời tiết nóng hoặc là vận động nhiều. Hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, tăng rau củ, trái cây, duy trì cân nặng hợp lý và vận động thường xuyên. Không nên tự ý kiêng hoàn toàn canxi mà cần điều chỉnh chế độ ăn phù hợp với loại sỏi và yếu tố nguy cơ. Khi mà xuất hiện đau vùng lưng, mạng sườn, bụng dưới hoặc là bẹn, tiểu ra máu, tiểu buốt hoặc là tiểu nhiều lần, khó tiểu, đặc biệt sốt, rét trung kèm theo đau khi tiểu thì chúng ta cần thăm khám sớm.
2: Thưa quý vị, mùa mưa, nước mưa và bụi bẩn bắn vào mắt có thể gây cây rát, đỏ, chảy nước mắt hoặc là nhìn mờ. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Khánh Trang, Bệnh viện Đa khoa Gia Định, nước mưa có thể chứa vi khuẩn, nấm và các chất hóa học trong môi trường, làm tăng nguy cơ viêm kết mạc, viêm giác mạc hoặc là loét giác mạc. Khi mà nước mưa hoặc là nước bẩn vào mắt, trước hết cần rửa tay sạch bằng xà phòng, sau đó nhỏ nhiều giọt nước muối sinh lý 0,9% dành cho mắt để loại bỏ chất bẩn. Không nên sử dụng nước muối dành cho mũi hoặc là súc họng, không dùng nước máy và không dùng chung thuốc nhỏ mắt với người khác. Chai nước muối nhỏ mắt đã mở quá một tháng thì cũng không nên tiếp tục sử dụng, đặc biệt không chà hoặc là dụi mắt vì có thể làm tăng kích ứng, gây trầy xước giác mạc và đưa vi khuẩn vào sâu hơn. Sau khi rửa mắt thì nên cho mắt nghỉ ngơi, tránh khói bụi và đeo kính bảo vệ khi mà ra ngoài. Nếu tình trạng đỏ mắt, đau, nhìn mờ, nhạy cảm với ánh sáng hoặc là chảy gèn kéo dài thì cần đi khám mắt để được kiểm tra và điều trị kịp thời.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Quý vị thân mến, tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến một chủ đề vô cùng thú vị nhưng mà cũng rất là quan trọng, đặc biệt là với những người bạn tài xế của chúng ta. Tấn Phú nè, tuần trước thì Phan Yến có một người bạn khi mà sử dụng dịch vụ ô tô công nghệ thì có một trải nghiệm như thế này. Bạn của Phan Yến khi mà trong quá trình di chuyển thì có trò chuyện với tài xế và anh tài xế có tâm sự là gần đây anh có cảm giác là nghe không rõ như trước, nhất là khi có khách ngồi ghế sau nói chuyện với mình.
0: Thật là như vậy, sao nghe có vẻ quen quen ha Phan Yến ha. Và Tuấn Phú nghĩ rằng là chắc nhiều là anh em tài xế cũng đang gặp cái tình trạng tương tự. Một phần là vì môi trường làm việc của họ phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều âm thanh cỡ lớn như là tiếng còi xe, đúng không?
2: Chính xác là như vậy. Và đây cũng là chủ đề mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chuyên mục ngày hôm nay, bảo vệ thính lực cho tài xế và những điều cần biết.
0: Bởi vì thính giác thì đóng một cái vai trò quan trọng khi mà lái xe. Không chỉ giúp chúng ta có thể nghe được tiếng còi xe, tiếng động cơ, mà còn giúp chúng ta có thể nhận biết được những tín hiệu nguy hiểm từ môi trường xung quanh.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy. Chỉ cần một cú thắng gấp, một tiếng còi cảnh báo bất ngờ hay là tiếng động cơ bất thường của xe mình, tất cả đều là những tín hiệu mà đôi tai của chúng ta phải nhạy bén để xử lý. Mà Văn Yến nghĩ là không chỉ có tiếng ồn từ động cơ xe mà còn có cả tiếng ồn giao thông xung quanh mình nữa.
0: Đúng vậy thưa quý vị, và đây chính là đặc điểm, cái sự đặc biệt của nghề tài xế. Họ phải đối mặt với nhiều những cái tiếng ồn khác nhau, như là tiếng động cơ, tiếng phanh, tiếng còi xe, tiếng ồn từ đường phố. Đặc biệt cùng với sự gia tăng về cái phương tiện, ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động giao thông cũng ngày càng lớn, lớn đến mức báo động ạ.
2: Dạ, và cũng không dừng lại ở đó đâu ạ. Phan Yến để ý thấy là nhiều tài xế xe tải hay thậm chí là cả nhiều người đi ô tô cá nhân cũng thường xuyên mở nhạc với âm lượng rất là lớn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến thính lực cũng như là khả năng xử lý tình huống của tài xế.
0: Như vậy thì cái việc mà chúng ta nghe nhạc to khi mà lái xe cũng tiềm ẩn rủi ro đấy Phan Yến ha.
2: Tất nhiên là sẽ tiềm ẩn rất là nhiều những rủi ro. Việc tiếp xúc với tiếng ồn liên tục trên 85 decibel có thể gây tổn thương tế bào lông trong ốc tai. Và theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu phải tiếp xúc với âm thanh lớn hơn 85 decibel liên tục trong 8 giờ mỗi ngày thì chúng ta có nguy cơ bị mất thính lực vĩnh viễn. Vậy thì làm thế nào để nhận biết được dấu hiệu suy giảm thính lực, đặc biệt ở những người làm nghề tài xế hoặc là những người phải thường xuyên lái xe? Phải nghĩ đây là một thắc mắc của rất là nhiều những bác tài, đúng không nào?
0: Đây chính là điều mà các anh em tài xế cần lưu ý. Các bác tài cũng như là quý vị thính giả có thể gọi là tự kiểm tra về thính lực ngay trong xe với những phép thử hết sức đơn giản, như là thử nghe nhạc ở âm lượng bình thường mà mình vẫn thường nghe. Nếu như mà cần tăng âm lượng lên nhiều hơn trước đó thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo đấy ạ.
2: Đây cũng có thể gọi là một mẹo khá là hay đúng không ạ? Nhưng mà Phan Yến cũng biết thêm một mẹo nhỏ nữa là khi dừng đèn đỏ, quý vị hãy thử chú ý xem là có nghe thấy những âm thanh nhỏ xung quanh hay là không. Chẳng hạn như là tiếng chim hót, tiếng nói chuyện của người đi bộ. Nếu mà những âm thanh này ngày càng mờ nhạt thì đó cũng là tín hiệu cần quan tâm.
0: Dạ chính xác, và một dấu hiệu nữa mà nhiều anh em hay gặp phải đó chính là cảm giác ù tai sau một ngày lái xe đường dài. Đây không phải là chuyện bình thường đâu quý vị ạ. Như vậy thì làm thế nào để bảo vệ thính lực của mình khi mà lái xe? Ở Tân Phú tin chắc rằng với câu hỏi này thì nhiều anh em tài xế cũng quan tâm lắm đây.
2: Và thưa quý vị, đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chính là kiểm soát âm lượng. Rất nhiều bác tài có thói quen là nghe nhạc hoặc là podcast khi mà lái xe để giết thời gian, giảm căng thẳng cũng như là lấn át tiếng ồn bên ngoài. Nhưng mà điều này lại vô tình làm tổn thương tai kép và cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thay vì chúng ta bật nhạc hay là nghe podcast thì chúng ta có thể đóng kín cửa sổ khi mà đi trên đường có nhiều xe tải, xe máy. Điều này sẽ giúp cho giảm đáng kể tiếng ồn từ bên ngoài mà vẫn giữ được không khí trong xe.
0: Bên cạnh đó, với những người lái xe đường dài thì việc nghỉ ngơi thường xuyên là điều hết sức cần thiết. Việc lái xe liên tục trong nhiều giờ liền khiến cho thính giác phải làm việc quá tải. Cứ khoảng 2 tiếng lái xe liên tục thì chúng ta nên dừng lại khoảng từ 10 đến 15 phút ở nơi yên tĩnh để tay được thở. Và chúng ta cũng cần tìm một nơi an toàn để dừng xe, tắt máy và dành vài phút để đôi tay được nghỉ ngơi khỏi tiếng ồn. Đây là mẹo mà Tấn Phú học từ các anh tài xế lâu năm đấy ạ.
2: Vâng, đúng là với những bác tài lâu năm thì chúng ta sẽ tích lũy cho mình được rất là nhiều những kinh nghiệm hữu ích, đúng không nào? Và Văn Yến cũng từng được một người bạn làm nghề tài xế chia sẻ một mẹo nữa cũng khá là hữu ích, đó là sử dụng nút bịt tai chống ồn. Nhưng mà các bác tài nhà mình cần lưu ý là loại nút bịt tai chuyên dụng thì có thể giảm tiếng ồn mà sẽ không làm mất đi khả năng nghe các âm thanh quan trọng.
0: Dạ đúng vậy, với những cái loại nút bịt tai thì thường được thiết kế để lọc tiếng ồn ở tần số thấp như là tiếng động cơ, nhưng mà vẫn cho phép tiếng còi xe hay là tiếng còi khẩn cấp đi qua. Ngoài ra thì các bác tài có thể dừng lại nghỉ ngơi cũng có thể dùng được. Nhiều người có thói quen là ngủ trưa trong xe nhưng mà vẫn để mở cửa. Điều này không giúp cho tai chúng ta có thể phục hồi được đâu. Chính vì thế thì một cái nút bịt tai chuyên dụng sẽ cực kỳ hữu ích trong khi những cái tình huống như vậy.
2: Và ngoài ra thì chúng ta cũng không thể quên kiểm tra sức khỏe định kỳ, bao gồm cả thính lực nữa. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ giúp hạn chế tối đa những tổn thương cho đôi tai và có cơ hội điều trị và phục hồi tốt hơn nhiều.
0: Chính xác thưa quý vị, đôi tai có thể nói là cánh tay phải đắc lực khi mà lái xe. Chăm sóc chúng thật tốt, bởi vì một cái đôi tai khỏe mạnh sẽ giúp chúng ta có thể lái xe an toàn hơn.
2: Quý vị thân mến, việc chăm sóc này không chỉ là những biện pháp mà Văn Yến và Tấn Phú đã chia sẻ từ đầu chương trình đâu ạ, mà còn cả việc vệ sinh tai thường xuyên nữa. Chúng ta không nên ngoáy tai bằng tăm, cô tông bết khi mà tay bẩn hoặc là trong lúc lái xe. Điều này cũng có thể gây nhiễm trùng tai.
0: Và thưa quý vị, an toàn không chỉ đến từ sự tập trung của đôi mắt mà còn đến từ khả năng lắng nghe của đôi tai. Và thính lực là tài sản quý giá. Một khi

0: mất đi sẽ rất khó phục hồi. Vì vậy thì phòng ngừa luôn là biện pháp tốt nhất, đặc biệt đối với những người mà phải thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm tiếng ồn như là tài xế.
1: Hy vọng là những mẹo nhỏ mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp cho quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thêm cho mình những cái kiến thức để bảo vệ đôi tai của mình. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Và thưa quý vị và các bác tài, thì để lái xe an toàn, chúng ta luôn cần một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt là một bộ não luôn được cung cấp máu đủ và oxy nữa. Thế nhưng một tình trạng có thể là âm thầm cản trở dòng máu lên não, đó chính là hẹp động mạch cảnh. Và nếu như mà không được phát hiện và xử lý kịp thời thì bệnh lý này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra đột quỵ.
1: Vậy thì hẹp động mạch cảnh là gì? Quý vị có thể hình dung đơn giản nha. Các mạch máu đưa máu lên não giống như là những tuyến đường vận chuyển quan trọng. Trong đó thì động mạch cảnh là một trong những con đường chính. Thế nhưng khi mà mạch máu này xuất hiện các mảng xơ vữa sẽ có thể cản trở dòng máu lên não. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, một số nhóm đối tượng sau đây sẽ có nguy cơ cao bị hẹp động mạch cảnh.
2: Nam giới thì sẽ dễ mắc bệnh hơn. Hoặc là những người mà có cái lối sống mà nó không có tốt cho bệnh lý tim mạch, ví dụ như là hút thuốc lá này, ví dụ như là ăn uống nhiều chất béo này, hay là những người ít có tập luyện thể lực, và đặc biệt là nó rất là dễ xảy ra ở những người có những cái bệnh lý mà dễ sinh xơ vữa động mạch, như là bị đái tháo đường, bị tăng huyết áp, hay là bị rối loạn chuyển hóa lipid máu.
0: Từ phân tích vừa rồi của chuyên gia thì quý vị có thể thấy là nhóm bác tài cũng có một số những cái yếu tố nguy cơ. Cụ thể, một bác tài thường có thói quen ngồi lâu, ít vận động, ăn uống thất thường hoặc là sử dụng thực phẩm nhiều dầu mỡ. Những điều này có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn về mỡ máu, tiểu đường và xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó thì một số người còn có thói quen là hút thuốc. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần gây tổn thương mạch máu và thúc đẩy quá trình hình thành nên các mảng xơ vữa.
1: Và điều đáng lưu ý là hẹp động mạch cảnh có thể diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng và chỉ được phát hiện khi mà khám sức khỏe. Trong một số trường hợp thì người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu của thiếu máu lên não như là chóng mặt, yếu hoặc là tê liệt tay chân, đột ngột mờ mắt hoặc là mất thị lực một bên, khó nói không rõ hoặc là không nói được. Những biểu hiện này đôi khi chỉ diễn ra trong vài phút rồi biến mất, khiến cho một số người có tâm lý chủ quan, nhưng mà đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu mà xảy ra khi mà bác tài đang điều khiển phương tiện.
0: Do đó thì khi mà lái xe, nếu như mà xuất hiện những dấu hiệu vừa như là vừa nêu thì các bác tài chúng ta cần nhanh chóng bật tín hiệu, giảm tốc độ và đưa xe vào vị trí an toàn. Sau đó có thể nhờ người hỗ trợ hoặc là gọi cấp cứu để được đưa đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt quý vị nha.
1: Tại bệnh viện thì nếu được chẩn đoán là hẹp động mạch cảnh, tùy trường hợp bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, phẫu thuật hoặc là đặt stent. Như chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Hòa, Phó trưởng khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Để điều trị cái mảng xơ vữa này đó thì nó phụ thuộc vào cái biểu hiện của bệnh nhân có. Nếu bệnh nhân có cái mảng xơ vữa đó là mảng xơ vữa nguy hiểm, nó đe dọa tính mạng của người bệnh, đe dọa đột quỵ đó, thì người ta sẽ điều trị xâm lấn luôn. Có thể là người ta sẽ can thiệp vào để đặt những cái stent tái tạo lại cái động mạch cảnh, hoặc là người ta có thể mổ để mà bóc tách những cái mảng xơ vữa đó ra để cho cái mảng xơ vữa đó gần như là nó sạch trở lại.
0: Trong quá trình điều trị thì người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối chỉ định dùng thuốc hoặc là can thiệp từ bác sĩ, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ như là huyết áp và mỡ máu, duy trì chế độ ăn ít chất béo, luyện tập nhẹ nhàng và chủ động theo dõi ngay những dấu hiệu đột quỵ thoáng qua.
1: Và quý vị thân mến, tất nhiên là phòng bệnh thì vẫn hơn là điều trị. Chúng ta hoàn toàn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bắt đầu từ việc thay đổi lối sống. Các bác tài nên cố gắng duy trì chế độ ăn lành mạnh hơn, tăng cường rau xanh, trái cây, cá và các loại ngũ cốc, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn chiên rán nhiều dầu mỡ và ăn quá mặn. Bên cạnh đó thì quý vị nên cố gắng từ bỏ thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia.
0: Một điều nữa cũng rất cần thiết, đó chính là các bác tài nên tranh thủ vận động nhẹ nhàng sau mỗi từ 2 đến 3 tiếng lái xe liên tục, kết hợp với tập thể dục đều đặn, kiểm soát về cân nặng, tránh tình trạng thừa cân, béo bụng. Ngủ đủ giấc và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, đặc biệt là những người có bệnh nền tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn về mỡ máu hoặc là các yếu tố nguy cơ khác, chúng ta cũng nên khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
1: Quý vị thân mến, việc chủ động bảo vệ sức khỏe mạch máu cũng chính là bảo vệ sự tỉnh táo và

0: con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ qua sự kết hợp giữa Mỹ Linh, Lâm Bảo Ngọc và Mỹ Anh. Thời điểm hiện tại 15 giờ 36 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nha. Đa phần là các tuyến đường ở khu vực phía Bắc thưa quý vị. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng thì đoạn km số 502+400 hướng vào Nam có một xe ô tô tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng đoạn km số 502+400 hướng vào Nam có một xe ô tô tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe đang lưu thông trên đường chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Tiếp theo nữa thì Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có cho biết là đoạn km số 219+500 đến km số 217+700 hướng đi Hà Nội đang có đơn vị đo khảo sát đường, các phương tiện di chuyển mình chú ý. Tiếp theo thì anh Nguyễn Thành Đồng công tác ở đường bộ 1 Hà Tây có chia sẻ vụ tai nạn khiến cho một người tử vong trên đường Sienco 5 đoạn km số 10+300 đã được lực lượng chức năng giải quyết. Các phương tiện di chuyển về đây thì mình lưu ý một chút. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ anh Nguyễn Thành Đồng, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ tương tác về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Nhằm nâng tỷ lệ phương tiện xanh của Transurco lên trên 51% vào cuối năm 2026, Transurco vừa đưa 53 xe buýt điện vào vận hành thay thế xe diesel trên các tuyến buýt tại Hà Nội. Trong đó, xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội đưa 25 xe VinFast EB8, sức chứa là 60 chỗ, sản xuất năm 2026, vào hoạt động trên tuyến số 30, có lộ trình là bến xe Mỹ Đình, khu đô thị Gamuda và tuyến số 50 Long Biên, khu đô thị An Lạc Hoài Đức. Cũng từ ngày 5 tháng 10, xí nghiệp xe buýt Cầu Bưu cũng đã đưa 28 xe buýt điện thay thế xe diesel trên tuyến 22A, có lộ trình là bến xe Gia Lâm, khu đô thị Kiến Hưng và 22B, bến xe Giáp Bát, Đô Nghĩa. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban vận động Quỹ vì người nghèo thành phố Bắc Ninh tổ chức phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2026. Dịp này, ban tổ chức dành 20 suất quà đặc biệt tặng 20 em học sinh là con hộ nghèo, hộ cận nghèo đã vượt qua khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi suất quà là một chiếc xe máy điện, tổng giá trị các phần là 232 triệu đồng. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Ái Phương cùng với ca khúc Đường Về Nhà.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Đường Về Nhà, một sản phẩm âm nhạc của Ái Phương. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận tuyến mới tại bến xe Giáp Bát và nước ngầm. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phân luồng giao thông tại nhiều tuyến đường. Ngành đường sắt giảm giá vé từ 10% đến 40% trên tuyến Bắc Nam trong tháng 10. Và nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và nước ngầm từ ngày 5 tháng 10. Các tuyến đang vận hành hiện tại vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Động thái này nhằm phân bổ luồng tuyến sang bến xe Yên Sở, đơn vị vừa chính thức đưa vào khai thác từ ngày 2 tháng 10. Việc chủ động tổ chức lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả hạ tầng bến xe mới, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ùn tắc khu vực phía Nam thành phố trong quá trình thi công dự án quốc lộ 1A. Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà 80 nhằm tăng năng lực lưu thông, giảm nguy cơ ùn tắc và phục vụ các dịp lễ lớn. Theo phương án, lực lượng chức năng xén giải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5 m mỗi bên. Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ lưu thông 2 chiều với 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn xe được phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường đồng bộ. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa phương án mới vào vận hành đúng thời gian quy định. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tiếp tục thông báo cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao với đường Lê Ninh đến vòng xuyến Quán Bầu để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, thuật ngữ chỉ các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, biểu tình gây rối, bạo loạn. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường 72m, với đường Lê Ninh đến nút giao với đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, vòng xuyến Quán Bầu, thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm xe ô tô tải từ 40 trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D từ 0 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2026. Việc cấm không áp dụng đối với xe thuộc các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm, phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ cứu nạn, phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, phục vụ trường phổ thông nội trú liên cấp Bắc Bình, La E, La Đề và các công trình do Ủy ban Nhân dân xã triển khai trên địa bàn. Cũng từ ngày 10 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phân luồng giao thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ thi công các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị, mặt đường qua khu vực thi công giữ tối thiểu 7,5 m. Nhiều tuyến đường như là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu được tổ chức lưu thông một chiều hoặc là cấm ô tô theo từng đoạn. Riêng các nhà ga ST9 và ST10, thành phố đóng một số giải phân cách và cấm ô tô một số chiều để điều tiết phương tiện, đơn vị chức năng khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang thông tin cuối là một tin vui với những thính giả thích di chuyển bằng tàu hỏa. Công ty cổ phần vận tải đường sắt thông báo áp dụng chương trình giảm giá vé từ 10% đến 40% trên tuyến Bắc Nam trong tháng 10. Cụ thể, giá vé giường nằm chặng Đà Nẵng duy trì giảm cao nhất đến 40%, chặng Đà Nẵng Hà Nội thì giảm 30%, các chặng như là Hà Nội Đà Nẵng, Sài Gòn Nha Trang, Hà Nội Vinh được giảm 20%. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 12 năm 2026, người dân Huế và Quảng Trị đi tàu HQ1 và HQ2 tuyến Thọ Lộc Huế thì được giảm 60% giá vé, còn khoảng 100.000 đồng một vé toàn chặng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Quý quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo. Và về tình hình giao thông thì trong khoảng thời gian vừa qua, Phan Yến không ghi nhận thông tin giao thông nào mới cả. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ tương tác về số hotline 02437919191 ở Hà Nội và số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục không gian của cụm chương trình FM chiều nay bằng những giai điệu âm nhạc quý vị nhé. Sẽ là tiếng hát của Bùi Công Nam cùng với ca khúc Làm Ơn.

0: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam, ca khúc Làm Ơn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung Đức. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, làn sóng chuyển dịch sang xe điện và phương tiện sử dụng năng lượng mới đang bùng nổ mạnh mẽ, kéo theo cơn khát nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Tuy nhiên, nếu mà chỉ trông chờ vào quy trình đào tạo kỹ sư cử nhân chính quy mất từ 4 đến 5 năm thì thị trường khó lòng bắt kịp tốc độ tăng trưởng của công nghệ và hạ tầng xe xanh. Làm sao để rút ngắn độ trễ này? Đâu là giải pháp đào tạo linh hoạt, chuyển đổi nhanh kỹ năng nghề cho đội ngũ kỹ thuật viên hiện hữu? Về vấn đề này thì chuyên mục đối thoại ngày hôm nay sẽ có những đề cập chuyên sâu qua góc nhìn của chuyên gia đầu ngành. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng điện khí hóa cùng sự phát triển thần tốc của ô tô điện và xe thông minh đang tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng, giao thông nói chung. Tại Việt Nam, sự chuyển dịch này mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức gay gắt về tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là nội dung trong đối thoại giữa phóng viên Huy Hoàng và Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Chào Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, ông nhận định như thế nào về cái xu hướng phát triển ô tô điện và các cái xe sử dụng năng lượng mới hiện nay?
5: Trong những năm vừa qua thì thế giới đã phát triển rất là nhanh trong cái công cuộc điện khí hóa. Thì từ năm 2009 thì chỉ có mới có 7% thôi. Đến năm nay thì tăng lên 27% và dự kiến đến năm 2035 thì nó sẽ lên đến 55%. Bây giờ nó ô tô không phải là một thiết bị cơ khí đơn thuần nữa. Mới năm nay thôi, Tesla đã ra chiếc RoboCab. Xe hai chỗ không có tay lái, không có bàn đạp phanh, không có bàn đạp ga. Chế độ tự lái đã bắt đầu ứng dụng rộng rãi trong các xe thương mại. Thấy rõ một điều là cái sự phát triển của xe năng lượng mới chắc chắn trong cái thời gian tới thì ngày càng phổ biến rộng rãi.
4: Hiện nay là xe thì có nhu cầu rất nhiều nhưng nhân lực để xử lý là rất thiếu. Và nhiều cái đơn vị liên tục đang tuyển dụng nhưng mà để tìm được những cái nhân sự chất lượng là không hề dễ dàng. Ông nhìn nhận như thế nào về công tác đào tạo nguồn nhân lực cái lĩnh vực mới này?
5: Chúng ta hiện nay đang có cái nhiều bất cập trong vấn đề đào tạo. Để mà các em ra trường mà làm được việc trong lĩnh vực xe điện nó phải cần một cái kiến thức tổng hợp. Vừa phần cứng, vừa phần mềm, vừa chip bán dẫn, vừa trí tuệ nhân tạo phối hợp với các thiết bị cũ. Đầu tiên phải có thầy trước đã. Ý thứ hai về mặt thiết bị là cũng không có. Làm thế nào để các trường đào tạo giảng viên trước đi, các trường mua sắm trang thiết bị mà đúng định hướng đi, trường thay đổi chương trình đào tạo đi. Thì từ trên ba cái nền tảng có người dạy rồi, có thiết bị rồi, có chương trình đào tạo cập nhật rồi, thì chúng ta sẽ giải quyết được bài toán về nguồn nhân lực.
4: Mình có một cái thực tiễn là các cái giảng viên họ không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trên các cái phương tiện và các cái dây chuyền sản xuất các phương tiện mới này. Vậy thì để làm thế nào hài hòa được cái lý thuyết mà vừa có được cái thực tiễn chuyên môn ạ?
5: Quan điểm của tôi từ xưa đến giờ là đã dạy những ngành nghề kỹ thuật là giảng viên phải đi ra ngoài thực tế. Giảng viên phải đi ra đại lý, đi ra nhà máy, phải tiếp cận công nghệ. Chứ còn nói lý thuyết không thì ai cũng nói được. Lâu nay thì các trường cứ bắt ép mỗi người giảng viên vậy là phải dạy đủ số tiết rồi. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là chính họ đi ra ngoài cũng là họ làm công tác cho trường để cái chất lượng đào tạo của trường sau này nó phát triển hơn. Phải thay đổi tư duy từ cấp lãnh đạo các trường mới được.
4: Làm thế nào để các cái chứng chỉ hành nghề cũng như là các cái bằng tốt nghiệp để mà tất cả các bên đều có thể công nhận nhau á, nó cũng là một cái mắc xích cần phải được tháo gỡ. Vì sao ông đặt ra cái vấn đề này ạ?
5: Chờ đợi một em sinh viên mà tốt nghiệp đại học, hệ kỹ sư hoặc là cử nhân thì cần 4 năm đến 5 năm. Với cái sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện nay thì nó không kịp. Chính vì vậy tôi nhấn mạnh vào cái yếu tố là micro credential, là cái khóa đào tạo ngắn hạn. Nhưng mà cái khóa đào tạo ngắn hạn ở Việt Nam hiện nay rất là bát nháo. Mỗi nơi, mỗi đào tạo, mỗi kiểu rồi cấp giấy chứng nhận. Một người kỹ sư ô tô trước kia, họ chỉ cần qua một khóa đào tạo 3 tháng, học thêm xe điện an toàn, điện cao áp là họ có thể làm việc được liền và nguồn nhân lực được cung cấp một cách nhanh chóng và có chất lượng.
4: Làm thế nào để chúng ta chuẩn hóa được chất lượng của các cái khóa đào tạo ngắn hạn này ạ?
5: Riêng thành phố Hồ Chí Minh mình đây thì có cái hội ô tô và thiết bị động lực. Chúng tôi sẽ làm đầu mối, đặt ra cái chuẩn đầu ra của các cái chương trình ngắn hạn, phối hợp và công nhận những nơi đạt chuẩn để các học viên có thể theo học. Và các cái bằng cấp chứng chỉ đó, chúng tôi cũng sẽ chứng nhận cái chương trình này, cái chứng chỉ này đạt chuẩn. Thì lúc đó chúng ta sẽ đi theo cái hướng đúng với cái thế giới hơn.
4: Ông có một cái chia sẻ dành cho các bên liên quan trong cái câu chuyện hợp tác và đào tạo nguồn nhân lực trong cái giai đoạn tới của Việt Nam mình.
5: Mỗi một trường thì cũng không có đủ khả năng để làm công tác đào tạo nhân lực. Nhà nước thì cũng không đủ tiền. Và các doanh nghiệp tư nhân thì họ cũng lo sản xuất chứ họ cũng không có chú trọng vào cái việc mà đào tạo. Cho nên là cái sự cộng tác của ba nhà rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ như trong đề xuất của tôi có một phòng thí nghiệm hoặc một cơ sở thực hành chung. Bởi vì lâu nay cái việc đầu tư chúng ta rất lãng phí. Trong khi đó chúng ta có thể chia sẻ và chính cái giáo dục sẽ chia sẻ phòng thí nghiệm, chia sẻ các thầy. Đó là cái bí quyết để nâng cao của chất lượng đào tạo.
4: Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước xúc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này?
9: Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Nước xúc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Rơi qua phần thể hiện của Hà An Huy. Thời điểm hiện tại 16 giờ 5 phút theo đồng hồ của phòng thu, và mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin về giao thông quý vị nha. Ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật các thông tin giao thông sau. Giao lộ Nguyễn Văn Linh cầu Tân Thuận 2 thuộc phường Tân Thuận, ở đây có va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 và hướng đi về cầu Đồng Nai thuộc phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng đi cầu Đồng Nai phường Đông Hòa, xe đông di chuyển chậm. Xô viết Nghệ Tĩnh đoạn từ giao lộ Bạch Đằng đến đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực Hà Nội thì thính giả có chia sẻ là quốc lộ 1A đoạn Ga Thường Tín thì giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý, áp lực giao thông đã bắt đầu gia tăng rồi. Quốc lộ 1A quý vị nhé, đoạn qua Ga Thường Tín, giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cảm ơn các lực lượng chức năng, quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ từ quý vị, bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 0283991191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 0243791191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết quy định việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm. Theo dự thảo nghị quyết, đồng tiền phát hành và thanh toán là đồng Việt Nam hoặc là ngoại tệ tự do chuyển đổi. Sáng nay tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh, tuần lễ doanh nhân và sách năm 2026 khai mạc, vinh danh 10 tác phẩm do doanh nhân Việt viết hướng đến lan tỏa văn hóa đọc và tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng. Một trong những mục tiêu của tuần lễ là đưa các tác phẩm này đến gần độc giả trẻ, nhất là sinh viên có định hướng khởi nghiệp. Những kinh nghiệm được đúc kết trong sách có thể giúp cho người trẻ có thêm góc nhìn thực tế trước khi mà bước vào môi trường nghề nghiệp. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng với những thông tin liên quan đến việc chọn vật liệu gỗ ốc chó cho không gian sống. Mời quý vị cùng nghe.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Các bạn thân mến, khi làm nội thất, có một tình huống rất dễ khiến cho gia chủ băn khoăn. Hai bản thiết kế nhìn giống như nhau, cùng gọi là gỗ ốc chó, nhưng khi đặt cạnh nhau, hai báo giá lại có thể chênh nhau rất nhiều. Vậy thì sự khác biệt nằm ở đâu? Và trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, mời các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng được gọi là nội thất gỗ ốc chó, thậm chí nhìn trên bản vẽ thì rất giống nhau. Nhưng khi nhận báo giá, nhiều gia chủ lại thấy mức giá giữa các đơn vị cung cấp là chênh lệch rất nhiều. Vậy thì phần chênh lệch ấy nằm ở đâu đây ạ? Là ở tên gọi gỗ ốc chó, ở chất lượng vật liệu, ở cách sản xuất hay còn những yếu tố mà người mua không thể nhìn thấy ạ?
7: Đúng vậy anh Tuấn, điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là bên nào báo giá thấp hơn, mà quan trọng hơn là với số tiền mình bỏ ra, mình thực sự nhận được chất lượng gì? Và làm thế nào để biết là hai báo giá đang nói về hai sản phẩm tương đương hay thực chất là hai tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau? Trong chương trình trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Nội thất A-Home, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, cũng là một trong những người sớm nghiên cứu và ứng dụng gỗ ốc chó trong sản xuất nội thất. Và thưa anh Lộc ạ, nếu cùng được gọi là gỗ ốc chó thì vì sao báo giá lại có thể khác nhau nhiều đến như vậy ạ?
8: Vâng, xin chào hai bạn cùng thính giả của trải nghiệm tiêu dùng trên VOV Giao thông. Câu hỏi của Thùy Linh cũng như anh Tuấn thì rất nhiều khách hàng của tôi quan tâm về cái việc đó. Thì ngày hôm nay Lộc xin phép được chia sẻ để mọi người nắm rõ hơn một vài thông tin. Trước tiên là nguồn gỗ và chất lượng gỗ thì trong ngành gỗ ốc chó nhập khẩu nó cũng chia ra làm rất nhiều loại khác nhau như là hàng fast này, hàng bột com, hàng hai com. Và ngoài ra nó có thêm một cái dòng gỗ tròn nữa thì được nhập khẩu và tẩm sấy tại Việt Nam. Thông thường thì những dòng gỗ fast và bột com nó là cái dòng gỗ cao cấp, thường được có tỷ lệ gỗ cao hơn này, ít mắt, ít rác và thuận lợi hơn cho việc lựa chọn

0: vân cho các cái bề mặt nội thất cũng như là yêu cầu thẩm mỹ cao. Thì thông thường những cái sản phẩm như vậy thì các đơn vị cao cấp sẽ là lựa chọn để sản xuất đồ. Chúng ta và gia chủ cũng nên quan tâm đến các nguồn gỗ và quy trình xẻ sấy bảo quản. Với gỗ tự nhiên và độ ẩm, quy trình xử lý ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định của vật liệu khi đưa vào môi trường sử dụng thực tế. Vì vậy với một mức giá thấp hơn thì có thể là cái nguồn vật liệu nó có thể đến từ nhiều nguồn và một số các nguyên nhân khác nữa thì tôi sẽ chia sẻ sau. Điều quan trọng nhất là các cái thông tin về vật liệu phải được đơn vị cung cấp minh bạch và có cơ sở để kiểm chứng. Như vậy nó sẽ tốt hơn và chúng ta có thể biết được rằng là chất lượng gỗ nó như thế nào. Nó sẽ quyết định đến rất nhiều thứ, giá thành này, rồi là về độ bền này, về chất lượng gỗ này.
1: Như vậy thì điểm đầu tiên ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm chính là đơn vị đó sử dụng loại gỗ mấy và có nguồn gốc xuất xứ như thế nào, đúng không anh Lộc?
0: Vâng, đúng vậy anh Tuấn ạ. Nói đơn giản thì cũng được gọi là gỗ óc chó, nhưng phần gỗ thực tế được đưa vào sản xuất thì cũng chưa chắc giống nhau. Tôi nói ví dụ như là về thực phẩm đi chẳng hạn, là cũng là một bát phở, thì tuy nhiên là chưa chắc là thực phẩm dành cho một bát phở đã giống nhau. Thì ở đây gỗ óc chó cũng thế. Với khách hàng không làm trong nghề, trên báo giá thì có thể là chỉ thấy một cái ghi chú là vật liệu là gỗ óc chó, trong khi cấp gỗ nguồn gốc và tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu phía sau lại là có thể là nó là một cái vấn đề khác.
2: Nhưng với một gia chủ không làm trong nghề thì những thông tin như là cấp gỗ này, nguồn gốc hay quy trình xử lý rất khó tự nhận biết. Vậy họ nên kiểm chứng bằng cách nào thưa anh?
0: Theo Lộc thì cũng không nên dừng lại ở những cái lời giới thiệu, chúng ta sẽ phải tìm hiểu. Gia chủ thì cũng có thể yêu cầu các đơn vị sản xuất người ta cung cấp rõ về nguồn gốc vật liệu này, chất lượng này, quy cách. Hoặc là chúng ta nếu mà có thời gian chúng ta có thể đến thẳng showroom cơ sở sản xuất để chúng ta xem cái sản phẩm thật, cách vật liệu được lựa chọn này, gia công hoàn thiện như thế nào. Với những đơn vị sử dụng nguồn gỗ có hồ sơ tiêu chuẩn hoặc chứng nhận liên quan thì khách hàng có thể đề nghị được xem thông tin tương ứng. Ví dụ như đơn vị của chúng tôi thì sẵn sàng để cho khách hàng kiểm chứng những cái TOCQ hoặc là chất lượng vật liệu gỗ. Về cơ bản thì khách hàng muốn lựa chọn được một cái đơn vị sản xuất tốt cũng như là lựa chọn được vật liệu tốt thì các cái thông tin càng minh bạch trước khi ký càng giảm rủi ro hơn.
2: Vậy ngoài vấn đề nguồn gốc, xuất xứ hay là dòng gỗ thì còn yếu tố gì khác gây ra sự chênh lệch giá không anh Lộc? Và liệu là có khi nào có chuyện là cùng một dòng gỗ giống nhau nhưng các đơn vị vẫn báo giá khác nhau không ạ?
0: Thực ra là Lộc nghĩ là có. Nếu mà nói về giá thì nó cũng có rất nhiều cách để mà nó có sự thay đổi chênh lệch giá. Vấn đề đầu tiên thì chúng ta có thể hình dung rằng là cái vật liệu để sản xuất thì nó đã quyết định rất nhiều về giá rồi. Và thứ hai thì nó có liên quan đến giá trị thương hiệu, liên quan đến tay nghề của thợ. Và điều quan trọng nhất, chất lượng của sản phẩm sau khi mà bàn giao cho khách hàng là bảo hành và bảo trì. Thì riêng về cái phần vật liệu thì cũng có rất nhiều cách. Một số các cái đơn vị người ta có thể thay đổi về giá, tạo ra một cái sự chênh lệch giá. Thì ví dụ như là người ta không có thể là không dùng hết 100% là gỗ tự nhiên, hoặc có thể là người ta sẽ sử dụng thêm các cái dòng gỗ khác, thay đổi về tính cách vật liệu. Tôi nói ví dụ như cái tủ áo chẳng hạn, người ta có thể dùng vật liệu là veneer này, hoặc là sử dụng các cái vật liệu gỗ tương tự gỗ óc chó và ở ngoài là vẫn là phủ óc chó. Thì đấy là một trong những cách để người ta cạnh tranh về giá, cũng như là nó có sự chênh lệch về giá rất là lớn. Ngoài những cái việc mà sử dụng cái vật liệu mà nó thấp hơn, đầu vào thấp hơn, thì đấy là cũng là một số cách để các đơn vị người ta cạnh tranh về giá.
1: Như vậy là ngay cả khi hai báo giá đều ghi là gỗ óc chó tự nhiên thì vẫn chưa đủ để kết luận hai sản phẩm này giống nhau đâu nhá. Giả sử là nguồn gỗ và vật liệu đã được ghi là khá rõ, phần chênh lệch tiếp theo thường nằm ở đâu thưa kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc?
0: À đúng rồi anh Tuấn ạ, thì thực ra thì để mà hai đơn vị so sánh về giá thì nó cũng rất là khó. Trong cái ngành sản xuất nội thất, việc đầu tiên là nguyên vật liệu đó chất lượng nào, nguồn gốc xuất xứ ở đâu, và thứ hai là chất lượng của sản phẩm đấy sản xuất như thế nào, uy tín của thương hiệu cũng như là chế độ bảo hành bảo trì sau bán hàng, tay nghề thợ. Một phần cũng không thể thiếu đó là các cái vật tư phụ, ví dụ như là phụ kiện này. Khi mà chúng ta đã hướng đến một cái sản phẩm cao cấp chẳng hạn thì cái quan trọng nhất đối với tôi đó là cái đầu vào của nguyên liệu. Mỗi một cái cấp độ nguyên liệu nó đã chênh lệch nhau giá rất là nhiều rồi.
1: Nói đến phần không thể nhìn thấy thì nhiều người thường chỉ quan tâm đến loại gỗ và kiểu dáng mà ít hỏi về kết cấu bên trong phải không anh?
0: Vâng đúng vậy, thì trong một cái sản phẩm thì nó có rất nhiều các cái cấu kiện khác nhau. Ví dụ như một hệ tủ thì nó có khung này, mối liên kết,

0: lề dây trượt, cách xử lý cánh lớn này và những cái vị trí chịu lực. Chẳng hạn cùng một gen kéo thì nhìn bề ngoài khá là giống nhau, nhưng mà phụ kiện và cách lắp đặt thì hoàn toàn khác nhau. Cảm giác đóng mở này, độ ổn định và cái quan trọng nhất là trải nghiệm sau một thời gian sử dụng nó sẽ có thể rất khác nhau. Vì thế thì nó sẽ quan trọng đến cái phần tay nghề, chất liệu này, chất lượng này, kỹ thuật sản xuất này, cách kiểm soát chất lượng là những thành phần mà khách hàng khó có thể nhìn thấy ngay được, nhưng nó lại đem lại ảnh hưởng trực tiếp đến các cái giá trị sử dụng về lâu về dài.
1: Có một phần khách hàng rất khó nhìn thấy trên báo giá, đó là tay nghề của người thợ. Yếu tố này thì ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành nhiều đến đâu thưa anh?
0: Nói chung là nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Ví dụ như là về dòng gỗ óc chó thì nó là một cái dòng gỗ mang hệ vân bông. Mỗi một cái tấm gỗ nó lại có một cái loại vân khác nhau. Chính vì thế mà để làm ra một cái sản phẩm đẹp thì cần cái tay nghề người thợ rất là cao. Ngoài những cái việc mà lựa chọn gỗ này, rồi là ghép gỗ như nào, rồi tất cả cái phần kỹ thuật liên quan như mộc mẹo này, rồi liên quan đến xử lý bề mặt này. Cái quan trọng nhất là tay nghề của người thợ ấy, thì người ta sẽ biết được là phải làm như nào để tạo ra một cái sản phẩm đẹp. Thợ phải biết chọn gỗ này, ghép gỗ này, rồi ghép vân này, rồi là các chi tiết, ví dụ như là làm sao để khi mình khớp nối với nhau nó phải tạo ra một cái tổng thể hài hòa, nó đạt đến cái thẩm mỹ cao, thì cái đấy nó rất là khó. Và nó cũng đòi hỏi cái tay nghề người thợ, người ta phải có mắt thẩm mỹ cũng như là tay nghề phải rất là chuẩn. Ngoài ra thì nó còn liên quan đến độ chính xác này, thì nó sẽ tạo ra được cái lớp hoàn thiện và các cái chi tiết của sản phẩm. Bởi vì sao? Bởi vì gỗ nhập khẩu nó là những cái dòng gỗ mà đã được tẩm sấy theo quy cách của nước ngoài, nó chia thành các cái bản nhỏ. Thì khi ghép thành mấy cánh lớn thì làm sao người thợ người ta phải xử lý rằng là khi ghép hai tấm gỗ vào người ta sẽ không còn nhìn thấy đường ghép. Thì cái đấy người ta phải đòi hỏi cái tay nghề của người thợ cực kỳ phải tinh tế. Thực ra thì trên thực tế nhiều khách hàng sau khi mà đã duyệt phương án 3D thì hay quan tâm nhất là cái sản phẩm về sau này được lắp đặt lên và sau này cái sản phẩm đó nó sẽ như thế nào, nó có đẹp hay xấu hay nó có giống 3D hay không. Thì thực ra đấy cũng là một cái cách mà chúng ta nói về đến chất lượng và thẩm mỹ. Khi các kiến trúc sư và những nhà thiết kế người ta vẽ lên phương án để duyệt với khách hàng rồi, khách hàng có thể hình dung trực quan nhất về nhà mình trong tương lai nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên là để một cái sản phẩm mà đẹp hay không ấy, thì nó liên quan rất nhiều đến cái vấn đề về chất lượng sản xuất, tay nghề của người thợ, về chất lượng thiết kế. Thì đấy là những cái mà nó là một cái quá trình rất là dài, nó phải sự liên kết kết hợp giữa kiến trúc sư này, chủ nhà này, rồi là những người thợ sản xuất tại nhà máy, để người ta sẽ hoàn thành một cái sản phẩm đó. Kèm theo đó là các cái công nghệ, rồi là kỹ thuật, rồi cũng như là phụ kiện, nó cấu thành ra một cái sản phẩm hoàn hảo.
1: Nếu một gia chủ đang cầm trên tay hai báo giá đều ghi là nội thất gỗ óc chó nhưng tổng giá trị lại chênh nhau khá nhiều, anh có thể chỉ cho họ một số cách để so sánh đơn giản không ạ?
0: Thực ra thì cái này trên thực tế thì nó cũng xảy ra rất là nhiều. Với kinh nghiệm của Lộc thì Lộc cũng sẽ có một vài cái gạch đầu dòng như này thì mọi người sẽ dễ hình dung hơn. Một là gỗ là loại nào, nguồn gốc và quy cách ra sao. Tất cả những cái dòng gỗ như gỗ óc chó và gỗ nhập khẩu ấy, nó đều có mã vạch hết. Và nó có nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng và khách hàng hoàn toàn có thể kiểm tra về COCQ, nguồn gốc. Thậm chí quét một cái mã vạch chúng ta có thể biết được rằng là cái gỗ đấy xuất xứ ở đâu. Thứ hai là những phần nào của sản phẩm được sử dụng bằng gỗ tự nhiên, những phần nào được sử dụng bằng vật liệu khác và cái tỷ lệ đấy nó chiếm bao nhiêu phần trăm và lý do tại sao ấy phải như vậy. Khi mà cái câu thứ hai này khách hàng hỏi thì bên nhà cung ứng, nhà sản xuất người ta chắc chắn là phải trả lời được và chúng ta có thể hiểu được cũng cơ bản về chất lượng. Điều thứ ba thì nó còn liên quan đến các cái chất lượng phụ kiện, tiêu chuẩn hoàn thiện được quy định cụ thể nào. Ví dụ như là các cái sản phẩm dây bản lề này, rồi là những cái phụ kiện phụ trợ khác thì sẽ được dùng của hãng nào và chất lượng ra làm sao. Đấy cũng là một phần rất là lớn, nó cũng quyết định về giá. Điều thứ tư thì chúng ta quan tâm đến là cái sản phẩm đấy được sản xuất của đơn vị nào và được quản lý quy trình sản xuất ra làm sao. Và các cái quy trình khách hàng được kiểm soát cái sản phẩm đó trước khi đem đến nhà mình nó sẽ như nào thì chúng ta là sẽ đảm bảo được vấn đề là về chất lượng trước khi chúng ta tiến hành được bàn giao lắp đặt. Và điều thứ năm là sau khi bàn giao thì trách nhiệm bảo hành, bảo trì, xử lý vấn đề thuộc về ai. Cái này nó gọi là hậu mãi sau bán hàng, thì tôi nghĩ cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Bởi vì sao? Vì khi chúng ta làm một cái sản phẩm cao cấp thì chúng ta sẵn sàng dám bảo hành với một cái sản phẩm đó tuyệt đối. Cái đấy nó cũng là quyết định lên một cái giá trị của sản phẩm, giá trị về dịch vụ, hậu mãi sau bán hàng của một cái đơn vị uy tín. Thì về cơ bản thì sau khi mà khách hàng có thể nắm bắt được 5 cái tơ bộ như vậy thì chúng ta có thể là so sánh được con số cuối cùng thực sự có ý nghĩa. Tiêu chí đó thì nó sẽ là một phần để cấu thành lên cái giá thành. Và trước khi mà quyết định một cái sản phẩm ở đâu thì theo tôi một cái điều rất là quan trọng nữa là chúng ta nên đến showroom trực tiếp hoặc là chúng ta có thể là đến tham quan sản phẩm để chúng ta có thể hình dung về chất lượng, chất liệu, đường nét thi công cũng như là kết cấu này cũng như là các cái hoàn thiện sản phẩm nó sẽ như thế nào. Thậm chí nó là các cái tỷ lệ mẫu mã nó cũng là thứ rất quan trọng. Khi chúng ta đến chúng ta tham quan trực tiếp chúng ta sẽ hình dung là cái vật liệu đó nó có thực sự như cái trong cái báo giá mà mình được nhận hay không. Đó cũng là một nguồn thông tin cực kỳ hữu ích trước khi chúng ta quyết định ký hợp đồng.
1: Thưa quý vị, có lẽ sau cuộc trò chuyện hôm nay, khi nhìn vào một báo giá nội thất gỗ Óc Chó, câu hỏi không nên chỉ là 1m² giá bao nhiêu, mà còn phải là với mức giá này, vật liệu nào được sử dụng, sản phẩm được làm như thế nào và sau nhiều năm sử dụng, tôi sẽ nhận được điều gì?
0: Nếu được gói gọn trong một câu ấy, thì tôi cho rằng là trong nội thất cao cấp, điều quan trọng nó không phải chỉ là giá cao hay là giá thấp, mà là gia chủ phải biết chính xác mình đang trả tiền cho cái vật liệu nào, mong muốn của mình là gì và cách sản phẩm được làm ra sao và ai là chịu trách nhiệm cho cái chất lượng đó trong quá trình sử dụng cũng như cái vấn đề về hậu mãi sau bán hàng.
2: Trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Lưu Phúc Lộc đã tham gia với chương trình hôm nay. Và theo như chúng tôi được biết thì hiện bên A Home cùng với anh Lộc đang có một chương trình tư vấn 1-1 chuyên sâu về nội thất đấy ạ. Nếu như là các bạn có nhu cầu được tư vấn thiết kế, thi công nội thất, đặc biệt là với nội thất gỗ Óc Chó thì có thể liên hệ trực tiếp với anh Lộc qua số điện thoại 0981088866 hoặc có thể truy cập qua đường link thiết kế.nội thất ahome.vn để đăng ký sớm nhất ạ.
0: Cảm ơn hai bạn, hy vọng được gặp lại chương trình trong thời gian gần nhất.
1: Đến đây thì thời lượng của chương trình Trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi chuyên mục Trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 16 giờ 23 phút theo đồng hồ của phòng thu. Văn Nghiến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực phía Bắc thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam có cho biết, cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km số 707+250 có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật các thông tin giao thông sau. Đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt Hương Lộ 2 đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi trạm thu phí An Sương An Lạc, phường Bình Trị Đông, xe đông di chuyển chậm. Đây cũng là trạng thái giao thông của đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn cho đến giao lộ Phạm Ngọc Thạch thuộc phường Xuân Hòa. Rồi đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ giao lộ Tôn Đảng cho đến cầu Tân Thuận 2 hướng đi đường Nguyễn Văn Linh thuộc phường Xóm Chiếu, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa đoạn từ giao lộ Thanh Niên cho đến ngã Ba Dòng hướng đi về đường Phan Văn Hớn thuộc xã Xuân Thới Sơn thì cũng xe đông di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường đông chậm được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn trung tâm rất là nhiều. Và thưa quý vị, đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị sẽ có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi và mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Tiến Minh cùng với ca khúc Phía Bên Kia Thành Phố. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Songs in the car.
6: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối,

0: thủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10:10 sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: giờ cao điểm.
1: Các bạn thính giả thân mến, và trong ánh nắng vàng chiều thu, chúng ta sẽ cùng đến với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Những con đường của chúng ta đã trở nên đông đúc, và liệu lộ trình này có làm cho quý vị và các bạn cảm thấy là mình ngột ngạt hay không ạ? Tất nhiên thời tiết đẹp là một chuyện, thế nhưng mà câu chuyện đi lại nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và chúng tôi tin là các bạn thính giả sẽ tìm được những phương án tham gia giao thông thích hợp từ những nguồn tin mà VOV Giao thông cung cấp. Đừng quên giữ sóng FM 91MHz và liên lạc ngay với chúng tôi khi có thể bằng cách gọi tới số máy 02437919191. Giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
2: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì có những ngã đường đã đông lên tương đối là màu, và chúng tôi ghi nhận như là tại phía khu vực bên Giải Phóng và Phương Mai, nơi này thì những dòng xe đã dày hơn để chúng ta xuôi xuống phía cầu Vượt Vọng. Điều này thực ra là nói những điều hết sức là quen thuộc với tất cả các bạn thính giả thôi. Gần như là chúng ta chiều nào thì cũng chịu áp lực giao thông rất là lớn với trục đường để dẫn về phía quốc lộ 1A cũ như thế này, cửa ngõ phía nam của thành phố. Nói vậy để cho chúng ta thấy gần. Bạn nào lo lắng với cầu Thăng Long không ạ? Và lúc 16 giờ 30 phút, chúng tôi có thông tin từ phía khu vực cầu Thăng Long là huyện lưu thông ở hướng trung tâm thành phố, chúng ta cũng tham gia hoàn toàn bình thường thôi. Trước đó vào khoảng 10 phút thì ở cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, km số 707+250, có một xe tải gặp sự cố chiếm mất một làn xe chạy, nên là chúng ta chủ động giảm tốc độ và chủ động chuyển làn sớm. Vụ tai nạn xảy ra chiều nay đã được chúng tôi phản ánh nhiều trên làn sóng FM 91MHz ở phía nam Sienco 5 đấy ạ. Thì tại đây tai nạn giao thông đã khiến cho một người thiệt mạng. Thì hôm nay đơn vị chức năng cho biết là vụ tai nạn đã hoàn toàn giải quyết xong về mặt hiện trường và các dòng xe tham gia giao thông tại đây là hoàn toàn ổn định. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta xem là tình hình thời tiết sẽ diễn biến như thế nào.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, người dân Hà Nội vừa tận hưởng một ngày thu đẹp trời, nắng vàng rực rỡ và không quá nóng khi mà gió đông bắc cấp 2 cấp 3 thổi liên tục. Hiện thì nền nhiệt chủ yếu vẫn quanh mức 28-29 độ C. Từ cuối chiều này đến tối, điều kiện thời tiết nhìn chung là tương đối thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và những hành trình di chuyển vào cuối giờ làm việc. Người dân hoàn toàn có thể chủ động sắp xếp các công việc mua sắm hoặc là hoạt động ngoài trời vào khoảng thời gian này. Về tối nay, trời se lạnh vào khoảng từ 22 đến 23 độ C. Với những người tập thể dục hoặc là đi bộ buổi tối, cũng nên tránh để cơ thể bị lạnh khi hoạt động kéo dài ngoài trời. Còn với những người nhạy cảm với thời tiết thì nên chủ động chuẩn bị sẵn trang phục phù hợp khi đi ra ngoài muộn, mặc thêm áo khoác mỏng để giữ ấm. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết thành phố ngày mai tiếp tục duy trì nắng đẹp và tạnh giáo. Sáng sớm trời lạnh từ 20 đến 22 độ, nhưng trưa và chiều nắng nhiều sẽ đẩy mức nhiệt lên khoảng 29 đến 31 độ. Các bạn ạ, nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì có một vài con đường mà chúng tôi đã xác nhận được trạng thái đông đúc, thậm chí đã làm khó chúng ta, như là từ Kim Mã để về đảo Tấn, tại đây đã được xác nhận thông tin là ùn nghẽn các bạn ạ. Hữu Lễ Hữu Hòa trước nút giao Cầu Tó, các bạn ý khi có một hố ga bị kênh nắp, hiện cũng chưa có cảnh báo nhiều. Tất nhiên ở thời điểm hiện nay thì nó cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng là gây hơi vướng một đôi chút khi mà chúng ta đi lại thôi, chứ còn nói về tắc nghẽn thì không, nhưng mà tốt nhất là chúng ta cũng nên chủ động đề phòng. Còn ở Âu Cơ hướng đi Nghi Tàm qua số nhà 37 có hai xe ô tô va chạm và dẫn tới trạng thái chúng ta đi lại hiện giờ cũng khá chậm. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ chúng tôi. Bạn Minh Thắng cho biết là lối từ Pháp Vân lên vành đai 3 trên cao có một xe con va chạm với một xe tải và đang ùn dài từ phía khu vực Thanh Trì để chúng ta di chuyển vào phía nội thành các bạn ạ. Lối từ Pháp Vân dẫn lên vành đai 3 ngay nút giao nhập vào làn lên vành đai 3 đấy ạ. Xe con va chạm với một xe tải và đang dẫn tới trạng thái bị ùn dài tại đây theo hướng đi về phía trung tâm thành phố. Những thông tin cũng kém vui trong ngày mà thời tiết chúng ta vừa mới lắng nghe là tương đối đẹp, nhưng như từ đầu giờ cao điểm thì chúng tôi có đề cập tới đấy ạ, câu chuyện đi lại và câu chuyện thời tiết, mặc dù là nó cũng gắn bó rất là mật thiết với nhau, thế nhưng mà khi mà ùn tắc thì hoàng hôn đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một buổi chiều tà, nên là chúng ta cũng hy vọng những con đường hôm nay thì cũng sẽ ít nhiều là không bị vất vả khi mà thuận lợi trong điều kiện mà chúng ta đi lại không có mưa như thế này. Cơ bản là nắng sẽ nhạt dần thôi và chúng tôi cũng sẽ còn quay trở lại sớm với những cái điểm xảy ra ùn nghẽn hoặc là va chạm để thông báo tới quý vị và các bạn nhanh nhất.
2: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
4: Anh ơi, em vừa đăng mã đơn lên Facebook, tự nhiên có số lạ gọi bảo em chuyển khoản để nhận hàng.
5: Không.
4: Còn bảo em đọc mã OTP với thông tin ngân hàng.
5: Không.
4: Rồi gửi link bảo bấm vào ngay.
5: Càng không.
3: Muốn kiểm tra đơn vào đúng

0: rõ ràng.
1: Mọi chi tiết về thông tin đơn hàng hãy liên hệ Viettel Post qua các kênh chăm sóc khách hàng chính thức như hotline 1900 8095, app Viettel Post, website viettelpost.com.vn.
2: Viettel Post đồng hành cùng bạn bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.

0: chị và các bạn lối lên Pháp Vân, lối từ Pháp Vân lên phía vành đai 3 thì chúng ta đang bị vướng một vụ va chạm các bạn nhé. Hãy để ý va chạm giữa xe con và xe tải. Vụ việc vừa mới xảy ra nên là cũng chưa có thể là giải quyết được ngay các bạn ạ. Bạn Tạ Hòa cho biết tuyến đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long đang di chuyển chậm hướng đi vào nội thành từ lúc 4 giờ 30 phút chiều nay khi chúng ta bắt đầu giờ cao điểm thì chúng tôi cũng đã ghi nhận những diễn biến như thế này rồi các bạn ạ. Trước đó còn có một vụ va chạm nữa mà chương trình đã thông báo, đó là qua số nhà 37 Âu Cơ hướng đi Nghi Tàm có hai xe ô tô va chạm và giao thông cũng đang chậm tại đây. Tất nhiên như chúng tôi đề cập tới trước 5 giờ do lưu lượng phương tiện cũng chưa phải là quá dày nên là nghẽn lại đặc thì chưa, nhưng mà đã khiến chúng ta đi lại rất chậm rồi các bạn ạ. Vẫn là một đôi chút về mặt chói chang tầm nhìn khi mà chúng ta tham gia giao thông trong buổi chiều thu như thế này khi mà nắng vẫn còn đang tương đối là vàng. Các bạn thính giả đi về phía tây xin vui lòng chú ý một đôi chút từ phía vành đai 2 trên cao xuống ngã tư Sở rồi chúng ta có thể thẳng trục đường Láng lên phía cầu Giấy, đi Bưởi, đi cầu Nhật Tân. Đó là những khu vực mà chúng tôi đề cập tới trong trạng thái là hơi chói và khó quan sát. Ở trên cầu Vĩnh Tuy có một xe tải gặp sự cố, chiếc xe này nằm ngay làn giữa, chúng ta xác định như vậy các bạn ạ, chậm theo hướng đi Thạch Bàn và đang nằm ở làn giữa nên là làn 3 và làn 1 sẽ là hướng lựa chọn của các bác tài nếu như là chúng ta đi sang phía Long Biên từ cây cầu Vĩnh Tuy nhé. Quốc lộ 18 có thông tin là đang tắc hướng Nội Bài từ cầu vượt thị trấn Chờ các bạn ạ. Chúng tôi xin nhắc lại là quốc lộ 18 đang bị ảnh hưởng với trạng thái kẹt nghẽn từ cầu vượt thị trấn Chờ theo hướng đi về phía Nội Bài các bạn ạ. Ở hầm chui Thanh Xuân hướng đi về phía ngã tư Sở, tức là chúng ta từ phía khu vực Trần Phú đấy ạ, đi hầm chui Thanh Xuân thì để xuôi về mạng ngã tư Sở, chúng ta đang bị xếp hàng tại đây. Không biết là có điều gì bất thường xảy ra ở dưới hầm hay không, khi xác nhận được thông tin là chúng tôi thông báo ngay các bạn ạ. Và dường như là có phải có va chạm không? Đúng rồi, đã có một cái vụ va chạm ở dưới hầm chui ngã tư Sở các bạn ạ. Thi thoảng thì tôi có đi, tất nhiên là không có nhiều trải nghiệm bằng các bác tài, nhưng mà tôi cũng có hay bắt gặp những chiếc xe ô tô len vào trong làn xe máy để đi cho nhanh, sau đó là mở lái chéo đi ra. Đấy thì không biết là đó có phải là một trong những cái phần làm chúng ta phải đối mặt với một tình huống xấu là va chạm ở dưới hầm chui Thanh Xuân và gây kẹt nghẽn theo hướng đi về phía ngã tư Sở hay không. Các bạn nào không muốn chờ đợi, tốt nhất là chủ động hơn bằng cách là chúng ta vui lòng chờ đợi đèn tín hiệu giao thông đi phía mặt trên hầm qua ngã tư Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến ạ. Còn với vành đai trên cao thì tạm thời đang tốt, các bạn đi ổn theo cả hai chiều. Đến với tuyến đường K3, lâu lắm rồi tôi mới tiếp nhận thông tin tại đây. Đường K3 cách nút giao quốc lộ 32 khoảng gần một cây số thì đang bị ùn tắc. Cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật ngay, không rõ là lại có một sự cố gì chăng. Chúng tôi thông báo lại là đường K3, đoạn cách nút giao quốc lộ 32 khoảng gần một cây số đang lâm vào trạng thái ùn tắc. Các bạn vui lòng chờ đợi thêm những thông tin mới để chúng ta chia sẻ với nhau xem ở đây có xuất hiện yếu tố nào bất thường hay không.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân gốp 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Chúng ta tiếp nối với tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau đó thì chúng tôi có nhận thông tin về điểm ùn ở đường K3 cách nút giao quốc lộ 32 khoảng gần 1 cây số.

0: tố là chúng ta đang bị nghẽn lại, nguyên nhân có một xe ô tô gặp sự cố về lốp đang dừng đỗ tại đây để chờ đợi khắc phục các bạn ạ. Ở đường Trần Khánh Dư hướng đi Trần Quang Khải đối diện với bệnh viện 108, cách đây khoảng 10 phút có một xe máy đã húc thẳng vào đuôi một xe buýt do không làm chủ được tốc độ hoặc là vì một lý do nào đó nên là giao thông của chúng ta cũng bị cản trở, không rõ là nạn nhân có bị thương nặng hay không, nhưng mà tạm thời chúng tôi cũng chỉ nhận được thông tin là cản trở về mặt giao thông thôi. Còn ở trong phía hầm chui Thanh Xuân đang tắc dài các bạn ạ. Bạn Ngọc Hiển cho biết là do vướng một vụ tai nạn nên là tắc từ phía Trần Phú để chúng ta đang di chuyển xuống phía dưới hầm chui Thanh Xuân. Lúc này một chiếc xe ô tô màu đen đang dừng ngay ở giữa hầm nên là việc đi lại của chúng ta là vô cùng cản trở. Các bạn chủ động nên đi đường trên. Lúc này thì vui lòng chấp nhận là phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến thôi. Quốc lộ 18 hướng đi về phía Nội Bài từ cầu vượt thị trấn Chờ bị kẹt nghẽn, các bạn có nhớ thông tin này không ạ? Thì chúng tôi là có thông tin cụ thể như sau là điểm quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài cách nút giao lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên khoảng tầm 100m đang có thi công dựng giải phân cách cứng nên là đã chiếm mất khá lớn phần đường của chúng ta, còn có một làn khẩn cấp duy nhất là dẫn tới giao thông bị ùn nghẽn các bạn ạ. Bên cạnh đó thì còn có một vụ va chạm hướng đi về phía Nội Bài ở quốc lộ 18 điểm giao với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên nên là chúng ta đang gặp tình trạng kẹt nghẽn tại đây, vừa thi công giải phân cách cứng này rồi còn vướng va chạm nữa. Và chính vậy vì sao mà các bạn thính giả đã thông báo tới tất cả chúng ta rằng quốc lộ 18 tắc theo hướng đi Nội Bài từ cầu vượt thị trấn Chờ là vậy ạ.
1: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều các bạn thính giả có quan tâm và hỏi gửi câu hỏi tới chúng tôi rằng là vụ tai nạn ở Senco 5 thì đã giải quyết xong chưa? Đây là một vụ tai nạn mà có để lại hậu quả rất là nghiêm trọng các bạn ạ. Thì đã có một nạn nhân thiệt mạng. Tới thời điểm này thì chúng tôi cũng xin nhắc lại với quý vị các bạn là vào lúc khoảng gần 4 giờ thì công tác về hiện trường tại vụ tai nạn ở Senco 5 là đã xong. Nên là lúc này thì về lý thuyết là chúng ta tham gia giao thông hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Tất nhiên là có một đôi chút vì một cái lý do có lẽ là cũng hơi lo lắng nên là các bác tài thì cũng có hỏi chúng tôi khá nhiều, nhưng mà lúc này thì mọi thứ đều đã ổn định trở lại. Thế tất nhiên là về mặt hiện trường thì sẽ tạo ra một cái đôi chút hơi ám ảnh, nhưng mà lúc này thì các bạn đi lại là không có bị vướng đâu các bạn ạ. Còn từ ngã tư Giảng Võ La Thành hướng đi Láng Hạ thì xe ô tô đang dừng đỗ tại đấy rất là nhiều và dừng đỗ sai quy định, và điều đó thì cũng làm cho chúng ta gặp trở ngại trong việc là di chuyển qua. Đến với tuyến Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km số số 299 hướng đi ra phía Bắc, một xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố. Chiếc xe này đang dừng đỗ tại đây nên là các bác tài chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần các bạn nhé. Đó là về tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 ở km số 299. Tuyến đường Trần Phú Hà Đông thì do ảnh hưởng của vụ tai nạn dưới hầm chui Thanh Xuân, xe không thoát được nên lúc này thì trạng thái kẹt nghẽn và dừng chờ đang ngày một dài hơn. Chúng tôi khuyến cáo ngay một lần nữa để tất cả các bác tài có sự chuẩn bị của mình nếu đi ở trục Tây Nam của thành phố như thế này để lưu thoát về phía ngã tư Sở, đó là chúng ta chủ động đi lên phía trên. Và tất nhiên là cũng khó nói lắm, bởi vì sau một khoảng thời gian mà bị kẹt nghẽn ở hầm chui Thanh Xuân thì các xe cũng đều chủ động đi phía trên cả thôi. Thế nhưng mà chính vì vậy thì cũng làm cho trạng thái dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở cái điểm giao quan trọng này, nút giao Nguyễn Trãi, khu Duy Tiến, Nguyễn Xiển đấy, đang trở nên là cực kỳ đông xe và khó khăn. Vụ va chạm ở số nhà 17 Âu Cơ theo hướng đi về phía Nghi Tàm thì chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin là giải quyết xong. Trước đó lối Pháp Vân lên vành đai 3 ở nút giao Nhập Làn cũng có va chạm giữa một xe con và một cái xe tải, đâu đó loanh quanh cỡ vào khoảng độ 4:30-5 giờ kém gì đó nhé. Ùn khá là dài theo hướng đi trung tâm thành phố. Đó là những vụ va chạm mà chúng tôi có nhận được. Còn vụ nào mà giải quyết xong và đỡ hơn về áp lực, chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức cung cấp tới các bạn.
3: Cứu em chị ơi, cuối năm bao nhiêu là sự kiện tri ân khách hàng, hội thảo đào tạo, team building các kiểu, cả tiệc cuối năm mà chưa tìm được chỗ nào ưng ý. Chốt bên Bảo Sơn Event đi, ngay thiên đường Bảo Sơn. Chị vừa mới ăn tiệc cưới ở đó, cả chục hội trường, không gian có đủ trong nhà ngoài trời, sức chứa 50 tới 800 khách, đồ ăn ngon, nhiều ưu đãi. Để em xem nào. Wow, menu tiệc nhiều lựa chọn, giá ổn quá, miễn phí âm thanh, ánh sáng, màn LED và còn nhiều ưu đãi nữa chứ. Thế làm hết ở Bảo Sơn Event, vừa tiện vừa hợp ngân sách. Bảo Sơn Event, trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới.
4: Với hơn 46% nguyên liệu chọn lọc từ trứng tươi cùng bơ sữa cao cấp nhập khẩu châu Âu cho từng miếng bánh thơm ngon vừa vặn, sản phẩm đang được phân phối tại các cửa hàng và siêu thị trên toàn quốc. Festa bông mềm, mềm mịn như mây, thử ngay. Một sản phẩm của Richie Group, doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia 2026. Festa
5: bông mềm. Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố, mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
6: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
5: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
6: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
5: Ui, hiện đại thế cơ á?
6: Chưa hết đâu. Bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung biếu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
5: Wow.
6: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
5: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
6: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội. Hotline 1900 633 119.
0: 16:53 và chúng tôi cũng thông báo với quý vị và các bạn là tại km số 10+300 trên tuyến đường C5 đấy ạ, nơi xảy ra vụ va chạm thì giao thông di chuyển ổn định. Các bạn thính giả đi qua có thông báo với chúng tôi như vậy. Tuy nhiên thì như chương trình có đề cập là đơn vị chức năng vẫn còn phải có một phần làm công tác hiện trường, nên tuy không gây ra mức độ ảnh hưởng quá lớn cho việc đi lại ở thời điểm hiện nay nữa, vì 3:30-4 giờ là chúng tôi đã tiếp nhận thông tin là giải quyết xong cơ bản về mặt hiện trường rồi. Nhưng mà đơn vị chức năng thì vẫn sẽ phải làm những công tác chuyên môn chuyên sâu hơn, nên là chúng ta sẽ đi lại ở đây là mặc dù ổn định thôi nhưng cũng hơi chậm các bạn nhé. Lĩnh Nam đi qua Tân Khai thì giao thông cũng đang được đánh giá là ổn định ở thời điểm như thế này. Trước 5 giờ chiều thì mọi thứ nói về kẹt nghẽn, chúng ta cũng chưa bị vấp phải trạng thái nó quá dày. Chúng ta có những cái điểm như sau để các bạn có thể căn chỉnh cho lộ trình của mình này. Quốc lộ 18 hướng đi Nội Bài tắc từ cầu vượt thị trấn Chờ, vừa có tai nạn vừa có thi công giải phân cách. Hầm chui Thanh Xuân theo hướng đi về phía ngã tư Sở do vướng va chạm. Một vụ tai nạn ở phía khu vực Pháp Vân đi lên phía vành đai 3 trên cao, vướng va chạm giữa hai xe gây ra nghẽn tại đây, và phía khu vực Nghi Tàm nữa thì tại đây cũng đã bị vướng một cái vụ va chạm, nên là chúng ta đi lại trước số nhà 17 Âu Cơ theo hướng đi Nghi Tàm thì chính xác hơn. Và bên cạnh đó là một thông tin mà nói về trạng thái là do lưu lượng phương tiện dày đặc nên là dẫn tới chúng ta đi lại chậm, đó là ở phía ngã tư La Thành Giảng Võ hướng đi về phía Láng Hạ. Thì với những thông tin này để cho tất cả các bác tài chúng ta chủ động hơn trong việc là bố trí thời gian đi lại cũng như là tìm được những lộ trình thích hợp với quỹ thời gian của mình.
7: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
8: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực,

0: trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0981 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Trước đây các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu, tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong hầm chui thanh xuân. Thì hiện giờ thì vẫn đang khá nghẽn các bạn ạ. Thì chúng ta đang vướng ngồi xe ô tô có cái tai nạn hoặc sự cố gì đó tại đây. Thì chiếc xe ô tô màu đen tôi cũng không rõ hiệu gì luôn các bạn ạ, đang đứng ở đây. Và như vậy là từ hướng Trần Phú để chúng ta đi về phía hầm chui, xuống phía đi về phía ngã tư Sở, chúng ta đang rất là vướng tại đây. Còn có một điểm khá là xa chúng ta nữa, với các bạn thính giả quen đi ở trung tâm, đó là tuyến đường K3 đoạn cách nút giao quốc lộ 32 khoảng gần một cây số thì cũng đang bị kẹt nghẽn. Bạn nào có lộ trình này không ạ? Xa nữa là xe tải gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ đoạn km 707 cộng 250 hướng ra Bắc. Nhưng mà đây là một cái thông tin tốt hơn, đó là đã giải quyết xong rồi. Qua khu vực này thì chúng ta không cần phải quá căn kè nữa. Ở quốc lộ 18, xe thi công giải phân cách cứng đã di chuyển. Vụ tai nạn ô tô thì các bạn cho biết là xe đã đi vào làn khẩn cấp nên là giao thông ùn do đông xe thôi, chứ về cơ bản là mọi thứ đã ổn thỏa hơn một đôi chút. Mới ổn thỏa hơn một đôi chút thôi các bạn nhé, bởi vì chúng ta cần giải quyết một cách triệt để thì nó sẽ là khó, vì là thứ nhất là chúng ta thi công mà, nếu thi công nên là nó cũng hơi khó đi. Nó chỉ hy vọng là giải quyết xong vụ tai nạn sớm nhất có thể. Cầu Vĩnh Tuy lúc này thì không chỉ đông theo hướng đi sang Long Biên nữa, mà ngay cả hướng đi xuống Minh Khai hay là đi đến Nguyễn Khoái chúng ta cũng gặp trở ngại các bạn ạ. Như vậy là cả hai chiều trên phía cây cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng đang phải đối mặt với áp lực giao thông cao tại đây. Thực ra thì hướng sang Long Biên thì thông thường là chúng ta hay phải tiếp nhận những cái thông tin nó kém khả quan hơn. Nhưng lúc này thì khá là sớm, hướng đi vào phố chúng ta cũng đã bắt đầu vất vả rồi các bạn ạ. Đông đó thì các bạn thính giả cũng căn cứ vào đó để mình có thể lựa chọn thời điểm di chuyển với những gì mà VOV Giao thông vừa mới cung cấp các bạn ạ.
4: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Accept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Accept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
6: Giữa Đông Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, dễ dàng tiếp cận DT743 và các tuyến giao thông, khu đô thị, các khu công nghiệp. A&K Tower đang áp dụng ưu đãi nhẹ gắn tài chính với chính sách 30, không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Ba có hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%. Thanh toán siêu giãn chỉ 1% một tháng. A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OBC Holdings.

quý vị và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng tôi cũng có đề cập tới việc mà đi lại ở phía cầu Vĩnh Tuy thì khó khăn theo cả hai chiều đấy ạ. Thì gần đó là tuyến đường Đàm Quang Trung, để đi được lên cầu thì cũng đông. Điểm ùn là ở phía dưới cầu vượt các bạn ạ. Nó liên quan tới khu vực này thì chúng tôi cũng thông báo như vậy. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cho VOV Giao thông kịp thời để chương trình có thể nắm được diễn biến giao thông ở phía cây cầu Vĩnh Tuy, một trong những cây cầu huyết mạch và được các bạn thính giả phải nói rằng là quan tâm tới rất là nhiều và chia sẻ thông tin đến với chương trình. Còn một lần nữa thì chúng tôi vẫn đề cập tới sự khó khăn diễn ra ở quốc lộ 18 tại nút giao cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên để chúng ta đi về phía Nội Bài, từ thị trấn Chờ đi về phía Nội Bài. Nơi đây thì vừa thi công giải phân cách cứng và lại còn xuất hiện vụ va chạm. Tất nhiên là vụ va chạm này các xe đã đậu vào trong làn khẩn cấp để giải quyết rồi, thế nhưng mà ít nhiều thì vẫn cứ gây vướng cho chúng ta tại đây một đôi chút. Nó vướng theo kiểu là nghẽn kẹt cứng lại thì không phải, thế nhưng mà cứ dề chúng ta đi chậm chậm qua đoạn này một đôi chút các bạn nhé. Một chiếc xe khách gặp sự cố ở trên tuyến quốc lộ Mai Sơn, quốc lộ 45 đấy ạ. Ở km số 299 hướng ra Bắc thì này cũng đã di rời đi rồi. Và như vậy là Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là tình hình giao thông tại đây đã quay trở lại với trạng thái ổn định và an toàn. Vẫn là một cái thông tin tốt thôi. Và nối tiếp cho giờ cao điểm chiều nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, công bố tình hình lao động việc làm quý 3 năm nay, Cục Thống kê cho biết so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng ở khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Riêng nông lâm thủy sản giảm, mức tăng cao nhất ghi nhận ở khối dịch vụ đạt 10,9 triệu đồng, tức là tăng gần gấp 3%. Ngành công nghiệp xây dựng 9,9 triệu đồng, tăng gần 2%, riêng nông lâm thủy sản chỉ là 5,4 triệu đồng, giảm 1,4% so với quý 2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thống nhất bổ sung tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt điện có trợ giá kết nối bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên, dự kiến được khai trương kể từ ngày 8 tháng 10 tới đây. Theo phương án đề xuất, tuyến có điểm đầu là bến xe Gia Lâm và điểm cuối là bến xe Hưng Yên, cự ly dự kiến vào khoảng 60 km với 60 đến 80 lượt xe một ngày. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết chương trình khám sức khỏe toàn dân đến nay ghi nhận hơn 5,74 triệu trường hợp khám sức khỏe, khám sàng lọc. Sở Y tế đồng thời tăng cường đánh giá chất lượng các cơ sở tham gia và đối chiếu dữ liệu nhằm bảo đảm kết quả phản ánh đúng với thực tế. Toàn thành phố có 69 trên 168 phường xã, đặc khu đạt tỷ lệ cộng dồn từ 50% trở lên. Tin quốc tế, báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên giữa Hàn Quốc và Mỹ. Trong đó, hai nước kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định sẽ cụ thể hóa hơn nữa phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp, mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên cả đường bộ và đường thủy, đồng thời kịp thời hỗ trợ cho người dân trong các tình huống cấp thiết. Trên đường thủy, trạm cảnh sát đường thủy Cây Khô tăng cường tuyên truyền khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, kiểm tra phương tiện, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và không di chuyển khi có mưa to gió lớn. Lực lượng chức năng cũng trao tặng áo phao và hướng dẫn người dân sử dụng đúng cách. Trên đường bộ, trước nguy cơ ngập nước, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế và phương tiện đông vào giờ cao điểm, trạm cảnh sát giao thông Tân Túc bố trí lực lượng tại các tuyến giao lộ trọng điểm để điều tiết, phân luồng, kịp thời xử lý các điểm ùn nghẽn. Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa, cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn khi trời mưa, tăng cường quan sát và chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Khi gặp khu vực ngập nước, cần lựa chọn lộ trình phù hợp, không cố tình đi vào nơi ngập sâu và không dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Hơn 5 giờ chiều rồi, mặc dù là chúng ta cũng thấy là đường cơ bản là đông lên, nhưng những cái điểm tắc theo diện là diện rộng thì cũng không nhiều lắm đâu các bạn ạ. Đó, hy vọng đó là một cái điểm tích cực, điểm sáng mà chúng tôi ghi nhận được đến thời điểm này để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Một số bạn cũng dành những sự quan tâm nhất định để có hỏi chúng tôi là xem có thông báo nào sớm hơn về phía hầm chui Thanh Xuân hay không, chứ trạng thái thì như thế nào. Đó, thì các bạn trước đây cũng có thông báo với chúng tôi là hầm chui Thanh Xuân thì có những cái thời điểm như là vào lúc khoảng 5 giờ là xe đang rất chặt ở dưới hầm. Đó thì chúng ta vướng vụ tai nạn hoặc sự cố gì đó tại đây. Đến thời điểm này thì chưa thấy có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới cả các bạn ạ. Tôi hy vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn trong những khoảng thời gian tiếp theo. Một thính giả di chuyển từ phía Cổ Linh ra cao tốc 5B đấy ạ. Thì cho biết là tại tuyến đường Cổ Linh đang tiến hành thi công mất một làn đường, nên là chúng ta cũng không còn sự rộng rãi nhất định nữa để buộc lòng phải di chuyển bằng cách là hết sức là chủ động nhường nhịn nhau. Trong phố thì mọi thứ cũng không có gì là khác biệt quá lớn so với 5-7 phút đồng hồ trước đây cả. Lưu lượng phương tiện cũng đã đông dần đều nhưng chưa gây ra xáo trộn, chủ yếu là do chúng ta dừng chờ đèn thôi. Đó là ví dụ như là phía trục bên Trương Định, Nguyễn An Ninh, Đức Cảnh. Đó, những khu vực này thì tại những cái giao lộ, nó hai giao lộ nó quá gần nhau nên là chúng ta sẽ hơi bị trễ tại đây một đôi chút các bạn ạ. Kế đó, nếu như theo trục dọc Trương Định này thì có một cái điểm mà đôi khi chúng tôi cũng thấy khá là hay được nhắc tới, đó điểm đường bên đi vào phía trường Trung Hiền rồi làng Hoàng Mai đấy ạ. Đó, thì đây cũng là một trong những cái điểm đường mà nhiều khi là 7-8 giờ tối cũng vẫn còn xuất hiện xung đột. Hôm nay thì các bạn cho biết là cũng đang đông ở khu vực này cho tới phía ngã tư Trương Định, Bạch Mai, Minh Khai và Đại La, thì tại thời điểm này nó là như vậy các bạn ạ. Còn ở phía Đại La để đi lên phía ngã tư Vọng, các bạn cho biết là tạm thời thì vẫn được, vẫn khá là tốt, không có vấn đề gì phức tạp lắm, ngoại trừ là nắng chiếu thì hơi chói, đặc biệt là với các bạn thính giả mà đi ở đường trên cao đấy ạ, xuống ngã tư Vọng, đi ngã tư Sở lên Láng thì sự chói chang này có vẻ như là bị ảnh hưởng một cách rõ rệt hơn. Còn phía dưới chúng ta đi thì ít nhiều cũng tốt hơn một đôi chút, cũng không có vấn đề gì quá sức phức tạp. Chúng tôi vẫn đánh giá được sự lưu thoát ở phía trục Vành Đai 2 cho tới phía Trường Chinh là tạm ổn các bạn ạ.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 ha với làng đại học 189 ha, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
1: 17 giờ 10 phút, mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. trên tuyến cao tốc mà bên phía khu vực Bắc Ninh để chúng ta di chuyển thì tại đây cũng bị ngược nắng nên là khá là chói các bạn nhé. Hướng để chúng ta di chuyển tại đây thì cũng không được ổn lắm về mặt tầm nhìn, nhưng mà nói về ùn tắc thì cũng không có vấn đề gì đâu các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy tiếp tục đông đúc theo cả hai chiều. Một thính giả có quan tâm về phía cây cầu Nhật Tân, bởi vì trong cái giai đoạn gần đây thì cây cầu Nhật Tân có khá nhiều những sự thay đổi, có khá nhiều những sự biến động mà VOV Giao thông cũng đã đồng hành và luôn thông báo tới cho quý vị và các bạn. Nhưng mà tạm thời thì cũng chưa có thông tin nào quá sức phức tạp ở phía cây cầu Nhật Tân cả. Chúng tôi cũng sẽ phải chờ thêm những thông tin thực tế về tình hình giao thông ở sau 5 giờ chiều như thế này để thông báo tới quý vị và các bạn. Còn cây cầu Thăng Long thì các bạn biết rồi đấy ạ, cũng đã được thông báo trong một khoảng thời gian nhất định về trạng thái đông đúc. Đấy, nhưng mà có lẽ là mọi người cũng đã quen rồi, nên là việc mà chúng ta di chuyển đông ở phía khu vực thi công trạm cân thì nó cũng là điều hết sức là bình thường thôi các bạn ạ. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với các bạn thính giả là trong trung tâm thành phố thì khu vực Kim Mã về Đào Tấn, rồi là bên phía khu vực La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, những địa điểm mà cũng đã trở nên là quá tải. Hữu Lê Hữu Hòa thì hôm nay các bạn thính giả không phản ánh về trạng thái ùn tắc mà nói rằng là có một hố ga bị kênh nắp mà chưa có cảnh báo gần với nút giao Cầu Tó, thì nó là một cái thông tin cảnh báo rủi ro chúng ta trong việc đi lại thôi các bạn ạ. Nếu như là quý vị và các bạn có thêm những thông tin nào cần phản ánh thì số điện thoại của giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay sẵn sàng để đón nhận thông tin từ phía quý vị và các bạn ngay, 024-37-919191 ạ.
5: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900-636578.
6: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắt lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
1: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Một vài những tuyến đường ở phía trung tâm thành phố đã bắt đầu trở nên là đông một cách rõ rệt, kèm với đó là hướng chói nắng. Và không hướng chói nắng này thì không chỉ riêng như phía vành đai 2 theo hướng trục đi về phía Tây, đi Cầu Giấy lên phía Bưởi, hay như là chúng ta từ vành đai 2 trên cao để xuống phía ngã tư Sở, mà còn có những tuyến cũng bị ảnh hưởng như là cao tốc bên phía Bắc Ninh để về Hà Nội chẳng hạn. Trong giờ thời điểm này thì chúng ta cũng khá là chói chang đó, thì tất nhiên là nó sẽ làm chúng ta lái xe nó không được thoải mái lắm và buộc lòng chúng ta phải cẩn trọng hơn rất là nhiều trong tầm quan sát của mình. Điều đó thì nó là đương nhiên thôi. Nhưng các bạn thấy đấy ạ, bên cạnh những yếu tố này thì những thông tin nói về ùn tắc quả thực là không nhiều ở thời điểm hiện nay, như vậy là cũng tương đối là tích cực, bởi vì phía sau 5 giờ, phần lớn chúng ta thấy là sự đông đúc đôi khi là cũng đẩy chúng ta vào trạng thái xếp hàng rất là dài hoặc là sốt ruột hơn để vượt qua một cái điểm giao nào đó. Nhưng mà những cái điểm đường đó hay là các bạn thính giả chưa thông báo thế nào đó, hay là tôi có chủ quan về nhận định của mình không, nhưng đến thời điểm hiện nay thì những cái điểm ùn nghẽn hoặc là xung đột giao thông một cách dữ dội thì phần lớn là chưa diễn ra các bạn ạ. Một vài những nơi mà đã có những biến động thì đều liên quan tới một là công trường thi công, hai là có va chạm công trường thi công như phía quốc lộ 18 để chúng ta di chuyển chẳng hạn. Tại thời điểm mà thi công là có xe ô tô dừng đỗ tại đây, rồi bên cạnh đó là có tai nạn dưới hầm chui Thanh Xuân, là một trong những ví dụ điển hình nhất khiến chúng ta đã bị kẹt nghẽn. Một vài chiếc xe khác gặp sự cố thì cũng đã được khắc phục, như là trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 chẳng hạn, hoặc là cao tốc Bãi Vọt Vũng Áng đều đã di rời đi rồi, và các bác tài mà đi tại đây thì hoàn toàn là tốt. Bên phía Thạch Bàn thì có đông dần đều đi qua cổng nhà máy May 10 để chúng ta đi qua về phía gầm cầu Thanh Trì, rồi là đi gầm cầu Vĩnh Tuy đấy ạ, là cũng đã trở nên đông đúc hơn một đôi chút để chúng ta đi đường dẫn ở những cây cầu như thế này. Trước đó khu vực Đàm Quang Trung cũng đã có thông tin là lên cầu Đông Xe ở điểm ùn xuất hiện ở phía dưới cầu Vượt, thì nhân tiện đây chúng tôi cũng thông báo tới cho quý vị và các bạn, nhưng tắc nghẽn theo diện là kẹt cứng hoặc là quá nghiêm trọng kéo dài thì hoàn toàn là không xảy ra. Chương trình vẫn chờ thêm những thông tin mới để làm sao kịp thời chuyển tới các bạn thính giả ngay.
9: Chi ta, Sơn Chi ta là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
10: Là hãng sơn của ta. Sơn Chi ta có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
9: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
10: Chuyện Sơn Chi ta hàng hiệu đó nha.
9: Ôi cái anh Sơn Chi ta có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chi ta thôi. Sơn Chi ta có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
10: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
9: Rồi, vợ của ta, Sơn Chi ta là của chúng ta.
11: Sơn Chi ta khô siêu nhanh, bền đẹp quá ha.
9: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
12: Này, cô định đẻ đầu mách chị với.
13: Qua bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2 đi chị, đang có ưu đãi lớn lắm. Sinh chọn gói chỉ hơn 10 triệu, áp dụng đồng thời bảo hiểm y tế, bảo hiểm bảo lãnh, đi đẻ tiết kiệm cùng đội ngũ bác sĩ sản giàu kinh nghiệm chuyên môn cao.
14: Chị cũng mới cho bơ đi khám ở đó, không gian rộng rãi, bác sĩ nhiệt tình, hạn chế kê kháng sinh mà điều trị hiệu quả lắm, khám xong còn được tặng ăn nhẹ cho con nữa.
13: Thế thì con chân chờ gì nữa, đăng ký luôn đi chị.
14: Ok em, chốt luôn.
13: Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn 2, 52 Nguyễn Chí Thanh, chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mẹ và bé.
15: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
15: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
15: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
16: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay và những thông tin mà chúng tôi đã nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua như sau ạ. Trên cầu Nhật Tân, lộ trình này đang ổn theo cả hai chiều. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cây cầu này để di chuyển thay cho phía cây cầu Thăng Long. Đường Đỗ 10 đoạn đi qua phía ngã tư Pháp Vân đang vướng một xe ô tô gặp sự cố, giao thông chậm theo hướng đi trung tâm thành phố các bạn ạ. Từ Đỗ 10 đi về phía ngã tư Pháp Vân, chúng ta đang vướng một xe ô tô gặp sự cố tại đây nên là chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Liên quan tới việc mà tham gia giao thông ở cửa ngõ phía Nam của thành phố thì chúng tôi cũng có một cái thông tin khác để chuyển tới quý vị và các bạn nhằm giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Nam và khai thác hiệu quả bến xe Yên Sở vừa vận hành. Kể từ ngày 5 tháng 10 thì Hà Nội đã tạm dừng tiếp nhận đăng ký tuyến xe khách liên tỉnh mới tại hai bến xe, đó là bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, quy định chỉ áp dụng đối với các tuyến đề xuất mở mới phát sinh. Toàn bộ chuyến nốt và tuyến vận tải cố định hiện hữu đang hoạt động ổn định tại hai bến xe này thì vẫn tiếp tục được duy trì khai thác một cách bình thường theo phương án đã phê duyệt các bạn ạ. Và giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay có ghi nhận thêm một cái thông tin từ phía hầm chui Thanh Xuân đấy ạ. Lúc này thì không còn thấy vụ tai nạn hoặc sự cố ở trong hầm chui Thanh Xuân nữa, ít nhiều sẽ giảm tải cho bên phía ngay ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến ở phía trên để chúng ta lựa chọn từ trục Tây Nam, tức là từ phía Trần Phú để chúng ta đi về phía ngã tư Sở. Xe tại đây đã vãn đi một đôi chút các bạn ạ. Chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin mới ở khoảng thời gian tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chúng ta tham khảo một thông tin khác. Thưa các bạn, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất phạt từ 1 cho tới 1,5 tỷ đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo trong hồ sơ đăng ký trái phiếu, đăng ký giao dịch trái phiếu. Một số vi phạm về đăng ký, công bố thông tin và báo cáo cũng được đề xuất bổ sung hoặc là điều chỉnh mức phạt. Đánh giá về đề xuất này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Phú Hải, chuyên gia nghiên cứu chính sách công cho rằng việc nâng chế tài có thể tạo sức ép để doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn, nhưng với những vi phạm nghiêm trọng cần xem xét trách nhiệm ở mức cao hơn.
17: Hình phạt lên thì nó sẽ giảm cái hành vi họ buộc phải chấm, là một khi mà tăng hình phạt lên thì doanh nghiệp nó phải điều chỉnh cái hành vi của họ thôi. Mức phạt vẫn chưa đủ răn đe, thậm chí phải có những cái mức độ vi phạm nghiêm trọng thì cần phải truy tố chứ không phải chỉ dừng lại ở mức phạt gọi là phạt hành chính như vậy. Nguy hại của cái việc trái phiếu mà giả mạo hồ sơ hay là đầu tư sai mục đích, tức là huy động trái phiếu sai mục đích cái huy động vốn như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất lớn cho xã hội.
1: Theo Bộ Tài chính, quy định xử phạt hiện hành chưa cập nhật đầy đủ các hành vi phát sinh từ những yêu cầu mới này. Vì vậy, dự thảo lần này hướng tới việc đồng bộ hành vi vi phạm, chế tài và thẩm quyền xử phạt, qua đó hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng có tiếp nhận một thông tin từ thính giả Nguyễn Hưng. Bạn di chuyển đi phố Huế Bà Triệu để sau đó di chuyển ra Đại Cồ Việt, ngã tư Phạm Ngọc Thạch, xã Đàn, và cho biết là không ùn tắc. Hầu hết những phần lớn những ngã tư và những điểm giao cắt mà bạn đi thì một nhịp đèn chờ là đã đi qua được rồi. Như vậy là khá ổn đấy chứ ạ. Xem nào, phố Huế này, Bà Triệu này, vòng xuống phía Lê Đại Hành ra Đại Cồ Việt, đi ngã tư Phạm Ngọc Thạch, xã Đàn. Đấy, như vậy là rất có thể là với những thông tin này thì chúng tôi cũng mạnh dạn nhận định một chút nhá, là dưới hầm chui phía Kim Liên chúng ta cũng chưa gặp vấn đề gì phức tạp, đúng không ạ? Bởi vì phần lớn những cái điểm giao đều một nhịp đèn là đã đi qua rồi, sang phía Phạm Ngọc Thạch, xã Đàn. Thậm chí đây là một cái điểm mà chúng ta không phải mất nhiều thời gian, một nhịp đèn chờ các bạn đã có thể đi qua được rồi. Còn lúc này về phía lối lên cầu Trương Dương hướng từ cầu Long Biên xuống thì có hai xe ô tô va chạm các bạn ạ, là và lại gây ra chúng ta một đôi chút cản trở tại đây. Lối đi phía cầu Trương Dương từ cầu Long Biên xuống có hai xe còn va chạm và đang gây khó chúng ta. Ở cầu Nga đường 70 thì thính giả Trần Bình cho biết lại tắc rồi, và hàng ngày lại đều phải đối mặt với một trạng thái phức tạp như thế này vào buổi chiều. Cầu Nga đường 70 lại đang tắc. Bạn Ngọc Hiển vừa đi qua hầm chui Kim Liên và cho biết là tình hình giao thông tại đây được đánh giá là ok number one. Như vậy là theo cả hai chiều ở dưới hầm chui Kim Liên, các bạn có thể đi về phía xã Đàn Phạm Ngọc Thạch hay là ngược lại đi Đại Cồ Việt, đi ra phía mạn phố Huế chẳng hạn thì đều rất là tốt. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và sát sao với những thông tin giao thông trên địa bàn thành phố để mang tới cho chúng tôi. Còn rất nhiều những ngã đường khác nữa mà chưa có thông tin, và chúng tôi cũng nói rằng là nếu như là trong mỗi điều kiện có thể nào đó thì các bạn hoàn toàn có thể hỗ trợ thêm để chương trình có nhiều thông tin hơn chia sẻ với tất cả các quý bác tài khác ạ.
18: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
19: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
18: Sao lại thế?
19: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
18: Thế anh chọn gì?
19: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
18: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
20: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
21: Sàn nhà không sợ nước,
22: SPC V-Floor.
21: Sàn nhà độ bền cao,
22: SPC V-Floor.
21: Sàn nhà chống trơn trượt,
22: SPC V-Floor.
21: Sang trọng là sàn nào?
22: SPC V-Floor.
21: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trà thua, chống đồng cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
23: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
24: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
23: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
24: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Chúng tôi đang có một cái thông tin từ phía quốc lộ 21 đi Sienco 5 Thanh Hà các bạn ạ. Và các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông ở điểm giao này thì lại đang không hoạt động, nên là các bạn đi tại đây xin vui lòng để ý một đôi chút các bạn nhé. Và cũng đừng quên là Sienco 5 Thanh Hà trong buổi chiều ngày hôm nay thì đã có một vụ tai nạn và đơn vị chức năng cũng đã phải mất khá nhiều thời gian để có thể giải quyết xong hiện trường tại đây các bạn ạ. Đường 21 Sienco 5 đi qua gần với Tam Đa Thanh Oai thì vụ tai nạn này chính là vụ tai nạn mà chúng tôi đã thông báo. Chính xác là thời điểm nào thì chúng tôi chưa có thông tin một cách cụ thể, thế nhưng mà đơn vị chức năng vẫn đã phải giải quyết, và cách đây khoảng ít phút thôi thì có lẽ là chưa tới 15 phút đâu ạ. Và các bạn thính giả cũng đều thông báo với chúng tôi rằng là đơn vị chức năng vẫn đang giải quyết công tác hiện trường tại đây, mặc dù là giao thông thì ổn định thôi, không có gì là quá vất vả cả, thế nhưng mà chúng ta thấy nó cũng chưa giải quyết được một cách triệt để hết toàn bộ để chúng ta có thể đi qua, nên là mong các bạn thính giả cũng sẽ hết giờ lưu ý cho vấn đề này ạ. Và việc mà đèn tín hiệu giao thông tại điểm đường Sienco 5 đoạn Thanh Hà này thì chúng tôi cũng đã thông báo ngay tới đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, đồng thời đơn vị cho biết là sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục sớm ngay trong giờ cao điểm chiều nay nhằm thông báo tới cho quý vị và các bạn sớm. Cao tốc bên phía Bắc Ninh để về Hà Nội đoạn rẽ và quốc lộ 38 đi Nội Bài đang bị ùn nghẽn và giao thông rất là chậm. Thính giả Nguyễn Hữu Thắng vừa mới đưa thông tin đến với chương trình. Xin nhắc lại với quý vị các bạn, đây cũng là điểm đường mà có dấu hiệu bị ngược nắng trong vào khoảng độ 20 phút, 30 phút đồng hồ vừa qua đấy ạ. Tới thời điểm này thì dịu hơn một đôi chút. Đấy, nhưng mà bây giờ thì lối rẽ sang quốc lộ 38 thì do lưu lượng phương tiện dày đặc nên là chúng ta cũng đã bị nghẽn lại tại đây rồi các bạn ạ. Có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới tại đây, mong thính giả Nguyễn Đỗ Thắng và nhiều các bạn thính giả khác lại tiếp tục hỗ trợ tới cho VOV Giao thông. Đừng quên số điện thoại của chương trình là 02437919191. Xin được chờ thông tin từ phía quý vị và các bạn trong chiều nay.
0: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi, ở đây Deal Hot gọi MT

0: mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Đã gần 5 rưỡi chiều và chúng tôi xin được thông báo tới quý vị và các bạn, tắc đường từ phía cầu Phù Đồng đến lối rẽ vào đê Phù Đồng, nguyên nhân là do hầm chui các xe lớn đang bị xung đột với nhau và dẫn tới kẹt nghẽn kéo dài tại đây. Hầm chui thì nó diện tích nó quá nhỏ, là chỉ có một cái xe đi qua được thôi. Chúng ta buộc lòng sẽ phải chủ động nhường nhau rất là nhiều bằng một cái cách nào đó, bằng một cái tín hiệu nào đó. Thực sự là như vậy các bạn ạ. Khi mà rất nhiều các bạn thính giả cho biết là điểm kẹt nghẽn này đang nối dài quá. Phía khu vực Hồ Tùng Mậu đoạn đi qua cổng trường Đại học Thương mại đang bị ùn và chậm theo cả hai chiều. Có thể là 5 rưỡi chiều như thế này thì một phần lớn là sinh viên cũng túc tắc tan học chăng. Bên phía Senco 5 đoạn qua km số 10+300 thì chúng tôi cũng đã thông báo với quý vị và các bạn là nơi đã xảy ra một vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng. Đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục làm công tác chuyên sâu về mặt hiện trường, nên là các bạn thính giả xin vui lòng để ý một đôi chút. Tắc đường thì không nhá, tắc đường thì không các bạn ạ, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ phải hết sức lưu ý khi mà đi qua tại đây. Con đường xuyên tâm thành phố đó là tuyến đường Nguyễn Thái Học thì các bạn đang cho biết là quá chật chội, quá đông đúc, quá áp lực và chờ quá lâu. Rất nhiều những cái thông tin phản ánh trong khoảng thời gian này về tuyến xuyên tâm thành phố, những cái điểm như là Chu Văn An, Hùng Vương, rồi là Tôn Đức Thắng, Trịnh Hoài Đức, tất cả những cái điểm này đều đông quá các bạn ạ. Để chúng ta hướng về phía khu vực Lê Duẩn rồi đi về phía bên mạn cửa Nam, thực sự là vất vả các bạn ạ, vất vả cho khu vực này. Còn cầu Mai Lĩnh cả hai chiều đều đang lưu thông tốt. Bạn nào mong chờ những cái thông tin tại đây thì chắc hẳn là mình nói chặt lưỡi và nói rằng đấy, có thể là sẽ bỏ công mong chờ của mình. Tại cầu Mai Lĩnh hai chiều đều đang lưu thông tốt. Trần Nhật Duật đi cầu Trương Dương, anh Quang Hòa cho biết là đang rất là nghẽn các bạn ạ. Lúc này thì không tìm được nhiều khoảng trống để di chuyển đâu, nên là tốc độ của chúng ta rất là chậm. Trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo vào khoảng 17:21-22 phút, lối đi cầu Trương Dương từ hướng cầu Long Biên xuống là đã có va chạm giữa hai xe con tại đây. Chưa rõ là đã giải quyết xong chưa, nhưng mà cũng có thể là đã khó lại càng thêm khó nếu như hiện trường của vụ va chạm chưa được giải quyết ngay.
2: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp

0: có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
2: Có gì mới thế vợ?
1: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
2: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
1: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
2: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
3: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
2: Hotline 0368 910 998.
4: Còn những thông tin tiếp tục phản ánh về trạng thái đông trong giờ cao điểm như là khu vực Xuân Thủy các bạn ạ. Hôm nay thì bạn Hoài Nam có lộ trình này trong chiều nay vào lúc 5 rưỡi chiều. Và bạn cho biết là từ Hồ Tùng Mậu để hướng đi về phía Xuân Thủy vất vả khá là nhiều các bạn ạ. Đó. Còn Nguyễn Thái Học thì vẫn ở trong cái trạng thái đông đúc như vậy thôi. Chúng ta gần như là cũng không có nhiều sự cải thiện trong ít phút đồng hồ vừa qua. Thậm chí là lưu lượng phương tiện còn có xu hướng gia tăng lên nhiều hơn. Cầu Mai Lĩnh thì vẫn đang ổn rồi. Còn như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, bên phía cầu Phú Đồng, lối rẽ vào đề Phú Đồng, chúng ta đang kẹt nghẽn tại đây, hầm chui nhỏ, diện tích nhỏ, nên là khi mà gặp các xe lớn, chúng ta bị xung đột giao thông tại đây khá là dữ dội, dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn. Cầu Nga, đường 70 vẫn ở trong trạng thái khó các bạn ạ, chưa có gì cải thiện hơn trong khoảng thời gian như thế này. Còn trong ít phút đồng vừa qua, tuyến đường Chu Văn An nữa, một thính giả cho biết là do xe dịch vụ của anh em đứng nhiều quá và không có di chuyển nên là cũng bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Ở tuyến đường Chu Văn An trong trung tâm thành phố thì do nhiều xe chạy dịch vụ có lẽ đi qua những cái bệnh viện ở gần đó để chờ đón người nhà, bệnh nhân, thế nên là đây là một trong những địa điểm dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Bổ sung thêm thông tin về tuyến Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy các bạn ạ. Cầu vượt Hồ Tùng Mậu đi Xuân Thủy hướng ra cầu Thăng Long, chúng ta cũng đang bị kẹt nghẽn tại đây. Rất tiếc phải thông báo tới cho quý vị và các bạn như vậy. Giao thông của chúng ta đang có chiều hướng là ngày một phức tạp hơn ở cầu vượt Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy theo hướng đi về phía cầu Thăng Long ạ.

0: Star, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Rau mùa nắng gió ai ơi, bé Ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
2: Đã có ngay Otosan từ Italy.
3: Otosan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
1: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
3: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
4: Otosan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
3: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng Otosan.
2: Tai mũi họng nhớ Otosan.
3: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
6: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
5: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
6: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
5: Chính xác.
3: Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ghi nhận từ phía quý thính giả cho biết là chúng ta đang có thêm những điểm khó rồi.

Bạn Phan Ngọc Trung cho biết là hầm chui cầu Phú Đồng thì vẫn đang tắc lắm, đứng im tại đây cỡ khoảng 15 phút rồi, xung đột giao thông rất là nặng. Và một số câu hỏi có liên quan tới việc đi lại ở phía cây cầu Đông Trù thì như thế nào, tạm thời thì cũng chưa có thông tin nào từ phía khu vực đường 5 kéo dài rồi là cầu Đông Trù cả. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút các bạn nhé. Nếu có thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận và sớm là thông báo tới cho quý vị và các bạn thính giả ngay. Bạn nào đi Hồ Tùng Mậu hãy lưu ý là trước cổng trường thương mại vẫn đang rất đông trong cái thời điểm hiện nay các bạn ạ. Để chúng ta căn chỉnh về mặt thời gian. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin khác liên quan tới việc là dừng đỗ chẳng hạn. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định ở trong ngõ nhỏ, một điểm lấn chiếm vỉa hè hay là một vụ việc phát sinh tại khu dân cư, nếu như chỉ trông chờ và tuần tra trực tiếp, không phải lúc nào thì lực lượng chức năng cũng có thể phát hiện được ngay đâu. Tại nhiều phường của Hà Nội, camera đang được đưa xuống gần hơn với từng tuyến phố, từng khu dân cư. Hình ảnh từ camera không chỉ giúp nhìn thấy địa bàn mà đang dần trở thành một nguồn dữ liệu để phát hiện, chuyển thông tin và xử lý vụ việc nhanh hơn. Camera phủ địa bàn liệu có đang làm thay đổi cách quản lý đô thị từ bị động sang chủ động? Mời quý vị các bạn lắng nghe phóng sự trên VOV Giao thông.

0: hai ô tô đỗ song song trong một con ngõ trên phố Phan Chu Trinh, khiến dòng phương tiện phía sau bị cản trở. Trên màn hình giám sát tại phường Cửa Nam, tình huống lập tức được ghi nhận. Hình ảnh chuyển tới công an phường và chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, giải tỏa lối đi. Một vi phạm nhỏ trên đường phố, nhưng cách phát hiện và xử lý đã khác. Không chỉ chờ tuần tra, cũng không nhất thiết phải chờ người dân phản ánh. Trung tá Vũ Mạnh Hải, Phó trưởng Công an phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội chia sẻ.
1: Công an phường Cửa Nam chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, Ban dân phường xây dựng trung tâm camera giám sát gồm nhiều mắt cam giám sát đảm bảo phủ kín địa bàn, hỗ trợ cho công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng công an cũng như các lực lượng chức năng của phường trong giám sát toàn bộ địa bàn, đảm bảo giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện những vi phạm từ sớm từ xa.
0: Phát hiện từ sớm từ xa là giá trị rõ nét khi camera được ứng dụng trong quản lý đô thị. Với địa bàn đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ, tuyến phố kinh doanh và điểm giao thông phức tạp, lực lượng chức năng khó có thể quan sát mọi nơi, mọi thời điểm. Camera không thay thế con người, nhưng giúp mở rộng tầm quan sát, phát hiện nhanh và tiếp cận đúng điểm vi phạm. Tại phường Bạch Mai, hệ thống 56 camera được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, đồng thời kết nối camera của hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp. Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó Tổ trưởng Cảnh sát Trật tự Công an phường Bạch Mai cho biết, nhờ đó phạm vi giám sát các khu vực thường phát sinh vi phạm trật tự đô thị ngày càng được mở rộng.
2: Công an phường cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban dân phường đã xây dựng được cái trung tâm giám sát camera và để ứng dụng phạt nguội tại trụ sở chính, và hiện tại bây giờ thì cái hệ thống cam đó giúp ích rất nhiều trong cho lực lượng công an phường trong cái việc mà duy trì cũng như giải quyết trật tự đô thị cũng như trật tự giao thông, xử lý phạt nguội cũng được rất nhiều trường hợp vi phạm mà trong các ngõ nhỏ phố nhỏ mà lực lượng chức năng của tổ trật tự cũng không thể nào quán xuyến hết được.
0: Từ màn hình giám sát, thông tin được chuyển tới lực lượng tại hiện trường. Với người dân, điều quan trọng nhất vẫn là những thay đổi có thể nhìn thấy ngay trên đường phố. Chị Nguyễn Thị Vân Anh, phường Bạch Mai, Hà Nội cho biết.
3: Trước đây thì ở khu vực này cũng hay có ô tô, xe máy dừng đỗ chưa đúng chỗ, nhất là những cái lúc mà đông người thì việc đi lại nó rất là bất tiện. Từ khi mà có camera thì tôi thấy mọi người cũng có ý thức hơn. Và cái lực lượng chức năng mà khi phát hiện vi phạm thì xử lý nhanh hơn nữa. Đường phố vì thế là cũng thông thoáng, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.
0: Những thay đổi trên đường phố là thước đo rõ nhất hiệu quả của hệ thống camera. Tại phường Hai Bà Trưng, trung tâm giám sát camera an ninh vừa đi vào hoạt động, tích hợp AI nhận diện người, phương tiện, biển số và hỗ trợ truy vết. Trung tá Hoàng Minh Thảo, tổ trưởng tổ tổng hợp công an phường cho biết, hệ thống hiện có hơn 300 điểm camera xã hội hóa, dự kiến kết nối khoảng 599 camera, hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện nhiều vụ việc và xử phạt nguội 112 trường hợp.
4: Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp cũng như giám sát bằng camera góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các nội dung thuộc về 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp nhận và phản ánh người dân và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Cái hiệu quả của chúng ta đó là gì? Được rút ngắn thời gian và có mặt nhanh nhất để bám sát giữa trung tâm và với tại địa bàn cơ sở và các vụ việc liên quan xảy ra tại tình hình thực tế các vụ việc xung quanh cái địa bàn xảy ra.
0: Camera không đứng riêng lẻ. Dữ liệu từ trung tâm được kết nối với các tổ tuần tra, rút ngắn thời gian từ phát hiện trên màn hình đến xử lý ngoài đường phố. Hà Nội dự kiến triển khai thêm hơn 24.000 camera AI trong năm 2026, mở rộng giám sát nhiều lĩnh vực đô thị. Hiệu quả vì thế không chỉ nằm ở số lượng camera, mà ở khả năng kết nối, phân tích và chuyển dữ liệu thành thông tin xử lý kịp thời. Từ những mắt camera trên từng tuyến phố, một phương thức quản lý đô thị chủ động dựa trên dữ liệu đang từng bước thành hình.
5: Các bạn thấy đấy ạ, và tất cả những công cụ chuyển đổi số như thế này sẽ mang lại chúng ta những lợi ích một cách đáng kể. Và tất nhiên điều này thì cũng sẽ làm cho tất cả chúng ta với những người điều khiển xe ô tô sẽ đi lại chỉnh chu hơn. Và ngay chính trong cả là việc dừng đỗ thôi, chúng ta cũng sẽ phải căn kè rất là nhiều, kỹ lưỡng, không dừng đỗ một cách tùy tiện được đâu các bạn ạ. Sau đây là những diễn biến giao thông được ghi nhận ở phía khu vực ngã ba Lý Nam Đế Trần Phú. Xe cũng đang bị xung đột và đứng im, không biết là có đoàn tàu nào đi qua hay không. Chứ các bạn nào mà đã dừng chờ tại đây thì đều biết rằng là Riêng việc dừng chờ ở phía Lý Nam Đế mà muốn thoát qua phía điểm đèn tín hiệu giao thông tại đây và khu vực đường tàu đấy là cực kỳ vất vả. Cầu vượt Hồ Tùng Mậu Xuân Thủy hướng đi cầu Thăng Long tiếp tục ùn dài các bạn ạ. Lò Đúc, con phố này thì cũng đang bị nghẽn và đông khó khăn. Cầu vượt Mai Dịch cả trên lẫn phía dưới đi Phạm Văn Đồng đều đang rất là đông xe các bạn ạ. Như vậy là càng ngày càng đông rồi. Lúc này khi mà trời đã tắt nắng hẳn thì nhiều xe tham gia lưu thông. Nên là chúng ta thấy một vài những ngã đường trước đó chỉ dừng lại ở ngưỡng phản ánh là đông đông vừa phải thì nay đã trở nên quá tải. Trong trung tâm thành phố, Cao Bá Quát này, Hoàng Diệu này, Nguyễn Thái Học tắc trên toàn tuyến luôn. Nguyễn Thái Học thì vẫn vậy như chúng tôi cũng đã đề cập tới đấy ạ. Tắc rất là nặng từ cách đây vào khoảng 10 phút rồi. Ngã tư Lò Đúc Nguyễn Công Trứ cũng xung đột và xe tại đây cũng đang đứng im. Đó, một ngày đã bắt đầu khép lại với làm việc, lịch làm việc của rất nhiều người, và khi mà trở về nhà thì chúng ta chuyển sang một cái lịch khác, đó là lịch làm sao nắm được những thông tin đùn nghẽn để chúng ta chủ động vòng tránh. Hôm nay phố rất tắc các bạn ạ. Lĩnh Nam đi Tam Trinh đang kẹt nghẽn này, và nhiều bạn thính giả nói rằng là hôm nay ở trên phố còn tắc hơn cả những tuyến đường vành đai. Chúng ta thấy đấy ạ, Cao Bá Quát, Hoàng Diệu, Nguyễn Thái Học đều bị kẹt nghẽn cả. Ngã ba Lý Nam Đế, Trần Phú xe cũng đang đứng im tại đây.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Tin dùng cao hổ đã là quan điểm lạc hậu. Cao hổ không giúp cơ thể khỏe hơn, cũng không chữa được các bệnh về xương khớp. Trong khi đó, cao hổ chính là nguyên nhân khiến hổ bị giết hại. Sử dụng cao hổ là vi phạm pháp luật. Khi có bệnh, hãy tìm đến bác sĩ và các phương pháp y học hiện đại. Hãy chấm dứt giết hại hổ bằng cách không sử dụng cao hổ.
11: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
12: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
13: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh. Dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
14: Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Bên cạnh những điểm ùn nghẽn vì thuần túy gia tăng cơ học về lượng phương tiện thì chúng ta còn phải đối mặt với những trạng thái ùn nghẽn do va chạm các bạn ạ. Phố Trần Quốc Hoàn ra phía Phạm Văn Đồng đang ùn nghẽn. Ở đây thì có một vụ va chạm ở cái điểm giao nhau nên là chúng ta đi lại rất là khó. Hai xe ô tô va chạm và chưa giải quyết được các bạn ạ. Cầu vượt, vụ va chạm ở đầu cầu vượt Hồ Tùng Mậu Xuân Thủy phía Phạm Văn Đồng, cầu vượt bị tắc. Và đoạn này thì buổi chiều thì thường là khó rồi. Cầu Đông Trù hướng đường 5 kéo dài đi lại tốt theo cả hai chiều, một cái thông tin mà khiến cho nhiều bạn đi trong phố có lẽ là ao ước. Giá như là lộ trình của mình đi qua cầu Đông Trù ở thời điểm này chứ không phải là những cái điểm kẹt nghẽn ở trong phố. Hầm chui Phù Đồng thì quả thực là chúng ta đang bị xung đột khi mà một chiếc xe tải và một chiếc xe buýt không đủ khoảng trống để có thể tránh nhau. Thành ra là các xe phía sau cũng không đi qua được. Chúng ta đang kẹt nghẽn tại đây cỡ khoảng độ 15-20, thậm chí là có thể dao động trong ngưỡng 30 phút mà chúng ta không thể đi được với trạng thái xung đột như thế này. Lĩnh Nam đi Tam Trinh cũng bị ùn này, ngã tư Lò Đúc Nguyễn Công Trứ cũng rất là xung đột các bạn nhé. Ở phía Hà Đông, ngã tư Quang Trung Ngô Thị Nhậm thì do lượng phương tiện gia tăng cao trong khoảng 7 phút gần đây nên là cũng gây ra những cái xáo trộn đấy ạ, ùn dài theo các hướng đường mà chúng tôi vừa mới nhận thông tin và thông báo tới các bạn. Cầu vượt Mai Dịch thì vẫn vậy rồi, như chúng tôi cũng đã chia sẻ từ cách đây ít phút đồng hồ. Rõ ràng những thông tin này chưa thể làm chúng ta có thể là bớt đi sự căng thẳng được, nhưng hy vọng là qua những thông tin mà chương trình cung cấp để chúng ta chuẩn bị sẵn tâm thế khi mà buộc lòng phải di chuyển về nhà trên những ngã đường đông đúc như thế này. Đường Tam Trinh tiếp tục thông tin đây các bạn ơi. Bạn Lê Kim Anh cho biết là đi qua phía chợ đầu mối phía Nam và từ khu vực chợ đầu mối phía Nam đi về Tân Mai cũng đang bị kẹt nghẽn các bạn nhá. Đó, không kém bất cứ một nơi nào cả. Quá là vất vả cho buổi chiều ở trong phố các bạn ạ. Còn đường dẫn lên cầu Đuống về Yên Viên đi Ninh Hiệp xe đang đông và một vài đôi chút nhịp chờ là những diễn biến giao thông được một thính giả có thông báo đến VOV giao thông và chuyển tải trên tần số FM 91 MHz vào chiều nay.
16: Có một niềm tin được nuôi dưỡng suốt 25 năm, mọi giá trị vững bền đều khởi sinh từ tâm, kiến tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững cho người Việt. Dạ Hương lan tỏa hạnh phúc đông đầy, Nguyên Xuân tôn vinh nét đẹp truyền thống, Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười chắc khỏe, Bảo Thanh trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy. Hành trình kiên định, sen trắng vững tâm, nỗ lực bứt phá, vững vàng chất lượng, trí tuệ tận tâm, nâng tầm chất sống Việt tới mọi người, mọi nhà, lan tỏa thương hiệu quốc gia, vươn xa ra thế giới. Dược phẩm Hoa Linh 25 năm, sen trắng vững tâm, nâng tầm chất sống Việt.
17: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
18: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
19: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmolink Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
18: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
19: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
18: Vâng ạ, KBI Cosmolink Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn.
19: Anh ạ. Anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
5: Tiếp nối cho giờ cao điểm, chúng ta sẽ cùng đến với tình hình giải quyết về vụ va chạm hai xe ô tô trên tuyến đường Trần Quốc Hoàn mà chúng tôi vừa mới đề cập cách đây phút. Thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây và chúng tôi tin là với sự hỗ trợ như thế này thì mau chóng tháo gỡ cho về tình hình giao thông sau khi mà chúng ta đã phải đứng và chờ đợi hai chủ xe mà không giải quyết được, không tìm được tiếng nói chung, va chạm giữa hai xe ô tô trên tuyến đường Trần Quốc Hoàn. Tuyến đường Võ Nguyên Giáp đi qua nhà ga T1 xảy ra va chạm giữa một xe máy và một xe 7 chỗ dẫn tới một đôi chút cản trở theo hướng đi về phía Nội Bài. Hôm nay thì vụ va chạm giữa một xe máy và ô tô đã là vụ thứ hai. Trước đó chúng tôi cũng đã thông báo, tất nhiên là khá là lâu rồi, phải lên tới cả tiếng rồi, là một người điều khiển xe máy đã không giữ được khoảng cách an toàn và tông thẳng đuôi vào đuôi một cái xe buýt. Đó, và bây giờ là va chạm giữa một xe máy và một xe 7 chỗ đoạn đi qua nhà ga T1 các bạn nhé. Đường láng đi về phía Trường Chinh thì vẫn là những cái điều mà có lẽ là các bạn thính giả cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi. Đó là chờ đợi trong cái trạng thái là đông đúc và dày đặc xe. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ nút giao đường 5 hướng đi Bắc Ninh thì vẫn đang kẹt nghẽn lối rẽ vào đề Phù Đổng, thì vẫn nhiều xe đang chờ tại đây các bạn ạ. Và như chúng tôi cũng có chia sẻ một cái thông tin, bên phía khu vực hầm chui Phù Đổng thì đang vướng một cái xung đột giao thông khá là dữ dội khi mà diện tích còn lại không đủ để một xe buýt và một cái xe tải tránh nhau, nên là hai xe đã đứng im dẫn tới các xe phía sau kẹt nghẽn, không có di chuyển được trong thời điểm như thế này. Còn chờ đợi giải quyết như thế nào thì tôi cũng chưa rõ, chắc là cần phải mở rộng cái khoảng trống một đôi chút để đủ cho hai cái xe cồng kềnh này tránh được đã thì chúng ta mới tìm cách lưu thoát được ạ.
20: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home. Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp.
1: Nghe nói cậu sắp chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp hả?
21: Ừ.
1: Có tốn chi phí với thủ tục nhiều không?
21: Ôi, còn tiết kiệm cả mớ chi phí ấy chứ. Có BIDV đồng hành mà. Khởi nghiệp chi phí không đồng luôn.
1: Thế nào hay vậy?
21: Đây nhé, mở tài khoản thì BIDV tặng luôn tài khoản số đẹp giá trị lên đến 12 triệu đồng, tặng chữ ký số, hỗ trợ khai báo thuế và phát hành hóa đơn điện tử. Mà BIDV cũng miễn phí sử dụng phần mềm quản lý bán hàng 6 tháng, tặng loa báo tiền sau bóc thông minh. Lên doanh nghiệp cái, mình bán hàng chuyên nghiệp luôn.
1: Ôi, xịn thế cơ à. Nhưng nếu cần vốn đầu tư thì sao?
21: Thì vay online, vài ngày là giải ngân luôn. BIDV có sản phẩm cho vay thấu chi tín chấp qua các nền tảng kế toán, hóa đơn điện tử với cơ chế ưu đãi độc đáo. Vay càng sớm, lãi càng rẻ, chỉ 9% một năm thôi nhé. BIDV còn có gói tín dụng ngắn hạn, ưu đãi tới 25.000 tỷ đồng, giảm tới 0,5% mỗi năm so với lãi thông thường đấy.
1: Ôi, thế đúng là có BIDV, yên tâm từ A đến Z nhờ.
21: Khởi nghiệp ngay có BIDV hỗ trợ tận tay. Liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất hoặc hotline 1900 9248 để nhận ưu đãi nhé.
5: Chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phía đội cảnh sát giao thông số 6, đồng chí Nguyễn Quốc Cang Nam cho biết là vụ tai nạn va chạm giữa hai xe ô tô ấy, ở tuyến đường Trần Quốc Hoàn thì nay đã giải quyết xong rồi. Vì đơn giản là vụ va chạm này nó cũng không phải là quá nặng các bạn ạ. Nên là thôi hai chủ xe cũng tất nhiên là ngậm ngùi để chấp nhận thỏa thuận với nhau và đi rồi. Các phương tiện đã phần nào đó có được những khoảng trống di chuyển tốt hơn theo hướng về phía Hoàng Quốc Việt các bạn ạ. Bên phía đường Tân Mai đi hầm chui Kim Đồng bị nghẽn tại phía trước cổng trường tiểu Tân Mai khi mà học sinh tan học vào lúc tầm 5:30 trở ra đến 6 giờ. Đó thì chúng tôi cũng ghi nhận về trạng thái này bởi vì nó chỉ diễn ra trong cái khoảng thời gian nhất định thôi. Nó mang tính thời điểm đâu đó khoảng 10-15 phút thì các bạn thính giả chúng ta cũng để ý thêm một đôi chút. Từ Đào Tấn tại đây thì chúng tôi cũng xác nhận thông tin là hơi chậm, trước đó còn tắc cơ, bây giờ chậm là tức là có cải thiện đấy các bạn ạ. Tất nhiên là nó cải thiện cũng chưa được như kỳ vọng của tất cả chúng ta, nhưng mà dẫu sao là cũng là có các bạn ạ. Thụy Khuê đi Bưởi giao thông thì rất tiếc chưa được tốt lắm, vẫn đang khá là chậm. Lúc này là 5 phút nữa là 6 giờ chiều rồi thì các bạn thính giả cân đối cho lộ trình của mình. Thụy Khuê đi đường Bưởi giao thông đang ùn và di chuyển chậm chạp các bạn ạ. Thái Hà Hoàng Cầu vẫn đang tiếp tục xung đột giao thông. Trên cây cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn tại đây, lượng xe đông quá các bạn ạ, dày đặc đấy ạ.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Bố mẹ ơi, con có kết quả thi đại học rồi. Con gái của bố mẹ sắp trở thành bác sĩ tương lai rồi đó ạ.
2: Con gái giỏi quá. Bố mẹ đã hứa với con, thi xong nếu con đạt kết quả tốt thì bố mẹ sẽ thưởng cho con một chiếc xe máy. Thế con đã chọn được chiếc xe ưng ý chưa?
1: Con chọn được rồi ạ. Mẫu xe này đang hot lắm nên ở cửa hàng gần nhà mình chỉ còn một chiếc thôi mẹ ạ.
3: Xe đó bao nhiêu tiền vậy con?
1: Dạ 35 triệu bố ạ.
3: Nhưng giờ tiền mặt nhà mình không đủ, hay là mình mang hai chỉ vàng đi bán em nhỉ?
2: Để em xem đã. Nhà mình cũng có ít vàng đây. Có cả vàng ông bà để lại này, rồi cả vàng rồng Thăng Long của bảo Tín Minh Châu nữa.
3: Vậy thì mang vàng của ông bà đi bán trước đi em. Vàng bảo Tín Minh Châu để lại, khi nào cần thì tính.
2: Mình đang cần tiền ngay thì bán vàng của bảo Tín Minh Châu cho nhanh. Vì vàng rồng Thăng Long của bảo Tín Minh Châu không cần phải nấu chảy, thử tuổi mất thời gian. Chỉ cần kiểm tra có đủ dấu thương hiệu, vỉ ép, nhãn mác đầy đủ thì họ sẽ mua ngay và trả tiền luôn anh ạ.
3: Thế cơ à? Vậy em đưa để anh đi bán luôn, còn kịp lấy xe cho con.
2: Vâng ạ.
1: Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm ạ. Thế là con kịp mua được chiếc xe mơ ước để đi đại học rồi.
3: Ừ.
4: Vàng rồng Thăng Long, giao dịch mọi nơi, bảo toàn giá trị.
5: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
5: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
5: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
6: Hotline 0368 910 998.
7: Hãy cùng tiếp tục đồng hành cùng với giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba, mùng 6 tháng 10 năm 2026. Trong cái giai đoạn đầu và khoảng độ 45 phút đầu tiên thì chúng ta cũng không vất vả lắm, thực sự là như vậy. Và tôi thì cũng đang mừng thầm rằng là hôm nay công việc của mình cũng suôn sẻ, cũng trôi chảy. Đây mình phải nói ít, đây đồng nghĩa với việc là các bác tài của chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn. Và việc trở về nhà, đôi khi với một ai đó khép lại công việc và hôm nay trở về nhà thì nó cũng suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn. Thế nhưng mà không nha các bạn nhé, sau đó là hàng loạt những cái thông tin kẹt nghẽn như là Tân Mai, Trương Định, hầm chui Kim Đồng, Thái Hà, Hoàng Cầu, cầu Vĩnh Tuy, Đội Cấn, rồi bên phía khu vực số 39 Tô Ngọc Vân, chúng tôi vừa mới tiếp xúc thông tin là có một cái xe máy xúc đang dừng giữa đường, không rõ lý do tại sao gây ùn tắc tại đây các bạn ạ. Số 39 Tô Ngọc Vân trên phía mạn Tây Hồ các bạn ơi. Bên phía ô chợ dừa Hoàng Cầu thì hôm nay chúng ta thấy là khá ổn khi một nhịp đèn chờ là các bạn đã có thể đi qua được rồi. Nhưng các bạn cũng có một thông tin rằng là điều này làm chúng ta khá là khó chịu, đó là rất nhiều xe máy nhìn thấy biển cấm rẽ trái rồi nhưng mà vẫn không chịu là đi lên, vòng lên phía trên khoảng ít mét nữa để mà quay đầu, mà vẫn cứ rẽ trực tiếp luôn tại đây. Và điều này thì cũng gây ra những cái xung đột giao thông hoặc thậm chí là có thể tiềm ẩn những cái vụ va chạm. Đội Cấn thông báo với quý vị các bạn là đang khá nghẽn các bạn nhé. Nhiều bạn cho biết là hôm nay trong phố rất là đông, như chúng tôi cũng đã thông tin, Lò Đúc hướng đi về phía Kim Ngưu, xe đang đứng chật tại đây và rất là khó đi. Thụy Khuê đi Bưởi, giao thông ùn dài. Rồi Đào Tấn, Kim Mã, phía Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh, Láng về phía ngã tư Sở. Tất cả những khu vực này thì đều tương đối là vất vả đến thời điểm này. Một thông tin từ phía cây cầu Vĩnh Tuy được các bạn thính giả cập nhật là chưa có gì sáng sủa hơn cả. Thời tiết thì đang ngày một tối hơn nhưng mà tình hình giao thông của chúng ta tại đây thì cũng chưa có cải thiện là mấy. Chúng ta vẫn đang vất vả. Từ giải phóng Ngọc Hồi đang bị kẹt nghẽn ở trước cổng bến xe Giáp Bát và cái điểm rẽ vào đường Đại Từ phía Linh Đàm. Đó, thì đây là những cái điểm quen thuộc ở cửa ngõ phía nam thành phố mà bạn Lê Kim Anh có chỉ ra vào buổi chiều ngày hôm nay, 6 giờ chiều, và tình hình giao thông của chúng ta thực sự là cũng chưa cải thiện nhiều ở cửa ngõ phía nam đâu ạ. Và đến với phía tây, Nguyễn Phong Sắc rẽ Xuân Thủy, tại đây đang bị kẹt nghẽn, trước đó là khu vực Hồ Tùng Mậu, chúng ta cũng đang bị khó. Cầu vượt Mai Dịch để chúng ta đi Phạm Văn Đồng, đó thì cũng là những cái điểm khó mà chúng tôi cũng đã thông báo trước đó, thậm chí là trước khoảng 20 phút rồi, tới thời điểm hiện nay là như vậy các bạn ạ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau bản tin tổng hợp bằng những thông tin giao thông mới hơn.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp 18 giờ trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản đạt 9,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3%. Động lực tăng trưởng là kết quả tích cực của hoạt động nuôi trồng, chế biến và nhu cầu thị trường. Với tốc độ tăng trưởng cao, thủy sản tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc gia tăng kim ngạch và cải thiện cán cân thương mại của khu vực nông nghiệp. Cục Thuế vừa ban hành công điện yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu, thời hạn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi được kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có công văn yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy và nghị định số 244 của Chính phủ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu phải quán triệt, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Tin quốc tế. Pháp và Đức mới đây đề xuất Liên minh châu Âu EU xây dựng một công cụ thương mại mới cho phép phản ứng nhanh trước những hành vi làm méo mó thị trường và thậm chí hạn chế quyền tiếp cận thị trường chung trong trường hợp nghiêm trọng. Động thái này cho thấy EU đang muốn thay đổi cách sử dụng sức mạnh thương mại từ chủ yếu phòng vệ sang chủ động tạo sức ép để bảo vệ lợi ích kinh tế và an ninh của mình. Sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe một thông tin khác. Thưa các bạn, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên các tỉnh Trung Bộ bắt đầu bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng. Đêm qua, mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế. Một số nơi đã có mưa rất to với lượng mưa trên 250mm như tại trạm Kỳ Anh Hà Tĩnh là 297mm, trạm Sen Thủy Quảng Trị 248mm. Hiện nay, vùng mưa lớn đang lan dần xuống phía Nam và tập trung ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị, kéo dài đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa tính đến ngày 8 tháng 10 được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng là 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Riêng khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở hai thành phố này lên cấp độ 2. Dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn thông tin cảnh báo.
1: Từ đêm 8 tháng 10, mưa lớn ở khu vực từ thành phố Huế cho đến thành phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ lan dần ra phía Bắc và có khả năng mở rộng đến Thanh Hóa. Đợt mưa lớn này sẽ được chúng tôi dự báo là có khả năng kéo dài đến ngày 11 tháng 10. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày sẽ có nguy cơ cao là xảy ra ngập úng nặng ở các vùng trũng thấp, khu vực đô thị, đồng thời có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở đất gây nguy hiểm cho người dân.
0: Các bạn thính giả thân mến, bản tin tổng hợp 18 giờ trên VOV Giao thông xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những bản tin sau.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đó là nội dung của bản tin tổng hợp, còn bây giờ là lúc mà chúng ta cùng đến với nội dung của những diễn biến giao thông. Từ phía khu vực Nguyễn Phong Sắc rẽ ra Xuân Thủy, xe vẫn đang chặt cứng tại đây các bạn ạ. Ở dốc Cầu Đuống cũng không kém cạnh với thông tin về việc di chuyển khó khăn, và thậm chí các bạn thính giả có nói rằng là rất mong VOV Giao thông phát sóng để mong lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng sớm ở dốc Cầu Đuống. Trong trung tâm thành phố, phía khu vực Quán Sứ, Hai Bà Trưng đều di chuyển chậm, đặc biệt là điểm giao này giáp ra tới phía khu vực Hỏa Lò trên phía Hai Bà Trưng là điểm mà chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trở ngại tại đây các bạn ơi. Lại quay trở lại với Nguyễn Phong Sắc nào, khu vực ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Trần Thái Tông, Xuân Thủy, Cầu Giấy đang có những xung đột tại đây như các bạn thính giả có đề cập tới. Ở phía nam, tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ đi Linh Đàm đang ùn tại điểm rẽ ra Nguyễn Hữu Thọ và điểm dừng chờ gần với bán đảo Linh Đàm. Tới thời điểm này thì đây là những khu vực mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với áp lực giao thông rất là căng thẳng. Lúc này trời đã tối hơn, và các bạn thính giả để ý quan sát một đôi chút, bởi vì trong những trạng thái đông đúc như thế này, chỉ cần một chiếc xe thiếu để ý, thiếu quan sát thôi, xe máy len lỏi thôi, hoàn toàn có thể gây ra những vụ như là quệt gương hoặc là gây ra chảy xước cho chúng ta nếu như là chúng ta không để ý và duy trì việc giữ làn của mình, nhất là với những xe đậu làn nọ làn kia rất hay dễ bị quẹt gương các bạn ạ. Với các bạn nào đang sốt ruột ở phía khu vực Nguyễn Phong Sắc thì lúc này chúng tôi thông báo với các bạn là đã có lực lượng chức năng hỗ trợ nhá. Hy vọng là mọi thứ sẽ ổn hơn trong khoảng thời gian này. Tuyến đường Võ Văn Kiệt đoạn đối diện với nhà ga T2 qua điểm quay đầu về Hà Nội có một chiếc xe 7 chỗ đang bật đèn cảnh báo và một cái xe máy. Đây là vụ va chạm với một cái chiếc xe máy đã tông vào đuôi một chiếc xe 7 chỗ đấy ạ. Đó, va chạm mới gặp sự cố và lúc này thì đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Những vụ việc chúng tôi thông báo và lên tới gần 20 phút rồi. Như vậy là hiện trường của vụ tai nạn này vẫn chưa được giải quyết. Thông báo với quý vị các bạn ở đường Võ Văn Kiệt như vậy để chúng ta chủ động phòng tránh hiện trường của vụ va chạm giữa một xe 7 chỗ và một cái xe máy từ 15 phút đồng hồ trước đây. Nối tiếp cho nội dung của giờ cao điểm chiều nay, mời quý vị các bạn lắng nghe chuyên mục Chuyện Hôm Nay.
2: Chuyện Hôm Nay.
3: Chuyện Hôm Nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, một cuốc xe 17.000 đồng lấy đi một con mắt của người tài xế công nghệ và anh phải tự trả viện phí. Hơn 700.000 người làm nghề này, khi ngã thì ai đỡ? Đây là nội dung sẽ có trong bình luận của nhà báo Phạm Trung Tuyến nhan đề Ai đỡ tài xế?
1: Cuốc xe 17.000 đồng mà tôi đổi một con mắt. Đó là lời anh Lê Thanh Tùng, 8 năm chạy xe ôm công nghệ, kể trên báo VN Express ngày 4 tháng 10. Chuyện là anh nhận cuốc xe từ một tài khoản lập bằng SIM rác, ứng dụng chỉ đường vòng vèo. Anh đến muộn, hai bên lời qua tiếng lại. Người khách ném một viên đá, kính vỡ, mảnh kính găm vào mắt trái. Anh mất hẳn con mắt ấy. Anh tự trả gần 20 triệu đồng viện phí, bảo hiểm của hãng xe từ chối chi trả vì sự việc phát sinh từ mâu thuẫn với khách. Tôi đọc đi đọc lại cái lý do ấy. Người chở khách không va chạm với khách trên cuốc xe thì còn va chạm ở đâu? Anh đến muộn vì ứng dụng, khách nổi nóng vì anh đến muộn. Cả chuỗi chuyện đều nằm trong công việc, chỉ có tờ hợp đồng bảo hiểm là đứng ngoài. Năm 2009, tôi viết một loạt thư của cả Chiêm, một lão nông cựu binh, lên Hà Nội chạy xe ôm. Có lần nghe tin có dự thảo quản lý xe ôm, cả Chiêm viết thư về khoe vợ, nằm mơ cũng không nghĩ cái nghề của mình lại được quan tâm đến thế. Rồi lão tự giễu, dẫu có cái dự thảo vô bổ thì cũng vẫn là một sự quan tâm. 17 năm sau, xe ôm đã khoác áo đồng phục, có ứng dụng, có chấm điểm 5 sao. Còn chuyện được quan tâm thì vẫn dở dang. Cả nước có hơn 700.000 người chở khách, giao hàng trên các nền tảng lớn. Một khảo sát của Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh hồi tháng 8 cho thấy, cứ 10 người thì hơn 9 người coi đây là nghề chính, cứ 4 người thì gần 3 người từng gặp va chạm. Vậy mà họ đứng ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi có người gặp nạn, anh em tự góp tiền thăm nhau. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Phải nói cho công bằng là đã có tín hiệu tốt. Ngày 29 tháng 9, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, dự án sửa đổi luật bảo hiểm xã hội do chính phủ trình đã đề xuất đưa người làm việc trên nền tảng số vào diện bắt buộc. Nhiều đại biểu muốn doanh nghiệp nền tảng cùng đóng. Tôi đồng tình. Bác cả Chiêm ngày xưa mà đọc được, hẳn sẽ viết thư về khoe vợ. Nhưng luật thì cần có thời gian, còn tai nạn thì không chờ ai. Và nếu bắt người thu nhập bấp bênh đóng một khoản lớn mỗi tháng, chữ bắt buộc rất dễ thành rào cản. Vì thế tôi nghĩ nên làm ngay một việc, bảo hiểm tai nạn lao động tính theo từng cuốc xe. Cách làm không khó, từ lúc bấm nhận cuốc đến lúc trả khách xong, người tài xế đang làm việc, mọi thương tích trong quãng ấy đều là tai nạn lao động, dù là ngã xe, bị xe khác tông hay bị chính khách đánh. Phí bảo hiểm trích tự động trên mỗi cuốc, nền tảng gánh phần lớn. Không phải chờ xác định thu nhập, tài xế cũng không phải tự đi đóng mỗi tháng. Cuốc nào chạy, cuốc ấy được che chở. Vì sao làm cái này trước? Vì đây là rủi ro gần nhất và chi phí cũng là phần rẻ nhất khi được chia ra trên rất nhiều chuyến xe. Giải pháp này không phải ý nghĩ bất chợt của tôi. Từ đầu năm 2025, Singapore đã cho tài xế và người giao hàng được bồi thường tai nạn lao động ngang với người làm công ăn lương. Dự luật của ta hoàn toàn có thể tách riêng phần tai nạn lao động để áp dụng sớm, còn phần hưu trí thì tính tiếp. Nền tảng đẩy chi phí sang khách thì sao? Tôi sẵn lòng trả thêm vài trăm đồng mỗi cuốc để biết người chở mình, lỡ có ngã, không phải tự trả viện phí. Chỉ một điều phải ghi thật rõ trong luật, gặp khách nóng nảy chính là rủi ro của nghề chở khách. Không điều khoản nào được loại trừ mâu thuẫn với khách, nếu không, bảo hiểm sẽ chỉ bảo hiểm cho những tai nạn ít khi xảy ra. Họ chở chúng ta mỗi ngày, khi họ ngã, ai đỡ? Mỗi sáng, hơn 700.000 người đội mũ bảo hiểm ra đường. Đã đến lúc hai chữ bảo hiểm ấy không chỉ là cái mũ nằm trên đầu họ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyện hôm nay với bình luận Ai đỡ tài xế của nhà báo Phạm Trung Tuyến.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đó là một câu chuyện mà có lẽ là các bạn sẽ soi chiếu thấy một phần suy nghĩ của chúng ta trong đó, nếu như là các bạn thính giả là một người tài xế chuyên nghiệp. Còn tình hình giao thông liệu có nằm trong lộ trình của quý vị và các bạn không ạ? đường Nguyễn Hữu Thọ đi bán đảo Linh Đàm, thì các bạn cho biết là chờ đôi khi tới 4 nhịp đèn cũng chả thấy mình nhúc nhích được thêm chút nào cả, vẫn cứ đi lại rất là chật vật tại đây. Hà Huy Tập, tuyến đường này đi qua ngõ 455, ùn dài theo cả hai chiều, rất là khó khăn các bạn nhé. Nên mong rằng là với sự vất vả mà chúng tôi có đề cập tới thì các bạn thính giả chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhiều hơn để chúng ta bớt đi phần nào sự căng thẳng trong việc đi lại. Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường Hà Huy Tập, rồi khu vực Nguyễn Phong Sắc. Nguyễn Phong Sắc thì tại đây đã có lực lượng chức năng hỗ trợ để các bạn đi trần

0: Thái Tông thì chúng ta sẽ đỡ căng thẳng hơn. Đến với cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km số 302 hướng đi về Nam thì có một xe tải gặp sự cố, chiếc xe này đang dừng đỗ chiếm một làn xe. Khuyến cáo các bác tài trong thời điểm này trời tối chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn các bạn ạ. Cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 ở km số 302 hướng vào phía Nam, đó, hướng Bắc Nam thì chúng ta đang vướng xe tại đây. Ở cầu Đuống vẫn còn đang đông đúc một đôi chút các bạn nhé, để chúng ta cũng nắm được tình hình khu vực cầu Mũ Lao Hà Đông. Để chúng ta hướng đi về phía Hà Đông có mật độ tham gia giao thông tăng cao và vẫn còn đang khá là khó trong việc là di chuyển tại đây, chứ không phải là không đâu các bạn ạ. Khu vực cầu Mũ Lao Hà Đông vẫn đang đông đúc và dày xe.
1: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
2: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
1: Ngay gần Hà Nội thì ok.
2: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
1: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
2: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
1: Cậu lên lịch, tôi đi khảo sát ngay.
2: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục với những thông tin giao thông mới. Quốc lộ 1A cũ đoạn đi qua cây xăng Quán Gánh đang bị ùn nghẽn cục bộ. Chúng tôi thông báo lại với các bác tài đi tuyến quốc lộ 1A cũ ạ. Đoạn đi qua cây xăng Quán Gánh đang bị ùn nghẽn cục bộ tại đây. Các bạn đi Thường Tín, đi Phú Xuyên hoặc là theo chiều này để trở về Hà Nội trên tuyến quốc lộ 1A xin vui lòng để ý. Ở phía khu vực Tô Ngọc Vân các bạn có nhớ không ạ? Có một xe ô tô đang dừng đỗ và khiến cho giao thông bị ùn nghẽn. Trước đó chúng tôi cũng đã thông báo là một xe thi công gì đó dừng đỗ ở phía khu vực Tô Ngọc Vân từ cách đây cũng khá lâu rồi, ở số nhà 39 vào thời điểm là gần 6 giờ. Thì tới thời điểm hiện nay chúng tôi cũng có thông tin ở phía Tô Ngọc Vân, nhưng mà đoạn qua số nhà 31 vẫn ở bên dãy số lẻ các bạn ạ. Một xe ô tô đang dừng đỗ và khiến cho giao thông của chúng ta gặp cản trở các bạn ơi. Một thông tin đến từ thính giả Nguyễn Dương. Bạn cho biết là đường nội bộ khu vực Sipucha Phú Thượng đang có công trình xây dựng, đường rất là bụi các bạn ạ, nên là khó khăn trong việc là quan sát hướng ra phía Phạm Văn Đồng. Còn bạn Văn Nam cho biết là từ Nguyễn Ngọc Vũ để đi ra ngã tư Lê Văn Lương, các xe dừng chờ đèn tín hiệu giao thông rất là dài, nhưng mà vẫn có những dấu hiệu như là cố len lên làm bịt luôn lối đi theo chiều ngược lại. Đó, mở làn mới, đấy chúng ta hay nói với nhau đấy, mở làn mới và khiến cho giao thông ở trong trạng thái đối đầu, xung đột và lại càng tắc từ Nguyễn Ngọc Vũ đi ra ngã tư Lê Văn Lương các bạn ạ. Chúng ta sẽ chờ những sự khởi sắc về giao thông trong khoảng thời gian tiếp theo. Giờ là lúc mà chúng ta lắng nghe chuyên mục Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa trình Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật thuế, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và sử dụng đất phi nông nghiệp. Một trong những nội dung nổi bật đó là Bộ Tài chính đề xuất thu thuế 0,2% và không áp dụng hạn mức với đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng. Đáng chú ý, thời gian gần đây, nhiều người mua xe trả góp đồng loạt chia sẻ việc lãi suất khoản vay tăng mạnh, cá biệt có trường hợp

0: lên đến 19,8% một năm cho khoản vay mua ô tô, nếu so sánh với mức lãi suất ưu đãi cố định trong năm đầu tiên chỉ từ 7 đến 8% một năm, mức lãi suất thả nổi của một số nhà băng đã tăng hơn gấp đôi. Cũng nhắc tới thị trường xe hơi, điểm đáng chú ý của thị trường ô tô Việt năm 2026 là tốc độ phổ cập của các phương tiện điện hóa. Theo PwC, xe điện hóa chiếm khoảng 44% tổng lượng tiêu thụ xe du lịch tại Việt Nam trong nửa đầu năm nay. Và mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 61/2026 kèm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, trạm sạc xe điện phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc, đầu nối và chế độ sạc tương thích. Cập nhật những diễn biến từ thị trường chứng khoán hôm nay. Thưa quý vị, thị trường tiếp tục xanh nhẹ nửa đầu phiên sáng trước khi hạ nhiệt và giảm trở lại do bên bán chiếm ưu thế. Cầu bất ngờ tăng cao từ nửa cuối phiên chiều giúp VN Index đảo chiều tăng, đóng cửa tại 1.759 điểm, tương đương mức tăng gần 6 điểm. Động lực tăng ổn định ở nhóm bán lẻ với các mã MWG, DGW, nhóm thực phẩm đồ uống có SBT, VNM, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng có CII, HT1, CTD, VCG, nhóm phân đạm có BFC, DCM. Mức giảm đáng kể ở nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp cũng như nhóm hàng cá nhân hay nhóm y tế. Theo SSI Research, giá trị giao dịch khớp lệnh sàn HOSE tăng lên 14,5 nghìn tỷ đồng. Cũng trên HOSE, khối ngoại bán ròng 2,7 nghìn tỷ đồng qua kênh thỏa thuận, nhưng mua ròng nhẹ 135 tỷ đồng nếu tính riêng kênh khớp lệnh. Thưa quý vị, mới đây Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 với những thông tin rất đáng chú ý. Tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho cả năm, áp lực trong 3 tháng cuối năm vẫn rất lớn. Chuyển động thị trường có bài phân tích.
1: Thưa quý vị, tăng trưởng GDP quý 3 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước. Quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Trong đó, khu vực công nghiệp xây dựng vẫn là đầu kéo của nền kinh tế. 9 tháng qua, công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, dịch vụ tăng 8,69%, còn nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%. Công nghiệp và xây dựng cùng lĩnh vực dịch vụ đã đóng góp tới 94,65% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Sự bứt phá này còn thể hiện rõ qua quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng qua vẫn cán mốc ấn tượng, đạt 888,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, tháng 9 ghi nhận tỷ trọng xuất siêu nổi bật. Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế quý 3 và 9 tháng năm 2026 mới đây tại Hà Nội, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết.
2: Cái điểm đáng chú ý là cái tháng 9 này thì cái cán cân thương mại chúng ta đã chuyển sang xuất siêu 1,3 tỷ đô. Thì cái diễn biến này nó cho thấy cái tín hiệu cải thiện của cán cân thương mại và nó góp phần thu hẹp cái mức nhập siêu lũy kế của 9 tháng. Thế còn về nguyên nhân nhập siêu, chúng tôi cho rằng là trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận trong cái bối cảnh mà cả xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta đều tăng mạnh. Nó phản ánh cái quy mô hoạt động sản xuất, rồi gia công và thương mại của chúng ta là tiếp tục được mở rộng. Trước hết là chúng ta phải nhìn vào cái việc là chúng ta tăng mạnh ở đây là cả xuất khẩu và nhập khẩu.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, con số tăng trưởng gần hai con số trong quý 3 không chỉ là kết quả của sự hồi phục trong ngắn hạn, mà còn là kết quả từ chuỗi chính sách cải cách đồng bộ và sâu rộng. Phân tích thêm về động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế thời gian qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
3: Đây là một trong những dấu ấn mà tôi cho rằng trong lịch sử tăng trưởng kinh tế Việt Nam 40 năm đổi mới đã chưa từng có. Từ tốc độ tăng trưởng trung bình vọt lên tốc độ tăng trưởng cao là cả nỗ lực rất lớn, cả quyết tâm chính trị, sự hoàn thiện thể chế, cả về huy động nguồn lực và phát huy tất cả mọi tiềm năng của các địa phương. Huy động một là các cái nguồn lực truyền thống, hai là tiêu dùng như là sẽ tăng lên, thứ ba nữa là cái xuất khẩu.
1: Tuy nhiên, đằng sau con số tăng trưởng kinh tế nổi bật, chặng đường còn lại của năm 2026 không hề bằng phẳng. Bước sang quý 4, nền kinh tế Việt Nam đối mặt nhiều áp lực, trong đó nguy cơ gia tăng nợ xấu, sức ép hạ lãi suất để tiếp sức cho doanh nghiệp, cùng các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và an sinh xã hội khi triển khai hạ tầng lớn vẫn là những nút thắt cần gỡ bỏ ngay lập tức. chỉ ra những khó khăn thách thức trong quý cuối năm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nêu rõ.
4: Từ nay đến cuối năm, áp lực tăng trưởng còn rất lớn để đạt được hai con số. Việc mà dư nợ tăng mạnh, tăng nhanh cũng là một cái áp lực lớn, đặc biệt là tập trung các nguồn vốn vào những cái lĩnh vực được quan tâm, được ưu tiên, chứ không phải tập trung cho một số lĩnh vực, là một số những nhà đầu tư tạo ra những rủi ro lớn. Hơn nữa là cái việc giải phóng mặt bằng cũng cần phải đảm bảo quyền lợi của người dân để tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan tới tái định cư, giá đền bù, tái sinh kế và đảm bảo giảm thiểu những áp lực an sinh xã hội xuất phát từ những giải phóng mặt bằng với số lượng lớn người dân trong việc đó. Kiểm soát lãi suất, hạ lãi suất cũng là một áp lực để chúng ta cần làm gấp cho các doanh nghiệp.
1: Không chỉ chịu áp lực từ bên trong, bức tranh kinh tế quý cuối năm còn gánh chịu lực cản lớn từ môi trường quốc tế. Cạnh tranh thương mại gay gắt, chi phí logistics neo cao cùng độ trễ của chính sách đang là những thách thức lớn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng cho biết thêm.
3: Cản ở đây thì có thể là do cạnh tranh, những lực lượng mạnh hơn mình thì có thể tham gia vào cái miếng bánh thị trường, có thể gây cho cả cái doanh nghiệp Việt Nam có những khó khăn. Thứ hai là cũng do cái độ trễ của chính sách, có những chính sách là bây giờ chúng ta ban hành rồi nhưng mà có những cái nguồn lực cũng chưa chuẩn bị kỹ. Tiếp theo nữa là cái hạ tầng cơ sở Việt Nam tôi nghĩ rằng là cái lực cản. Ngoài ra nữa có thể những lực cản liên quan đến cái lao động, nếu mà có sự thay thế về lao động với cái quy mô lớn mà lao động giản đơn thì có thể đẩy ra tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ tăng lên. Nhưng tôi nghĩ những cái lực cản đó thì nghĩ ra nó là cơ hội để đổi mới.
1: Do đó trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách vĩ mô cũng lưu ý, tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với việc tạo ra năng suất, chất lượng cuộc sống của người lao động.
5: Chỉ có khu vực mà tận dụng được lợi thế nguồn lực cũng như là cái nguồn lực FDI gắn với lại xuất khẩu, rồi các doanh nghiệp lớn gắn với thúc đẩy đầu tư công vào các cơ sở hạ tầng chiến lược thì có cơ hội và phát triển. Còn chúng ta lại thấy một cái cảnh đối nghịch, đó là đa phần các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ lại gặp rất nhiều những cái khó khăn. Đấy là cái bối cảnh thực tế.
1: Tăng trưởng 9 tháng qua, đặc biệt là con số ấn tượng 9,95% của quý 3 đã tạo ra bệ phóng vững chắc cho kinh tế Việt Nam. Mặc dù quý cuối năm còn đối mặt nhiều thách thức về lạm phát, rủi ro nợ xấu và áp lực cạnh tranh toàn cầu, song với sự chỉ đạo linh hoạt của chính phủ, quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, các chuyên gia kinh tế đều bày tỏ hy vọng kinh tế Việt Nam có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên cho cả năm 2026.
0: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Tạm gác lại những thông tin kinh tế, những chuyển động thị trường để chúng ta đến với chuyển động về giao thông. Ở phía khu vực đường Trần Thủ Độ, cách nút giao đi Bệnh viện Nội tiết khoảng 200m, có một xe tải vì lý do nào đó đã làm đổ một cái thùng dầu ra đây. Dầu chảy ra đường kéo dài cỡ khoảng 100m khiến nhiều phương tiện xe máy bị trơn trượt ngã. Và nhất là trời tối như này chúng ta quá khó quan sát các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại thông tin quan trọng, đường Trần Thủ Độ, cách nút giao đi Bệnh viện Nội tiết khoảng 200m, có một xe tải đã làm đổ một cái thùng dầu ra đây và nhiều xe máy đang bị ngã vì dầu kéo dài trên đường cỡ khoảng 100m dẫn tới trạng thái trơn trượt. Đến thời điểm này chưa có bất cứ một cái thông tin nào nói rằng là đã có những cái giải pháp để khắc phục tình trạng trơn trượt này. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ cầu vượt đường 5 đến lối ra hầm chui Phú Đồng vẫn đang ùn theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Vành đai 3 trên cao trước cửa bến xe Mỹ Đình vừa có va chạm giữa một xe con và một xe bán tải. Hai bác tài vẫn đang cố gắng để tìm ra những cái thỏa thuận chung nhất. Các xe đánh lái sang làn khẩn cấp để vượt theo hướng từ Bixi về cầu vượt Mai Dịch các bạn ạ. Xin thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Còn tuyến đường Võ Văn Kiệt, thính giả Nguyễn Đức Hoàn có thông tin tới chúng tôi, tắc từ giữa cầu vượt Kim Trung về phía trước là toàn màu đỏ của đèn phanh thôi, rất khó khăn ạ.
7: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu. Giờ cao điểm, đường xá un tắc, Bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt? Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé.
6: Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi nhận thông tin từ tuyến đường Võ Văn Kiệt đi về hướng trung tâm, tắc từ giữa cầu vực Kim Trung, và lúc này thì xe đang rất là đông. Có một vụ va chạm ở vành đai trên cao trước cửa bến xe Mỹ Đình, chúng tôi cũng đề cập tới rồi. Vụ va chạm này vừa mới xảy ra được ít phút nên cũng chưa giải quyết được ngay ạ. Một xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45. Các bạn nhớ tọa độ, đây là điểm km số 302 cộng 377 hướng về phía Nam ạ. Xe di chuyển lúc này thì để ý một chút thôi. Đường dẫn từ Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì vẫn đang tắc rất là dài. Cảm ơn anh Hoàng Thông đã chuyển thông tin đến với chương trình trong giờ chiều nay. Còn một thông tin mà trước đó chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn là khu vực Trần Phú Hà Đông đi qua Hồ Gươm Plaza hướng đi về phía Hà Đông vẫn còn đang đông xe, và chúng ta còn vất vả một đôi chút để đi lại tại đây các bạn ạ. Với những cái thông tin mới hơn, hy vọng là sẽ tiếp nhận được ngay sự phản ánh từ phía quý vị và các bạn, như là đường Trần Thủ Độ cách nút giao bệnh viện Nội Tiết do có dầu chảy trên đường nên dẫn tới trơn trượt, xe máy ngã rất là nhiều, hay là vụ va chạm ở trên vành đai ba trên cao trước cửa bến xe Mỹ Đình, nơi đây chúng ta đang vướng một đôi chút khi mà có va chạm giữa một xe con và một xe bán tải. Ít phút tới chúng ta sẽ cùng quay trở lại những cái điểm nóng này, còn bây giờ là nội dung của bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
8: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, từ nguồn lực đầu tư đến công nghệ và con người, Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện những cơ chế để phục vụ các mục tiêu phát triển của thủ đô. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu quy định mới về hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, chính sách hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công nghệ số và kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo thêm việc làm bền vững. Sau đây là nội dung cụ thể. Thưa các bạn, Hà Nội vừa ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, quy định rõ phạm vi cho vay, đầu tư và huy động vốn của Quỹ. Theo điều lệ, Quỹ được cho vay từ nguồn vốn hoạt động và thực hiện đầu tư vào các dự án theo quy định. Trong đó có đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng, hợp tác kinh doanh, góp vốn hoặc mua cổ phần. Việc huy động vốn thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả và phải có phương án sử dụng nguồn trả nợ cụ thể. Đáng chú ý, thẩm quyền quyết định cho vay được phân theo quy mô khoản vay. Tổng giám đốc quyết định khoản vay không quá 10% vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản lý quyết định từ trên 10% đến 15%. Các khoản vay trên 15% thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời phải bảo đảm giới hạn cho vay theo quy định. Quỹ phải bảo toàn vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, bảo đảm khả năng trả nợ và chịu sự thanh tra, kiểm toán theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký quy định chi tiết việc thực hiện các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trên địa bàn Hà Nội. Điểm đáng chú ý là thành phố quy định rõ nguyên tắc lựa chọn sản phẩm, dịch vụ được đưa vào danh mục hỗ trợ theo hướng công khai, minh bạch, cạnh tranh về chất lượng, giá và điều kiện cung cấp, không tạo lợi thế cho một nhà cung cấp cụ thể. Sản phẩm được hỗ trợ phải được cung cấp sử dụng hợp pháp, đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thành phố ưu tiên sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ công nghệ, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng công nghệ xanh. Đặc biệt, việc đưa sản phẩm dịch vụ vào danh mục hỗ trợ không phải là sự chứng nhận hay bảo đảm của thành phố về chất lượng, hiệu quả hoặc tính pháp lý, trách nhiệm này thuộc về nhà cung cấp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành kế hoạch về phát triển nguồn lao động và tạo việc làm bền vững trên địa bàn Hà Nội. Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm giải quyết việc làm mới cho khoảng 180.000 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 2,5%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 75-80%, trong đó lao động có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 55-60%. Một định hướng đáng chú ý là chuyển từ đào tạo theo khả năng của cơ sở giáo dục sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường, tăng liên kết giữa nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, ưu tiên nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và phân tích dữ liệu. Thành phố cũng xây dựng hệ thống dữ liệu lao động tích hợp AI để kết nối việc làm, mở rộng đào tạo kỹ năng số, kỹ năng xanh, đồng thời hỗ trợ tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm lao động cần hỗ trợ. Quý vị các bạn vừa nghe

0: Với những cái gì mà chúng ta đã nhận được thì không chỉ là trạng thái đông khó đâu, nghe chừng là còn mất nhiều thời gian nữa. Rất nhiều những xe khách 45 chỗ và xe tải lớn thì tiếp tục di chuyển lên phía cây cầu Thăng Long trong giờ chiều ngày hôm nay. Còn tình hình giao thông mà chúng tôi có nhận được ở quốc lộ 1A cũ đoạn đi qua cây xăng Quán Gánh thì các bạn cho biết là vừa rồi cũng chưa vơi vất vả lắm. Từ Võ Chí Công đi về phía khu vực cầu Nhật Tân, bạn Hải đang cho biết là xe đang xếp hàng rất là dài. Như vậy là cây cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân đều có chung một cái nỗi niềm, đó là ùn nghẽn và xếp hàng rất là dài trong việc mà tham gia giao thông ở thời điểm này. Không biết là vành đai ba trên cao trước cửa bến xe Mỹ Đình vụ va chạm giữa hai xe ô tô đã được giải quyết hay chưa, một xe con một xe tải. Vào thời điểm vào khoảng độ 18:20-21 gì đó thì các bạn đi qua và cho biết là hai bác tài vẫn đang vọt đầu bứt tai thỏa thuận với nhau. Thế nên là tới thời điểm này thì cũng thêm 10-15 phút đồng hồ trôi qua rồi. Hy vọng mọi thứ đã ổn định hơn, ít nhất là về mặt tâm lý sau khi mà chúng ta bị sốc nhẹ với vụ va chạm, và hai bác tài sẽ tìm ra được những cái giải pháp để chúng ta mau chóng tháo gỡ cho điểm kẹt nghẽn này vì hai xe dừng đỗ ở vành đai ba trên cao. Chờ tối một lần nữa, chúng tôi mong rằng là các bạn hết sức để ý để tránh những vụ va quệt không đáng có thể xảy ra.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
0: Hãy cùng chúng tôi quay trở lại với giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Những cái điểm ùn nghẽn trước đó mà chưa chỉ có nhận được mà chưa có phản hồi mới hơn như là hầm chui Phù Đồng theo hướng đi lên về phía Lạng Sơn chẳng hạn. Các bạn hôm nay phản ánh khá là nhiều, đặc biệt là khi một xe buýt, một cái xe tải đã ở trong trạng thái là không còn đủ diện tích để có thể tránh nhau nên là kẹt nghẽn kéo dài tại đây. Thì tới nay cũng chưa có thông tin nào mới hơn đâu các bạn ạ. Hai cây cầu quan trọng mà chúng ta đã đề cập tới là cây cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân thì cũng đều có những cái sự khó khăn nhất định. Đó, hai cây cầu khác nhau nhưng mà nỗi niềm thì rất là giống nhau, đó là kẹt nghẽn và tắc đường làm cho các bác tài cũng rất là vất vả để có thể là đi tại thời điểm này. Chưa có những thông tin mới nhất đâu các bạn ạ. Ở phía đường láng, tất cả những cái điểm giao đều kẹt nghẽn xếp hàng dài các bạn ạ. Đường láng, tất cả những cái điểm mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, láng láng Hạ Lê Văn Lương thì đều dừng chờ đèn hết, nên là chúng ta mất nhiều thời gian tại đây một chút để đi về phía ngã tư Sở. Nên nó nói ngắn gọn như vậy để tất cả các bác tài có thể nhận những cái tín hiệu về giao thông tại vành đai 2 là như vậy. Sau đây là một cái thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Trong đó, giảm lãng phí từ hội họp là một yêu cầu cụ thể được Đảng và Nhà nước nhấn mạnh nhiều lần. Giảm họp không chỉ là giảm về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Vậy ở cơ sở, yêu cầu này đang được thực hiện ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đến với loạt phóng sự của VOV Giao thông về vấn đề này.

Thưa quý vị, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang được Đảng và Nhà nước đặt ra như một yêu cầu cấp thiết để khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo thêm dư địa cho phát triển. Trong đó, kết luận số 226 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động

0: của hệ thống chính trị đã đặt ra một yêu cầu rất cụ thể: giảm lãng phí từ hội họp, từ số lượng, thời lượng đến thành phần và cách thức tổ chức. Mỗi cuộc họp đều sử dụng thời gian, nhân lực và các nguồn lực phục vụ. Vì thế hiệu quả của hội họp gắn trực tiếp với cách bộ máy tổ chức công việc, đưa ra quyết định và chuyển những quyết định ấy thành hành động. Từ yêu cầu giảm họp, câu chuyện đầu tiên được đặt ra là làm thế nào để hội họp thực sự trở thành một phần hỗ trợ công việc, dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho chuyên môn và cho người dân. Loạt bài giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển đi tìm lời giải cho câu hỏi này bắt đầu từ những chuyển động đang diễn ra tại cơ sở, với kỳ đầu tiên nhan đề chuyện ở Minh Châu giảm 1/5 số cuộc họp, thêm 2 công trình trọng điểm.
1: Báo cáo đồng chí là hôm nay thì khối lượng công việc thì cũng tương đối là nhiều. Về tài liệu thì đã gửi các đồng chí nghiên cứu trước cuộc họp rồi.
2: Một cuộc họp thường vụ ở xã đảo Minh Châu, Hà Nội bắt đầu bằng những tài liệu online đã được gửi tới các thành viên từ trước. Không có những bản báo cáo dài được đọc lại từ đầu. Những vấn đề đã rõ được thống nhất nhanh. Người phát biểu tập trung vào phần việc mình phụ trách, những điểm còn vướng và phương án giải quyết. Người chủ trì liên tục kéo cuộc họp trở lại câu hỏi, việc này cần quyết gì, ai làm và bao giờ phải xong. Ông Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Châu cho biết, một cuộc họp thường vụ thường triển khai từ 5 đến 7 nhiệm vụ, nhưng không quá 2 tiếng. Ngắn hơn không có nghĩa là công việc được bàn ít đi.
1: Họp thường vụ thì về cơ bản cũng chỉ tầm 90 phút để làm sao mà tạo sự thống nhất cao. Khi mà đã ra họp thì là các ý kiến phát biểu là về cơ bản là đã phải được chuẩn bị rất kỹ, chứ không phải đến lúc họp mới lại đọc lại tài liệu và mang ra để bàn thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Yêu cầu là giảm tối thiểu 10%, nhưng mà chúng tôi thì chắc là phải giảm nhiều hơn thế, khi là chưa đo lường cách cụ thể đấy, nhưng mà cũng có thể là phải trên 20%. Bởi vì có những cuộc họp mà chúng tôi cũng tổ chức họp trực tuyến trên cái hệ thống các cái nền tảng hiện nay Hà Nội đang triển khai.
2: 90 phút cho một cuộc họp, trung bình từ 4 đến 5 cuộc họp một tuần. Nếu nhìn riêng thì có thể chỉ là một con số. Nhưng với một bộ máy mà mỗi cán bộ cùng lúc phụ trách nhiều lĩnh vực, thì thời gian ấy còn liên quan đến những công việc khác đang chờ được xử lý. Ở Minh Châu, cách giảm họp bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Không triệu tập tất cả mọi người nếu nội dung chỉ liên quan đến một số bộ phận. Những nội dung có thể lồng ghép thì đưa vào cùng một cuộc họp. Những vấn đề có thể trao đổi trên hệ thống thì không nhất thiết phải ngồi lại với nhau. Ông Nguyễn Trọng Hoài Đức, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Châu cho biết lịch công tác tuần được lập trước. Các phòng ban đăng ký lịch làm việc, thường trực phê duyệt rồi cán bộ chủ động thực hiện. Ngay cả khâu phục vụ hội họp cũng được cắt giảm đáng kể.
3: Các cái cuộc họp của xã thì đều mang tính là về mặt chuyên môn, trọng tâm, trọng điểm và có kết hợp các cái nội dung vào trong một cuộc họp. Ví dụ thành phố triển khai một nội dung họp thì sau khi kết thúc cái nội dung của thành phố thì anh em cũng triển khai luôn các nội dung mà thành phố vừa triển khai đến các phòng ban luôn. Tức là trước kia ấy thì sau khi mà dự xong cái họp chỉ đạo của thành phố thì ít nhất là phải về xong lại xây dựng kế hoạch, xong rồi ban hành kế hoạch, ban hành giấy mời này. Đấy, thế sau đấy thì mới tổ chức và triệu tập để họp. Thì ít nhất là nhanh thì cũng phải mất đến 1 ngày đến 2 ngày.
2: Thời gian giữa một chỉ đạo và lúc công việc được bắt tay thực hiện được rút ngắn. Theo ông Bùi Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu, với những người trực tiếp làm chuyên môn, khoảng thời gian ấy càng có giá trị khi một ngày làm việc của họ vốn đã kín với văn bản, hồ sơ, kiểm tra thực tế và những nhiệm vụ phát sinh.
4: Giảm hội họp đồng nghĩa với việc là từ lãnh đạo đến cán bộ có thể nhiều thời gian hơn để xử lý công việc, giải quyết các cái vấn đề của địa phương. Khi mà giải quyết được cái trực tuyến online, làm việc nhóm chúng tôi cho ý kiến ngay. Người lãnh đạo thấy một việc đã được giải quyết, cán bộ thấy cái việc của mình để giải quyết. Đấy là giảm rất nhiều cái áp lực về tâm lý, tránh cái việc mà chờ đến lúc ấy mới họp, mới cho ý kiến chỉ đạo.
2: Thời gian tiết kiệm được không nằm yên trên lịch làm việc, nó được chuyển sang những công việc cụ thể. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cán bộ có thể ngồi vào bàn xử lý hồ sơ, văn bản. Lĩnh vực y tế có thời gian xuống cơ sở kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Những phần việc vốn phải chờ sau một cuộc họp nay có thể được thực hiện sớm hơn. Cũng từ cách vận hành ấy, những nhiệm vụ lớn được đeo bám liên tục. Từ chỗ là vùng trắng của giao thông công cộng, chỉ sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đảo Minh Châu đã có xe buýt đi qua nhờ sự phối hợp quyết liệt của các sở ngành. Trong khi đó, quy trình thông thường để xây dựng một tuyến xe buýt mới có thể mất từ 9 đến 12 tháng. Trường Trung học Phổ thông cũng hoàn thành sau chưa đầy 6 tháng, kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới này, sau khi lãnh đạo thành phố đặt vấn đề khẩn trương xây dựng để học sinh địa phương không còn phải qua sông đi học.
5: Mình tên là Nam. Thế nếu như trước kia mà chưa có xe buýt ấy, thì người dân địa phương là phải đi qua đò sang bên đường quốc lộ 32 chỗ Quảng Oai đó để bắt xe, vất vả, khó khăn. Từ khi mà có cái tuyến xe buýt về đây thì thực sự là hạnh phúc. Thì các ông các bà đi khám bệnh, để các cháu đi học thế ngắn hơn, thay đổi quá nhiều.
6: Tôi tên là Hoàng Tuyến Đông, đến từ thôn Chu Châu của bà cụ nhà tôi qua đò. Thì tôi nên làm cái thủ tục hành chính xin cái giấy khai tử. Tôi đã kê khai qua điện tử rồi thì đến các đồng chí chỉ hỏi một số thứ và mang những cái thủ tục giấy tờ mình có sẵn mang đến để đối chiếu rất nhanh. Thì ngày trước cũng có nhiều lúc là các đồng chí cũng là bận đi vắng cho nên là xin không như bây giờ. Các đồng chí đang được phân công trực ban hàng ngày cho nên giải quyết cho nhân dân rất nhanh.
2: Người dân có thể không biết một cán bộ vừa dự bao nhiêu cuộc họp trong tuần. Điều họ nhìn thấy là lúc mình cần giải quyết một thủ tục, cán bộ có mặt ở đâu và công việc được xử lý nhanh đến mức nào. Thời gian của cán bộ được trả lại cho công việc và từ công việc ấy, người dân nhận được một dịch vụ cụ thể, một sự phục vụ cụ thể với chất lượng tốt hơn. Và đây không phải là câu chuyện riêng của một xã đảo. Tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, việc giảm thời gian hội họp cũng được đặt trong một cách tiếp cận tương tự. Ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cho rằng
7: mình giảm họp để tăng thời gian mình đi cơ sở, đi thực tế. Ngoài cái việc họp thì nó là một cái khái niệm về quản lý nhà nước. Mình còn có những cái hình thức trao đổi và nắm bắt thông tin như là cả cái nhóm. Mình sử dụng cái công nghệ thông tin để mình theo dõi quá trình anh em triển khai đến đâu, mình nắm bắt tiến độ. Chứ mình không thể buông được ngay. Cho nên là nói rằng là mình giảm họp là giảm cái thời gian mà để ngồi lại thôi. Chứ còn thì cái tấm huyết sự sâu sát thì mình cũng phải buộc tăng cường hơn, tăng trách nhiệm hơn.
2: Ở Cửa Lò, có những việc trước đây cần tới 3 cuộc họp thì nay gộp thành 1. Tài liệu được gửi trước để người tham dự, nghiên cứu. Đến khi họp, chỉ tập trung vào những vấn đề còn vướng mắc. Với những nhiệm vụ phù hợp, cán bộ được phân công, ủy quyền để xử lý theo lĩnh vực phụ trách.
0: Thưa quý vị và các bạn, điểm chung giữa Minh Châu, Cửa Lò và nhiều xã phường khác là cách nhìn lại về thời gian và hiệu quả làm việc của bộ máy. Giảm hội họp không đồng nghĩa giảm sự lãnh đạo, chỉ đạo hay trách nhiệm của cán bộ. Điều quan trọng là mỗi giờ làm việc phải được chuyển thành một phần công việc cụ thể, một quyết định rõ ràng, một kết quả có thể nhìn thấy. Đó cũng là tinh thần được Ban Bí thư đặt ra tại kết luận số 226 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Trung ương về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Hàng năm thực hiện tinh giản 10% số lượng hội nghị, đổi mới phương thức họp theo hướng ngắn gọn, rõ nội dung, tập trung thảo luận, không trình bày lại tài liệu đã gửi. Hiệu quả công việc được nhìn từ kết quả, sản phẩm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Khi những cuộc họp được tổ chức quá nhiều mà lại chưa hiệu quả, cái giá phải trả lớn đến đâu? Và nhìn từ câu chuyện của thế giới, Việt Nam đang đứng ở đâu trong bài toán ấy? Kỳ 2 của loạt bài Giảm hội họp, mệnh lệnh của phát triển sẽ đi tìm câu trả lời với câu chuyện về hàng trăm tỷ đô la Mỹ có thể đã lãng phí từ hội họp và những gợi mở đối với Việt Nam.
8: Chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin giao thông đến với chương trình trong ít phút đồng hồ vừa qua. Đường láng vẫn đang tiếp tục đông đúc. Ngã tư Quốc Tử Giám và Cát Linh xe đang xếp hàng dài do chờ đèn và thậm chí là điểm cuối đã kéo ra tới tận phố Văn Miếu các bạn ạ. Cầu Nhật Tân sau một khoảng thời gian đông đúc thì đã ổn định trở lại. Hiện thì vẫn đang tắc dài từ cầu Phú Đồng về đến cầu Thanh Trì theo hướng đi Lạng Sơn các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại những điểm kẹt nghẽn để các bạn có thể nắm được. Đó là đang kẹt nghẽn dài từ cầu Phú Đồng đến cầu Thanh Trì theo hướng đi về phía Lạng Sơn. Đường láng qua những điểm giao cắt thì vẫn còn đang đông đúc một đôi chút các bạn ạ. Rõ ràng là vẫn còn có những cái tuyến đường khó mà chúng ta phải đối mặt. Cho dù lúc này đã là gần 7 giờ tối rồi, chương trình sẽ còn ghi nhận thêm để chuyển tới cho quý vị và các bạn. Tiếp nối ngay sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe hành trình phóng viên.
9: Hành trình phóng viên.
10: Thưa quý vị và các bạn, ở kỳ 1 của loạt phóng sự Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của quốc gia khao khát mạnh về biển, chúng tôi đã đề cập hiện trạng kiệt quệ của vận tải đường bộ và rủi ro chí mạng mang tên trễ hàng, tàu rời càng sớm. Lối thoát để Tỏa Tây tưởng chừng nằm ngay trên mạng lưới sông ngòi, nơi đang đảm nhận tới 90% lượng container kết nối cảng tại khu vực Đông Nam Bộ. Ấy vậy mà, thị phần đường thủy phía Bắc vẫn ngụp lặn ở mức khoảng 10%. Lợi thế khổng lồ đang bị đánh chìm bởi những điểm nghẽn toàn diện từ hạ tầng vật lý đến tư duy quản lý. Mời quý vị đón nghe kỳ số 2 ngay sau đây với nhan đề Trăn trở của người khai hoang đường sông miền Bắc và điểm nghẽn vận tải đa phương thức.
11: Trở lại những năm đầu thập niên 2010 khi quy định siết chặt kiểm soát tải trọng đường bộ giáng đòn mạnh vào ngành vận tải, hàng loạt doanh nghiệp lao đao. Nhưng trong nguy khó có cơ may, chính sức ép sinh tồn ấy đã đánh thức những bộ óc nhạy bén nhất. Ông Lê Văn Tiến, người khi đó đang quản lý một đội xe đầu kéo quy mô lớn, đã nhận ra giới hạn tử huyệt của con đường nhựa.
12: Thực hiện cái chính phủ quy định của Bộ Giao thông Tải, quy định về cái cấm tải tải trọng từ 2013 đấy. Xuất phát từ cái cấm tải trọng thì cái lượng phương tiện nó thiếu một cách trầm trọng. Trước đây một xe ông tôi lơ chở được 2 công, bây giờ chở được 1 công. Hàng rời chở được gấp đôi, bây giờ chở được 1 nửa thôi. Đúng tải, thay đổi hết một loạt thì đầu tư quá nhiều. Thế chúng tôi phải nghĩ ra một cái phương ứng là chúng tôi đi tìm cái hệ thống vận tải đường thủy, liên hệ các cái xà lan. Thế mà một cái xà lan thì nó chạy như tàu hàng rời, các vận tải thì nó 300 tấn, 3.000 tấn thì nó bằng 100 cái xe ô tô thôi đó. Mà đầu tư một cái xà lan 3.000 tấn thì nó chỉ khoảng đấy, trên dưới 20 tỷ, 100 xe ô tô lơ ra nó hơn 100 tỷ. Như thế thì chắc chắn là cái đường thủy nó sẽ tốt hơn.
13: Cái đường thủy thì nó là một cái cứu cánh cho đường bộ đang bị quá tải.
11: Quyết đoán rẽ hướng, dồn tiền thuê lại những bến cát lác đác ven sông, tự bỏ vốn gia cố bờ kè để bốc hàng. Ông Tiến trở thành một trong những người khai hoang đầu tiên ở miền Bắc, mạnh dạn kéo hàng hóa từ cảng biển lội ngược dòng vào sâu trong nội địa. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, rụt rè vì chưa hiểu nước nôi thế nào, cứ sợ hàng hóa ẩm ướt, nay cảng thủy Hoàng Anh của ông có năng lực bốc dỡ hàng vạn tấn mỗi ngày, trở thành minh chứng cho tầm nhìn đón đầu. Ông Tiến còn hy vọng xa hơn thế về một cuộc đổi ngôi sẽ diễn ra, thế nhưng thực tế thị trường lại dội một gáo nước lạnh. Dù cước phí đường thủy được quảng bá là rẻ hơn, các chủ tàu hàng vẫn quay lưng. Mang sự trăn trở ấy đi dọc các bến bãi, chúng tôi nhận ra rằng trong chuỗi cung ứng hiện đại, giá cước rẻ chưa chắc đã là yếu tố quyết định. Điểm yếu chí mạng đầu tiên của vận tải thủy chính là tốc độ. Ông Đỗ Văn Tấn, Phó Giám đốc Công ty Vận tải Thủy Tân Cảng thẳng thắn phân tích.
14: Thực tế nhiều khi là rẻ hơn 10%, rẻ hơn 30% nhưng người ta chưa đi. Một cái ông km chỉ chạy 3 tiếng, thời gian nó ngắn hơn. Ví dụ chạy từ đây đến Bắc Ninh xuống đấy là có 3 tiếng, là ngắn hơn, vào cái là hạ. Nhưng mà xà lan mình chạy xuống đây đấy là mất 10 tiếng. 10 tiếng nhưng mà mình lại phải chờ cầu. Chờ cầu có khi là cũng 20 tiếng, tại vì tàu nó ra thì nó mới đến được xà lan vào. Tức là cái bằng đường thủy nó đến đấy ông không phải là tự nhiên ông lên bờ được.
11: Tốc độ chậm đã đành, vận tải thủy còn bị mất điểm bởi những điểm chạm trung gian. Đặc thù đa phương thức buộc hàng hóa phải cẩu nâng hạ nhiều lần, từ cảng xuống xà lan, lên trung tâm logistics nội địa ICD, rồi sang xe tăng bo, khiến quy trình trở nên phức tạp. Nhưng rào cản ép các chủ hàng phải cắn răng chọn ô tô đường bộ đắt đỏ lại đến từ một luật chơi nghiệt ngã của các hãng tàu quốc tế. Thời gian miễn phí lưu bãi. Hiểu đơn giản, hãng tàu chỉ cho phép doanh nghiệp vài ngày ngắn ngủi để mượn và trả vỏ container rỗng. Vì xà lan đi quá chậm, thời gian lênh đênh trên sông đã ăn lẹm hết quỹ thời gian này, khiến chủ hàng phải đối mặt với nguy cơ nộp phạt nếu trễ hẹn. Ông Nguyễn Văn Công, trưởng bộ phận khai thác cảng Chi Phương, tiết lộ thực trạng cay đắng.
15: Người ta muốn đi chạy xà lan nhưng mà cái điều kiện thời gian người ta không đáp ứng được. Cái quãng đem đét với hãng tàu về cái thời gian miễn phí lưu hàng, lưu vỏ đối với hãng tàu nó không đáp ứng được để chạy xà lan ấy, người ta bắt buộc người ta vẫn phải dùng chắc.
10: Bức tranh càng trở nên nghẹt thở khi các siêu tàu mẹ cập cảng nước sâu không bao giờ chấp nhận sự trễ hẹn. Trễ hàng là tàu sẽ đi mất. Chính sức ép tiến độ nặng nề đó đã phần nào buộc dòng hàng xuất nhập khẩu phải tuôn hết lên các tuyến quốc lộ độc đạo, phó mặc đường thủy cho sự lãng phí. Thế nhưng, cầu đường bộ cũng đang cạn kiệt sức chịu đựng. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Cảng biển Việt Nam cảnh báo bài học nhãn tiền từ Đông Nam Bộ. Nếu không khơi thông được dòng sông mà cứ dồn gánh nặng lên đường nhựa, Hải Phòng sẽ sớm lặp lại bi kịch tắc nghẽn của Bình Dương.
16: Hải Phòng không cẩn thận giống như Bình Dương. Bình Dương cũng 4-5 triệu, 4 triệu tiêu, là một trung tâm công nghiệp lớn nhưng bị lấp. Cái sông hai là sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Thì bị tĩnh không của hai cái cầu ở hai phía. Một cái là ở cầu Gành, một cái là ở cầu Phú Long. Không qua được, mà cái cầu thì không thuộc quyền quản lý của tỉnh rồi. Hải Phòng cứ lơ mơ là chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đường bộ thì rất là nguy hiểm, rất là mệt.
10: Nút thắt cổ chai khiến Bình Dương khốn đốn năm xưa chính là những nhịp cầu tĩnh không còn hạn chế cản trở xà lan. Và tại miền Bắc lúc này, nỗi đau ấy đang lặp lại. Rào cản không nằm ở lòng sông mà lơ lửng trên không trung như những barrier bê tông cốt thép. Nguy cơ ấy đang hiện thực hóa tại cầu Bình vắt ngang sông Kinh Thầy. Hành trình theo chân xà lan xuôi dòng, chúng tôi chứng kiến cái nhìn bất lực của những thuyền trưởng dạn dày sương gió.
14: Cái tĩnh không của các cầu Bình, cái cầu nó dưới 7 mét và nhất là cái mùa lũ này thì nó sẽ khó khăn đến cho các phương tiện lớn đi qua lại. Vì tĩnh không khi mà lũ xả xuống nó chỉ còn 3 mét là các phương tiện không đi lại được.
17: Trong cái mùa nước lũ này dòng chảy khi qua cầu cống là phải rất là cẩn thận và an toàn, phải nhìn trước nhìn sau thì mới điều động được qua cầu cống. Điểm nóng là nó hay bị hẹp và nó không được thuận tiện cho phương tiện đi lại. Ít cầu là cái tĩnh không là rất là thấp, không đủ chiều cao để cho phương tiện lưu thông.
10: Chỉ một nhịp cầu thấp, mọi lợi thế quy mô và tốc độ của xà lan bị cuốn trôi. Lời hứa nâng cầu vẫn nằm yên trên giấy. Còn tính liên kết vùng bị ngắt quãng, giới hạn giữa các địa phương. Thách thức tiếp theo cũng rất đáng kể khi doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng rót hàng trăm tỷ đóng mới đội xà lan hiện đại. Họ lại vấp phải bức tường bế tắc từ chính ngành công nghiệp đóng tàu nội địa. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics Việt Nam bộc bạch.
18: Để đóng các cái phương tiện như vậy thì cũng không phải là cái nhà máy đóng tàu nào thì cũng có thể có đủ năng lực để đóng được những cái tàu mà đảm bảo được cái chất lượng, đáp ứng được cái tốc độ lớn, tốc độ cao, độ tin cậy cao. Trong bối cảnh là cái việc là các cái nhà máy đóng tàu hiện của chúng ta hiện tại là cũng đã đầy các cái đơn tàu, nên là cái việc mà dù cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi đã bố trí sẵn sàng nguồn lực về con người, vật chất, vốn, nhưng mà cái việc mà để đóng được tàu đúng đủ trong một thời gian ngắn thì tôi nghĩ đây là một cái thách thức vô cùng lớn. Thì chúng tôi cũng đề xuất là trong khi việc cái khối đóng tàu thì cũng có tiếp tục sẽ được nhận được một cái sự quan tâm lớn hơn của Đảng và Chính phủ để tạo điều kiện cho các cái cơ sở đóng tàu có một cái năng lực tốt, có thể được cởi trói.
19: Anh vừa mới chia sẻ là cái chỗ mà cập cảng mà tự động ấy, thì nó nằm ở đâu?
17: Đây, chúng tôi sẽ dự kiến là chúng tôi sẽ bố trí là cái việc
11: bên cạnh rào cản vật lý, áp lực chuyển đổi xanh cũng đòi hỏi các ICD hậu phương phải từng bước điện hóa thiết bị bến bãi để giảm phát thải cục bộ. Dẫu vậy, để giải quyết triệt để bài toán quá tải và tối ưu hóa lợi ích kinh tế, xã hội trên bình diện toàn cục, chiếc chìa khóa cốt lõi vẫn nằm ở tư duy phân bổ lại không gian mạng lưới. Đứng ở góc nhìn doanh nghiệp trực tiếp lăn lộn với thị trường, ông Nguyễn Minh Quang, giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải An Vượng, dốc hết ruột gan chia sẻ với chúng tôi. Nếu chỉ dồn toàn bộ gánh nặng ra cửa biển mà bỏ quên hậu phương, chúng ta sẽ đánh mất dư địa phát triển lâu dài của quốc gia.
20: Chúng ta cũng phải tính cái phương án là phân tán cái luồng hàng, có cái việc mà sử dụng hàng hóa vận tải thủy nội địa hay các vận tải đa phương thức, nên có những cái ICD vệ tinh để phục vụ cho cái luồng hàng mà kết nối trực tiếp ra lãnh huyện. Như thế thì phát huy được tối đa cái khả năng của cái hàng hóa hạ về lãnh huyện mà không làm ảnh hưởng đến cái việc mà cạnh tranh của các cái cụm cảng ở trong Đình Vũ, vẫn họ vẫn có thể duy trì được cái hoạt động kinh doanh của họ khá tốt. Đấy, như thế thì chúng ta mới giữ được cái vị thế và hai là phần lợi ích hay giá trị của chuỗi cung ứng logistics tại Hải Phòng. Nên bây giờ chúng ta mà dồn hết các phần thị phần ra lãnh huyện thì chưa chắc chúng ta sẽ giữ lại được cái phần lợi ích là nhiều cho doanh nghiệp Việt Nam. Thứ hai là chúng ta không tạo ra công việc làm mới. Thứ ba là việc phân bố về con người là nó sẽ bất đồng đều. Trong đó là những cái vùng mà đang không phát triển được, đất đai sẽ là hoang hóa, con người sẽ bỏ hết đi. Thì bây giờ chúng ta, nếu chúng ta có cơ hội để phát triển những cái vùng, những khu vùng giáp danh, những khu vùng mà đang cần phải có sự đầu tư nhưng chưa có khả năng làm gì, thì chúng ta nên suy nghĩ xem là hãy đầu tư những cái phụ trợ cho các cái khu công nghiệp đấy.
11: Lời ruột gan ấy một lần nữa khẳng định mô hình trung tâm logistics nội địa ICD vệ tinh và đường thủy nội địa không chỉ là vị cứu tinh giao thông cho Hải Phòng mà còn là đòn bẩy phân bố lại không gian kinh tế, đánh thức tiềm năng của cả một vùng hậu phương rộng lớn. Nhưng để hiện thực hóa giấc mơ đó, gỡ bỏ nút thắt cổ chai bằng bê tông cốt thép là chưa đủ, mà còn cần phải có những nhát chém dứt khoát vào tư duy quy hoạch cục bộ và hành lang pháp lý từ thượng tầng.
10: Thưa quý vị và các bạn, suốt nhiều năm qua, những người khai hoang như ông Lê Văn Tiến hay các doanh nghiệp kiên tâm bám trụ với cảng sông, tiến ra thị trường miền Bắc như ông Tấn, họ đã phải chịu không ít cô độc trong hành trình đi ngược dòng thói quen xã hội. Nhưng nhìn lại chặng đường ấy để thấy rằng sự kiên định của họ không phải là sự đánh cược vô vọng. Ngày chờ đợi một hành lang pháp lý đồng bộ, một tư duy lên vùng thông thoáng không còn xa vời. Ngay lúc này, những trăn trở của doanh nghiệp đã thực sự chạm đến các nhà làm chính sách. Từ những mục tiêu chiến lược mang tính bước ngoặt được định hình trong Nghị quyết 20 về phát triển kinh tế biển, Nghị quyết 27 về phát triển liên vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia, cho đến sức nóng từ quá trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Đường thủy nhằm xóa bỏ tư duy cát cứ địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước và nhà lãnh đạo cấp cao đã và đang nhận thức rất rõ điểm nghẽn hai đầu dòng sông để chuyển hóa thành hành động thực tiễn. Đó không chỉ là những bản quy hoạch được nắn chỉnh lại sát với thực tế khu công nghiệp, không chỉ là những cơ chế thử nghiệm hay dữ liệu mở đang được kiến tạo, mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ để đánh thức tiềm năng sông ngòi. Lời giải này sẽ được mổ xẻ trong kỳ cuối. Từ nghị quyết đến sửa luật, rũ bỏ tư duy cát cứ, kiến tạo không gian quản trị liên vùng.
8: Vừa rồi là hành trình phóng viên. Còn trong khoảng thời gian này thì chúng tôi cũng có nhận được một vài những thông tin cảnh báo, thông tin ùn tắc thì cũng đã bớt lại rồi các bạn ạ. Gần đây là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn đi qua khu nhà máy Samsung thì các bạn để ý là nhiều xe tập lái và xe ben lớn di chuyển tại đây trong lúc trời tối, gây cản trở giao thông nhẹ một đôi chút các bạn nhé, vì tốc độ họ đi chậm mà. Ở trung tâm thì những ngã đường như là Hoàng Minh Giám, Lê Văn Lương giao thông vẫn còn đông và di chuyển chậm. Dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh thì vẫn còn đang xếp hàng theo hướng đi vào trung tâm thành phố một đôi chút, thì thực sự là chúng ta vẫn phải chia sẻ với nhau những lộ trình mà khó khăn như thế này. Cầu Nhật Tân thì đã ổn định trở lại để các bạn đi, còn cầu Thăng Long thì vẫn hơi khó một đôi chút như chúng tôi vừa mới thông báo. Có thêm bất cứ một cái thông tin nào mới về diễn biến giao thông tại những điểm khó mà chương trình vừa mới đề cập là chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay trực tiếp trên FM 91 MHz. Các bạn thính giả thân mến, sau khi mà tình hình giao thông của chúng ta ít nhiều cũng có phần chững lại thì chúng tôi dành thời gian để gửi tới quý vị và các bạn kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Các bạn thân mến, công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01407 ngày 6 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn như sau: 20072427061818 và số đặc biệt là 01. Tại kỳ này thì đã có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá là 4,7 tỷ đồng và giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 Power 6 trên 55 đã lên tới 122 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00788 ngày 6 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mac 3D Pro các bộ số may mắn như sau ạ. Giải đặc biệt 038091, giải nhất 232504975346, giải nhì 989690066206904 và 115. Còn bây giờ là giải 3, 610-570-276-577-913-985-577-286. Khép lại kết quả quay số mở thử về lốt, chúng ta xem là những tuyến đường đã có khởi sắc hơn hay chưa. Cổ Linh đi Đàm Quang Trung thì tốt hơn các bạn ạ, đã tốt hơn, có một ùn nhẹ ở gầm cầu vượt thôi. Thì chúng tôi vừa mới nhận thông tin này từ thính giả Nguyễn Dũng chuyển về cho VOV Giao thông. Các bạn thính giả tiếp tục phàn nàn về áp lực giao thông xuất hiện ở dốc cầu Thăng Long bên phía Đông Anh để chúng ta hướng về trung tâm thành phố, thì chúng ta buộc lòng phải đối mặt với tất cả những cái điều đó. Còn những thông tin tốt tôi tin là phía sau 7 giờ như thế này sẽ đến với chúng ta nhiều hơn. Những điểm nóng đã xuất hiện mà chúng tôi muốn thông báo với quý vị và các bạn trong ít phút đồng hồ vừa qua gồm có dốc cầu Thăng Long bên phía mạn Đông Anh, rồi bên cạnh đó là tuyến đường Láng qua những cái điểm giao để chúng ta đi về phía ngã tư Sở Hoàng Minh Giám, đi về phía Lê Văn Lương các bạn ạ. Có thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.
1: Cửa hàng thực phẩm nhanh bao giờ khai trương?
21: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
21: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
21: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
21: Hey, được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
1: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
22: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
8: Đã là hơn 7 giờ tối các bạn ạ, và những cái điểm nóng mà chúng tôi đề cập tới thì đã giảm đi rất là nhiều. Đó, như ví dụ như là ở phía Hồ Tùng Mậu chẳng hạn, cái sự đông nhẹ ở thời điểm này nó cũng không còn gây ra xáo trộn quá lớn được nữa, hay là Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, những cái khu vực mà trước đó chúng tôi đề cập tới áp lực giao thông còn căng, hay là Âu Cơ hướng đi về phía Nghi Tàm, Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hầm Chui, Thanh Xuân. Đó, những khu vực này đã ổn hơn rất là nhiều rồi, và chúng tôi tin rằng là sẽ còn được chuyển tới quý vị các bạn những thông tin nó tốt, nó tích cực như thế này. Và khi mà tình hình giao thông của chúng ta đang ngày một trở nên thuận lợi hơn, mời các bạn thính giả dành ra ít phút để chúng ta đến với giọng hát của Sơn Tùng FTP, ca khúc có tên là Nơi Này Có Anh.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
9: Đó là một quãng thời gian tạm thời gọi là nghỉ ngơi để chúng ta gác lại những căng thẳng trong việc lái xe. Còn bây giờ thì liệu có điểm đường nào làm chúng ta căng thẳng hay không? Thưa các bạn, là có ạ. Chúng tôi truyền tải thông tin từ thính giả Đặng Trần Nghĩa. Bạn chớ là bạn đang phải đối mặt với trạng thái kẹt nghẽn từ đầu đường 5B đến lối vào đền gióng Phù Đổng. Như vậy là phía hầm chui Phù Đổng chúng ta vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn các bạn ạ. Đấy, như vậy là không có gì thay đổi nhiều trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay với khu vực này, một trong những khu vực phải nói rằng là tắc lâu nhất trong khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Ở phía Đào Tấn thì Nguyễn Khánh Toàn thì vẫn cứ đông, tất nhiên là nó cũng không phải là theo diện là chúng ta cứ kéo dài mãi cái điểm ùn nghẽ này. Thế nhưng mà trong giờ cao điểm hôm nay thì các bạn thấy không ạ? Nhắc tới Đào Tấn, nhắc tới Đào Tấn Kim Mã là chúng ta nhắc tới việc là đông đúc, nhắc tới điểm này là chúng ta nhắc tới sự chậm chạp, là sự ì ạch. Thì cho thấy là duy trì gần như là từ 4 rưỡi chiều 5 giờ kém đến bây giờ là hơn 7 giờ rồi. Chúng ta phải đối mặt với một cái trạng thái áp lực trong phố rất là lớn các bạn ạ. Đó, hôm nay thì một bạn thính giả có nói rằng là dường như trong phố còn tắc hơn cả vành đai, thì điều này cũng có nhận định đúng khi mà chúng ta đã gặp Trần Phú, Nguyễn Thái Học, những khu vực Láng, Quốc Tử Giám, Cát Linh, những khu vực mà chúng ta xếp hàng quá lâu trong giờ chiều ngày hôm nay. Đến bây giờ thì có ít hơn một đôi chút rồi các bạn ạ. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn hơn trong khoảng thời gian tới.
10: Có những hành trình nên được bắt đầu sớm hơn, là ngày bạn cầm lái chiếc xe mình đã mong chờ, là những chuyến đi cùng gia đình thêm thoải mái và trọn vẹn, là những cuộc gặp gỡ mở ra thêm nhiều cơ hội kinh doanh. Nhưng khi đã chọn được chiếc xe phù hợp, nỗi lo về tài chính hay thủ tục vay vốn đôi khi lại khiến bạn chần chừ. VP Bank mang đến giải pháp vay mua ô tô hiện đại, giúp hành trình sở hữu xe trở nên nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn. Hỗ trợ vay tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn vay linh hoạt đến 96 tháng với lãi suất hấp dẫn chỉ từ 6,9% một năm. Hồ sơ đơn giản, thủ tục thuận tiện, đặc biệt chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận ngay kết quả phê duyệt khoản vay và dễ dàng theo dõi trạng thái hồ sơ minh bạch trên ứng dụng VP Bank Neo. VP Bank, vay mua ô tô, phê duyệt chỉ trong 1 phút, đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình quan trọng. Chi tiết liên hệ hotline VP Bank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
11: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất. Đất nậu qua lửa, hóa sắc gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quytera. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quytera chắt lọc cảm hứng Champa Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quytera, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quytera kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng. Một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẩu. Quytera, hòn đất nẩu, dáng hình biểu tượng bên biển.
9: Thực sự thì trong ngày hôm nay nó cũng ít điểm ùn tắc hơn so với những ngày thứ sáu tôi có thực hiện chương trình giờ cao điểm. Thứ sáu là một cái đặc thù rất là riêng, nhưng mà ít nhiều chúng ta thì cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn rồi chứ không phải là không. Nói là ít thế nhưng mà nói gì thì nói, có những cái điểm ùn nghẽn nó cũng làm mất thời gian, và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà giá xăng cũng còn liên tục tăng và chúng ta thấy là đi còn hao hơn nữa, thì ùn tắc như thế này đương nhiên là nó cũng thâm hụt vào việc mà tính toán về việc đổ xăng của chúng ta rồi. Thế nên là như thế nào thì như chúng tôi cũng tạm coi đấy là những khó khăn về mặt tài chính, khó khăn về mặt tâm lý và chúng ta buộc lòng phải vượt qua trong khoảng thời gian như thế này, được đồng hành cùng với quý vị và các bạn thì nó cũng là một cái niềm vui của chúng tôi, để nói rằng là cố gắng động viên nhau, đó, nhận được một cái lời động viên đúng lúc, đúng chỗ đôi khi nó cũng sẽ giúp cho chúng ta lên tinh thần hơn rất là nhiều. Và trong sắp xỉ 3 tiếng đồng hồ như thế này thì từ ekip thực hiện

0: chương trình từ những đơn vị chức năng thì chúng ta thấy đấy ạ, những khó khăn đang dần ở lại phía sau. À, tất nhiên là không phải là có thay đổi được tất nó, nhưng mà nó cũng dần ở lại phía sau theo một cái quy luật rất là tự nhiên, đó là thời gian trôi đi, mọi người đã trở về nhà, công việc cũng đã khép lại. Đấy, học sinh thì cũng đã một là đến chỗ học thêm, hai là đã trở về nhà rồi. Thế tôi tin là mọi thứ sẽ ổn hơn từ phía sau bây giờ như thế này. À, nếu như là còn đó những khó khăn thì chúng tôi tin đó chỉ là những khó khăn nhỏ và nó không còn mở rộng hơn nữa, để chúng ta có thể tranh thủ làm nốt những công việc cuối ngày hoặc là trở về nhà ngay, tránh cơn đói hoặc là thể chất của chúng ta đã cạn kiệt sau một ngày dài làm việc. Bây giờ là nội dung của 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động của VOV Giao thông. Thưa các bạn, trận tranh hạng 3 với Malaysia ở FIFA ASEAN Cup là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại một giải đấu chính thức trong năm nay. Theo kế hoạch được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu quốc tế với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11 trong khuôn khổ FIFA Days. Và nếu tính tất cả các trận thì hai trận giao hữu trên sẽ là những trận tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau FIFA ASEAN Cup. Sau đó các tuyển thủ sẽ tập trung trở lại vào ngày 21 tháng 12. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2027, đội tuyển Việt Nam sang Qatar tập huấn và dự kiến có trận giao hữu với đội chủ nhà Qatar vào ngày 5 tháng 1. Hai ngày sau đó, ngày 7 tháng 1, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ sang Ả Rập Xê Út dự Asian Cup 2027. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay tiếp tục diễn ra lượt trận thứ tư UEFA Nations League, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ. Dù để Bỉ vươn lên dẫn trước ở phút thứ 35, nhưng đến phút 77, Desedue sau khi nhận bóng từ Dacuña đã sút chéo góc san bằng tỷ số. Chỉ 4 phút sau, Cheki tỏa sáng sau đường truyền của Olise để Pháp vươn lên. Bỉ chưa kịp định thần thì lại nhận thêm 2 bàn thua cũng bởi Olise ở các phút 88 và 90+1. Chiến thắng 4-1 giúp huấn luyện viên Zinedine Zidane có màn trở lại đầy cảm xúc trên sân Stade de France, đồng thời đưa Pháp tiếp tục đứng đầu bảng A Nations League. Trong khi đó, trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về phía Azzurri. Kết quả này giúp Italia vươn lên vị trí thứ 2 bảng A với 7 điểm xếp sau Pháp. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của huấn luyện viên Roberto Mancini kể từ khi trở lại dẫn dắt đội bóng thiên thành. Cristiano Ronaldo đã được huấn luyện viên Jorge Jesus và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha mở đường trở lại đội tuyển sau vụ rời trại tập trung gây tranh cãi. Huấn luyện viên Jesus khẳng định Ronaldo có thể trở lại nếu muốn, trong khi chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Fonseca gọi sự việc là một sự hiểu lầm và nhấn mạnh đội tuyển vẫn coi tiền đạo 41 tuổi là một phần trong kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Manchester City có thể sẽ phải đối mặt với án phạt cực nặng nếu thất bại trong quá trình kháng cáo vụ vi phạm tài chính tại Premier League. Sky Sports tiết lộ nhiều câu lạc bộ đối thủ không tin một án trừ điểm đơn thuần là đủ nếu Man Xanh chỉ phải xuống hạng một mùa, trong khi họ cho rằng hình phạt cần tương xứng với quy mô vi phạm kéo dài suốt 9 mùa giải qua. Premier League cũng đang chứng kiến lượng khán giả trẻ tại Mỹ tăng mạnh hậu World Cup 2026, với lượng người xem trong nhóm tuổi từ 18 đến 34 tăng 20% so với mùa trước. Dữ liệu từ Nielsen cho thấy trung bình khoảng 500.000 khán giả Mỹ theo dõi mỗi trận Premier League qua đài NBC và USA Network, trong khi giải bóng đá nhà nghề Mỹ MLS cũng ghi nhận mức tăng 23% về sự quan tâm trong nhóm từ 16 đến 34 tuổi.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau trận thua Malaysia tại FIFA ASEAN Cup, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có những chia sẻ với báo chí, đồng thời gửi lời xin lỗi người hâm mộ khi đội tuyển Việt Nam không đạt được kết quả như kế hoạch tại giải đấu vừa rồi. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, thời tiết nắng nóng cùng lịch thi đấu dày đặc đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển. Tuy nhiên, ông đánh giá các cầu thủ đã nỗ lực hết sức trong suốt giải đấu và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đồng hành cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Trước câu hỏi liên quan đến những quyết định của trọng tài, đặc biệt ở trận đấu với Malaysia, khi một số tình huống trên sân gây tranh cãi, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định ông luôn tôn trọng các quyết định của trọng tài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không muốn đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài và tập trung vào việc cải thiện đội tuyển trong thời gian tới. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng kỳ vọng bóng đá Đông Nam Á tiếp tục phát triển và thu hẹp khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Với đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định nhiệm vụ trước mắt là tìm kiếm thêm những nhân tố chất lượng, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển cầu thủ trẻ. Thất bại trước Malaysia khép lại hành trình của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup với vị trí thứ tư. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận trách nhiệm về kết quả này và hướng tới việc xây dựng lực lượng, cải thiện thể trạng cũng như chuẩn bị tốt hơn cho các mục tiêu trong năm 2027.
1: Ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Các bạn thân mến, phía cuối của khung giờ cao điểm chúng tôi cũng không nhận thêm những cái diễn biến nào quá sức phức tạp. Hy vọng là tất cả mọi thứ đều đã ổn định và những con đường cũng trở nên là thuận lợi hơn cho các bác tài của chúng ta đi làm công việc buổi tối. Những bạn đã mệt mỏi sau một ngày làm việc hành chính thì chúng ta cũng đã có thể trở về nhà. Giờ cao điểm chiều nay xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Vũ Khuyên, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đội cảnh sát giao thông số 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chương trình. Giờ có điểm với những thông tin quan trọng về giao thông và thời sự xã hội sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn vào 6 giờ 30 phút sáng ngày mai. Những giai điệu âm nhạc sẽ thay cho lời cảm ơn của chúng tôi tới tất cả quý vị và các bạn.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ, cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vươn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10h10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
4: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland Tin Tức.
5: Sau đó mời quý vị đến với nội dung tiềm năng bất động sản khi Thành phố Hồ Chí Minh phát triển đô thị hướng sông hướng biển trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
4: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề phong cách industrial năm 2026 khi chất công nghiệp được đưa vào nhà ở đô thị hiện đại trong chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland Tin Tức.
6: Hotland Tin Tức.
4: Thưa quý vị, chuyển vào khu vực miền Trung, thị trường bất động sản Đà Nẵng đang ghi nhận một số tín hiệu đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm 2026, khi hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục duy trì quy mô lớn trong cơ cấu nhóm ngành dịch vụ của thành phố.
5: Theo số liệu kinh tế xã hội mới được công bố, trong 9 tháng năm 2026, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng đạt khoảng 17.413 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường bất động sản tại nhiều địa phương vẫn đang có sự phân hóa giữa các phân khúc.
4: Nếu nhìn theo diễn tiến từng quý, hoạt động kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng có xu hướng mở rộng dần. Sự gia tăng doanh thu không chỉ phản ánh giao dịch nhà ở mà còn liên quan tới hoạt động của các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và những sản phẩm phục vụ nhu cầu đô thị.
5: Đà Nẵng hiện cũng đang đứng trước một giai đoạn điều chỉnh lại không gian phát triển sau khi mở rộng địa giới hành chính. Các khu vực phía Nam, phía Tây và những khu đô thị vệ tinh có thêm dư địa phát triển, trong khi hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư.
4: Một điểm

0: cho thấy bất động sản vẫn đóng vai trò đáng kể trong nền kinh tế dịch vụ của Đà Nẵng. Cùng với quá trình đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian đô thị, thị trường sẽ tiếp tục có thêm những khu vực phát triển mới.
1: Vấn đề đáng theo dõi trong những tháng cuối năm sẽ là những chất lượng nguồn cung, sức mua thực tế và khả năng hấp thụ của từng phân khúc, thay vì chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng doanh thu chung.
0: Như vậy, sau một thời gian thị trường trải qua nhiều biến động, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn mà hoạt động bất động sản được đặt trong một bức tranh rộng hơn, gắn với mở rộng đô thị, hạ tầng, du lịch và dịch vụ. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý khác liên quan trực tiếp đến cơ cấu nguồn cung nhà ở là nghị quyết số 303 vừa được Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 9 năm 2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê cho các địa phương.
1: Theo đó, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong số này, 708.834 căn nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua, còn 191.023 căn nhà ở cho thuê. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc là vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.
0: Điểm đáng chú ý là chỉ tiêu lần này được phân bổ khá lớn cho những địa phương có tốc độ đô thị hóa và nhu cầu nhà ở cao. Hà Nội được giao 84.000 căn, Thành phố Hồ Chí Minh 181.257 căn, Hải Phòng 32.850 căn, Đà Nẵng 26.279 căn và Đồng Nai là 60.054 căn.
1: Đặc biệt, việc dành riêng hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê cho thấy chính sách đang hướng tới một nhóm nhu cầu khá rộng. Những người lao động, công nhân và người trẻ có nhu cầu thuê nhà nhưng chưa nhất thiết phải sở hữu bất động sản.
0: Đây cũng là điểm có thể tạo ra thay đổi trong cơ cấu thị trường nhà ở. Trong nhiều năm, thị trường thường tập trung nhiều vào sản phẩm để bán, trong khi nguồn cung nhà ở cho thuê có quy mô hạn chế. Khi nhà ở cho thuê được đặt thành một chỉ tiêu riêng, thị trường có thể xuất hiện thêm các mô hình phát triển nhà ở dài hạn phục vụ nhu cầu thuê.
1: Tuy nhiên, từ chỉ tiêu đến nguồn cung thực tế vẫn là một quá trình dài. Các địa phương sẽ giải quyết đồng thời quỹ đất, thủ tục đầu tư, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và tiến độ xây dựng.
0: Vì vậy, trong thời gian tới, câu chuyện đáng theo dõi sẽ không chỉ là địa phương nào được giao bao nhiêu chỉ tiêu, mà là bao nhiêu dự án có thể thực sự được triển khai và đưa sản phẩm đến người dân.
1: Với quy mô gần 900.000 căn trong 5 năm, đây có thể là một trong những nguồn cung nhà ở có ảnh hưởng đáng kể tới cơ cấu thị trường trong trung hạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.
2: Xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Chơi góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chiều khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm trách mọi thứ chơi ngược với chuyên tình em. Lúc mình buồn nhìn trời vội thở hắt, mưa tháng bảy là cơn mưa rào rạt lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hơn ai cũng từng nếm phải cảm giác trống trải trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nếu ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố lượng lạc được hết những thứ trước kia đã xa mình. Là em hồi đó hay là anh bây giờ cô đơn đứng giữa ngã ba tình. Hòn hôn tháng bảy chưa bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm. Em, anh còn chưa dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh tự buồn.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, nếu nhìn lại quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy một hướng phát triển rõ nét từ đô thị lõi hướng ra các dòng sông, các hành lang giao thông và không gian biển. Trong bức tranh đó, Cần Giờ đang ở vị trí đáng chú ý bởi hạ tầng đang được đầu tư mạnh để thay đổi khả năng kết nối và mở rộng không gian phát triển.
4: Theo định hướng quy hoạch, Cần Giờ được xác định là không gian trọng điểm thúc đẩy kinh tế biển, hướng tới giao thương quốc tế, logistics hàng hải và đô thị sinh thái. Thành phố cũng đặt Cần Giờ trong mối liên kết với Đồng Nai và các trung tâm kinh tế phía Nam, thay vì nhìn đây đơn thuần là một khu vực du lịch cuối tuần.
3: Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hạ tầng. Toàn tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành đã được đưa vào khai thác đồng bộ từ đầu tháng 10 năm 2026, tạo thêm trục kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và mạng lưới cao tốc phía Nam. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các dự án kết nối Cần Giờ, trong đó có đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Tổng mức đầu tư dự toán hơn 93.015 tỷ đồng. Thành phố đang thúc đẩy thủ tục để cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ khởi công trong tháng 10 năm 2026.
4: Nếu các mắt xích này được triển khai đúng tiến độ, Cần Giờ sẽ không chỉ gần hơn về khoảng cách mà quan trọng hơn là thay đổi vai trò trong cấu trúc kinh tế đô thị. Khi giao thông được cải thiện, khả năng tiếp cận việc làm, dịch vụ, du lịch và logistics tăng lên, từ đó thì nhu cầu nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ đô thị có cơ sở hình thành. Đánh giá về định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia cho biết.
5: Chúng tôi xác định là vành đai 3 gần như là một ranh giới tự nhiên của vùng đô thị lõi. Và hiện nay bản thân cái mạng lưới đường sắt đô thị của chúng ta đã chạm đến vành đai 3 rồi. Như vậy đấy là một cái vùng chúng ta tổ chức như một đô thị thống nhất. Ngoài vành đai 3 nó phải là các đô thị vệ tinh có đầy đủ việc làm và tiện ích. Và trong đó thì tôi đề nghị là cái vùng vịnh Cần Giờ, Gành Ráy hoặc gọi là vịnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng được, phải là một cái đô thị tích hợp, thì đấy là cái điểm rất là quan trọng tôi muốn nhấn mạnh.
3: Thưa quý vị, ở góc độ bất động sản, đây là điểm cần nhìn dài hạn. Giá trị của một khu vực không chỉ đến từ việc có thêm một con đường hay một cây cầu, mà từ khả năng hạ tầng tạo ra hoạt động kinh tế thực tế. Cần Giờ có lợi thế khi được định hướng phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch sinh thái và đô thị. Tuy nhiên, tiềm năng càng lớn thì yêu cầu quy hoạch càng cao, bởi khu vực này sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn quý giá và cân bằng giữa phát triển với bảo tồn.
4: Một điểm khác cũng đáng chú ý là quy mô của không gian đô thị mới. Sau khi mở rộng địa giới thì thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6.700 km vuông diện tích, hơn 14 triệu dân và hơn 300 km đường bờ biển. Điều này làm thay đổi cách nhìn về hướng phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện tổ chức lại các cực tăng trưởng theo mô hình đa trung tâm, trong đó không gian biển có thể trở thành phần quan trọng của cấu trúc kinh tế.
3: Nhưng với bất động sản, không nên đồng nhất quy hoạch với giá trị tăng ngay lập tức. Một tuyến đường được đề xuất, một dự án đang được chuẩn bị đầu tư hay một định hướng quy hoạch mới chỉ tạo ra kỳ vọng. Tác động rõ hơn thường xuất hiện khi mà dự án có vốn, mặt bằng, thi công và khai thác. Với Cần Giờ, điều đáng theo dõi là tốc độ hoàn thiện hạ tầng, khả năng hình thành hoạt động kinh tế mới và chất lượng đô thị đi kèm trong những năm tới.
4: Một góc nhìn khác đến từ câu chuyện phát triển đô thị hướng biển, không chỉ là hạ tầng, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để không gian biển trở thành một động lực kinh tế mới nhưng mà vẫn giữ được đặc trưng sinh thái của khu vực, đồng thời cần phải có tư duy quy hoạch như thế nào. Mời quý vị lắng nghe phần chia sẻ của tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.
6: Riêng về giao thông tôi muốn nhấn mạnh là lấy giao thông công cộng làm xương sống của phát triển đô thị, gắn theo đây là xương sống triết lý phát triển giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh tương lai. Và riêng cái hướng đó, thành phố hướng ra biển và bám sông, tôi đề nghị làm rõ hơn bám sông cái cảnh quan phát triển từ Dầu Tiếng về tới Cần Giờ theo cái sông Sài Gòn như thế nào, và xây dựng đô thị số và quản trị dữ liệu. Riêng về thích ứng biến đổi khí hậu, tôi sẽ đề nghị xem đây là trụ cột của quy hoạch như hồ điều tiết này, công viên ngập nước này, hành lang xanh ven sông này, hạ tầng hấp thụ nước đô thị này, rồi đô thị carbon thấp vân vân. Những chỉ tiêu này nên đưa vào rất cụ thể. Và cuối cùng trong vấn đề này, chúng ta phải chuyển từ tư duy là quy hoạch theo địa giới hành chính thành tư duy vùng.
3: Từ những phân tích trên, có thể thấy câu chuyện Cần Giờ không chỉ nằm ở một dự án hay một tuyến đường riêng lẻ. Đây là câu chuyện về cách một đô thị lớn tổ chức lại không gian phát triển khi có thêm dư địa hướng ra biển.
4: Với thị trường bất động sản, điều đáng quan tâm trong giai đoạn tới không chỉ là khu vực nào có quy hoạch mới, mà là nơi nào có hạ tầng thực, hoạt động kinh tế thực và nhu cầu sử dụng thực.
3: Đó cũng là cơ sở để nhìn nhận Cần Giờ một cách dài hạn hơn, không chạy theo những thông tin ngắn hạn về giá, mà theo dõi từng bước chuyển từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến hình thành một đô thị biển hoàn chỉnh. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục tiến độ dự án, và chuyên mục ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị một số dự án và công trình đang có những chuyển động đáng chú ý. Tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân tại ô đất HH01, khu đô thị mới Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Dự án có diện tích đất khoảng 10.053 m², dự kiến cung cấp khoảng 884 căn hộ. Hệ thống hạ tầng và tiện ích được đầu tư đồng bộ. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2029. Đây là dự án hướng tới giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an, đồng thời bổ sung một dự án nhà ở quy hoạch lớn tại khu vực phía Nam Hà Nội.
4: Tại Phú Thọ, dự án nhà ở xã hội Trương Hán Siêu được khởi công tại phường Hòa Bình. Dự án có diện tích khoảng 10.583 m², gồm 2 tháp cao 22 tầng và 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 71.328 m². Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 680 căn hộ. Việc thêm một dự án nhà ở xã hội được khởi công trong những ngày cuối tháng 9 cũng nằm trong bối cảnh chính phủ đang thúc đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước.
3: Tại Cần Thơ, dự án khu tái định cư Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 được khởi công tại xã Vĩnh Trinh. Dự án có diện tích gần 29,9 ha, tổng mức đầu tư gần 977 tỷ đồng, dự kiến bố trí khoảng 851 nền tái định cư. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ gồm đường giao thông, vỉa hè, công viên cây xanh, hệ thống điện, cấp nước thoát nước và xử lý nước thải. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2028 nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án đang triển khai trên địa bàn.
4: Và tại Đồng Nai, Aqua City tiếp tục ghi nhận các bước tiến trong quá trình hoàn thiện pháp lý và thi công. Theo thông tin cập nhật, dự án đang triển khai thi công tại nhiều phân khu với kế hoạch hoàn thiện công trường vào cuối năm 2027. Trước đó, những cư dân đầu tiên tại Aqua City đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất từ tháng 7 năm 2026. Đây là một trong những bước tiến đáng chú ý sau thời gian dự án xử lý các vấn đề liên quan đến quy hoạch và pháp lý. Với những dự án quy mô lớn như là Aqua City, tiến độ pháp lý và tiến độ xây dựng vẫn là hai yếu tố cần được theo dõi song song trong quá trình hoàn thiện toàn khu đô thị. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Nghiến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, từng gắn với những nhà xưởng, fluff hay các không gian cải tạo công nghiệp, phong cách industrial ngày nay đã bước vào nhiều căn hộ và nhà phố đô thị. Tuy nhiên, industrial năm 2026 không còn đơn thuần là bê tông, kim loại hay là những bức tường thô. Phong cách này được thiết chế để phù hợp hơn với nhu cầu sống hiện đại, mạnh mẽ nhưng vẫn thoải mái, cá tính nhưng không tạo cảm giác nặng nề.
1: Đặc trưng dễ nhận biết của industrial nằm ở việc để lộ hoặc là mô phỏng những yếu tố vốn thuộc về cấu trúc công trình như là bê tông, gạch, kim loại, đường ống, khung thép và các bề mặt có tính thô mộc. Trong nhà ở đô thị, những chất liệu này thường được kết hợp với gỗ để cân bằng cảm giác lạnh và cứng của kim loại hay là bê tông. Ví dụ như là một bức tường bê tông có thể đi cùng với sàn gỗ, bàn ăn gỗ và ghế khung kim loại, từ đó tạo nên sự tương phản về chất liệu nhưng mà vẫn giữ được tổng thể thống nhất.
0: Về màu sắc thì industrial thường sử dụng những gam màu trung tính như là xám, đen, trắng và gỗ nâu và các sắc độ đất. Năm 2026, thay vì phủ toàn bộ căn nhà bằng những gam màu tối, cách tiếp cận linh hoạt hơn là sử dụng màu tối cho một số mảng nhấn, khung cửa, đèn hoặc là đồ nội thất. Trong khi các bề mặt lớn vẫn giữ màu sáng để không gian đô thị có diện tích vừa phải, không trở nên bí.
1: Ánh sáng cũng là yếu tố rất quan trọng. Những ô cửa kính lớn, cửa sổ rộng hoặc là khoảng mở giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào căn nhà, đồng thời làm mềm những vật liệu vốn có vẻ nặng như là bê tông và kim loại. Với ánh sáng nhân tạo, các mẫu đèn có thiết kế đơn giản, sử dụng khung kim loại, đèn thả hoặc là đèn ray có thể tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều chi tiết trang trí. Chia sẻ về phong cách industrial, kiến trúc sư Thanh Nga cho biết.
2: Kiến trúc thường thấy trong phong cách công nghiệp industrial chính là những trần nhà cao với các kết cấu bằng gỗ hoặc bằng sắt lộ thiên và những ô cửa sổ lớn với các khung lưới đen. Các ô cửa sổ lớn khiến không gian trở nên rộng và sáng sủa hơn nhờ ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài. Bên cạnh đó, không gian industrial thường là không gian mở và hầu như không có những vách ngăn giữa các khu chức năng. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của phong cách công nghiệp industrial chính là các bức tường gạch thô và sàn bê tông.
3: Hầu như các bề mặt đều được xử lý như kiểu chưa hoàn thiện, không tô trát, không sơn, không lát gạch. Sự nguyên bản của vật liệu được thể hiện rõ ràng và trở thành biểu tượng của sự thô mộc.
2: Các chất liệu này dần trở nên phổ biến hơn và được yêu thích đến độ chúng đã được áp dụng trong nhiều phong cách hiện đại khác nhau.
3: Bên cạnh gạch thô và bê tông, kim loại như sắt thép cũng được sử dụng nhiều, từ các kết cấu kiến trúc, đường ống lộ thiên đến các chi tiết đồ nội thất như chân bàn, chân ghế. Sắt thép cũng được phủ các lớp bề mặt tạo cảm giác gần giống như bị hoen gỉ, chứ không hề được xử lý sơn màu hay phủ bóng mạ về như những phong cách khác.
0: Một điểm đáng lưu ý khi mà đưa industrial vào nhà ở hiện đại là không nên biến toàn bộ không gian thành một nhà xưởng thu nhỏ. Với diện tích căn hộ hoặc là nhà phố, có thể lựa chọn một vài đặc trưng của phong cách này vì sử dụng tất cả cùng lúc. Chẳng hạn, phòng khách có thể sử dụng tường hiệu ứng bê tông kết hợp với sofa vải và bàn gỗ. Khu bếp có thể dùng tủ màu tối, mặt bạc đá và hệ khung kim loại. Phòng ngủ nên giảm bớt vật liệu thô, tăng chất liệu vải và gỗ để tạo cảm giác dễ chịu hơn.
1: Và cây xanh cũng là một cách để cân bằng phong cách industrial. Những mảng xanh đặt cạnh bê tông, gỗ và kim loại tạo thêm sự mềm mại, đồng thời đưa yếu tố tự nhiên vào không gian sống đô thị. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đồ nội thất có thiết kế đơn giản, đường nét rõ ràng sẽ giúp cho căn nhà giữ được tinh thần industrial mà không bị rối mắt. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe chia sẻ đến từ kiến trúc sư Thanh Nga nhé.
3: Không gian industrial thường dùng bảng màu trung tính và đơn sắc như trắng, xám, đen và các sắc độ khác nhau của màu nâu. Khó mà tìm thấy những gam màu nào khác ngoài những gam màu này. Vì vậy, không gian có phong cách industrial cần có sự cân bằng hài hòa của vật liệu và ánh sáng để không gian không bị lạnh lẽo.
2: Ít khi thấy một không gian thuần industrial lại sử dụng đèn chùm hoặc đèn thả cầu kỳ,
3: mà thay vào đó là những bóng đèn dây tóc Edison treo riêng lẻ hoặc treo thành một hệ đèn chùm. Chụp đèn thường bằng sắt hoặc khung lưới sắt, mang cảm giác như đèn ở các công xưởng của những thế kỷ trước.
2: Các chi tiết decor trong phong cách công nghiệp industrial thường mô phỏng cách điệu theo các chi tiết cơ khí kiểu steampunk.
3: Hình ảnh đồng hồ, bánh răng, đinh tán là những mô típ được thấy nhiều nhất trong phong cách nội thất công nghiệp.
2: Bên cạnh đó, ở một số không gian industrial cũng tận dụng đồ cổ để trang trí decor
3: nhằm tăng vai mộc mạc cổ xưa, tăng thêm tính cổ điển ấm cúng hơn cho không gian.
2: Và có một chi tiết nội thất khá phổ biến trong phong cách công nghiệp industrial mà mình hay chê là sẽ đóng bụi, đó chính là kệ.
3: Những chiếc kệ có khung sắt được thiết kế đa dạng và mạnh mẽ có thể nói là một yếu tố không thể thiếu. Đa phần các yếu tố nội thất trong industrial đều có tính chất lộ thiên và mộc mạc, nên kệ sẽ được ưu tiên sử dụng nhiều hơn tủ. Tất nhiên chúng ta vẫn thấy tủ trong industrial, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn, nhưng tần suất chắc chắn sẽ ít hơn kệ.
0: Có thể nói thì Industrial năm 2026 đang được tiếp cận theo hướng linh hoạt hơn, giữ lại tinh thần thu mộc mạnh mẽ và đề cao vật liệu, nhưng mà kết hợp thêm ánh sáng tự nhiên, gỗ, cây xanh và những chất liệu mềm để phù hợp với đời sống hiện đại.
1: Với nhà ở đô thị, điều quan trọng không phải là sao chép nguyên bản một không gian công nghiệp, mà là lựa chọn những đặc trưng phù hợp với diện tích, ánh sáng và nhu cầu sử dụng của từng gia đình.
0: Từ bê tông, kim loại, gỗ đến ánh sáng và cây xanh, khi được phối hợp hợp lý, phong cách industrial có thể tạo nên một không gian sống cá tính, hiện đại mà vẫn giữ được sự thoải mái trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Và quý vị thân mến, chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng với những thông tin liên quan đến phong cách industrial năm 2026 trong nhà ở đô thị hiện đại.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến, xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi tối thứ ba và chủ nhật thì Duy Thanh sẽ được gặp quý vị thính giả tại đây, cùng chia sẻ về những vấn đề mà các bạn gặp phải, những cái câu chuyện mà vốn dĩ được gửi gắm trong giảm tốc lên đèn để có một cái góc nhìn mà ở đó chúng ta có thể học hỏi được đôi điều. Hay đơn giản thôi, các bạn cần tâm sự để tìm kiếm một cái sự giải tỏa nào đó ở bên trong của mình, cũng có thể tìm đến giảm tốc lên đèn vào mỗi tối từ thứ hai đến chủ nhật vào lúc 20 giờ đến 21 giờ 30. Và điều quan trọng nhất là Duy Thanh mong muốn khi mà các bạn đã quyết định tham gia vào giảm tốc lên đèn thì đừng có ngại ngùng với cảm xúc của mình. Tại vì nơi đây, cái giá trị mà chúng tôi muốn mang đến cho quý vị đó chính là cái sự thoải mái với cảm xúc của mình. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp tái tạo năng lượng sau một ngày dài rất là bộn bề công việc, phải không thưa quý vị? Thường thì vào thời điểm 20 giờ tối là cái thời điểm mà chúng ta vừa khép lại một ngày, cảm xúc cũng khá là gọi là hỗn loạn ở bên trong. Có thể là trong ngày hôm nay chúng ta đã gặp một cái gì đó bất như ý. Có thể là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái nghĩ suy về những cái chặng hành trình phía trước của mình, không biết là sắp tới nó sẽ như thế nào. Có thể là ngày hôm nay chúng ta đã gặp một cái mối quan hệ nào đấy mà vốn dĩ nó cho chúng ta quá nhiều những cái cảm xúc lẫn lộn ở bên trong. Tất cả những cái tầng cảm xúc đó đều được chào đón tại giảm tốc lên đèn. Quý vị thính giả có thể thoải mái gọi là đăng ký trò chuyện cùng với Duy Thanh ở tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. Tối ngày hôm nay thì câu chuyện mà Duy Thanh muốn gửi gắm là về những cái sự bắt đầu. Không biết là đối với quý vị thính giả, mỗi lần mà chúng ta bắt đầu chấp nhận một cái hành trình nào đó khép lại và chúng ta chuẩn bị cho một cái hành trình mới, thậm chí là có những cái hành trình mà chúng ta đi về vạch đích là con số 0, thì chúng ta cần có những cái sự hỗ trợ về mặt tâm lý như thế nào? Thanh nghĩ đó là một trong những cái câu chuyện rất đáng được chia sẻ tại giảm tốc lên đèn. Thanh nhớ có lần Thanh kết nối được với một cái bác tài tên là Linh. Bác tài đó có một cái chia sẻ mà Thanh nhớ hoài, tại vì cái câu chuyện nó cực kỳ chạm đến cảm xúc của cá nhân Duy Thanh. anh ấy đã có một cái bước tiến thành công trong cái công việc kinh doanh của mình, từ ở những cái chức vụ rất là cao. Nhưng sau đó thì có một giai đoạn bị khủng hoảng kinh tế, anh ấy bắt đầu chuyển dần sang cái công việc tài xế lái xe công nghệ. Và cho đến tận bây giờ anh vẫn tận hưởng được cái nhịp sống một cách nó rất là vui vẻ và hạnh phúc. Thì lúc đó Thịnh mới hỏi ra một cái câu với anh ấy rằng là: vậy thì cái điều gì nó tạo nên cho anh một cái sức mạnh cho cái câu chuyện bắt đầu lại từ đầu, đặc biệt là ở vị trí cao mà chúng ta đang quay trở lại với một cái vị trí mà vốn dĩ nó ở một cái mức mà chúng ta không ngờ tới. Thì lúc đấy anh ấy có nói rằng là trước đây thì anh ấy làm trong cái công việc đoàn đội ở thời sinh viên, và với cái sự lan tỏa, cái sự tích cực, cái niềm vui, những cái gì mà nó thoải mái nhất trong cái tư duy của một cái người đoàn đội á, thì gần như nó làm cho anh ấy có một cái sự cởi mở, đón nhận, chấp nhận những cái sự thất bại, chấp nhận một vài những cái kết quả khép lại để bắt đầu một cái hành trình mới. Thanh nghĩ đó là một cái tư duy mà Thanh rất rất thích, và Thanh đã học được rất nhiều từ cái câu chuyện của anh Linh. Không biết là anh Linh còn nhớ hay không, nhưng mà đối với cá nhân Duy Thanh thì nhớ hoài cái câu chuyện mà anh ấy đã gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn ở số trước. Và ngày hôm nay thì chắc là Duy Thanh cũng muốn lắng nghe những cái câu chuyện tương tự. Tại vì thật ra trong một cái hành trình sắp tới, nếu mà quý vị tín giả có thể để ý rằng là nó sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi, những cái sự luân chuyển về những cái vị trí giá trị mới. Và đôi khi chúng ta sẽ có một vài những cái

gấp khúc và chúng ta bắt buộc phải có những cái sự thích nghi và thay đổi lộ trình. Cái sự thay đổi lộ trình đó bắt đầu là từ đầu đó, chúng ta nên có một cái sự chuẩn bị về mặt tâm lý như thế nào. Rất mong nhận được cái sự kết nối và chia sẻ câu chuyện của quý vị thính giả ở tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ, chắc là Du Thanh sẽ mời quý vị thính giả lắng nghe ca khúc đầu tiên mà Thanh đã lựa chọn gửi gắm đến tất cả quý vị thính giả. Một bài hát cũng nói về một cái khởi đầu mới có tên là New Beginning qua phần trình bày của Milo Meskent.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi Giảm Tốc Lên Đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thanh vẫn hay chia sẻ không gian này là nơi mà chúng ta bắt đầu có một cái nhịp điều chỉnh lại vận tốc để mà chúng ta có thời gian nhìn lại mình và xem rằng ngày hôm nay chúng ta có thật sự ổn hay không, và tiến hành gọi là chăm sóc bảo dưỡng cái sức khỏe tinh thần. Qua đó thì chúng ta sẽ có một cái nhịp quay trở lại với công việc vào ngày mai nó trong một cái trạng thái tốt nhất. Ngày hôm nay thì gửi gắm trong Giảm Tốc Lên Đèn một cái câu chuyện mà Thanh nghĩ ai nấy cũng sẽ gặp trong cuộc sống của mình. Đó chính là những cái sự bắt đầu lại. Có bao giờ các bạn nghĩ giá như mình được bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một công việc, một mối quan hệ, một lựa chọn nào đó trong cuộc đời, hay đơn giản là bắt đầu lại cách mình đang sống? Khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta thường nghĩ cuộc đời còn dài, sai thì sửa, chọn nhầm thì chọn lại, thất bại thì cứ đứng lên và làm lại. Nhưng mà lớn rồi á, hai chữ bắt đầu lại dường như càng trở nên khó khăn. Bởi phía sau mình lúc ấy không còn là một trang giấy trắng, có công việc đã gắn bó nhiều năm, có gia đình, những khoản phải lo, những trách nhiệm không thể bỏ xuống, có những mối quan hệ đã đi cùng mình một quãng đường dài, và có cả những năm tháng mình đã dành cho một lựa chọn mà đến một lúc nào đó mới nhận ra có lẽ mình không còn muốn đi tiếp theo cách ấy nữa. Nhưng nếu một ngày bạn nhận ra cuộc sống hiện tại không còn phù hợp với mình, bạn sẽ làm gì? Tiếp tục vì mình đã đi quá xa rồi, hay cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại? Như Thanh nghĩ, điều khiến chúng ta sợ bắt đầu lại đôi khi không phải vì mình không biết phải làm gì, mà bởi mình sợ những gì có thể xảy ra sau đó. Sợ mất những gì đang có, sợ người khác nghĩ mình đã chọn sai, sợ tuổi của mình không còn phù hợp. Và đôi khi sợ nhất là phải thừa nhận rằng mình đã dành quá nhiều thời gian cho một điều không còn thuộc về mình. Nhưng bắt đầu lại có nhất thiết phải là bỏ hết mọi thứ và làm lại từ con số 0 hay không? Có lẽ không. Những gì mà bản thân mình đã trải qua vẫn còn đó. Những lần thất bại, những bài học, những mối quan hệ, những kỹ năng mình có được sau nhiều năm, tất cả đều có thể trở thành hành trang cho một chặng đường mới. Có khi bắt đầu lại chỉ là quyết định học một điều mới, đổi một công việc, bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp, chuyển đến một nơi khác, hoặc đơn giản là cho phép mình sống theo cách mà bản thân mình thật sự mong muốn. Có những người bắt đầu lại sau một lần thất bại trong công việc, có người sau một cuộc hôn nhân kết thúc, có người mất rất nhiều năm để nhận ra mình đang sống theo mong muốn của người khác, chứ không phải thật sự là điều mình muốn. Cũng có người không gặp một biến cố quá lớn, chỉ là đến một ngày nọ, cảm thấy mình không muốn tiếp tục cuộc sống cũ nữa và quyết định thử một lần, bước sang hướng khác. Mỗi người có một lý do riêng để bắt đầu lại, và có lẽ điều đáng quý không nằm ở việc mình bắt đầu lại ở tuổi nào, mà là sau tất cả những điều đã xảy ra, mình vẫn còn đủ can đảm để cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu lại. Và tối nay, Duy Thanh muốn nghe câu chuyện của các bạn. Bạn đã từng bắt đầu lại từ đầu chưa? Điều gì đã khiến bạn quyết định bước sang một con đường khác? Bạn đã phải từ bỏ điều gì, sợ hãi điều gì và mất bao lâu để có thể bắt đầu lại? Hoặc nếu hiện tại bạn đang đứng trước một ngã rẽ, điều gì đang khiến bạn chưa dám bước đi? Chúng ta có thể đăng ký trò chuyện với nhau với cái điều mà Duy Thanh vừa mới hỏi thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ sẽ là một cái bầu trời mới khi mà chúng ta quyết định bước đi một cái hành trình mới. Ca khúc Bầu Trời Mới, Talab, Minh Tốc và Lam.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bầu Trời Mới qua phần trình bày của Dalap Minh và Minh Tóc và Lam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện của Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta đang nói về những lần bắt đầu lại từ đầu. Từ đầu thì nó là từ đâu? Là số 0 hay là những cái khoảng mà chúng ta cảm thấy nó không còn phù hợp nữa và chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi nào đấy? Thì chắc là Duy Thanh sẽ nhờ quý vị thính giả, đặc biệt là các quý bác tài đang lắng nghe chương trình, hãy cùng với Duy Thanh gửi gắm những cái câu chuyện là những cái trải nghiệm cá nhân. Từ đó thì chúng ta sẽ có những cái góc nhìn cùng nhau học hỏi để nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình hơn quý vị nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên từ một thính giả cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn 0283991191. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Vâng ạ, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào em. Em có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ vâng. Lần đầu tiên thì thay mặt cho những bác tài thì cũng xin gửi lời chào tới tất cả các anh các chị đang làm trong quý nhà đài. Và cũng gửi lời chào tới tất cả các bác, các cô, các chú, các anh chị đang lái xe trên hành trình trở về nhà cũng như đang làm việc. Thì chúc các bác tài luôn luôn vững tay lái trên mọi nẻo đường ạ.
0: Nếu mà cái lời chào như thế thì Luân cũng là bác tài.
1: Dạ vâng ạ, em cũng là một lái xe ạ.
0: Lái xe.
1: Dạ, em năm nay thì 40 tuổi ạ. Em chào anh Duy Thanh. Dạ.
0: 40 tuổi là cũng nhỏ hơn Thanh rồi đó. tức là bạn đang lái loại hình dịch vụ là chắc là taxi công nghệ ha?
1: Dạ không ạ, em lái xe cá nhân của em ạ.
0: Tức là
1: thì mỗi một hành trình thì thi thoảng thì buổi tối có công có việc gì mà lái xe thì em cũng rất hay bật chương trình radio của mình lên để nghe, để lắng nghe những bác tài. Và rất là nghe cái chủ đề ngày hôm nay thì em thấy rất là may mắn và thấy cái chủ đề này em thấy rất là hay. Nên là em muốn gọi điện để chia sẻ cũng như là những cái gì mà cuộc đời của em đã trải qua.
0: Nếu mà em cảm được cái chủ đề này có nghĩa là trước đây thì mình đã có một cái bước khởi đầu không phải là tài xế mà là một cái công việc khác.
1: Không ạ, là công việc của em thì từ trước đến nay thì em đều làm chủ cả anh ạ. Chứ em cũng chưa có đi làm tài xế. Chẳng qua là xe là xe của gia đình nhà em, xe của em.
0: Tức là bạn đang lái xe cái xe gia đình, bạn đâu có làm trong lĩnh vực tài xế.
1: Công việc về nên em đang trên đường trở về nhà anh ạ.
0: Tức là bạn làm về kinh doanh.
1: Vâng ạ. Dạ vâng ạ.
0: Bạn kinh doanh trong loại hình dịch vụ nào vậy Luân?
1: Dạ hiện tại thì em đang làm về một số lĩnh vực anh ạ. Em làm cả về du học, dạy thêm học thêm và em kinh doanh cả mảng may mặc anh ạ.
0: Vậy dạ. Thì anh nghĩ là một cái hành trình mà có thể phát triển với rất nhiều những cái ngành nghề như vậy thì đâu đó nó cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện liên quan đến những cái sự bắt đầu ha.
1: Dạ vâng, đúng rồi anh ạ. Và rất là nhiều lần bắt đầu và vì mình có nhiều lần thất bại mà anh. Thì mỗi một lần thất bại thì sau đó sẽ có một lần sự khởi đầu mới.
0: Vậy thì cái lần bắt đầu nào mà nó là một cái hành trình đáng nhớ nhất của Luân?
1: Vâng, em nghĩ có lẽ là khó khăn nhất trong cái cuộc sống của em đến thời điểm hiện tại bây giờ thì có lẽ không phải là chỉ cá nhân em gặp phải mà cả gia đình em đã gặp phải. Bởi vì khi mà em lắng nghe lại câu chuyện của thực tế của bố mẹ em nhé. Thì khi mà sinh em ra khoảng được 2 tuổi thì gia đình nhà em là hoàn toàn là rơi vào cảnh gọi là phá sản đấy ạ. Thì mẹ em có bảo là ngày xưa thì chị Dậu còn có con chó vào ngôi nhà để ở. Nhưng mà bố mẹ khi cái thời điểm năm 88 thì bố mẹ em bảo là lúc đó thì bố mẹ ra đi với 2 bàn tay trắng và phải đi ở nhờ anh ạ. Đi ở nhờ nhà em trai của ông ngoại, tức là em trai của ông đẻ ra mẹ em ạ. Đó, và sau này thì bố mẹ em rất là nhiều lần trải qua nhiều biến cố. Và em cũng có nghe anh Duy Thanh có một câu là khi nào mình mới có thời điểm mình bắt đầu lại. Bao giờ là muộn, mà là mình nghĩ thời điểm nào mình mới là phù hợp ạ. Thì theo em thì như gia đình nhà em thì đến năm tầm khoảng bố em 38, 39 tuổi. Thì bắt đầu lúc đấy là mới thành lập công ty hiện tại như bây giờ. Và đến hiện tại như bố em bây giờ là năm bố em 66 tuổi. Thì hiện tại như gia đình nhà em đã có, nói chung là nó vượt ngoài kỳ vọng so với những gì mà khi mình mới khởi nghiệp với anh. Dạ. Còn cuộc sống của em thì hiện tại em làm doanh nghiệp thì em cũng rất là nhiều lần khi mình quyết định ra mở doanh nghiệp, mình ở một công ty, mình đang ở một công ty khác, mình đang làm ở đấy với vai trò là vị trí quản lý rất là cao. Và vị trí ở đấy mình lương, mức lương của mình rất là ổn định với cái thời điểm đó. Khi mình quyết định nghỉ việc thì em cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, cân đo đong đếm, rồi là mình nghĩ là mình khởi nghiệp hay là mình bắt đầu lại từ đầu, đi từ con số không như thế thì mình có ổn hay không. Nhưng mà đến lúc mình ra ngoài, mình đi vào trường đời, mình làm tự thành lập công ty, tự đi lên từ hai bàn tay trắng, thì lúc đấy thì em rất là nhiều lần mà mình, như anh Dinh Thanh đã chia sẻ đấy, là bắt đầu lại rất nhiều lần, và mỗi một lần thì lại cho mình một bài học rất là giá trị, để mình lần sau mình không vấp phải cái việc đó nữa.
0: Nhưng mà cho anh hỏi một cái câu hỏi rất là thẳng thắn là em liên tục nói về những cái giai đoạn mà vốn dĩ bản thân mình nó đi về con số 0 và phải bắt đầu lại từ đầu. Vậy thì cái sự bắt đầu đó nó có đến từ những cái sự trợ giúp của những người xung quanh hay không? Hay là cái câu chuyện em đang đứng dậy từ đầu, từ chính cái năng lực của mình, và em sẽ xoay sở như thế nào nếu mà rơi vào trường hợp thứ hai?
1: Hoàn toàn là không anh ạ. Hoàn toàn là không. Bởi vì là cái thời điểm em đứng lên ấy, em đi lên ấy, thì lúc đấy là gia đình nhà em, doanh nghiệp thì cái thứ nó cũng còn lẹt đẹp lắm, nó cũng còn gọi là chưa thể mà nào mà có thể lo được cho con cái theo như kiểu là để đứng lên lập doanh nghiệp với anh. Khi mà lập doanh nghiệp thì lúc đấy em chỉ có tầm khoảng 50 triệu thôi. Em đi dùng cái số tiền đấy 50 triệu đấy để thuê, để đặt cọc văn phòng đó. Thì hai vợ chồng là bắt đầu là tự khởi nghiệp, rồi là tự làm tất tật tật mọi thứ anh ạ. Mọi công việc là đều do mình làm hết, từ người ta gọi là bảo vệ trông xe, rồi là đục phá, rồi là vận chuyển hết, là mình làm hết để mình sửa sang lại văn phòng đấy anh.
0: Cái giai đoạn mà gọi là tự xoay sở trong cái câu chuyện bắt đầu đó đó. Anh rất là tò mò về cái câu chuyện em đã có những cái bước xây dựng cái nền tảng như thế nào để hình thành nên một cái doanh nghiệp nó vững vàng như thời điểm hiện tại. Khi mà em nói rằng là cho đến tận bây giờ thì em đã có một cái gọi là mô hình kinh doanh nó cũng khá là vững vàng rồi.
1: Thực tế ra thì em theo trường phái là mong muốn là từ một nhân viên giỏi, sau đó thì em mới trở thành là một người quản lý, là một người chủ doanh nghiệp với anh. Rất là nhiều bạn trẻ bây giờ đang bị đốt cháy giai đoạn. Tức là các bạn nghĩ được rằng là các bạn đã học ở trên trường, trên ngoài đời, có thể là làm với cái công việc linh tinh, là các bạn có thể là tự đứng ra để lập doanh nghiệp rồi. Nhưng mà em vẫn khuyên các bạn nhân viên của em là nếu như các em làm ở đâu, bất kỳ một nơi đâu, thì em hãy cố gắng trở thành một nhân viên giỏi và đứng đầu của cái team leader, đã phải có một cái thời gian tích lũy kinh nghiệm đủ lớn. Thì khi đó các em đứng ra làm doanh nghiệp thì nó sẽ dễ hơn so với cái việc là các em vừa học xong trường, ra trường 1-2 năm sau là các em đi ra ngoài mở doanh nghiệp luôn, thì các em sẽ rất dễ bị thất bại anh ạ. Và cái như câu trả lời của em đó chính là em qua thời gian em đi làm thuê từ nước ngoài hay là làm thuê từ Việt Nam, em cũng mong muốn được, em cũng không ạ.
0: Alo.
1: Có cái kinh nghiệm quản lý để tích lũy để sau này mình thành lập doanh nghiệp anh ạ. Và ngoài ra nữa thì quan trọng nữa, con người của người ta phải có ước mơ. Ước mơ của em hay là ước mơ của mọi người, có thể là mỗi người sẽ có một cái ước mơ khác nhau, nhưng mà ước mơ của em thì khá là lớn, cho nên là có thể là từ cái ước mơ đó nó sẽ hình thành nên cái cách mà mình làm việc.
0: Anh rất là thích cái tư duy ở chỗ luôn. Muốn quản trị một cái mô hình là mình phải là một cái, mình phải bắt đầu từ những cái câu chuyện, là mình phải biết được rằng những cái cá nhân vận hành cái mô hình đó như thế nào, thì mới đưa ra được cái chiến lược quản trị một cách nó phù hợp và nó thực tế, phải không?
1: Dạ vâng.
0: Anh hỏi một cái điều mà vốn dĩ nó cũng là một cái suy nghĩ đến từ phía anh. Khi mà bản thân mình bắt đầu lại một cái hành trình nào đó, ở một cái vạch xuất phát hoặc là một cái thời điểm nào đó mà vốn dĩ mình chỉ có một cái số vốn nho nhỏ thôi. Thì ngoài cái câu chuyện em có đầy đủ cái động lực ở bên trong, đó chính là một cái giấc mơ rất là lớn về cái cuộc sống và sự nghiệp của em. Nó sẽ là một cái động lực nó đẩy em đi. Thì cái niềm tin về cái câu chuyện, có được một vài những cái thành tựu, niềm tin về cái câu chuyện là mình đang lựa chọn một cái hành trình nó hợp lý nè, thì nó phải dựa vào những cái cơ sở và dựa vào những cái chiếc neo xung quanh nào?
1: Dạ, thì khi em thành lập công ty ra thì em có đưa ra mục tiêu. Mục tiêu của em là từ mục tiêu ngắn hạn đến mục tiêu dài hạn. Tức là ví dụ như em sẽ đầu tiên khi em sẽ khoanh vùng ra là ví dụ là trong thời gian từ 6 tháng đến 1 năm, gọi là thời gian ngắn hạn, hoặc thậm chí là từ 1 năm đến 3 năm, thì em sẽ đạt được cái mức độ như thế nào. Ví dụ như làm trong lĩnh vực du học thì em sẽ tuyển sinh được bao nhiêu bạn học sinh. Đó, và sau khi có thời gian đó thì em tích lũy đủ vốn rồi thì mình lúc đó thì mình sẽ theo mô hình là group trong một cái hệ sinh thái, gọi là một cái hệ sinh thái, xây dựng hệ sinh thái. Bởi vì là bây giờ hiện tại các bạn đi theo em cũng rất là nhiều, và nếu như mà công việc của các bạn, nếu như mà bảo là cái mức thu nhập hay là cái công việc ổn định cho các bạn, mà cái kia một cái mảng khác mình ổn định rồi thì mình sẽ chuyển sang mảng tiếp theo để thử sức mình. Và nếu như không làm được, bản thân em ấy, thì em không cố theo kiểu là bám trụ đến mức độ là cuối cùng mình nhìn thấy thất bại rồi. Mình vẫn rất nhiều bạn là nhìn thấy sự thất bại rồi nhưng mà vẫn cố đi vay đi mượn vào để cứu vớt, cứu vãn cái tình thế anh. Thì mình lại lâm vào cái tình hình khủng hoảng về tài chính kinh tế. Thì tất nhiên là có thể là mỗi một người sẽ có một cái đây là em mang tính chất là rất là chủ quan của cá nhân em thôi.

0: sao đoạn này mình chưa làm được, mấy lần tại sao thì theo em thì sẽ ra được cái kết quả và cái câu trả lời cho mình. Mà nếu như mình cảm thấy là mình tiếp tục mình làm được nữa mà thì mình sẽ làm, còn không theo em thì không nên cố quá.
1: Không, dạ. Thật ra thì cái suy nghĩ của em nó cũng rất là hợp lý đối với anh. Đối với anh thì một cái bức tranh kinh doanh mà nó an toàn á, mình phải có một cái câu chuyện lên một cái bản phác thảo đánh giá từng giai đoạn. Cái tính hiệu quả của cái bức tranh kinh doanh này nó có đạt được giống như là cái dự toán của mình hay không. Qua từng giai đoạn mình đánh giá rồi, mình review lại, nếu mà cảm thấy nó đang ở một cái thế không phù hợp nữa thì mình bắt đầu quay trở về với vạch xuất phát. Chứ không có cái câu chuyện là mình đến một cái khoảng 2/3 đoạn đường, mình đang rất là cố gắng và lúc đấy thì mình bị kiệt sức, thì mình sẽ không còn một cái cơ hội nào nữa cho cái sự bắt đầu tiếp theo. Đúng không? Đúng. Một cái điều nữa liên quan đến cái tư duy về kinh doanh đi. Đối với anh thì một cái người đứng ra về mặt kinh doanh, ngoài câu chuyện có một cái đầu óc chiến lược, nắm bắt được thị trường, thì cái câu chuyện quản trị rủi ro nó cũng khá là quan trọng. Đối với lại chỗ Luân á, khi mà bắt đầu một cái hành trình nào đấy, em có dự trù trước những cái rủi ro mà em sẽ bước đi trên hành trình đó hay không? Và em có vạch ra một cái kế hoạch quản trị nó không?
0: Vâng. Ngoài cái phần mà cái như anh Duy hay chia sẻ ấy, cái rủi ro ví dụ như là ngành du học của em này, hay là em làm về ngành sản xuất may mặc, bởi vì em thì chuyên làm về may mặc xuất khẩu đi nước ngoài mà. Thì anh biết rồi, ngành sản xuất thì luôn luôn sẽ có cái sự rủi ro. Rủi ro ở đây là có thể là hỏng về lỗi hàng hóa này, xong rồi là sẽ rủi ro về cái việc mà chậm tiến độ với khách hàng, bị delay. Xong rồi là về phía làm du học cũng thế, thì cũng sẽ có xảy ra rất là nhiều tình huống mà rủi ro xảy ra. Thì trong cái phần làm việc của em thì em luôn luôn để cái mức rủi ro của em là khá là cao, 10-15%, để mình làm sao mình kiểm soát được cái phần rủi ro đó, mình giảm tối đa nhất có thể. Nhưng mà mình hãy nên để cao một chút để làm sao mình kiểm soát nó tốt hơn đi anh.
1: Tiếp theo với cái ý đó tại vì anh cũng là người có một cái đầu óc cũng hơi kinh doanh một tí xíu. Cái câu chuyện là mình biết cái câu chuyện mình phải lên một cái kế hoạch quản trị rủi ro này đó. Mình dựa vào đâu để có thể nhìn thấy được những cái rủi ro tiềm ẩn trong cái mô hình kinh doanh của mình ta?
0: Thì em chia sẻ với anh là dựa vào đâu. Thì thứ nhất là như ngành du học ấy ạ, thì bên em sẽ dựa vào mức độ là, thứ nhất là các bộ hồ sơ của học sinh. Ví dụ như là du học thì người ta sẽ yêu cầu là điểm cao chẳng hạn, đúng không ạ? Thì bây giờ là mình nhận bộ hồ sơ ở đó, mà hồ sơ của các bạn học sinh cấp 3 vừa tốt nghiệp xong mà điểm của các bạn cao thì gần như là cái tỷ lệ rủi ro của nó sẽ bằng không. Còn ví dụ như là điểm của các bạn mà điểm thấp quá thì cái tỷ lệ rủi ro mình sẽ đặt cao hơn một chút, và mình sẽ chia sẻ lại với gia đình học sinh, với phụ huynh và với học sinh rằng cái việc là nếu như điểm của các em như thế này thì cái tỷ lệ rủi ro nó sẽ bằng nọ bằng kia, để cho gia đình có thể nắm bắt được. Còn về may mặc và sản xuất thì anh ạ, thì bọn em sẽ, cái rủi ro của ngành may thì nó rất là khó nói anh ạ. Đấy, trong quá trình làm việc thì mình phải, nói chung là lúc nào cũng phải chú ý đến cái việc là sản xuất may mặc, chỉ cần sai một ly nó đi rất là nhiều gặm ạ.
1: Anh thấy em xuất hiện đầu tiên trong cái câu chuyện giảm tốc lên đèn tối nay nó rất là phù hợp. Tại vì em cho khán thính giả một cái bức tranh toàn cảnh về cái câu chuyện làm như thế nào để có thể tạo ra một cái sự vững vàng cho những cái hành trình mới. Đầu tiên là chúng ta phải có một cái chiến lược một cách rất rõ ràng. Chúng ta phải là người am tường về thị trường, am hiểu về câu chuyện vận hành, thì mới bắt đầu có một cái câu chuyện là quản lý một cái mô hình được. Và ngoài cái câu chuyện chúng ta hiểu được cái con đường, hiểu được cái cách đi trên cái con đường đó, thì cái việc tiếp theo để cho cái câu chuyện đảm bảo hành trình không có rủi ro, không có những cái sự bất an, thì chúng ta phải có một cái bản kế hoạch về việc xử lý rủi ro trên cái hành trình đó. Thậm chí là em còn vạch ra những cái giai đoạn để đánh giá, để xem rằng cái tính khả thi của cái con đường đó nó có hợp lý hay không. Đó là cái điều mà anh học hỏi từ cái câu chuyện của chỗ Luân.
0: Em cảm ơn anh.
1: Cảm ơn Luân rất nhiều. Bây giờ thì
0: rất là nhiều năm kinh doanh thì đúng là rất là nhiều bài học để mà chia sẻ trong thời gian ngắn, thì nó có lẽ rất là không thể, rất là ngắn và không thể đủ được anh ạ.

0: Trước khi là một cái thầy thì mình phải là một cái người thợ.
1: Đúng rồi anh ạ. Vâng, trước khi làm muốn làm thầy thì phải đi làm thợ, mà phải làm thợ giỏi đã.
0: Đúng rồi, phải hiểu rồi
1: Vâng.
0: xong cái sau này vận hành, nói với lại nhân viên, nói những cái người thợ lành nghề của mình về cái cách tạo ra cái sản phẩm đúng đắn thì nó như thế nào, thì đâu đấy nó sẽ rõ ràng hơn, phải không em?
1: Dạ vâng, với cả là khi mà đi lên từ từ một người thợ thì sẽ hiểu được cái thứ nhất là cái tâm lý của một người thợ, và giống như kiểu một người nhân viên, các bạn mong muốn điều gì thì các sếp bên trên có thể là đáp ứng được cho các bạn hay không, và những cái lỗi gì mà nhân viên đã mắc phải thì mình cố gắng làm sao mà nhắc lại các bạn để cho các bạn giảm thiểu nhất và các bạn trưởng thành nhanh nhất có thể anh ạ. Dạ.
0: Anh hỏi thêm một câu nữa.
1: Dạ.
0: Trước khi là một cái người, trước khi tìm hiểu gọi là học hỏi kinh nghiệm từ cái vị trí vai trò là người thợ, thì trước đó em
1: Dạ.
0: có gọi là đầu tư về cái câu chuyện xây dựng kiến thức nền tảng không?
1: Dạ em có anh ạ, bởi vì là em thì cái trường học của em thì em học khá là lâu. Giống như em chia sẻ với anh ạ thì muốn trở thành, trước tiên mình muốn làm một việc gì đó thì mình phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng đã. Ví dụ như ước mơ của em thì từ từ bé, mặc dù gia đình nhà em không có điều kiện, không có điều kiện như bây giờ, nhưng lúc nào em cũng mong muốn là mình trở thành một cái người đứng đầu. Thì sau khi học đại học ở Việt Nam sang xong thì em cũng đi du học. Đi du học cái thời điểm của em, thời điểm đó là gần như bố mẹ em cũng toàn bộ là vay mượn hết anh ạ. Vay mượn để cho em đi du học sang bên đó, thì em học thạc sĩ xong thì em quay trở về nước. Đấy, trở về nước đi học thạc sĩ ở bên bên nước ngoài mà về nước cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi. Sau đó là sau 2-3 năm sau mới cố gắng là trở thành một trưởng phòng. Đó, và trở thành trưởng phòng 2-3 năm sau thì lúc ấy mà cảm thấy đủ vững vàng rồi thì mình mới ra ra ngoài mình thành lập công ty anh ạ.
0: Ôi, anh thích trò chuyện với những ai mà có những cái ước mơ lớn như em, tại vì nó cho anh
1: Dạ.
0: nó làm cho anh
1: Nên là vâng, cho nên là cái mỗi người sẽ có một cái truyền động lực cũng như là cái cách dạy dạy con khác nhau, nhưng mà em thì làm việc trong cái môi trường là liên quan đến giáo dục và lại tiếp xúc rất là nhiều những bạn trẻ năm nay vừa tốt nghiệp xong, nhưng mà cái em hơi hơi lo một chút và cũng hơi không được vui cho lắm là khi hỏi ước mơ của các em là gì thì hầu hết rất ít bạn là có thể trả lời được ước mơ của mình là gì. Còn nhiều bạn thì ước mơ của các bạn chỉ là mong muốn là có một công việc ổn định thôi. Thì em cũng có phân tích là bây giờ thì những cái ước mơ mà nếu như mà đấy chuyện đấy không phải là ước mơ. Đấy, các em hãy cố gắng ước mơ làm sao mình cố gắng nó. Ước mơ mình không ai đánh thuế ước mơ đúng không anh? Đó thì là mình cố gắng mình ước mơ nó to to lên một chút. Nếu như mà mình không có không đạt được thì ít nhất là mình có động lực và mình có cách để mình làm để mình đạt được cái ước mơ đó, thì nếu như không trở thành được một người ở đó thì ít nhất là mình cũng làm được rất là nhiều thứ để đạt được cái mục tiêu, đạt được cái ước mơ của mình. Dạ.
0: Tự nhiên em nói đến đây thì anh có một cái câu hỏi nó rất là
1: Dạ.
0: phù hợp với nhậm tóc đen đen. Anh nghĩ rằng
1: Dạ.
0: là cái ước mơ lớn á, nó sẽ tạo ra cái động lực lớn để mình có thể thực hiện, hiện thực hóa những cái gọi là những cái vị trí vai trò lớn trong cái cuộc đời của mình. Vậy thì
1: Dạ vâng
0: cái
1: ạ.
0: cách mà mình đặt để cái ước mơ làm như thế nào, nó chỉ tạo nên động lực mà không phải là cái câu chuyện áp lực làm ảnh
1: Dạ.
0: hưởng đến cái chất lượng sống của chúng ta.
1: Đúng rồi. Thì em cũng chia sẻ với anh là không để nói chung là để không để một cái ước mơ nó trở thành một cái hão huyền ấy ạ. Thì mình cũng thứ nhất là mình cũng phải dựa theo nói chung là rất là nhiều nhiều các tiêu chí. Có thể là có những bạn là ước mơ cũng cũng lớn lắm nhưng mà các bạn ấy có thể là các bạn không không không dám nói ra, bởi vì các bạn bị mặc cảm nhiều cái. Ví dụ như các bạn bảo tôi cũng ước mơ muốn làm giám đốc lắm chứ, nhưng mà gia đình nhà tôi làm gì có điều kiện, hay là gia đình tôi làm gì có nền tảng đâu. Thì em lại xoay quanh lại cái xoay tua lại cái bài toán của gia đình nhà em, cũng thời điểm cũng như ngay từ đầu câu chuyện em có chia sẻ, đó là gia đình nhà em còn bắt đầu từ từ con số âm cơ đó, nên là để mà ước mơ nó không trở thành một cái áp lực thì theo em nghĩ là các bạn bây giờ thì các bạn có hãy hành động nó thực tế và chia lại, quay lại bài toán là hãy chia lại mục tiêu nó nhỏ lại. Đấy, chia mục tiêu nó nhỏ lại, ví dụ 1 năm tới mình sẽ đạt được cái gì, 2 năm tới mình sẽ đạt được cái gì, hay là ngắn hơn nữa thì có thể là 1 tháng mình làm được cái việc gì. Có thể là ví dụ 1 tháng mình đang bây giờ mình chưa tiết kiệm được 1 đồng nào cả, thì bây giờ mình cố gắng 1 tháng mình tiết kiệm được 1 triệu chẳng hạn, thì 1 năm ít nhất mình sẽ có 12 triệu. Những bạn trẻ nào mà chưa lập gia đình đúng không ạ, thì có thể là 5 năm tới thì các bạn sẽ có tầm khoảng là 60 đến 100 triệu, thì lúc đấy các bạn có thể góp với gia đình để các bạn có thể là dùng để việc là cưới xin đó. Thì bây giờ mình quay lại mình sẽ chia lại mục tiêu nó nhỏ lại, và nếu như mình cảm thấy rằng là ước mơ đấy của mình không thể thực hiện được thì mình lại phải chấp nhận với cái việc là mình sẽ hãy trở thành một người thợ giỏi và trung thành, để làm sao mà cái công việc đó nó nuôi sống được bản thân các bạn và nuôi được gia đình của các bạn, như thế là cũng là thành công viên mãn rồi. Còn ước mơ đó thì mình sẽ lại để tiếp nối thế hệ tiếp theo của mình, là con mình hay là những người cháu của mình, chứ không thể nào mà mình không từ bỏ với thế hệ sau anh ạ. Đó, mình hãy truyền lại động lực cho thế hệ sau. Đấy, đúng là bây giờ là mẹ cũng đang dần quên ước mơ của mẹ là gì đấy ạ. Có cái bài hát là ước đấy ạ, thì những người cha người mẹ nào cũng thế thôi, cũng sẽ mong muốn cho con cái của mình sẽ phát triển, mà vì điều kiện của cha mẹ là chưa có thể là giúp cho các con có một cái môi trường tốt nhất, thì sau này mình hãy cố gắng truyền động lực lại cho những thế hệ trẻ sau này. Và có một cái bài hát mà em cũng nhớ, hình như là nhạc vang gì đó đúng không ạ, có cái bài mà khi tôi sinh ra đã bị mang tiếng con nhà nghèo ấy ạ, sau bao nhiêu năm không đổi thay, có cái câu đấy, không đổi thay nên vẫn hoàn nghèo, thì là đúng rồi ạ. Cho nên là theo em là nếu như thế hệ của mình chưa làm được thì mình hãy cố gắng truyền động lực lại để cho các bạn thế hệ sau, các bạn có thể là thay thế thế hệ mình để làm được, đạt được ước mơ đó cũng không muộn anh ạ.
0: Từ cái câu chuyện chia sẻ của chỗ Luân thì anh tóm lại như thế này, để cái câu chuyện định vị một cái ước mơ phù hợp á, nó không tạo nên cái áp lực ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống á, thì cái ước mơ đó nó phải được cân đo đong đếm bởi 2 thứ. Đầu tiên là cái năng lực cá nhân, cái thứ hai chúng ta phải chia nhỏ lộ trình để làm cho cái câu chuyện tiến thẳng đến ước mơ nó không phải là một cái tầm nhìn xa vời, mà ở là một cái phạm vi có thể thực hiện được, thực tế và thực tiễn, đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Cảm ơn Luân rất nhiều đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là bây giờ sẽ để cho Luân di chuyển về nhà đồng hành cùng với gia đình. Bây giờ thì Thanh gửi tặng cho Luân một bài hát nào đó nha. Cảm ơn vì câu chuyện rất là hay và truyền cảm hứng cho cá nhân Duy Thanh. Từ một cái người có một cái câu chuyện gia đình như Luân nói về con số âm, nhưng mà đã có một cái sự phấn đấu đạt được thành công như hôm nay. Luân muốn nghe ca khúc gì ạ?
1: Có lẽ là anh giúp em, cho em một bài hát là Quê Nhà của ca sĩ, của nhạc sĩ Trần Tiến được không ạ?
0: Được. Quê Nhà tôi ơi xứ Đoài xa lắm đúng không?
1: Đúng rồi. Dạ vâng. Dạ.
0: Nếu mà bài hát đó thì hình như là Tùng Dương, Quê Nhà của Tùng Dương. Hình như anh Tùng Dương.
1: Đúng rồi, của anh Tùng Dương đấy ạ. Dạ vâng.
0: Rồi. Em sẽ gửi tặng cho Thanh sẽ gửi tặng cho Luân bài hát này nha. Chúc Luân nhiều sức khỏe và chúc cho mô hình kinh doanh của Luân sắp tới liên tục phát triển, để có thể liên tục truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, để mà các bạn ấy có thể hiện thực hóa giấc mơ đời mình ha.
1: Dạ em cảm ơn anh, và thay mặt cá nhân em thì cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị đang làm trong đài, và cảm ơn các bác tài đã lắng nghe câu chuyện của em ạ. Chúc tất cả cả nhà hôm nay có một buổi tối thực sự là vui vẻ, và chúc cả nhà hành trình bình an ạ.
0: Rồi, xin được chào tạm biệt luôn ha. Bye bye.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Quê Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần trình bày của Tùng Dương. Anh Tùng Dương thì sắp tới sẽ có một cái live show kỷ niệm mấy năm ca hát của ảnh ở sân khấu ở sân vận động Mỹ Đình. Quý vị khán giả nào quan tâm thì chúng ta có thể gọi là chờ đón, bắt đầu tung vé, chúng ta săn vé quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cuộc kết nối trong Chạm Tóc Lên Đèn tối nay. Chúng ta đang nói về những cái sự bắt đầu lại. Chúng ta đã có một cái hành trình bắt đầu lại như thế nào? Từ những cái đơn đăng ký thông qua tổng đài 0283991991. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo, Kết Thanh xin chào ạ.
1: Alo, anh chào Kết Thanh.
0: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về mình được không ạ?
1: Anh Quân.
0: À, anh Quân lái xe ở thành phố Hồ Chí Minh phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì anh đang, anh xong hành trình của mình chưa? Đủ cuốc chưa?
1: Đây, anh đang tới chỗ nghỉ này.
0: À, tới chỗ nghỉ hả? Ừ.
1: Đang để tắp xe vô lề này.
0: Ừ. Tức là thường là tối thì khoảng tầm mấy giờ thì anh bắt đầu di chuyển về nhà, bắt đầu điều chỉnh hướng về nhà anh luôn? Luôn.
1: Anh khoảng 9 giờ, 9-10 giờ vậy đó.
0: Ừ, 9-10 giờ là chắc cũng tầm này ha?
1: Rồi.
0: Dạ. Hôm nay trong chủ đề của Giảm Tóc Lên Đèn, chúng ta đang nói về cái câu chuyện làm sao để bắt đầu lại từ đầu. Không biết là trong cái hành trình phát triển của anh, có cái hành trình nào mà anh bắt đầu lại từ đầu bao giờ chưa anh Luân? Anh Quân?
1: Sao em?
0: Ừ. Không biết là trong cái hành trình phát triển của mình có bao giờ, có một cái hành trình nào mà anh bắt đầu lại từ đầu không anh?
1: Anh thì nói chung là cũng có một vài lần hồi đó anh cũng làm ở bên công ty dầu ăn á.
0: Ừ.
1: Hồi xưa anh làm tới 2018 thì ừ, lúc đó công ty nó kiểu dạng như là vô cổ phần hóa và nó bán cho những cái doanh nghiệp ở ngoài vô á.
0: Ừ. Nên thành ra thì
1: là cái thời gian đó là anh nghỉ về, xong học cái bằng.
0: Ừ.
1: Học bằng không đi chạy xe.
0: Ừ. Những cái sự bắt đầu mà nó giống như là một cái mối duyên nào đó trong cuộc đời, nó cực kỳ tự nhiên phải không anh? Ừ.
1: Từ... nói chung là nó cũng hồi đó thì anh đang học công ty thì nó mức lương cũng khá ok.
0: Ừ.
1: Đi xong cái là nó kiểu dạng như là thu hẹp lại cái khâu sản xuất á.
0: Ừ.
1: Xong là anh lúc đó anh làm ở khâu sản xuất.
0: Ừ.
1: Lương ok lắm, xong là thu hẹp cái khâu sản xuất thì anh chuyển anh đi qua khâu khác thì anh thấy không hợp lý, không phù hợp với anh nghĩ. Em nghĩ là xong là lúc đó về cũng kinh doanh chưa lái xe nữa.
0: Ừ.
1: Cả anh làm trong ngành dầu thì anh cũng quen nhiều bạn bè, rồi cũng quen nhiều anh ở bên khâu xe khu bán hàng á.
0: Ừ.
1: Nhiều người cũng tư vấn anh qua kinh doanh xong thời gian anh thấy mấy anh nói là bây giờ cái vốn mình không có đủ lớn để mình đầu cơ á.
0: Ừ.
1: Xong là anh thấy nó không phù hợp thôi, anh cũng nghỉ xong cái anh mới đi xe.
0: Ừ. Tức là mình làm trong một cái môi trường văn phòng, nhân viên, xong cái gọi là giảm biên chế, mình giảm các giảm nhân sự, xong cái mình sẽ quay trở về với một cái mô hình là mô hình kinh doanh nhỏ, xong cái mình cũng không thành công và mình chuyển sang công việc tài xế cho đến tận bây giờ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Ừ. Với rất nhiều những cái sự bắt đầu lại như thế, thì anh còn nhớ rằng là anh có gặp một vài những cái sự trở ngại cho cái chuyện thích nghi với một cái môi trường mới không?
1: Không, anh thì không gặp trở ngại thì anh nói chung là trong cái lộ trình nha thì anh cũng có tính toán trước rồi, nên lúc kia mình làm thì nó cũng không có gì là trở ngại cả.
0: Ừ. Như vậy thì tất cả những cái sự ổn định, chủ động trong cái câu chuyện bắt đầu của anh á, đến từ việc là anh đã có những cái sự tính toán trước, Tức là anh
1: đúng
0: luôn
1: rồi.
0: có một cái kế hoạch trước cho nó, chứ không phải là cái câu chuyện thay đổi là thay đổi, phải không anh?
1: Đúng rồi. Có thay đổi nhưng mà nó có tính toán trước này.
0: Tức là có sự chuẩn bị ha.
1: Đúng rồi, có chuẩn bị cái thời gian để mình chuẩn bị.
0: Đúng thật, khi mà chúng ta bắt đầu một cái hành trình nào đó mới thì cái khâu chuẩn bị về mặt hành trang, về mặt tâm lý, về cái câu chuyện gọi là những cái kế hoạch mà chúng ta đi trên cái con đường đó, nó cũng cực kỳ quan trọng. Nó đảm bảo cái câu chuyện là nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng vững vàng và biết cách xử lý một cách tốt nhất, phải không anh Quân?
1: Đúng rồi, mình có chuẩn bị rồi thì mình cái mình xử lý công việc nó dễ, nó không có bị dạng như là thua lỗ gì ấy, kiểu vậy.
0: Một cái câu hỏi mà em vẫn rất là muốn hỏi những thính giả xuất hiện trong nhóm tối liền tối ngày hôm nay, cái câu chuyện mà chúng ta bắt đầu lại một cái hành trình nào đó thì cái tinh thần mà chúng ta cần xây dựng nó như thế nào, và chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị ra sao để cái sự bắt đầu này nó có một cái tính hiệu quả cao nhất, nó để cho bản thân mình có thể gọi là tập trung toàn bộ năng lượng cho cái câu chuyện dấn thân và bước đi. Đối với anh Quân thì như thế nào ạ?
1: Đối với anh như là mình ra kinh doanh thì mình cũng phải nắm bắt thị trường. Rồi nói chung là cái vốn đấy mình cũng phải có, phải mạnh nó mới được. Rồi mình phải tính được cái sự rủi ro, ví dụ như là nó thuận lợi mình nói nhưng mà nó có cái rủi ro. Rồi kinh doanh thì bắt buộc thì lúc nào nó có rủi ro, không nào nó suôn sẻ được hết á. Giờ thị trường lên thị trường xuống mình phải nắm bắt được thì mình mới xử lý được.
0: Như vậy thì cái câu chuyện để vững vàng cho cái hành trình bắt đầu lại, đầu tiên là chúng ta phải hiểu được cái con đường đó như thế nào, hiểu được thị trường, hiểu được cái khách hàng mục tiêu. Và câu chuyện tiếp theo là chúng ta phải có một cái bài toán tổng thể cho cái bức tranh đó. Đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Và đúng thật là những người đã kinh qua nhiều kinh nghiệm cho những cái hành trình bắt đầu lại luôn liên tục nhắc đến về cái bài toán quản lý rủi ro. Thật ra thì với một cái nhịp sống nhiều biến động như hiện tại, chúng ta có một cái tư duy quản trị rủi ro, nó lại là một cái lối, một cái mindset mà rất là cần để chúng ta có thể bảo đảm cho từng hành trình mà chúng ta đi, nó luôn lúc nào cũng ở một cái thế chủ động. Phải không anh Luân? Anh Quân chứ?
1: Đúng rồi, mình phải cho cái thế chủ động thì mình mới quản lý được cái nguồn lực của mình.
0: Rất là cảm ơn anh Quân đã kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ cũng đã vừa kịp đến thời gian về đoàn tụ với gia đình rồi. Anh Quân muốn lắng nghe ca khúc gì trước khi về nhà nè?
1: Duy Thanh thấy có bài nào nó hay mà nó học tình huống của cái comment này thì Duy Thanh cho anh bài.
0: Em thấy có một cái bài hát của Hoàng Dũng em đã chuẩn bị trước, rất là gọi là một cái đích đến mà đâu đó chúng ta đang bắt đầu một cái hành trình trở lại, gọi là quay trở về vạch đích. Đó chính là ca khúc Đoạn Kết Mới qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Chắc là em sẽ gửi tặng bài hát này cho anh ha.
1: Dạ ok em.
0: Dạ, em cảm ơn anh Quân rất nhiều. Chúc anh buổi tối ngày hôm nay sẽ có một cái hành trình về nhà vui vẻ. Sau đó thì sẽ có những cái nhịp kết nối với gia đình thật hạnh phúc anh nha.
1: Anh cũng cảm ơn Duy Khanh và cảm ơn chương trình. Anh cũng chúc Duy Khanh cho chương trình và các bạn hay đài vui vẻ, mạnh khỏe.
0: Rồi, cảm ơn anh Quân ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Đoạn Kết mới qua phần trình bày của Hoàng Dũng. Khi mà chúng ta lựa chọn một cái hành trình mới, một cái sự bắt đầu thì chắc chắn rồi, Đoạn Kết mới vẫn là cái câu chuyện chúng ta sẽ thẳng tiến, phải không thưa quý vị? Và cái đoạn kết mới nó như thế nào, nó sẽ tùy thuộc vào câu chuyện chúng ta đã bắt đầu xây dựng cái hành trình ra sao. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của giám đốc Đinh Đèn tối nay. Alo Duy Thanh, xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng, em chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào, bạn có thể giới thiệu về mình được không?
1: Dạ vâng, em tên là Tuyền, hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì em cũng đang ngồi trên xe nhưng mà không phải lái xe. Thì là cũng nghe radio thì cũng thấy anh Duy Thanh chia sẻ và cũng có nhiều người chia sẻ về cái chủ đề hôm nay là mình bắt đầu mới theo một cái khởi đầu ấy. Thì em cũng muốn là tức là muốn lên sóng để chia sẻ cái câu chuyện bắt đầu mới của mình. Thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn và thách thức. Hiện tại thì em đang làm ở trong cái lĩnh vực kiến trúc, cái mảng kiến trúc ấy. Thì em cũng xin chia sẻ là cái năm trước, năm 2020 á, thì là em cũng kết nối với anh Duy Thanh một lần. Cũng khá là lâu rồi.
0: Lâu ạ.
1: Thì là vâng, khi đấy thì em cũng đi làm về cũng muộn, em nghĩ là cái thời điểm đấy là cũng khoảng 9:30 10 giờ đêm ấy. Thì em cũng đi làm về, cũng kết nối với anh, hai anh em cũng nói chuyện khá là lâu. Thì cái thời điểm đấy thì em đang làm một cái, em đi làm thì là môi trường làm việc nó rất là ổn định, là lương cũng khá là tốt. Tức là mặt bằng chung thì tức là mình khi thời đấy mình đi làm thì mình không phải lo về vấn đề kinh tế. Đấy là mình chỉ đi làm thôi. Nhưng sau đấy thì là nó rẽ hướng, em quyết định em tạm dừng cái công việc đấy. Và đặt ra cái thử thách là hai vợ chồng làm chung. Thì là đối với em thì nó là một người làm trái ngành, nên là em không có một tí gì về kiến thức gì về cái ngành kiến trúc này cả. Đấy, thì nó rất là nhiều cái thách thức và khó khăn ban đầu thì nó rất là lớn cho em. Bởi vì em không có hiểu gì về một chút về kiến trúc cả. Mà bây giờ thì em cũng chia sẻ là công ty em hoạt động cũng được 6-7 năm nay thì nó cũng thành công và hiện tại thì nó cũng đang phát triển, mặc dù em vẫn chưa biết gì về kiến trúc.
0: Wow, như vậy thì cái câu chuyện em đang đưa ra một cái sự tò mò dành cho anh á, khi mà anh và các bạn thính giả trong cái câu chuyện mà gửi gắm trong giám đốc Đinh Đèn tối nay, nếu mà Tuyền có để ý thì bọn anh vẫn hay nói rằng là cái giá trị cốt lõi của cái câu chuyện di chuyển trên một cái hành trình mới mà nó đảm bảo được sự an toàn và phát triển tốt á, là mình phải hiểu được con đường, phải gọi là am tường cái môi trường đó. Còn em thì lại hoàn toàn ngược lại. Như vậy thì chắc có nghĩa là em sẽ có một cái điểm tựa, một cái sự hỗ trợ nó rất là đảm bảo về cái câu chuyện em vững vàng, đúng không?
1: Đúng rồi, tức là anh Duy Thanh nói đúng, bởi vì em có một cái hậu thuẫn tốt. Thứ nhất là nó không phải là hậu thuẫn về cái mặt kinh tế, mà là hậu thuẫn về cái kiến thức chuyên môn, chuyên ngành anh ạ. Ví dụ em thì được cái là em không học cái ngành kiến trúc này, nhưng mà ví dụ là khi mà bước chân ra ngoài để làm á, thì là thiếu chỗ nào thì em bổ sung cái kiến thức đấy. Ví dụ em vận hành một doanh nghiệp thì là em thiếu về cái kiến thức quản lý tài chính. Thì sẽ em đi học cái khóa mà quản lý tài chính. Thiếu với phần quản trị nhân sự thì em lại học khóa quản trị nhân sự. Và thiếu về cái phần mà nghiệp vụ kế toán thì em lại đi học phần nghiệp vụ kế toán. Tức là cái này là mình học thì không phải là để cấp bằng hay là như nào, mình học để biết và mình vận dụng vào những cái vấn đề mà doanh nghiệp mình đang vấp phải ấy. Thì qua đó thì là em thấy hai cái việc học nó khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa ở trong trường lớp anh, học không vào. Nhưng mà bây giờ mình đang vận hành một cái bộ máy nó thực tế như vậy, thì mình nghe đến đâu là mình thấm đến đó và mình hiểu đến đó. Và những cái thứ gì mình học được từ những cái trung tâm ấy, nó chỉ cần áp dụng được khoảng 60% thôi. Thì em nghĩ nó là tốt lắm rồi. Cho nên là đối với em thì là cái mảng kiến trúc, mà nhất là mảng kiến trúc mà liên quan một chút đến nghệ thuật anh ạ, thì em lại không có cái chiều sâu. Nhưng mà được gọi là bà xã em thì cái cái tư duy nền rất là tốt, cho nên là bọn em có hỗ trợ tương trợ nhau, từ em sẽ mạnh về mảng sản xuất thì là em sẽ làm sản xuất, còn bà xã em sẽ là cái người mà lên ý tưởng chẳng hạn thế. Thì qua những cái việc đấy thì là hợp tác lại với nhau, thì cho mình kiểu mình mix lại em thì là kết hợp thì mới làm được, chứ nếu một mình em không làm nổi. Trong hai nữa là cái sự bắt đầu lại nó rất là quan trọng. Quan trọng cái đầu tiên quan trọng em nghĩ là nó phải là về yếu tố tinh thần anh ạ. Không nản, bởi vì khi mà anh đi một con đường mà anh không biết con đường đấy nó sẽ dẫn đến đâu thì nó rất là nhanh nản. Anh tìm mãi không thấy lối ra, tìm mãi không thấy cái ánh sáng nơi cuối con đường ấy. Thì nó rất là khó anh. Cho nên là em cũng trải qua một cái thời gian nó thử thách về tâm trí rất là nhiều. Từ một người mình đang ở một công việc nó ổn định về thu nhập, ổn định về thời gian, và mình không phải lo việc nhiều mà làm đúng chuyên môn của mình. Và nhảy ra một cái môi trường nó hoàn toàn khác như vậy thì quả thật nó là một cái gọi là cái bước đi mà em nghĩ là ít người dám liều như vậy.
0: Vậy thì
1: nên là khi

0: Vậy thì điều gì làm cho em dám liều?
1: Ngày đấy thì trước dịch ấy, thì hai vợ chồng làm thì em cũng nhận thấy là cái mảng, cái ngành thị trường của em nó một thị trường ngách mà nó có rất là nhiều cái gọi là cái đất sống anh, và cũng hiểu được cái thị trường như vậy. Nhưng mà đấy là mình chỉ là nhìn cái bề cái nó chỉ là một cái một mặt thôi, còn những cái mặt sau của nó thì mình khi mà mình dấn thân vào mình mới lường được. Thì là khi mà em hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì bảo là thôi bây giờ, khi đấy vợ em cũng làm giám đốc điều hành cho một doanh nghiệp nó khá lớn, thì bảo thôi bây giờ hai vợ chồng nghỉ nghỉ quyết tâm để làm lại, gây dựng lại. Thì em thì tính ổn định từ ngày xưa, vào đây bây giờ hai vợ chồng thì cũng không có phải thiếu thốn cái gì cả, theo tự nhiên là em lại muốn là nghỉ. Thì vợ em mới nói một câu, cũng em cũng suy nghĩ đến bây giờ, em bảo là thôi mình không đi làm cho người ta mãi được, mình tự làm cho mình, có thất bại thì lại quay về thời sinh viên đi ở trọ không sao. Bởi vì là cùng chia sẻ với anh Duy Thanh ấy, thì là cái nền tảng và xuất phát điểm của hai đứa thì nói chung là nền tảng gia đình khó khăn. Em thì ở trên vùng Tây Bắc, Tây Bắc xa xôi ấy là ở chân núi cao, thì vợ em ở cũng ở khu vực Trung Du miền núi Bắc Bắc Bộ anh, cho nên là điều kiện gia đình thì không cho phép, cho nên là hai đứa cũng tự lực cánh sinh ấy, tự gọi là tự phấn đấu ngay từ bước đầu tiên, tự cố gắng. Thì cũng may mắn là khi mà làm được những cái công việc như vậy thì là hai vợ chồng cũng nhìn lại cả một quá trình mình phấn đấu. Hai vợ chồng cũng làm từ ngay từ ban đầu, thì thành lập công ty thì không có nhân viên đâu anh. Hai vợ chồng làm hết tất cả, làm từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, từ chốt khách, kiểu là từ tư vấn ý tưởng, như là từ thiết kế, từ nói chung là tự làm hết để phục vụ cho một dự án. Xong đến bây giờ mình nhìn lại là cũng không uổng cái thời gian mà mình bỏ ra anh, mặc dù là mệt và vất vả. Hai vợ chồng cũng ăn cơm bụi, rồi là cũng mua nước trà đá lên công ty làm đến 1-2 giờ sáng, xong về hôm sau lại tự thức dậy. Thì em nghĩ của quay lại bao nhiêu năm như vậy mà bây giờ không biết là mình còn sống được với lại những cái ngày như thế không, mà ngày như thế, những ngày xưa đấy mình đã tồn tại được anh. Thì nó, em nghĩ là cái nghị lực để cố gắng thì nó cực kỳ là lớn anh ạ.
0: Thật ra thì nghị lực cộng với cái câu chuyện chúng ta gọi là có những cái giấc mơ lớn và quyết tâm thực hiện nó thì nó sẽ tạo ra động lực để thực hiện và hành động thôi. Nhưng mà có một cái câu chuyện mà Thanh đang rất là thắc mắc. Tức là bà xã của chỗ Tuyền là làm trong lĩnh vực kiến trúc.
1: Không ạ, cũng không hẳn là làm kiến trúc anh
0: Nhưng
1: ạ.
0: mà
1: Và xã em là học y cơ.
0: học y, tức là cái mô hình kiến trúc là một cái mô hình trái ngành của cả hai.
1: Cả hai luôn, tức là hai vợ chồng bắt đầu cái ngành này, tức là tức vợ em thì là học ngành y, và là cũng gọi là hai hai hai văn bằng ấy. Ngày xưa là cũng học cả địa chính và học cả y, nhưng mà nó không liên quan gì đến cái phần kiến trúc này cả.
0: Vậy thì
1: Thế cho nên là
0: cái câu chuyện mà quyết định thành lập một cái mô hình kinh doanh là kiến trúc thì chắc là nó cũng sẽ có một cái lý do và có một cái động lực nào đó hả?
1: cũng có anh ạ, bởi vì là vô tình thì vợ em cũng nghiên cứu và cũng thâm thị trường cái ngành kiến trúc ấy, thì là cũng cảm thấy là cái lens nó rất là nhiều, cho nên là cũng muốn thử sức ở trong cái ngành đấy. Nhưng mà nó trả giá rất là lớn anh ạ, vì là thứ nhất là mình phải đầu tư, thứ hai nữa là mình không có kiến thức, là mình phải đi học, là phải bỏ thời gian ra để đi học. Cho nên là khi đấy là hai vợ chồng cũng cũng khá là căng thẳng. Mà em thì em không sợ khổ, em chỉ sợ là mình không đủ thông minh để mình học thôi. Nhưng mà cũng may mắn là em thiếu cái gì em đi học cái đấy, như em vừa chia sẻ, thì là nó cũng gọi là nó không được trọn vẹn, nhưng mà nó sẽ bù đắp được những cái gì mà mình còn đang lo.
0: Tức tính ra là cái hành trình của em là một cái hành trình mạo hiểm á.
1: Mạo hiểm anh, bởi vì em cũng bán nhà, thú thật là cũng chia sẻ với anh với mọi người là em cũng bán nhà. Tức là hai vợ chồng bán nhà đi, đến khi đầu tư quay lại là không, chia sẻ là có đúng 10 triệu thôi. Và thôi nếu mà không thành công thì còn 10 triệu đi thuê phòng trọ được vài tháng lại đi làm thuê.
0: Ôi, cực kỳ mạo hiểm, tại vì đối với cá nhân Duy Thanh là một cái người mà luôn trong một cái trạng thái xây dựng cái giá trị an toàn xung quanh cuộc sống cá nhân của mình, nên bản thân mình chỉ đi, chỉ bắt đầu lại khi mình cảm thấy cái con đường đó nó thực sự phù hợp và mình có một cái sự am hiểu nhất định. Còn này là hai cái câu chuyện nó hoàn toàn gọi là cái câu chuyện của chỗ Tuyền và chỗ Thanh thì nó hoàn toàn bị trái ngược. Và
1: Vâng, bởi vì
0: cho đến
1: thực
0: tận
1: ra
0: bây giờ.
1: thì em cái ngày trước thì em cũng giống như anh bây giờ, tức là em cũng muốn ổn định và nó cứ từ từ nó chỉ đi ngang thôi, nó không đi lên. Nhưng mà sau khi mà thực ra thì em cũng nghe lời vợ và hai vợ chồng thì cũng là hiểu ý nhau, cho nên là đã xác định đà liều, cho nên là nó cũng mạo hiểm lắm như anh Nghi Thanh ạ.
0: Ừ. Vậy thì đâu là cái giá trị tạo nên sự thành công của một cái mô hình có rất nhiều những cái sự mạo hiểm như vậy?
1: Đối với cá nhân em ấy thì là không phải là như kiểu là mình cao siêu ở trong một lĩnh vực nào đấy để mình thành công.
0: Ừ.
1: Cái giá trị tạo nên cái sự thành công của bọn em là cái sự nỗ lực xuất phát từ con số 0, tức là nói theo cách khác thì em nghĩ là khiêm nhường. Bởi vì là coi như là có thể là nói ví dụ để anh dễ hiểu là ví dụ em kiếm được khoảng 5-6 tỷ đi chẳng hạn thế.
0: Ừ.
1: Thì mình coi đó là không nha.
0: Ừ.
1: Tức là mình không để nặng cái vấn đề đấy, và mình không quan trọng cái vấn đề mà mình kiếm được bao nhiêu tiền, mà vấn đề để tạo nên cái sự thành công ấy thì là em nghĩ là mình làm được cái gì. Thì mình hay nhìn là mình làm được cái gì và cái công việc của mình làm thì mình đóng góp được cái gì để cho cuộc sống của mình tốt hơn.
0: Ừ.
1: Và cho một cái cộng đồng nó tốt hơn thì đấy mới là điều thành công ấy. Còn ừ. hai vợ chồng em cũng đưa ra cái phương châm rõ ràng, và thực ra thì làm đã đến giờ phút mình làm mình ok mình thành công rồi thì cái chuyện mà kiếm tiền thì nó không còn là quan trọng anh ạ.
0: Ừ. Như vậy thì
1: bây giờ thực sự là bọn em đam mê vào cái ngành này rồi.
0: Ừ.
1: Thì là cái giá trị nghệ thuật nó sẽ chiếm phần hơn ở trong cái việc mà mình kiếm tiền anh ạ.
0: Ừ. Như vậy thì tính ra cái câu chuyện mà bạn bắt đầu cái hành trình mới này á, từ cái việc là cả hai cùng thống nhất là đây là một cái hành trình trải nghiệm, chứ không phải là một cái hành trình mà ở đó có thể tạo ra một vài những cái giá trị vững vàng cho hành trình tiếp theo, đúng không, kiểu thế?
1: Lúc đấy là không ý thức được là mình sẽ tạo ra một cái hành trình nó tiếp theo đến như vậy anh ạ.
0: Ừ.
1: Là lúc đấy là mình chỉ đơn giản là mình đầu tư cái này thì mình sẽ được cái kia, cái mình bỏ một đồng ra thì mình sẽ được 2 đồng 3 đồng nhạc. Ừ. Là cũng đam mê kiếm tiền.
0: Ừ.
1: Đến giai đoạn này rồi thì là sau khi mà em nhìn lại ở công ty cũng thành công rồi, thì hai vợ chồng cũng thành công rồi, thì là ngoài cái việc kiếm tiền nha thì mình sẽ xây dựng đóng góp một cái phần cho cộng đồng, cho xã hội đấy anh.
0: Anh hỏi một câu hỏi rất là thẳng thắn nha. Khi mà em bắt đầu hành trình này, em chuyển qua một cái hành trình mà ở đó nó có rất nhiều những cái sự suy nghĩ cân đo đong đếm á, thì em nghĩ rằng là với những ai cũng đang trong cái tâm thế như em á, thì đâu đó cái xác suất có thể thành công á, nó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm theo một cái nhận định của một cái người mà đã từng trải qua một cái hành trình trong cái câu chuyện di chuyển trên một cái hành trình mà nó cực kỳ mạo hiểm. Ôi, hình như là tín hiệu đang có vấn đề thưa quý vị. Không biết là có thể kết nối lại giúp Duy Thanh hay không, tại vì có một cái câu hỏi mà Thanh rất là mong muốn trả lời. Câu hỏi nó gần như là một cái câu chuyện mấu chốt của Thanh và bạn Tuyền. Cá nhân Duy Thanh thì là một cái người như Thanh nói, là một cái người rất là nhát trong cái câu chuyện bước trên một cái hành trình mà vốn dĩ mình không biết mình đang đi đâu. Đối với Thanh thì hành trình vững vàng là một cái hành trình mà chúng ta phải hiểu được nó. Còn Tuyền thì đang cho Duy Thanh một cái góc nhìn rất là thú vị. Các bạn chờ trong giây lát nha, Duy Thanh sẽ cố gắng kết nối lại với Tuyền để giúp quý vị tín giả có một cái góc nhìn nó gọi là khách quan nhất trong cái câu chuyện đến từ Tuyền. Thanh nghĩ đây là một cái câu chuyện cực kỳ hay trong buổi tối ngày hôm nay. Một hành trình an toàn, một hành trình mạo hiểm. Người ta nói rằng là có một cái câu rất là hay, đó chính là mạo hiểm thì mới thành công to, kiểu thế. Alo Tuyền ơi.
1: Dạ vâng, nghe đây ạ. Tự nhiên nó bị rớt tín hiệu anh ạ.
0: Anh muốn hỏi một câu hỏi rằng là khi mà nhìn lại cái hành trình của bản thân mình á, nếu ai đó đang có một cái hành trình tương tự với một cái sự khởi đầu á, thì với Tuyền thì nếu mà đánh giá cái xác suất thành công thì nó chiếm tỷ lệ là bao nhiêu?
1: Theo cá nhân em thôi, theo cá nhân em chia sẻ thì em nghĩ là nó khoảng 40% thôi anh ạ.
0: 60% có nghĩa là
1: những cái việc mà vâng, sau những cái việc mà em đã từng làm, đã từng trải qua đến giờ phút này thì em cũng nghĩ là em cũng được may mắn một phần nữa anh ạ.
0: Em nghĩ đó là một cái duyên may á, một cái duyên cực kỳ may mắn, rất may mắn.
1: Vâng. Tất nhiên là bên cạnh đó thì mình cũng vẫn phải trang bị những cái kiến thức nền, kiến thức cơ bản ấy, cái mindset của mình với lại là cái định hướng rõ ràng. Tức là mình khi mà mình xác định mình làm như thế thì hai vợ chồng cũng lên kế hoạch trước đấy 1 năm rồi anh ạ. Tức là cũng phải leo lộ trình cái mục tiêu ngắn hạn của mình là gì, trung hạn của mình là gì, và dài hạn của mình là gì, và tương lai của mình sẽ như nào, và đến năm bao nhiêu thì mình phải phát triển cái này. Tức là cái đấy là mình cũng nên lập trình sẵn rồi, thì Tất nhiên mình làm mình phải có cái kiến thức cơ bản trước đã. Từ cái kiến thức cơ bản thì mình sẽ chia nhánh, sau đó thì mình áp dụng từng công đoạn, từng mốc thời gian một anh ạ.
0: Sau đó thì mình sẽ thiếu gì mình sẽ bù thêm đúng không?
1: Đúng rồi, tức là đến giai đoạn nào mà thiếu gì mình bù thêm thì giai đoạn nào cần thuê nhân viên hoặc giai đoạn nào cần thuê thêm người hay như thế nào đấy thì mình sẽ phải xử lý thêm. Nhưng mà trước khi mình làm thì hai vợ chồng cũng dành thời gian để vẽ cái plan anh. Cũng mất một năm trời, sau đó thì là mới quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.
0: Đúng rồi. Khách hàng đầu tiên trong cái mô hình kinh doanh của chỗ Tuyền là đến từ đâu?
1: Khách hàng đầu tiên, dự án đầu tiên thì bây giờ vẫn kỷ niệm, tức là dự án đầu tiên của công ty mà hai vợ chồng thành lập thì lúc ấy tổng giá trị dự án là 700.000. 700.000 đồng anh.
0: Dự án đến từ đâu?
1: Đến từ một cái đơn vị cũng của công ty nhà nước. Họ sẽ mua một cái sản phẩm đấy của bên em là giá trị, tức em thương mại thôi. Cái sản phẩm em thương mại thì là tổng giá trị sản phẩm được 700.000, thì sau khi mà trừ đi lại thì lợi nhuận được đâu đó khoảng độ 300.000. Hai vợ chồng đi ăn một nồi lẩu em vẫn còn nhớ. Đấy là cái dự án đầu tiên. Nhưng mà sau đấy dần dần thì bọn em cũng làm những dự án lớn, dự án mang tính chất biểu tượng. Nói chung là cũng tham gia khá là nhiều dự án ở cái môi trường kiến trúc cảnh quan ở trên Việt Nam này. Cho nên là em cũng cảm thấy là mình khá là tự hào, bởi vì mình là một cái người mà không có chuyên môn về kiến thức mà bây giờ mình lại tiếp xúc với anh chị ở trong ngành kiến trúc cảnh quan thì nó cảm thấy rất là tuyệt vời anh ạ. Hai nữa là mình được đi giao lưu, với lại là mình cũng tiếp xúc với các hiệp hội kiến trúc cảnh quan ở trên toàn thế giới thì mình được biết thêm về cái mảng này, cho nên là em lại càng thấy yêu nghề hơn. Mặc dù mình đang là rẽ, tức là mình đang đi đường thẳng, mình rẽ tắt anh. Thì qua cái câu chuyện mà em cảm thấy là cái sự bắt đầu ấy thì là luôn luôn mình có sự bắt đầu, chứ không phải là mình kết thúc một cái hành trình nào đấy mình mới có sự bắt đầu anh ạ.
0: Và cái sự bắt đầu như là cái câu chuyện ở chỗ Tuyền, ở chỗ anh Quân và chỗ cả bạn lúc nãy là bạn Luân. Tất cả sự bắt đầu đều có một cái sự chuẩn bị từ trước. Và một khi mà chúng ta đã bước đi thì chúng ta phải gọi là quyết tâm trên cái hành trình đó. Không có câu chuyện gọi là phân vân hay là cân đo hay là kiểu như là chùng bước đúng không Tuyền?
1: Là nói theo cách dễ hiểu nhất là mình phải có máu liều một tí nữa anh ạ. Và mình không có máu liều ấy thì là không ấy được. Bây giờ bọn em muốn ngồi lại nói chuyện với nhau, là bạn bè em cũng nói là bây giờ sau khi mà đến thời điểm này thì ngồi lại chia sẻ câu chuyện thì bọn nó vẫn sợ. Và là cái năm đấy mà mới ra trường mà hai vợ chồng đi làm mà mua nhà chung cư này kia các kiểu thì nó cũng là thành công không có thời điểm đấy rồi. Nhưng mà là reset nó lại đi, tức là xóa đi và viết lại. Bán nhà đi và bán tất cả tài sản đi để đầu tư lại thì từ cả năm ăn năm thua đấy anh.
0: Để mà bữa nào Thanh làm một cái chủ đề trong dòng tóc đen đèn, đó chính là liều sao cho an toàn. Để Thanh sẽ gặp lại Tuyền và chia sẻ cái câu chuyện liều nhưng mà trong một cái sự kiểm soát. Thanh nghĩ đó cũng là một cái bài học mà rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Tại vì thật ra cái tư duy ở chỗ Tuyền và ở chỗ Luân, đó chính là cái câu chuyện mình muốn xây dựng cái ước mơ từ chính cái gọi là cái mô hình kinh doanh cá nhân của mình. Mình muốn làm chủ cuộc sống của mình và mình bước ra, mình dấn thân và mình quyết tâm với nó thì chắc chắn rồi, cái giá trị đạt lại nó đâu đó nó cũng giống như những gì mà mình hình dung trước đó, phải không Tuyền?
1: Vâng, thì bây giờ mình nhìn lại là mình cảm thấy là cái khoảng thời gian mình bỏ ra nó thứ nhất là không vô ích, thứ hai nữa là mình cũng tạo ra được cái nền tảng và có những cái đến thực sự đến bây giờ thì mình có những cái thành quả nhất định anh ạ. Thì là mình cảm thấy nó cũng khá là hài lòng. Tất nhiên là cái câu chuyện khởi nghiệp thì nó muôn vàn lắm, có người thành công, có người thất bại, có người này người kia. Nhưng mà đối với bản thân em, đối với em với vợ em thì là cảm thấy là mình không uổng cái khoảng thời gian mà mình đã bỏ ra. Và cái sự liều ấy thì liều ở trong khuôn khổ ấy, như anh Duy Thanh vừa nói ấy, thì em cũng chia sẻ lại là mình có liều thật nhưng mà mình phải thật sự nghiêm túc và mình đối diện với nó một cách thận trọng nhất ở trong cái khuôn khổ mà mình đưa ra anh ạ. Chứ không phải mình liều là mình làm thế nào mà ví dụ là mình liều như kiểu là chơi đỏ đen, không có đâu anh. Tức là mình liều theo cái phạm vi an toàn ấy anh.
0: Anh đồng ý, một cái thông điệp nó rất là phù hợp để có thể khép lại giảm tốc lên đèn tối nay. Cảm ơn Tuyền đã kết nối lại với Thanh sau gần ấy năm, gặp lại cùng với một cái câu chuyện cực kỳ truyền cảm hứng và cũng khá là lâu rồi mới có một cái cuộc đối thoại mà Duy Thanh cảm thấy nó rất là hợp tình, hợp ý với mình. Chúc Tuyền sẽ tiếp tục mang đến nhiều những cái giá trị về mặt kiến trúc cảnh quan Tuyệt vời, tạo nên một cái nguồn cảm hứng cho cái con đường sự nghiệp của mình nhé.
1: Thực ra thì em có theo dõi cái fanpage của anh Duy Thanh rồi, thì là em thì ở Sài Gòn rất là nhiều,

0: tức là có thể là một năm em ở Sài Gòn đến khoảng độ 6-7 tháng á. Thì có cơ hội thì anh em mình có thể là ngồi ở gần nhà, em cũng biết cả nhà anh Duy Thanh rồi, thì là có thể là, là ngồi cà phê ăn sáng chẳng hạn, thế thì cái đấy em cũng sẵn sàng. Tức là nếu mà có thời gian thuận tiện mà anh Duy Thanh có thể, tức là mình có thể kết nối được thì không vấn đề gì anh ạ.
1: Rồi, để Thanh lưu lại số điện thoại của Tuyền. Cảm ơn Tuyền rất nhiều đã cỡ lời mời cho Thanh.
0: Dạ, bởi vì ngày trước kết nối thì hai anh em nói chuyện cũng rất là lâu, nhưng mà thôi thì bây giờ chương trình nó cũng hết cái quỹ thời gian rồi, thì em xin chúc ban ekip thực hiện chương trình Dập Tóc Lên Đèn, chúc cá nhân Duy Thanh luôn luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng vui vẻ như vậy anh ha.
1: Cảm ơn Tuyền rất là nhiều. Hẹn gặp lại Tuyền lần sau ha. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Giảm Tóc Lên Đèn cũng đã đến thời điểm phải chào tạm biệt quý vị thính giả rồi. Không đủ cho một cái bài hát cuối cùng luôn, nhưng mà rất là mong quý vị thính giả cảm thấy vui bởi vì những cái câu chuyện mà thính giả gửi gắm trong buổi tối ngày hôm nay cực kỳ có giá trị. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ Giảm Tóc Lên Đèn tiếp theo, đặc biệt là tối Chủ nhật tuần này, Duy Thanh và Phong Linh sẽ quay trở lại cùng với các bạn. Bye bye.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay giao thông Hà Nội chịu sức ép khá lớn khi nhiều điểm ùn nghẽn xuất hiện đồng thời, trong đó không ít vụ việc bắt nguồn từ va chạm và sự cố phương tiện. Đáng chú ý, khu vực Pháp Vân, Vành đai 3 ùn kéo dài từ cầu Thanh Trì vào nội thành sau vụ va chạm giữa xe con và xe tải. Các hướng đi qua cầu Vĩnh Tuy, Nguyễn Trãi, quốc lộ 18 cũng được ghi nhận trạng thái kẹt nghẽn. Trong nội đô, một số tuyến đường như Âu Cơ, Trần Khánh Dư, Kim Mã Đào Tấn cũng bị ảnh hưởng bởi va chạm, khiến dòng xe vốn đông trong giờ cao điểm thì ngày càng khó thoát.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông chiều nay cũng chịu áp lực ở nhiều khu vực với một số điểm ùn và di chuyển khó khăn do va chạm, sự cố phương tiện. Các giao lộ Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh, Nguyễn Thái Bình có lượng xe đông di chuyển chậm, trong khi các tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Võ Văn Kiệt cũng bị cản trở bởi phương tiện gặp sự cố. Đáng chú ý, sự cố cần cầu xây dựng đổ chắn ngang đường Bùi Hữu Nghĩa khiến giao thông tê liệt cả hai chiều. Lực lượng chức năng phải phân luồng từ xa.
0: Từ những điểm ùn tắc mỗi ngày có thể thấy áp lực lên hạ tầng giao thông đang ngày càng rõ rệt. Vì vậy, việc mở rộng, đầu tư các tuyến đường huyết mạch trở thành yêu cầu cấp thiết, trong đó có tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Sau hơn một năm thi công, đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành đã đạt hơn 70% sản lượng thi công so với kế hoạch. Dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ yếu tố khách quan, song không khí thi công trên công trường vẫn luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm hay yếu tố thời tiết.
2: Ông Đặng Hữu Vị, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các đường cao tốc phía Nam cho hay, các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chi trả tiền bồi thường, di rời hạ tầng kỹ thuật và viễn thông cơ bản đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc thi công vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu, thiếu nhân lực, biến động giá vật liệu, nhiên liệu và đặc biệt là thời tiết.
3: Tình hình thời tiết giai đoạn này thì mưa lớn rất nhiều, cũng như là sấm chớp, sét cũng xảy ra rất là nhiều ở trên công trường, đặc biệt là những cái vị trí trụ cao như là cầu Long Thành. Các nhà thầu cũng đã ý thức được cái vấn đề về an toàn. Trong những lúc mưa lớn, sấm chớp, sét đều chủ động là cho công nhân dừng thi công trên công trường. Khi mà mưa bắt đầu nhỏ lại thì các nhà thầu đều có cái phương án là bạt che mưa hoặc là mái che triển khai cái công tác thi công, đảm bảo được cái chất lượng như an toàn ở trên công trường.
0: Nhịp thi công khẩn trương trên công trường đang thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát. Mục tiêu đó là hoàn thành phần cầu cạn Hợp Long cầu chính trước ngày 31 tháng 12 năm nay và hoàn thành toàn bộ cầu Long Thành 2 trong quý 1 của năm 2027, góp phần tăng năng lực kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và sân bay Long Thành.
2: Thưa các bạn, cùng với việc mở rộng hạ tầng, diện mạo giao thông cũng đang thay đổi khi phương tiện xanh, đặc biệt là xe điện ngày càng phổ biến. Làn sóng điện khí hóa cùng sự phát triển thần tốc của ô tô điện và xe thông minh đang tạo ra bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp ô tô nói riêng và giao thông nói chung.

0: là cái sự cộng tác của ba nhà rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ như trong đề xuất của tôi có một phòng thí nghiệm hoặc một cơ sở thực hành chung. Bởi vì lâu nay cái việc đầu tư chúng ta rất lãng phí. Trong khi đó chúng ta có thể chia sẻ, và chính cái giáo dục sẽ chia sẻ phòng thí nghiệm, chia sẻ các thầy. Đó là cái bí quyết để nâng cao của chất lượng đào tạo.
1: Thưa các bạn, không chỉ giao thông, trong nông nghiệp những thay đổi về công nghệ và phương thức sản xuất cũng đang đặt ra yêu cầu mới. Từng được ví là vàng đen, cây hủ tiêu mang lại giá trị kinh tế cao nhưng cũng là loại cây khiến không ít nông dân lao đao bởi chi phí sản xuất lớn, dịch bệnh và tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Tại xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện của hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây cho thấy một hướng đi khác, thay đổi từ giống cây, phương thức canh tác đến cách chế biến và tiêu thụ.
2: Ở những vườn tiêu liên kết với hợp tác xã Bầu Mây, sự thay đổi có thể nhìn thấy ngay từ những gốc tiêu. Giống tiêu Bầu Mây được nghiên cứu, chọn tạo có khả năng sinh trưởng khỏe, năng suất được đánh giá cao. Theo các tư liệu về mô hình, giống tiêu này có thể cho năng suất từ 10 đến 12 tấn mỗi hecta trong điều kiện chăm sóc tốt. Với những người trực tiếp canh tác, hiệu quả ấy không chỉ nằm trên giấy mà được cảm nhận từ chính từng mùa vụ.
3: Cái này thì hiệu quả hơn nhiều, vì tôi trồng mới một mùa mưa mà thấy nó quá tốt rồi. Cái này trồng xuống cái nó bén liền, bộ rễ nó to hơn, mà cái mắt nó dài hơn.
4: Năng suất hiện tại các vườn tiêu ở đây chỉ khoảng là 2-3 tấn mỗi hecta thôi, mà họ trồng rất là vất vả. Mà anh Nhâm đây trồng mà mỗi năm về 1 hecta là trên 10 tấn, hiệu quả về năng suất là tuyệt vời rồi, cả gấp đôi, gấp 3 lần người ta.
1: Với địa phương, việc một sản phẩm nông nghiệp có khả năng nâng giá trị, tạo đầu ra và liên kết được với người dân cũng mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế nông thôn. Hiện tiêu Bầu Mây là một trong những sản phẩm của thành phố Hồ Chí Minh đang được xem xét để hướng tới OCOP 5 sao. Ông Nguyễn Hoàng Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Tiêu Bầu Mây ở trên địa bàn xã thì đang được xem xét công nhận là sản phẩm 5 sao. Đây là một trong những cố gắng và sự nỗ lực của doanh nghiệp cũng như là của địa phương. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái kết quả đánh giá của sản phẩm 5 sao này thì các cái sản phẩm tiêu Bầu Mây của địa phương sẽ được đưa ra thị trường, đặc biệt là các cái thị trường trong nước cũng như là thị trường nước ngoài.
2: Từ những gốc tiêu trên vùng đất Hòa Hiệp, câu chuyện Bầu Mây cho thấy để nông sản tạo ra sinh kế bền vững, người nông dân không thể chỉ trông chờ vào năng suất hay sáng cả từng mùa vụ. Khi giống cây được chọn lọc, quy trình được chuẩn hóa, nông dân được liên kết, sản phẩm được chế biến và thương hiệu được xây dựng, thì giá trị có thể được giữ lại nhiều hơn trong chuỗi sản xuất. Và với những người trồng tiêu, đó còn là cách để giữ nghề, giữ đất và giữ một nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa các bạn, một chiếc ô tô dừng đỗ sai quy định trong giờ cao điểm, một lấn chiếm vỉa hè hay một vụ việc phát sinh tại khu dân cư, nếu chỉ trông chờ vào tuần tra trực tiếp, không phải lúc nào lực lượng chức năng cũng có thể phát hiện ngay. Tại nhiều phường của Hà Nội, camera đang được đưa xuống gần hơn với từng tuyến phố, từng khu dân cư. Hình ảnh từ camera không chỉ giúp nhìn thấy địa bàn mà đang dần trở thành nguồn dữ liệu để phát hiện, chuyển thông tin và xử lý vụ việc nhanh hơn. Ghi nhận của phóng sự hôm nay trên VOV Giao thông.
2: Những thay đổi trên đường phố là thước đo rõ nhất hiệu quả của hệ thống camera. Tại phường Hai Bà Trưng, trung tâm giám sát camera an ninh vừa đi vào hoạt động, tích hợp AI nhận diện người, phương tiện, biển số và hỗ trợ truy vết. Trung tá Hoàng Minh Thảo, tổ trưởng tổ tổng hợp công an phường cho biết, hệ thống hiện có hơn 300 điểm camera xã hội hóa, dự kiến kết nối khoảng 599 camera hoạt động 24/24 giờ. Từ đầu năm 2026, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện nhiều vụ việc và xử phạt nguội 112 trường hợp.
3: Việc kết hợp giữa tuần tra trực tiếp cũng như giám sát bằng camera góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết các nội dung thuộc về 5 điểm nghẽn, trong đó tập trung vào trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Đặc biệt trong công tác quản lý trật tự đô thị, tiếp nhận và phản ánh người dân và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở. Cái hiệu quả của chúng ta đó là gì? Được rút ngắn thời gian và có mặt nhanh nhất để bám sát giữa trung tâm và với tại địa bàn cơ sở và các vụ việc liên quan xảy ra tại tình hình thực tế các vụ việc xung quanh cái địa bàn xảy ra.
1: Camera không đứng riêng lẻ, dữ liệu từ trung tâm được kết nối với các tổ tuần tra, rút ngắn thời gian từ phát hiện trên màn hình đến xử lý ngoài đường phố.

Nội dự kiến triển khai thêm hơn 24.000 camera AI trong năm 2026, mở rộng giám sát trên nhiều lĩnh vực đô thị. Hiệu quả vì thế không chỉ nằm ở số lượng camera, mà ở khả năng kết nối, phân tích và chuyển dữ liệu thành thông tin xử lý kịp thời. Từ những mắt camera trên từng tuyến phố, một phương thức quản lý đô thị chủ động dựa trên dữ liệu đang từng bước hình thành.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
7: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
6: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
9: và hấp nhận những niềm vui.
6: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
10: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028-39-91-91-91 tại thành phố Hồ Chí Minh
11: và 024-37-91-91-91 tại Hà Nội.
6: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình Đường Khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:43 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Phương Uyên rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Đường Khuya tối nay. Hy vọng rằng chương trình cũng sẽ nhận được nhiều tương tác của tất cả quý vị. Thưa quý vị, có những ngày chỉ cần thêm một chuyện không vui nữa thôi, người ta đã thấy mình chẳng còn sức để nghĩ đến ngày mai. Có những chuyện khi đang ở giữa nó, mình chỉ thấy mọi cánh cửa dường như cùng lúc khép lại. Một công việc đã cố gắng rất lâu vẫn không thành. Một mối quan hệ tưởng có thể cùng nhau đi thật lâu lại dừng lại. Một dự định phải bỏ dở giữa chừng. Hay đơn giản là có những ngày cuộc sống cứ liên tiếp mang đến những điều khiến ta hoài nghi chính mình. Những lúc như vậy, điều dễ nhất có lẽ là nghĩ rằng thôi,

thế là đủ rồi. Rằng mình đã cố hết sức, rằng chẳng còn gì để chờ đợi. Nhưng thưa quý vị, cuộc đời vốn có một điều rất lạ. Đó là khi chúng ta đang ở trong một ngày tăm tối nhất, chúng ta thường không thể biết được ngày hôm ấy rồi sẽ nằm ở đâu trong câu chuyện của cả một đời người. Có những chuyện tưởng khiến mình không thể nào nguôi ngoai, vài năm sau nhìn lại, hóa ra nó chỉ là một đoạn đường mình đã đi qua. Có những cánh cửa từng đóng lại khiến mình đau đớn, rồi một ngày mới nhận ra, chính từ đó mình đã bước sang một con đường khác. Vì thế, nếu hôm nay quý vị đang có một điều gì đó chưa biết phải đặt xuống ở đâu, nếu trong lòng đang có một nỗi buồn chưa được gọi thành tên, hãy cứ để nó ở đó thêm một chút nữa. Đừng vội phán xét mình, cũng đừng vội phán xét cuộc đời. Biết đâu điều tưởng như là dấu chấm hết hôm nay chỉ là một khoảng lặng trước khi câu chuyện bước sang một trang khác. Đêm nay, Phương Uyên và VOV Giao thông mời quý vị ở lại với Đừng Vội. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua các cách thức sau. Chúng ta có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị có thể gọi về hotline 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ, với tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Và đây là ca khúc đầu tiên để mở đầu cho chương trình Đường Khuya với chủ đề Đừng Vội Tối Nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya Tối Nay. Phương Uyên xin được chia sẻ. Đầu tiên thì xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đã có những tương tác gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage Đường Khuya. Và Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả như sau. Anh Thành Letterman thì chia sẻ rằng: tối thứ ba lại đến rồi, mình lại được nghe giọng yêu thích của mình. Và chúc các bác tài hai miền Nam Bắc vui vẻ, vạn dặm bình an trên từng cây số. Chiêm nghiệm chủ đề đừng vội. Giữa một nhịp sống hiện đại luôn cuồng quay và bắt chúng ta phải chạy đua từng giây, hai chữ đừng vội vang lên giống như một nốt lặng bất ngờ giữa bản nhạc gấp gáp. Đó không phải là sự chần chừ hay bỏ cuộc, mà là một khoảng dừng dũng cảm để ta học cách đối thoại với chính mình. Đừng vội thành công, hãy vội trưởng thành. Chúng ta thường dễ chạnh lòng khi nhìn những cột mốc rực rỡ của người khác trên mạng xã hội. Ta vội vã lao vào guồng quay, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ mình đi chậm. Nhưng mỗi cái cây đều có mùa hoa của riêng nó. Sự vội vã chỉ làm ta vấp ngã trên những nền móng chưa đủ vững chắc. Sự trưởng thành thực chất không nằm ở tốc độ, mà nằm ở sự thấu hiểu nội tâm và dung nạp những vấp váp để trở nên kiên định hơn. Đừng vội phán xét, hãy học cách thấu cảm. Trong các mối quan hệ, sự nóng vội thường là ngòi nổ cho những hiểu lầm. Ta dễ dàng đưa ra một lời nhận xét cay nghiệt hoặc một phán quyết vội vàng chỉ vì nhìn thấy bề nổi của vấn đề. Khi ta chọn đừng vội, ta cho mình thêm thời gian để đứng vào vị trí của người khác, để nhìn thấu những góc khuất ẩn bên trong. Từ đó, sự bao dung có chỗ đứng và những tổn thương được vỗ về. Đừng vội buông xuôi, hãy cho mình thời gian để ở lại với nỗi buồn. Ai cũng có những ngày mọi kế hoạch đổ vỡ, những dự định phải gác lại giữa chừng, hay những nỗi buồn không tên chẳng biết chia sẻ cùng ai. Phản ứng bản năng thường là cố gắng chôn giấu hoặc tìm cách thoát khỏi nó thật nhanh. Thế nhưng có những nỗi buồn cần được phép tồn tại trọn vẹn. Hãy cứ để nó ở đó thêm một chút, cho phép bản thân mềm yếu, chậm lại và khóc nếu cần. Sau khi đã ôm ấp trọn vẹn cảm xúc ấy, tự khắc bên trong ta sẽ tìm thấy sức mạnh để đứng lên bước tiếp. Đêm nay, khi thành phố ngoài kia đã chìm dần vào những khoảng không tĩnh lặng, hãy thử thả lỏng đôi vai, hít một hơi thật sâu và

tự nhắc nhở bản thân. Mọi chuyện rồi sẽ có cách an bài. Việc của bạn lúc này là bình tâm lại và đừng quá vội vàng. Phương Uyên vừa chia sẻ những cảm xúc của anh Thành Determine đã gửi đến cho chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Thành Determine đã chia sẻ những cảm xúc của mình ạ. Kính thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên cũng nhận được một bức thư của một thính giả. Thính giả bảo rằng là có một kiểu cô đơn rất lạ, không phải lúc nào cũng cần một căn phòng vắng, cũng chẳng nhất thiết phải có một người rời đi. Có khi mình đang ngồi giữa một bàn ăn đông người, điện thoại vẫn liên tục sáng lên, những câu chuyện vẫn nối nhau, mà trong lòng lại có một khoảng rất riêng, không biết chia sẻ cùng ai. Tôi từng nghe một người bạn nói, bây giờ tao có nhiều người để gọi hơn trước, nhưng lại ít người để nói thật hơn. Nghe xong, tôi không biết nên cười hay nên im lặng. Có lẽ càng lớn, chúng ta càng giỏi che giấu những điều đang xảy ra bên trong mình. Chúng ta có thể kể với bạn bè rằng hôm nay công việc mệt thế nào, đường về đông ra sao, giá một bữa ăn tăng bao nhiêu. Nhưng đến câu dạo này mình không ổn lắm, đôi khi lại không nói được. Không phải vì không có ai để nghe, chỉ là có những chuyện nói ra rồi chẳng biết người đối diện có thể làm gì cho mình. Thế nên, có những buổi tối, chúng ta chọn im lặng. Không phải vì muốn xa mọi người, mà bởi sau một ngày dài phải hiểu rất nhiều người, có lẽ mình chỉ muốn được ở cạnh chính mình, dù sự im lặng ấy đôi khi cũng chẳng dễ chịu gì. Và nếu đêm nay quý vị đang có một khoảng như thế thì cũng không sao thưa quý vị. Có những lúc một mình không phải là bị bỏ lại, chỉ là mình đang cần một chút yên để nghe xem bên trong mình rốt cuộc đang muốn điều gì.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua tiếng hát của Trịnh Sơn Truyền, ca khúc Một Mình. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lời yêu cầu để kết nối qua chương trình cùng với trang fanpage Đường Khuya. Và rất mong là quý vị thính giả, nếu như chúng ta có nhu cầu kết nối với chương trình thì quý vị hãy gọi về 028 39 91 91. Quý vị sẽ được các tổng đài viên của chúng tôi tiếp nhận thông tin và hệ thống chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên. Cảm ơn quý vị thính giả. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo Phương Uyên, chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Vâng, lời đầu tiên cho phép xin mình sẽ gửi chào tới Phương Uyên và tất cả các bạn thính giả đang nghe TV giao thông tại các vực trên cả nước.
0: Dạ, xin được chào anh ạ. Anh ơi, anh biết tên Phương Uyên rồi nhưng mà Phương Uyên chưa được biết tên anh. Phương Uyên có thể gọi anh như thế nào để chúng ta tiện xưng hô ạ?
1: Có thể mình là người kém Phương Uyên khá nhiều, cho nên có thể Phương Uyên có thể mình Phương Uyên có thể gọi là gọi chị xưng em cũng được, hoặc là có thể như mình và chị thì cũng không sao cả, cho nó thân quen với nhau hơn.
0: Dạ, như vậy thì thôi Phương Uyên sẽ gọi bằng tên đi ha.
1: À, ok, bây giờ thôi.
0: Không biết là bạn đang kết nối với chương trình ở đâu ạ?
1: Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
0: À, như vậy là bạn kết nối từ Hà Nội. Tín hiệu kết nối của chương trình đến khu vực Hà Nội, bạn có nghe rõ không ạ?
1: Hiện tại mình đang nghe khá rõ. Và ở trong đó thì chắc là bạn chưa nghe rõ mình đúng không?
0: Dạ, thi thoảng thì mình cũng nghe không rõ bạn lắm. Bạn ơi, mình có thể gọi bạn tên gì để mình xưng hô với nhau dễ hơn ha?
1: Vâng, ok. Mình xin giới thiệu nhanh một chút. Mình tên là Việt. Mình năm nay là 26 tuổi. Và hiện tại mình đang là một nhân viên giao hàng. Và mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
0: Dạ, chào bạn Việt. Rất vui được gặp bạn. Và bây giờ đây thì có lẽ là công việc của mình qua một ngày đã kết thúc rồi đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Hiện tại thì mình đang ở nhà và chuẩn bị cho một ngày mới.
0: Dạ. Bạn đang lắng nghe chương trình một mình hay là với những người thân trong gia đình của mình hả bạn Việt? Alo ạ.
1: Hiện tại thì mình cũng đang gọi là cũng có nhiều cái sự gọi là muốn tâm sự với cả chương trình tối nay. Không biết là chương trình có sẵn sàng để tiếp đón lời của mình không?
0: Dạ, rất sẵn sàng ạ. Với chủ đề hôm nay thì Phương Uyên đã gửi đến cho quý vị thính giả ở ngay từ những lời chào đầu của chương trình rồi. Và bất kỳ một cuộc kết nối nào với quý vị thính giả, đó là lúc mà Phương Uyên và tất cả các thính giả đang muốn lắng nghe câu chuyện. Thì bây giờ mời bạn Việt có thể chia sẻ câu chuyện của mình ạ.
1: Có lẽ thì trước khi mà mình nói thì mình cũng muốn kiểm tra lại đối với CBK lần nữa. Tại thì các bạn có thì Phương Uyên có nghe thấy giọng mình bị vang vọng lại không?
0: Bây giờ thì Phương Uyên nghe rõ hơn rồi bạn Việt ơi.
1: Ok, không bị vọng là tốt rồi. Bởi vì là mình đang khá là lo. Thì mình không dùng ra ngoài. Thì cũng đang hơi lo là từ trường có tín hiệu có ổn không. Nếu như ổn rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì có thể một ngày của mình, ngày của hôm nay của mình thì cũng giống như bao ngày làm việc khác thôi. Sáng thì cũng bắt đầu phải làm việc sớm và luôn phải nhận những cái đơn hàng giao, có thể những đơn hàng giao đó có thể là giao ổn, được feedback đánh giá khá tốt, nhưng cũng có những đơn hàng bởi vì là có những cái lý do mà mình cũng không thể gọi là trách cứ được, thế như là kiểu là tắc đường giao về giao thông, về thời tiết xấu, cho nên là cũng có thể có những phản hồi không được tốt lắm, nhưng mọi người cũng có thể hiểu. Bởi vì là tôi cũng biết rồi đấy, cái nghề giao hàng cũng là một trong những cái nghề mà cũng không phải làm dâu trăm họ, cũng như là nghề MC của bạn vậy, cũng phải luôn đáp ứng với những cái yêu cầu, những cái order mà khách hàng muốn. Thế nên là chuyện mà mình cũng gặp những cái khó khăn, những cái áp lực trong công việc cũng không thể không tránh khỏi. Thế nhưng thì cũng như nhiều công việc khác, mọi thứ đều phải cần có động lực đúng không ạ? mình cũng hiểu rằng là cái việc tự tạo động lực cho chính mình cũng là một thứ mà rất cần thiết trong cuộc sống. Thứ nhất, động lực ở đây cũng có thể là giúp cho chúng ta xua tan đi những cái áp lực, xua tan đi những cái sự lo lắng trong cuộc sống của mình. Thứ hai, động lực ở đây thì cũng có thể là việc nhìn thấy những người khác cũng có những nỗi niềm riêng cũng giống như mình và cũng không biết chia sẻ cùng với ai, để mà mình cũng nhìn thấy rằng là cuộc sống ngoài kia cũng chạy theo cái cũng giống như của mình thôi, không ai là lạ lùng với chuyện đó cả. Và như Phương Huy cũng biết, mọi thứ ở đây đều phải theo một quy luật, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, không ai có thể đảo lộn nó được. Và thực sự thì mình cũng phải hiểu rằng những gì mà cuộc sống mang lại đấy, chúng ta phải biết cách gọi là chấp nhận nó và phải xoay sở theo những gì mà những sự việc đấy mang lại đến với chúng ta.
0: Dạ.
1: Có lẽ Phương Huyên thì cũng hiểu như là có lẽ Phương Huyên cũng đã tiếp xúc nói chuyện với rất nhiều những vị thính giả khác như mình, và tôi có thể cảm nhận thấy rằng là những điều mà mình nói ra là cũng có phần đúng. Tuy nhiên thì mỗi người có thể sẽ gặp thêm những cái trở ngại hoặc khúc mắc riêng, và tôi cũng có thể cảm nhận những điều đó qua những cái lời chia sẻ của những vị thính giả chưa đó. Và Phương Huyên còn với Phương thì sao? Phương Huyên có thể nói thêm về những cái việc, những cái áp lực trong công việc mà tôi có thể trải qua và từ đó cũng đóng góp thêm một số ý kiến với mình được.
0: Thật ra Phương Uyên nghĩ không riêng Phương Uyên đâu, bất kỳ một ai cũng đều có những áp lực của riêng mình. Đối với mỗi người, có thể là mình nhìn áp lực của người khác, mình thấy đó là điều đơn giản. Nhưng khi người khác nhìn áp lực của mình, người ta lại nghĩ ngược lại cũng giống như mình nghĩ là điều đơn giản. Vấn đề ở chỗ là chúng ta phải đối diện với nó.
1: Cũng có thể đó, cũng có thể đó.
0: Bởi vì trong cuộc sống này, nếu như không có áp lực, không biết là bạn Việt có hay nghe một cái câu nói, một câu nói vui thôi, nhưng mà nó đều thể hiện hết các tầng lớp ý nghĩa. Có một câu nói người ta hay nói rằng là nếu không có áp lực thì sẽ không tạo ra kim cương.
1: Đúng.
0: Cho nên là Phương Uyên nghĩ rằng là áp lực ai cũng có cả. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh dạn, vững vàng, đủ dũng cảm để bước qua. Còn nếu như một lúc nào đó sự mạnh mẽ, sự dũng cảm của chúng ta ở một thời khắc nào đó đi vào một cái điểm rơi, thì chúng ta hãy dừng lại, cho phép bản thân mình chậm lại một chút, dừng lại một chút. Cho nên hôm nay khi mà Phương Uyên đã qua một tuần, Phương Uyên quan sát những người xung quanh mình, quan sát những chuyện xảy ra xung quanh mình, và chọn chủ đề hôm nay là đừng vội. Để chúng ta đừng vội kết luận rằng khi chúng ta gặp áp lực, chúng ta tự trách bản thân. Khi chúng ta gặp một chuyện bất như ý, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho một người khác, và thậm chí đổ lỗi cho chính bản thân mình. Ai cũng sẽ có những áp lực của riêng mình, và nếu một lúc nào đó chúng ta lại sự mạnh mẽ lại không còn đủ mạnh nữa, chúng ta rơi vào một khoảng lặng, thì nên đừng vội phán xét, đừng vội nghĩ suy, chúng ta hãy để nó ở đó, cùng lắng nghe chương trình Đường Khuya để chúng ta nạp lại một phần năng lượng, sau đó ngủ một giấc ngủ thật ngon, rồi sáng mai mọi thứ lại trở lại bình thường thôi ạ.
1: Đúng là như thế. Và trong những cái sự gọi là những cái chất xúc tác mà có thể trong cái việc tạo động lực tinh thần, thì có những cái yếu tố giống như là ngoại cảnh vậy. Thì mình cũng xin liên kết một chút về cái thời tiết ngày hôm nay. Thì như Phương Huyên và các bạn thính giả ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Việt Nam cũng biết, thì là miền Bắc của bọn mình cũng đang có một cái ảnh hưởng của một cái đợt không khí lạnh nhẹ thôi, nhưng cũng đã giải tỏa được rất nhiều những ngày nắng nóng vừa qua. Hai ngày nay thì thời tiết Hà Nội cũng đã bắt đầu bước vào những ngày giống vào mùa thu Hà Nội hơn rất nhiều, và thực sự là 2 ngày vừa qua thì mình cũng đã đi làm ra một cái thái tâm thế gọi là vui hơn một chút, bởi vì thời tiết Hà Nội đã không còn nắng nóng như những ngày mùa hè nữa, và tôi bây giờ đáng lẽ ra phải là những ngày thu mát mẻ rồi, nhưng mà Phương Huy cũng và các bạn cũng biết thì một cái đợt nắng nóng bất thường thì vào tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10 vừa rồi cũng đã khiến cho mọi người cũng đi làm cũng khá là vất, vì là phải tránh nóng vừa phải đáp ứng những cái yêu cầu mà khách hàng giao. Thì thời tiết bây giờ cũng đã ổn hơn rồi, đêm đã có bắt đầu có gió lạnh, thì mình cũng cảm thấy gọi là với một người mà mình đã còn độc thân như mình, mình cũng cảm thấy rằng là cái thời gian bây giờ cũng đã trôi về cuối năm rồi, và mình cũng đã phải có rất nhiều thứ để mà đạt được. Thế nhưng khi mà chúng ta phải đối diện một mình với những cái công việc đó, những cái thứ mà chúng ta phải lên kế hoạch như thế, và không có sự động viên, không có sự an ủi hay đồng hành, thì đó cũng là một điều mà mình cũng thấy cũng khá là thiếu, hơi nói thật là một chút là mình hơi nhẹ lòng. Thế nhưng mà có nhiều người khác, việc mà mình có được sự an ủi động viên từ người thân, bạn bè hay là những mối quan hệ tốt, thì đó cũng là một cái lợi thế khá là lớn. Bởi vì mình là một con người làm ăn xa, không, mình cũng kiểu gọi là khó làm quen được và một vài người bạn, một vài anh em đồng nghiệp. Nhưng mà những động viên của họ cũng khá là ít, bởi vì không biết mà mỗi công việc giao hàng gần như tập trung hết vào công việc, rất ít thời gian để dành cho những câu chuyện nhỏ, không như các bác tài cũng có thời gian để mà tính toán câu chuyện với nhau, có thể ra ngồi làm cốc bia và chén rượu để có thể để mở đầu câu chuyện dễ hơn. Nhưng với cánh giao hàng cũng như mình thì điều đó khá là xa xỉ. Thế cho nên là mình cũng nhắn nhủ với các bạn như thế này: nếu như các bạn có những mối quan hệ tốt, các bạn có được sự động viên, các bạn có nhận sự đồng hành từ gia đình, từ những người bạn thân, từ những người có thể gọi là có quan hệ được, thì hãy biết trân trọng. Bởi vì một khi các bạn không còn nó nữa, thì các bạn mới cảm thấy rằng là những khi các bạn cô đơn, các bạn sẽ cần có một điểm tựa. Và đó là những gì mà mình có thể nói được với Phương Huyền và các bạn trong một buổi tối mà Hà Nội cũng đang có những cái cơn gió lạnh đầu mùa như thế này.
0: Cảm ơn bạn Việt rất nhiều, và những điều bạn chia sẻ thì rất là trân trọng. Và Phương Uyên cũng có một ý nhỏ: nếu như chúng ta không có những mối quan hệ, chúng ta không có một

0: người thân, chúng ta không có một ai giữ một phố thị nào đó rộng lớn mà chúng ta phải đối diện với áp lực của mình, thì chúng ta cũng đừng vội nản lòng. Bởi vì như Phương Uyên đã chia sẻ rồi đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là áp lực sẽ tạo nên kim cương, một lúc nào đó chúng ta mạnh mẽ vượt qua bằng chính bản thân mình, thì lúc đó mình sẽ tỏa sáng, mình sẽ trở thành kim cương thôi. Nói ví von như vậy để quý vị thính giả có thể hiểu rằng là khi chúng ta tự mình vượt qua những áp lực mà không cần một bàn tay để dang ra, không cần một hơi ấm để nắm lấy, thì từ từ chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua những áp lực lớn hơn nữa. Rồi mình lại mạnh mẽ lúc nào cũng chẳng biết. Cho nên là kim cương từ đó mà tỏa sáng thôi. Cảm ơn bạn Việt rất là nhiều với những chia sẻ dành cho quý vị thính giả tối nay qua chủ đề đừng vội. Và bạn Việt ơi, với chương trình hôm nay thì bạn có muốn nhờ chương trình gửi đi một món quà âm nhạc nào mà bạn yêu thích không?
1: Hiện tại thì như mình đang nói ở trên thì là Hà Nội của bọn mình đang bước vào những ngày thu rất mát mẻ và dễ chịu. Và khi mà mùa thu Hà Nội đến thì có những loài hoa mà chỉ nở vào mùa thu ở Hà Nội, thì có một loài hoa rất nổi tiếng, đó là hoa sữa. Và có một ca sĩ mà mình rất yêu thích, đó là ca sĩ Đinh Vĩnh Minh, người đang tham gia chương trình Em Trai Một Ngày Chung Gai mùa thứ hai ấy. Thì vào năm 2014 đã sáng tác ra một bài hát rất hay về loài hoa này, đó là bài Hoa Sữa Mùa Thu. Và có lẽ là mình muốn chương trình phát tặng cho tất cả các bạn thính giả ở trong Nam lẫn ngoài Bắc để có thể cảm nhận được cái một tình yêu mà Đinh Vĩnh Minh đã viết về mùa thu Hà Nội qua hình ảnh hoa sữa.
0: Dạ, bây giờ thì cảm ơn bạn. Chương trình sẽ đáp ứng theo lời yêu cầu của bạn, ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Cảm ơn bạn Việt đã có cuộc kết nối với chương trình và xin được chào tạm biệt bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình lần sau nha. Và mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh qua ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu. Và đó là món quà mà chương trình phát đi theo lời yêu cầu của bạn Việt ở Hà Nội, vị thính giả kết nối đầu tiên với chương trình. Và thưa quý vị, hôm trước thì Phương Uyên cũng có gặp một người bạn cũ. Người bạn gửi cho Phương Uyên một tấm ảnh. Tấm ảnh là một quán cà phê rất bình thường, nằm ở một góc phố mà chúng tôi từng đi qua không biết là bao nhiêu lần. Bạn bảo rằng tình cờ chạy ngang qua, thấy quán vẫn còn, chỉ có cái cây trước cửa đã lớn hơn rất nhiều. Phương Uyên hỏi là rồi có vào không? Bạn trả lời không, đứng ngoài nhìn một lúc rồi đi. Phương Uyên hỏi tại sao, bạn lại bảo chẳng còn gì để vào nữa. Câu nói ấy làm Phương Uyên nghĩ mãi. Bởi có những nơi ta không quay lại, không phải vì ở đó từng xảy ra một chuyện buồn, mà vì nếu bước vào, ta sẽ gặp lại một mình khác của nhiều năm trước. Một người từng tin vào những điều mà bây giờ không còn tin nữa. Từng dễ vui, dễ buồn, dễ tha thứ, và cũng từng nghĩ cuộc đời còn rất dài. Thời gian đôi khi không lấy đi của chúng ta một người hay một nơi, nó chỉ lặng lẽ lấy đi một phiên bản của chính mình. Và có lẽ vì thế mà đôi khi ngẫm lại, chúng ta có những khoảng lặng. Không hẳn tiếc một điều đã mất, mà tiếc cái cách mình từng sống, từng nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khác. Nhưng thôi, quán vẫn còn đó, cái cây vẫn lớn, con đường vẫn đông người đi qua lại. Chỉ là chúng ta đã đi thêm một đoạn rất xa. Có những điều không cần trở lại nữa, chỉ cần nhớ rằng mình đã từng có một quãng đời như thế.

Xin người hãy gọi tên khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Minh Đức qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Ru Ta Ngậm Ngùi. Kính thưa quý vị, có một cô gái kể rằng ngày trước mỗi khi hai đứa giận nhau, người yêu cô thường là người xuống nước trước. Có hôm chỉ vì một chuyện rất nhỏ, anh quên mua đồ cô đã dặn, cô giận, anh cũng tự ái. Hai người im lặng cả tối. Sáng hôm sau trước khi đi làm, anh vẫn để phần bánh mì trên bàn rồi nhắn: ăn đi, trưa anh gọi. Cô đọc nhưng không trả lời. Đến trưa anh gọi thật, cô vẫn không nghe. Chiều hôm đó, họ chia tay. Sau này cô mới nói: lúc đó tôi cứ nghĩ anh sẽ gọi lại. Tôi cứ nghĩ người thương mình thì kiểu gì cũng tìm mình. Nhưng anh không gọi nữa. Cô cũng không. Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ nhất không phải những ngày yêu nhau, mà là những lần mình đã im lặng quá lâu trước một người luôn cố bước về phía mình. Có những món nợ ân tình bắt đầu từ những điều rất nhỏ như thế. Một cuộc gọi mình không nghe, một lời xin lỗi mình nghĩ mai nói cũng được. Một người đã nhiều lần bước tới, còn mình thì cứ nghĩ họ sẽ bước thêm lần nữa. Đến khi người ta không bước nữa, mình mới hiểu không phải ai rời đi cũng vì hết yêu. Có khi họ đã mệt vì phải một mình giữ một điều thuộc về hai người. Và có lẽ điều đừng vội muốn nhắc chúng ta: đừng vội giận đến mức không nghe nhau. Đừng vội buông chỉ vì một ngày cả hai đều mệt. Và đừng vội nghĩ một người sẽ luôn ở đó để mình có thể nói lời cảm ơn vào một ngày khác.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly, ca khúc Xin Trả Nợ Người. Và hôm nay trong chương trình Đường Khuya với chủ đề Đừng Vội, Phương Uyên nhận được một bức thư của một thính giả nam. Một thính giả nam lớn tuổi, thưa quý vị. Phương Uyên xin được chia sẻ bức thư của thính giả như sau. Thính giả viết rằng: Gửi một người bạn. Hôm bác sĩ nói tôi bị ung thư, điều đầu tiên tôi nghĩ đến không phải là mình sẽ chết lúc nào. Tôi nghĩ đến cái danh sách những việc mình vẫn chưa làm. Có một chuyến đi đã hẹn với vợ từ mấy năm trước, lần nào cũng bảo để lúc nào công việc bớt bận. Có một căn nhà nhỏ tôi từng nói sẽ sửa lại cho mẹ, rồi cứ lần nữa vì nghĩ năm sau làm cũng được. Có mấy người bạn lâu ngày chưa gặp. Có những cuộc điện thoại tôi định gọi, nhưng rồi hôm nay bận, mai mệt, để cuối tuần. Có một cuốn sách tôi muốn viết. Có một vài việc trong công việc tôi vẫn muốn làm cho tới nơi tới chốn. Và còn rất nhiều chuyện nhỏ thôi. Nhưng trước đây tôi luôn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Ngày nghe bác sĩ nói tôi buồn chứ. Nếu nói không buồn là nói dối. Tối hôm đó tôi nằm mãi mà không ngủ được. Tôi nghĩ về những năm tháng vừa qua, và lần đầu tiên thấy thời gian không còn là một thứ vô hạn như mình vẫn tưởng. Sáng hôm sau tôi lấy một tờ giấy, tôi viết lại tất cả những việc mình muốn làm. Nhìn danh sách dài, tự nhiên tôi lại thấy buồn cười. Bệnh thì vẫn bệnh, nhưng hóa ra tôi vẫn còn rất nhiều thứ để mong. Thế là tôi nghĩ, thôi thì làm. Việc nào làm được trước thì làm trước, việc nào chưa làm được thì tìm cách. Gặp được ai thì gặp, muốn nói điều gì thì nói, muốn đi đâu thì bắt đầu tính đường đi. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, có thể là nhiều hơn tôi nghĩ, cũng có thể ít hơn. Nhưng tôi không muốn những ngày còn lại chỉ ngồi đếm xem mình còn bao nhiêu ngày. Tôi muốn làm việc nhiều hơn một chút. Không phải sợ chết, mà vì tôi nhận ra mình vẫn còn muốn sống rất nhiều. Có những ngày tôi vẫn sẽ buồn, vẫn có lúc sợ. Nhưng thôi, sợ thì cứ sợ rồi làm tiếp. Tôi chỉ sợ một điều hơn cả bệnh tật. Nếu một ngày nhìn lại mới thấy mình có quá nhiều việc để có thể đáng lẽ bắt đầu từ hôm qua. Vậy nên nếu bất kỳ ai hỏi tôi bây giờ muốn gì, tôi nghĩ tôi chỉ muốn có thêm thời gian, thêm một chút thôi, đủ để đi hết vài nơi chưa kịp đi, làm xong vài việc còn dang dở, gặp những người mình thương. Và nếu may mắn, có thể ngồi thêm với quý vị, cùng lắng nghe chương trình Đường Khuya như những ngày trước. Tôi vẫn chưa biết phía trước mình còn bao lâu.

nhưng hôm nay tôi còn ở đây, và chừng nào còn ở đây tôi vẫn còn việc phải làm. Thế nên đừng vội tuyệt vọng. Tôi cũng đang học cách nói câu ấy với chính mình. Một người vẫn còn rất nhiều dự định.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Mộc Sang, ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Phương Uyên cũng đã nhận được rất nhiều những lá thư của các thính giả kể về những điều bất như ý trong cuộc sống của mình. Có một thính giả chia sẻ rằng, có một lần tôi dọn lại ngăn kéo cũ, trong đó có đủ thứ linh tinh, vài tờ hóa đơn đã bạc màu, một chiếc chìa khóa chẳng còn biết cánh cửa nào để mở, mấy tấm danh thiếp của những người giờ không biết đang ở đâu, một cái thẻ xe hết hạn từ lâu, và cả vài mẫu giấy ghi những việc mà chắc tôi đã quên từ nhiều năm trước. Tôi ngồi xem từng thứ một. Có những thứ nhìn vào vẫn nhớ ngay là mình có nó để làm gì. Nhưng cũng có những thứ hoàn toàn không nhớ nổi. Tôi đã từng giữ chúng rất kỹ, đã từng nghĩ chúng quan trọng. Vậy mà đến một ngày, chúng chỉ còn là những món đồ nằm trong một ngăn kéo mà chính mình cũng chẳng buồn mở. Tôi nghĩ về chuyện ấy khá lâu. Hình như con người ta cũng sống như vậy. Có những người mình từng nghĩ sẽ cùng đi mình rất lâu, rồi cũng đến lúc mỗi người một hướng. Có những chuyện từng khiến mình mất ngủ nhiều ngày, sau này nhắc lại còn chẳng nhớ vì sao mình đã buồn đến thế. Có những thứ mình đã từng cố gắng giữ cho bằng được, rồi một ngày tự nhiên thấy thôi, bỏ cũng được. Không phải vì chúng không quan trọng, chỉ là sau một quãng đường đủ dài, mình bắt đầu hiểu rằng không phải thứ gì đã từng thuộc về mình cũng cần phải mang theo mãi. Có lẽ trưởng thành không hẳn là có thêm thật nhiều. Đôi khi chỉ là biết thứ gì nên giữ, thứ gì nên trả lại cho những ngày đã qua. Và rồi sẽ có một lúc mình không còn muốn quay lại để sửa một câu nói, giữ một người hay thay đổi một chuyện đã xảy ra. Không phải vì mình quên, mà vì mình đã đủ đi xa để hiểu rằng có những điều trong đời sinh ra không phải để giữ mình lại, mà để mình đi qua. Đi qua rồi mình tiếp tục đi. Và có lẽ sau tất cả những vòng quanh của một đời người, nơi mình cần trở về sau cùng không phải là một nơi nào cả, mà là chính mình.

Tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly lại gây đến chúng ta một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Một Cõi Đi Về. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên bất chợt nhớ đến một câu chuyện của một chị gái, một chị gái mà Phương Uyên có dịp tình cờ quen thôi. Nghe chị kể về một buổi sáng của mình, chị bảo rằng hôm đó chị dậy muộn, xe chết máy giữa đường, đến cơ quan thì đã trễ gần một tiếng. Điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, một việc đang làm thì bị sếp trả lại. Đến trưa thì chị phát hiện mình quên mang cơm theo. Chị bảo có những ngày chẳng hiểu vì sao mà mọi thứ lại cứ nối nhau đến thế. Chiều hôm ấy, chị về nhà trong tâm trạng rất tệ. Nhưng trước khi mở cửa, chị đứng ngoài hành lang một lúc vì nghe tiếng con gái bên trong đang tập đàn. Con bé đánh sai liên tục một đoạn nhạc, sai rồi làm lại, lại sai, rồi tự nhiên bật cười. Chị đứng ngoài nghe hết bài, sau đó mới vào nhà. Chị kể với Phương Uyên rằng ngày hôm ấy chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Xe vẫn phải mang đi sửa, công việc hôm sau vẫn còn đó, cuộc gọi của mẹ vẫn phải gọi lại, mọi thứ vẫn y nguyên. Chỉ có tâm trạng của chị là khác đi một chút. Chị nói một câu mà Phương Uyên nhớ mãi: có lẽ mình không cần một ngày thật tốt, chỉ cần trong một ngày không tốt như vậy vẫn tìm được một cái gì đó khiến mình muốn ở lại với nó. Phương Uyên nghĩ có lẽ đó cũng là một cách để đừng vội. Đừng vội kết luận rằng hôm nay tệ thì ngày mai cũng sẽ tệ. Đừng vội nghĩ một quãng đường khó khăn có nghĩa là cuộc sống này chỉ toàn là những điều không đáng mong chờ. Và càng đừng vội hỏi mình lúc nào cũng phải vui, phải mạnh mẽ, phải nhìn thấy một lý do thật lớn để tiếp tục. Đôi khi lý do rất nhỏ, một bữa cơm, một cuộc điện thoại, một bài hát nghe đúng lúc, một người vẫn nhớ đến mình, hay đơn giản là sáng mai thức dậy, mình lại có thêm một ngày để thử sống khác đi một chút. Có lẽ niềm vui không phải lúc nào cũng chờ sẵn đâu đó để mình tìm thấy. Nhiều khi mình phải chậm lại một chút mới nhận ra nó vẫn đang ở ngay cạnh. Và nếu hôm nay chưa có gì đáng vui, cũng không sao. Đừng vội, ngày mai mình chọn lại.

Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với tiếng hát của ca sĩ Hồ Trung Dũng qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui. Và có thể đêm nay chúng ta chưa tìm được cách để một điều buồn trở nên nhẹ hơn, nhưng ít nhất trong khoảng thời gian này mình đã không phải đi qua nó một mình. Bởi đôi khi điều đáng quý nhất không phải là mình đã mạnh mẽ đến đâu, mà là sau rất nhiều chênh vênh, mình vẫn còn muốn biết ngày mai sẽ thế nào. Vậy nên nếu có một điều gì đó quý vị đang định buông xuống trong đêm nay, hãy giữ thêm một chút, đừng vội. Và bây giờ, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đừng Vội xin được phép khép lại. Chúc quý vị một đêm ngon giấc. Phương Uyên chào tạm biệt.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
10: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
11: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang quay trở lại cùng với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi bài hát. Hôm nay thì Duy Thanh mời các bạn cùng lên xe với chuyến hành trình của Retro Mood, chủ đề A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng. Tháng 10 đến với những ngày nắng nhiều, những cung đường rộng mở và một chút cảm giác dễ chịu đặc biệt. Mặc dù là mấy hôm nay thời tiết thì nó có mưa, có những ngày chẳng cần điều gì đặc biệt, chỉ cần ngồi sau vô lăng, mở một bài nhạc mình yêu thích, nhìn phố xá trôi qua khung cửa, vậy là đủ để thấy một ngày trở nên đẹp hơn, phải không thưa quý vị? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức những giai điệu mang màu sắc retro, tươi sáng, có tình yêu lãng mạn và năng lượng của tuổi trẻ. Những bài hát để bạn vừa lái xe, vừa ngân nga, và biết đâu trong một khoảnh khắc nào đó, bạn bất chợt nhớ đến một người, một nơi hay một ngày tháng 10 nào đó. Ngay bây giờ, chúng ta hãy cài dây an toàn, mở nhạc lên và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, cùng với chuyến hành trình của Songs in the Car.
9: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
11: Hôm nay thì Duy Thanh sẽ không mang đến một cái chuyến hành trình với đầy ắp mùa thu trầm buồn, mà là một cái tháng 10 với những giai điệu tươi sáng, những nhịp điệu khiến đôi chân muốn chuyển động, có tình yêu và những khoảnh khắc khiến chúng ta mỉm cười khi nhìn qua khung cửa. Có thể bạn đang trên đường đi làm, đi gặp một người bạn, hay đơn giản chỉ đang trong một cái chuyến hành trình nào đó, thì ngay bây giờ hãy để âm nhạc của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng Duy Thanh là người bạn đồng hành, giúp hành trình trở nên dễ chịu và thư giãn hơn. Và để bắt đầu chuyến hành trình A Sunny October, một tháng 10 đầy nắng, Duy Thanh mời quý vị khán giả cùng quay về một đêm tháng 9 năm 1978 với một trong những ca khúc rực rỡ nhất của Earth, Wind and Fire, September. Điều thú vị là dù ca khúc nhắc đến đêm 21 tháng 9, câu chuyện phía sau lại không gắn với một kỷ niệm cụ thể nào. Ian McKay tạo nên phần nhạc từ một groove đầy năng lượng, sau đó Maury White và nữ ca sĩ Ali Willis phát triển thành ca khúc. Willis từng kể rằng cô đã nhiều lần muốn thay cụm âm thanh Vanilla bằng những câu hát có nghĩa, nhưng cuối cùng chính Maury Wise thuyết phục cô rằng đừng để ca từ làm mất đi sức sống của giai điệu. September phát hành năm 1978, nhanh chóng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng R&B và số 8 Billboard Hot 100. Năm 2019, ca khúc được đưa vào National Recording Registry của Thư viện Quốc hội Mỹ như một phần của di sản âm thanh Mỹ, và có lẽ đó cũng là điều khiến September sống mãi.

Steelers Well, Stuck in the Middle with You. Từ một bữa tiệc sôi động, chúng ta bước lên một chuyến xe có một chút tinh nghịch hơn. Stuck in the Middle with You được Gary Rafferty và Joanne Egan viết cho Steelers Well. Bài hát xuất hiện từ album đầu tay của nhóm năm 1972 và trở thành hit quốc tế vào năm 1973. Điều thú vị là ca khúc ban đầu được xây dựng như một kiểu châm biếm không khí của những bữa tiệc trong giới âm nhạc, với cách hát và cách xử lý được lấy cảm hứng từ Bob Dylan. Chính sự pha trộn giữa folk rock, pop và một chút hài hước làm cho bài hát có một vẻ rất là đặc biệt. Stuck in the Middle with You, mắc kẹt giữa tất cả, cùng với bạn. Sau này, Quentin Tarantino đưa ca khúc vào Reservoir Dogs năm 1992. Một bài hát vốn có vẻ vui tươi, bỗng gắn với một cảnh phim hoàn toàn trái ngược, và nhờ đó được cả một thế hệ khán giả mới biết đến

Bill Withers, Lovely Day. Sau một chút tinh nghịch, ngay bây giờ, chuyến xe của Song Sinaka sẽ trở nên dịu dàng hơn bằng một trong những giai điệu đẹp nhất về một ngày bình thường. Lovely Day của Bill Withers, phát hành năm 1977 trong album Menageries. Đây là sự kết hợp rất đẹp giữa soul, R&B, funk và disco, với phần bass và nhịp điệu giữ cho ca khúc luôn chuyển động, trong khi giọng hát của Withers lại mang đến cảm giác vô cùng thư thái. Đặc biệt ở đoạn cuối, Bill Withers giữ một nốt ngân kéo dài khoảng 18 giây, một trong những nốt hát dài đáng chú ý nhất từng xuất hiện trong một ca khúc pop lọt top 40 tại Mỹ. Then I look at you and the world on right with me. Rồi khi nhìn thấy em, thế giới với anh bỗng trở nên ổn thỏa.

King Harvest, Dancing in the Moonlight. Và nếu có một bài hát làm chúng ta muốn mở cửa kính xe để gió ùa vào và tận hưởng con đường phía trước, thì đó có thể là Dancing in the Moonlight. Ca khúc được Simon Kelly viết từ cuối những năm 1960 và sau đó trở thành bản hit của King Harvest vào năm 1972, đặt vị trí thứ 13 tại Mỹ. King Harvest khi ấy là một nhóm nhạc gồm những người Mỹ sống và hoạt động tại Paris. Điều đặc biệt nằm ở câu chuyện phía sau bài hát. Simon Kelly từng kể rằng sau một trải nghiệm bạo lực ở St. Louis, ông hình dung ra một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi người có thể sống bình yên, cùng nhau vui chơi và tận hưởng cuộc sống. Chính từ hình ảnh ấy, một bài hát tràn đầy niềm vui ra đời. Everybody's feeling warm and right. Ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Có lẽ đó cũng là điều kỳ diệu của âm nhạc, biến một ký ức khó khăn thành một giai điệu

George Harrison, Got My Mind Set On You. Got My Mind Set On You của George Harrison phát hành vào năm 1987 trong album Cloud Nine. Đây thực ra không phải là ca khúc do Harrison sáng tác. Bản gốc được James Ray thu âm từ năm 1962, nhưng Harrison đã biến nó thành một bản pop rock rất đặc trưng của cuối thập niên 1980. Phiên bản của Harrison đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 và số 2 tại Anh, trở thành một trong những ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của ông. I've Got My Mind Set On You, anh đã xác định rằng mình muốn em. Điều thú vị là sau nhiều năm gắn bó với âm thanh của The Beatles, Harrison không cố biến bài hát thành một thứ quá phức tạp. Ông chọn cách làm nó vui, trực diện và rất dễ nghe.

Boston, More Than a Feeling. More Than a Feeling là ca khúc đưa Boston bước vào lịch sử rock. Tom Scunt đã mất nhiều năm để hoàn thiện bài hát, trong đó có một phần quá trình thu âm được thực hiện tại phòng thu dưới tầng hầm của ông ở Waterhouse, Massachusetts, trong thời gian ông vẫn còn làm việc tại Polaroid. Ca khúc phát hành năm 1976 trở thành single mở đường cho album đầu tay Boston. Bài hát đặt vị trí số 5 Billboard Hot 100 và ở lại bảng xếp hạng 19 tuần. Album đầu tay của Boston sau đó trở thành một trong những album deep hit thành công nhất của rock. Điều đặc biệt nằm ngay trong chủ đề của bài hát. Âm nhạc có thể đánh thức một ký ức mà chúng ta tưởng mình đã quên. It's more than a feeling. Đó không chỉ là một cảm giác.

Len Steal My Sunshine. Steal My Sunshine của Len là một trong những bài hát tiêu biểu cho màu sắc alternative pop cuối thập niên 1990. Ca khúc phát hành năm 1999 và có một cách phối rất đặc biệt. Đó chính là lấy cái cảm hứng từ một đoạn nhạc disco funk cũ rồi đặt lên đó những đoạn rap vô cùng nhẹ và nhịp điệu rất lười trong hòa kép. Tại Mỹ, bài hát đặt vị trí số 9 Billboard 100 và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ của mùa hè năm 1999. Ngay cả cái tên Steal My Sunshine cũng đã rất là đẹp rồi. Có ai đó bước vào và lấy mất ánh nắng của mình. Nhưng lần này, đó không phải là một lời phàn nàn. If you steal my sunshine, nếu bạn lấy mất ánh nắng của tôi, thì có nghĩa là tôi đã phải lòng bạn rồi đó.

The Beach Boys, Kokomo. Kokomo của The Beach Boys được viết cho bộ phim Cocktails năm 1988. Ca khúc được John Phillips, Scott McKenzie, My Love và Terry Melch cùng viết với ý tưởng tạo nên một địa danh nhiệt đới nghe thật hấp dẫn. Thậm chí My Love từng nói rằng cái tên Kokomo được chọn vì nó đơn giản, là một cái tên nghe rất hay. Kokomo trở thành một trong những thành công lớn nhất của The Beach Boys trong giai đoạn sau, đạt vị trí số 1 tại Mỹ và Australia. Đáng chú ý hơn, đây là ca khúc số 1 đầu tiên của nhóm sau 22 năm. Bodies in the Sand, Tropical Wind Melting in Your Hand. Những cơ thể trên cát, ly nước nhiệt đới tan dần trong tay. Nghe nó rất là bãi biển, nó rất là thư giãn. Nhưng mà thật ra thì bài hát này là một cái bài hát nó mở ra một cái khung cảnh tiệc tùng. Nó khá là tự do và phóng khoáng.

Billy Joel, Just the Way You Are. Và sau những giai điệu đầy nắng, chúng ta sẽ dành một khoảng lặng nhỏ cho tình yêu, dành cho Just the Way You Are. Ca khúc nằm trong album The Stranger năm 1977, một album đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Billy Joel và cũng là lần đầu ông hợp tác với nhà sản xuất Phil Ramone. The Stranger sau đó trở thành album bán chạy nhất của Columbia Records trong giai đoạn năm 1977-1985. Bài hát nói về một điều rất đơn giản: không yêu một người vì họ có thể trở thành ai đó khác, mà yêu họ với chính con người hiện tại. I love you just the way you are. Anh yêu em đúng như con người em vốn vậy. Ca khúc mang về cho Billy Joel hai giải Grammy quan trọng, Record of the Year và Songs of the Year. Có lẽ đó là một trong những điều khó nhất trong tình yêu: yêu một người mà không liên tục muốn họ trở thành

Stevie Wonder, You Are The Sunshine Of My Life. Nếu mà để Duy Thanh chọn một cái hình ảnh để nói về tình yêu trong playlist ngày hôm nay, có lẽ không hình ảnh nào hợp hơn ánh nắng, đúng không? Kiểu như là ai đó xuất hiện trong cuộc đời của mình, cái ấy cảm nhận như là cuộc đời của mình nó có một cái ánh nắng nào đó, nó xuyên qua trái tim nó một chút để có thể dẫn các bạn

Boonie M, Sunny, một bài hát khá là thân quen với khán giả Việt Nam. Sunny vốn được Bobby Heff sáng tác và thu âm trước khi trở thành một ca khúc được rất nhiều nghệ sĩ hát lại. Đến năm 1976, Boonie M đưa bài hát vào album đầu tay Take a Hit of Me, biến nó thành một bản Eurodisco hoàn toàn khác với bầu sound nguyên bản. Phiên bản Boonie M đứng đầu bảng xếp hạng tại Đức và lọt top 10 ở nhiều quốc gia. Sau đó ca khúc còn được remix và phát hành lại nhiều lần, cho thấy sức sống đặc biệt của một giai điệu đã vượt qua thời điểm nó được viết ra. Sunny, Yesterday My Life Will Feel Like Quit Rain. Sunny, ngày hôm qua cuộc đời tôi còn đầy những cơn mưa.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dương Thanh nghĩ là chúng ta cần một cái bài hát nó có đủ năng lượng để không ai muốn chuyến đi kết thúc quá sớm. Và chẳng có gì phù hợp với ca khúc The Way You Make Me Feel của Michael Jackson. Nằm trong album Bad năm 1987, được Michael Jackson đồng sáng tác và sản xuất cùng với Quincy Jones, đây là single thứ 3 của Bad và tiếp tục chuỗi thành công đặc biệt của album. Ca khúc sau đó lên vị trí number 1 Billboard Hot 100. MV của bài hát cũng là một phần quan trọng trong cách Michael Jackson kể chuyện bằng âm nhạc. Đây là một trong những short film của Bad, cho thấy một hình ảnh Michael tinh nghịch, quyến rũ và giàu năng lượng hơn. The Way You Make Me Feel, cách em khi

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Chuyến hành trình của Song Sinh Đờ Kha Chuyển Chất Nhạc chiều ngày hôm nay cùng với Duy Thanh sẽ được tiếp tục với Qua Khung Cửa Sổ Bạn Nghĩ Điều Chi. Hôm nay, câu chuyện đến từ anh Vinh, một bác tài từng chạy xe khách Bắc Nam từ Nam Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ những cung đường ấy, anh từng bước lập nghiệp và xây dựng mô hình vận tải gia đình tại Đồng Nai. Với anh Vinh, hành trình ấy còn gắn với niềm tự hào về gia đình, người vợ quê Hải Dương và những người con đang trưởng thành. Trong đó có người con vừa đậu đại học công an. Từ một bác tài xe khách đến người làm chủ, anh Vinh vẫn giữ sự chuẩn mực của một người đàn ông trong gia đình và trong công việc, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho những bác tài trẻ đang bắt đầu hành trình của mình. Mời quý vị cùng nghe câu chuyện của anh Vinh qua khung cửa sổ Bạn Nghĩ Điều Chi để thấy rằng mỗi chuyến xe đi qua một cung đường và mỗi cung đường lại mang theo một câu chuyện cuộc đời.
2: Em đang sinh sống tại biên hòa Đồng Nai. Bên công ty của em có 4 năm cái xe đang vận tải ở khu vực Đồng Nai, Sài Gòn đi tổng đông nước này. Ông đối với em thì ngày xưa thì em đã có cái tính đam mê về xe. Từ ngày xưa còn nhỏ đã cái đam mê về xe. Ngày xưa em cũng đi xe Bắc Nam, em đi phụ Bắc Nam rồi bốc xếp rồi học lái cũng theo về ở Bắc Nam luôn. Tư duyên đến thì em trước em cũng kinh doanh bên xe khách tuyến tuyến Nam Định Sài Gòn, xong rồi em thời gian sau là em mới xin đi học lái xe rồi em ôm xe khách Bắc Nam chạy một thời gian, nhưng mà cái nó đêm hôm rồi nó nguy hiểm quá rồi em kiếm một chút tiền em mua cái xe về em kinh doanh xe của nhà. Cũng có nhiều những cái gì ở trên đường mình đi mình va chạm, nói chung là rất chi là nhiều. Mình tới trên là mình cũng có va quẹt, nhưng mà cái số lượng va quẹt thì gọi là nhẹ nhẹ, anh em gọi là tài xế với nhau để giúp đỡ với nhau thôi chứ không vấn đề gì. Đi trên đường thì không ai mong muốn là mình xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà tôi có một cái đợt mà tôi đang chạy ở quốc lộ 1 thì có một em bé nó đi học sinh lớp cấp 3 đó, ở trong ngõ nó phi ra ngoài đường mà sao mình bây giờ chẳng biết xử lý làm sao, mà may cái này ở ngay cái đối diện đó nó có một cái bãi đá của công trình. Mình không biết giờ xử lý làm sao, đâm lên vào cái bãi đá thì may cái bãi đá nó lại rãy khá to, thế mà mình đâm vào cái bãi đá nó lên đến nửa đống đá thì xe nó lại chết máy. Và may tránh được một em nhỏ học cấp 3. Nếu em nhỏ cũng ra cũng vui mà cũng hỏi chú có việc gì hay không, như thế nào, lỗi cho cháu nọ kia, thì tôi cũng khuyên cháu là mai mốt cháu đi ra đường, cháu để trong hẻm cháu đi ra thì cháu suy nghĩ trước sau, các cháu phải nhìn được các cháu ra, chứ các cháu mà đi kiểu này các chú không thể xử lý được. Đó là cái kỷ niệm của nghề lái xe của tôi đó, như vậy. Tức là của em là nếu mà em chạy như vậy rồi là cảm thấy em buồn ngủ quá, là em làm gì thế là em tắt xe, em nghỉ, chứ em không có chạy ngay. Em sẽ vào một điểm nào gần đó em nghỉ ngơi, trong khi nào tỉnh táo thì em mới chạy tiếp, chứ anh không chạy tiếp. Riêng với em lại khác người ta thì thôi, chứ mình nghĩ sao cái an toàn này trên hết, vừa tính mạng của mình, tính mạng người xung quanh mình, có làm gì mình cũng phải giữ được cái tính mạng, cái an toàn là trên hết, không cướp. Cả ngày xưa thì nói báo cáo anh ấy cũng ở quê thì hoàn cảnh cũng khó khăn, rồi đi phụ xe trước thì cũng vào trong miền Nam thì cũng ở ăn ở trong đây cũng coi như là cũng ở nhiều, tức là một tháng ở trong Nam 15 ngày thì ở Bắc cũng 15 ngày. Nhưng mà con người miền Nam ta rất thương, người ta rất quý, chính ta sống chặt thà. Thứ hai đó là cái khí hậu ở trong đây rất tuyệt vời. Thế là mình quyết tâm là thôi đi an cư lập nghiệp, lấy vợ sinh con ở Đồng Nai này luôn. Một năm nay cũng 36, 37 năm rồi. Ông bà xã thì người Hải Dương nhưng mà cũng vào đây làm ăn rồi quen kết nhau rồi nãy nhau. Nên cái bây giờ con cái nó trưởng thành, thằng lớn đầu bây giờ năm nay cũng vào đang học đại học công an.
3: Tự hào nhất của em là người trụ cột gia đình, mà một người lái kinh tế gia đình là vợ con của em rất chi là đàng hoàng. Con hoặc là vợ cũng phải đi, chồng đi đâu về đâu, đi đến đâu là gọi điện nữa, mà anh cố gắng giữ gìn sức tập trung lái xe, nếu mà mệt quá ghé đâu nghỉ, đừng có cố quá anh nhé. Con nó cũng động viên được cái hai thì ăn học cũng giỏi, thằng lớn thì năm nay cũng đã học đậu đại học công an, còn thằng bé đang học lớp 11. Nói chung là vợ con thì ngoan, thương chồng, tức là gia đình rất là mấm. Xưa giờ nếu mà nói vợ chồng cãi nhau chắc đếm trên một đầu ngón tay cũng có. Còn biết là các cụ ngày xưa nào bảo hai cái tuổi rất chi là hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mà cái áp lực mình quá thì mình cũng phải mình chia sẻ với vợ mình cho nó bớt cái áp lực đi, lúc cái áp lực công ty hàng lúc nọ kia lắm, nó cũng mệt mỏi lắm, nhưng mà về vợ nó cũng hiểu cái thấu cảnh đó thì nó cũng chia sẻ đỡ. Tôi cố gắng lên rồi từ lúc vượt qua, chứ bây giờ mình có gắng quá, mình có cố quá không chả giải quyết được cái gì. Sức khỏe với cái tính mạng con người là trên hết, thì anh cứ bình tĩnh mà làm. Thì được cái ở bà xã ở gần cũng động viên chia sẻ. Tức là ý của em muốn là sẽ công việc một vài năm nữa, khi mà con em nó xong hết nhiệm vụ, ví dụ làm cha làm mẹ, cứ dựng vợ cả chồng cho các cháu xong xuôi đâu đấy rồi, thì em sẽ cũng vẫn cứ vấn đề kinh doanh, nhưng mà tại vì em bây giờ cũng là một người chủ, đâm ra là em cũng phải vẫn cứ phải đánh cánh vác những cái công việc, nhưng mà phải chạy nữa, em chỉ ngồi em chỉ đạo tài xế chạy thôi. Dạ, bây giờ em cũng chỉ nhắn nhủ các tài xế trẻ mà gắn bó, đã quyết tâm mà gắn bó theo nghề xe, thì anh em tài xế bình tĩnh, không nóng vội. Rồi công việc tất nhiên là mỗi người mỗi nghề, nhưng mà công việc đôi khi nó làm một cái áp lực, nhưng mà đôi khi nó một cái áp lực nó sẽ tạo cái điểm buồn ngủ hay là cái gì đó, mình tức quá mình nên không nên như vậy, mình cứ thế mình để giải quyết cái vấn đề, cái gì nó cũng có cái sự thông cảm và cái chia sẻ lẫn nhau. Nên là mong muốn các bác tài xế bây giờ mà muốn theo nghề thì cứ bình tĩnh trước cái xe rồi nào cả một gia đình mình rồi còn những người xung quanh. Nên là tôi chỉ có biết nhắn nhủ anh ấy là như vậy thôi. Tại vì duyên

thì quý vị thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
2: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
3: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
4: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
5: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
3: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
2: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
7: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
8: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Như Ngọc và ekip thực hiện chương trình Đường Khuya xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Chắc hẳn quý vị sẽ hơi ngỡ ngàng một chút bởi đáng ra hôm nay sẽ là ca dẫn của biên tập viên Ngọc Diệp. Nhưng vì một vài lý do cá nhân nên là Ngọc Diệp có nhờ Như Ngọc trông coi quán vắng Đường Khuya trong ca dẫn buổi tối đêm ngày hôm nay. Cho dù có là ai trông quán đi chăng nữa thì chúng tôi tin chắc là không gian của quán vẫn không thay đổi đâu. Vẫn là nơi để đón tiếp những cảm xúc muốn sẻ chia. Vẫn là một trạm dừng nghỉ để quý vị có thể tâm sự. Vẫn là một nơi để quý vị có thể yên tâm tìm kiếm một người bạn đồng hành mỗi khi một ngày dần khép lại. Ngày hôm nay công việc của quý vị thế nào? Tâm trạng buồn vui ra sao? Đừng ngần ngại hãy chia sẻ với chúng tôi. Như quý vị cũng đã nghe những số phát sóng Đường Khuya gần đây, có khá nhiều những cuộc trò chuyện thú vị, có khá nhiều những tâm sự mà chúng tôi tin chắc là đó không chỉ là câu chuyện của một người đâu. Có rất nhiều những hoàn cảnh tương tự hay có những cảm xúc gần giống nhau, chúng ta tìm được chung một nhịp đập trong không gian của quán vắng Đường Khuya. Đừng ngần ngại, hãy đặt hẹn với quán để ghé quán trò chuyện bằng cách gọi 02437919191 quý vị nhé. Còn nếu quý vị không muốn lên sóng để trò chuyện trực tiếp, cũng có thể gửi những tâm sự tới chúng tôi qua Facebook VOV Giao thông. Còn giờ thì như thường lệ, những giai điệu âm nhạc vang lên cũng là lúc mà Như Ngọc dọn dẹp qua quán xá một chút để mọi thứ tươm tất nhất. Để chờ đón những vị khách đầu tiên ghé quán vắng Đường Khuya tối đêm nay, chúng ta cùng dành ít phút cho âm nhạc đã nhé.

Sau một giai điệu âm nhạc, chúng ta sẽ đến với tâm sự đầu tiên trong không gian của Đường Khuya ngày hôm nay. Trong mỗi số phát sóng Đường Khuya thì bên cạnh những cuộc gọi trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện thì các thính giả cũng có những cái cảm xúc riêng, đôi khi không muốn giãi bày, không muốn bày tỏ trực tiếp và có lựa chọn cách thức là gửi cho chúng tôi những dòng tâm sự. Và sau đây sẽ là một tâm sự như vậy. Một thính giả tên là Nguyễn Hà ở Hà Nội có gửi cho chúng tôi những chia sẻ như sau. Mọi người nghĩ sao khi gia đình hai vợ chồng cùng làm một việc nhưng chồng lại đòi cầm tất tiền để giả nợ xây nhà, tháng đưa vợ 5 đến 6 triệu chi tiêu sinh hoạt ăn uống gia đình. Đó đang là hoàn cảnh của mình. Vì không đủ chi tiêu nên mình có đi làm thêm để bù vào tiêu hàng tháng. Gần như mỗi tháng bù vào là không còn dư. Đến khi xích mích cãi nhau thì chồng bảo với mình là mỗi người nuôi một đứa. Từ đó hàng tháng chồng không đưa tiền nữa. Mình vẫn lo ăn uống cho con cái hàng ngày. Tiền học mình vẫn đóng cho một bạn. Bạn kia thì mình nhắc chồng đóng tiền. Vẫn sống chung nhà. Chồng mình nói nếu có ly hôn ý, thì chồng mình đưa cho vài chục triệu để mẹ con đi nơi khác ở. Còn nhà này là của bố mẹ chồng cho chồng nên không được chia. Mình giải thích thêm là nhà mình đang ở được bố mẹ chia đất sau hôn nhân và hiện tại xây nhà tại đất này. Giờ chồng mình nói mình không đưa tiền, không vun vén, không đồng hành cùng chồng nợ nần. Nhà thì kiên quyết của một mình chồng mình, nhưng lại muốn vợ đồng hành cùng trả nợ. Hiện tại mình vẫn đang ở chung nhà, nhưng tạm thời ly thân. Cũng không biết có nhận được lời khuyên nào của mọi người không, nhưng cùng với những dòng tâm sự này, mình chỉ muốn Đường Khuya phát giúp mình một ca khúc cho vơi bớt nỗi buồn.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng đến với những dòng tâm sự của một vị khách không đến quán nhưng mà lại có gửi thư cho quán. Sau đó thì chúng tôi cũng nhận được một vài lời động viên thế này. Một lần nữa như Ngọc cũng lại phải chia sẻ lại với quý vị là các cụ chúng ta có câu là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Đôi khi những người ngoài cuộc thì không thể hiểu hết được câu chuyện của những người trong cuộc. Nhưng các thính giả mà có động viên rồi đưa ra lời khuyên sau khi mà chúng tôi đọc những lá thư ấy, thì trên góc nhìn của cái người mà đã viết thư, từ những cái điều mà người viết thư kể, tất nhiên câu chuyện thì chúng ta luôn phải nhìn hai phía, nhưng mà các thính giả đưa ra lời khuyên thì thường là sẽ từ phía mà người gửi thư, những người mà gửi tâm sự cho chương trình. Thế nên tất cả chúng ta cũng đừng vội phán xét. Chuyện tình cảm thì không thể giải quyết được bằng lý trí, nhưng mà dù sao có những lời động viên, có những lời chia sẻ thì chúng tôi tin chắc là những người gửi thư tới cho chương trình cũng sẽ cảm thấy vơi bớt đi nỗi buồn, hoặc là tìm những cái người thấu hiểu hơn. Thế nãy thì chúng tôi có đọc một lá thư của một thính giả có những câu chuyện tình cảm cũng đang không được trọn vẹn với cả chồng. Thì chương trình nhận được một chia sẻ của bạn Phạm Hải. Mình là đàn ông nhưng mà thấy cái anh chồng trong lá thư mà Như Ngọc vừa đọc sống không ra gì. Thính giả Lê Long thì có nhắn: bạn ơi, nếu có ly hôn thì hãy kiếm luật sư để họ tư vấn, chứ đừng để bản thân bị thiệt nhé. Còn một thính giả khác thì nhắn là: nói chung là bạn có hỏi thì phải hỏi chồng bạn từ lúc chồng bạn nói cái câu là để chồng bạn giữ tất tiền đi làm. Còn giờ nếu mà có lời khuyên hữu ích thì cũng đã muộn rồi. Từ đầu câu chuyện mình thấy chồng bạn cũng đã có những ý định không vì cả hai. Nhà đất thì chưa sang tên, tiền nợ thì chồng bạn trả, chia tay thì mình nghĩ là bạn rất khó để có được tài sản. Còn nếu ly hôn ý, thì có thu nhập, bạn sống eo hẹp một chút còn hơn là phải sống cùng với cả một người đàn ông mà tính toán như chồng của bạn, vừa uất ức mà có khi lại sinh bệnh. Đó là một vài lời chia sẻ, động viên mà các thính giả có gửi tới chúng tôi sau khi nghe lá thư mà chương trình vừa đọc trong phần đầu. Dù sao cũng cảm ơn các thính giả rất nhiều với những lời chia sẻ, với những lời động viên. Như chúng tôi đã đề cập thì chắc chắn đó không phải là những giải pháp tối ưu đâu. Bởi người trong cuộc thì đôi khi chúng ta mới có thể tìm được những cách giải quyết nó tốt nhất. Nhưng dù sao đi chăng nữa, có những lời động viên, có những lời cảm thông chia sẻ thì mong cho bạn sẽ vơi bớt nỗi buồn, giống như là bài hát mang tên Buồn qua phần trình bày của ca sĩ Lệ Quyên mà bạn có yêu cầu. Cố gắng bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi có một cuộc hẹn từ một vị khách đây. Vị khách này cũng đang chờ đợi cửa quán rồi. Hãy cùng Như Ngọc mở cửa quán để đón khách nào. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Anh chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, xin lỗi anh để anh chờ đợi ạ. Vì Như Ngọc vướng một cái lá thư của vị khách đầu tiên gửi tới. Có một vài tin nhắn, có một vài lời động viên. Hơi mất thời gian trong việc đọc thì mong anh thứ lỗi ạ.
1: Rồi, không vấn đề gì.
0: Vâng, hôm nay thời tiết ở Hà Nội cũng không đến nỗi nào. Anh chờ ngoài quán đấy chắc là chỉ sợ muỗi đốt thôi chứ còn không thấy nóng quá đúng không anh?
1: Đúng rồi, mình ở trong xe bật điều hòa mát.
0: Úi giời, được thế thì còn gì bằng. Thế tức là lúc này mình vẫn chưa về nhà hả anh?
1: Mình chưa, anh chạy xe điện, anh đang sạc điện.
0: Vâng, tức là mình đang chờ sạc để ngày mai mình đi làm tiếp, hay là mình sẽ chờ sạc để tối mình lại đi đón khách, mình chạy taxi, mình chạy dịch vụ hả anh?
1: Ừ, anh chạy dịch vụ, anh sạc để mai anh chạy tiếp.
0: Vâng, mình đi xe gì anh?
1: Anh sẽ đi xe limo green.
0: Limo green, dạ. Lăn bánh bây giờ là chắc cỡ khoảng dưới 700 nhỉ anh nhỉ?
1: Bây giờ rẻ lắm, anh mua cách đây 5 tháng thì là 670 triệu lăn bánh, nhưng bây giờ còn có 610 triệu lăn bánh thôi.
0: Úi dồi, thế ạ. Nói chung là các bác tài mà chạy dịch vụ mà muốn dòng xe 7 chỗ thì đây có khi là lựa chọn tối ưu rồi anh nhỉ?
1: Đúng rồi, mình chạy thì mình chạy gần 20 năm rồi, nhưng mà lúc đầu mình chơi xe điện lắm, nhưng mà mình thấy xe điện, bây giờ mình chạy mình thấy là xe điện ok lắm.
0: Vâng. Thôi cố gắng để thu hồi vốn cho nhanh.
1: Đúng rồi, bây giờ chỉ quan trọng là pin có bền hay không chứ thôi.
0: Vâng, thôi cái đấy thì thời gian sẽ trả lời anh nhỉ.
1: Ok.
0: Vâng, giờ mình sạc đầy là ngày mai là mình sẽ đi được mấy trăm cây anh?
1: Sạc để đi được 400 cây.
0: 400 cây. Trung bình ví dụ như là một ngày mà không không nói đến thời tiết mưa gió đông khách, mà cũng không nói đến thời tiết nó thuận lợi đẹp, nó vắng khách đấy, mà một cái ngày anh cứ tính trung bình đi, thì liệu một ngày anh chạy hết được từng đấy không?
1: Có ngày hết ngày không, có ngày còn còn hết hơn ấy. Đấy, nhưng mà nó tùy thuộc theo khách chứ nó không quan trọng gì là chạy gì cả.
0: Rồi. Thế ví dụ mà thôi thì mình cứ tính một lần sạc đi 400 cây đi. Đấy, sáng đi rồi cứ tầm này là bắt đầu về sạc pin thì một lần sạc như vậy thì mình có đủ KPI để mình về mình đóng BOT cho trạm bà xã quản lý không anh?
1: Mình thì được đồng nào thì về bà xã cầm hết.
0: À thế ạ. Trời ơi, đấy, thế xong rồi ví dụ mà muốn làm ly cà phê hay là muốn ngày mai thì lại ăn sáng thì mình lại ngửa tay cho mình xin chính đồng tiền mình làm ra hả anh?
1: Đâu không nghĩ là vợ lấy nhưng mà dặn để trong ví còn khoảng triệu hơn triệu chứ ai cầm hết được.
0: À, vâng, rồi. Thế tức là một ngày anh làm được 10 triệu thì vợ lấy 9 triệu để lại 1 triệu.
1: Đúng rồi.
0: À đúng rồi, ngày
1: Đấy
0: làm được 10 triệu rồi anh. Ôi
1: là
0: thế
1: ví,
0: thì
1: đấy
0: anh cho em đi đi phụ việc với. Ôi
1: là ví
0: chạy
1: dụ.
0: chạy chạy taxi limousine mà ngày được 10 triệu ấy thì thôi mai em bỏ VOV luôn anh ạ.
1: Đâu đấy nói là ví dụ chứ lấy đâu ra, bây giờ làm ăn khó khăn lắm.
0: Rồi anh làm em giật mình đấy, lại cứ tưởng là ngày được 10 triệu đấy, vợ lấy 9 triệu mà để lại 1 triệu đấy, xịn thế, quá nét luôn.
1: Anh như một tuần thì vợ nó lấy một lần.
0: À tuần là vợ đến thu một lần.
1: Đúng
0: Và nói tóm lại là làm bao nhiêu thì không cần biết, nhưng mà cứ
1: rồi.
0: đến ngày đến tuần là mở ví ra đây đấy, tay run run là dâng ví cho vợ đấy, xong rồi vợ rút ra bao nhiêu thì rút, nhưng mà miễn là để lại cho anh triệu, hơn triệu,
1: Đúng rồi.
0: hơn triệu mà tiêu trong một tuần.
1: Đâu chịu, thế thì hôm sau mình đi làm lại có tiền chứ.
0: À rồi cứ loanh quanh là cứ lúc nào cũng duy trì là để 1 triệu trong vợ. À, trong trong trong tòa vợ để ví dụ như hôm nay còn 800 thì mai vợ để thêm 200 à.
1: Không, ý là lúc đầu khi vợ lấy là để lại 1 triệu, còn hôm sau đi làm thì nó lại có thêm chứ. Trong hơn một tuần nhưng vợ lại kiểm tra, vợ lại lấy ra.
0: Ui ôi đấy đấy, bảo sao mà đến giờ Như Ngọc vẫn chưa dám lấy vợ anh ạ. Nghe các bác tài kể thế là mình cũng cảm giác lung lay lắm, chim đậu cành mềm lắm anh ạ. Đấy. À đấy cứ mãi nói chuyện, nó chưa kịp hỏi tên anh ạ.
1: Anh tên là Lam,
0: Và
1: anh ở Chí Linh, Hải Dương cũ.
0: Chí Linh Hải Phòng anh.
1: Bây giờ gọi là Lê Đại Hành, thành phố
0: À
1: Hải Phòng.
0: dạ, phường Lê Đại Hành.
1: Đợi này.
0: Phường Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng. Dạ. Như anh Nam có chia sẻ là mình cũng chuẩn bị khép lại một ngày làm việc.
1: Đúng không? Đúng
0: Đấy, hôm nay thì có phải là một ngày mệt mỏi không anh?
1: không? Cũng bình thường á.
0: Dạ. Đủ tiền nộp cho vợ không anh? Đủ.
1: Đủ,
0: Đấy,
1: đủ.
0: rồi ôi, thế là vui rồi. Đấy, đôi khi là một ngày chỉ trôi qua chỉ cần như thế thôi. Bây giờ là chỉ cần chờ pin đầy rồi về nhà lại ngủ với vợ đúng không anh? Hay là vợ bắt anh ngủ sofa?
1: Nó cho ngủ.
0: À, thế hôm nay là cho ngủ cùng. Đấy. Không nói thế thôi anh ạ. Đấy, em thấy nhiều bác tài đi đường ấy, thi thoảng bắt cuốc xe, thế là cũng tỉ tê tâm sự. Đấy thì có bác tài bảo là ui dồi, hôm nay sướng thế được về ngủ sofa. Tức là đến giai đoạn là được ngủ sofa là hạnh phúc anh ạ. Đấy. Thế mà
1: Sao vợ bóc
0: ở
1: lột
0: bao giờ đấy là do anh nói nhá, đấy là do anh nói nhá, chứ còn ý của các bác tài đấy là vợ đang nuôi con nhỏ đấy, vào là nhiều khi là mình ngủ ngáy nên vào ngủ cùng vợ thì con nó lại thức, nó lại không ngủ được. Anh chưa gì anh đã bảo bóc lột sức lao động rồi anh.
1: thế anh đoán thì chẳng may đúng.
0: Anh có vẻ như là cùng chung cảnh ngộ hay sao mà anh thấu hiểu thế. Rồi thế ngoài câu chuyện về gia đình này, ngoài câu chuyện về công việc này, thì hôm nay anh Nam có điều gì muốn tâm sự cùng với cả Đường Khuya không anh?
1: Thì mình thì cũng chỉ muốn nói về nghề nghề của anh em thôi.
0: À, nghề lái xe. Dạ.
1: Ừ.
0: Và nghề này thì bây giờ mà hỏi là có sướng hay không thì chả ai bảo sướng cả.
1: Đúng rồi.
0: Đấy,
1: Nghe
0: và
1: là bây giờ vất vả mà căng thẳng lắm.
0: đấy, để hỏi là để làm nghề lái xe có giàu hay không thì cũng chả ai bảo là giàu cả. Đấy, nếu mà có chăng thì chỉ là giàu ở đây là giàu tình cảm.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, và cái nữa là hỏi nghề này có rủi ro hay không thì bảo ai cũng bảo có hết. Đấy, rủi ro về
1: Rủi
0: va
1: ro
0: chạm
1: cao ấy,
0: tai nạn đấy,
1: đúng rồi,
0: xong rồi bảo
1: nói
0: là
1: là tai nạn nặng nhưng nói như va quệt nó không tránh được.
0: vâng, xong rồi bây giờ thì quy định thì càng ngày càng nghiêm, càng ngày càng chặt đấy,
1: Rồi,
0: bảo bây giờ mình kể cả tập trung đến mấy thì con người mà đấy,
1: đúng
0: đôi khi
1: rồi,
0: máy
1: đúng
0: móc
1: rồi,
0: thì còn có sai sai sót ít hay nhiều, thế mình là
1: đúng
0: con
1: rồi.
0: người, đôi khi bảo ví dụ mình chạy xe 10 ngày mình tỉnh táo nhưng mà chỉ cần 5 phút mình lơ đễnh một chút thôi là đấy, mình hoàn toàn có thể ví dụ tháng mình để ra được 10 20 triệu nhưng mà chỉ cần chót vượt cái này là đèn đỏ cái thôi là hết. À, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, nên là những cái rủi ro nó đến từ từ nhiều yếu tố.
1: Vừa
0: Đấy.
1: rồi nhá, bây giờ mình nói chuyện nó năn man một chút. Vừa rồi
0: Vâng.
1: mình có sang Nhật chơi một tháng
0: À.
1: thì mình thấy bên Nhật như này,
0: Khoan khoan từ từ từ từ trước
1: con
0: trước
1: mình như
0: trước
1: nó
0: khi
1: đi
0: khoan
1: xe
0: khoan anh Nam
1: gần
0: ơi, anh Nam, trước
1: ừ.
0: khi anh Nam kể nhé, nhưng mà cũng phải công nhận là phục anh Nam thật đấy.
1: Sao?
0: Chạy limo green đấy, thế xong rồi tiền nộp cho vợ hàng tuần. Đấy, thế trong túi thì bảo là lúc nào cũng chỉ có mấy trăm triệu thôi, thế mà có tiền đi sang Nhật chơi tháng, chứng tỏ là chủ tịch giả vờ nghèo khổ rồi.
1: Đâu
0: Này, chạy xe chỉ là niềm vui thôi chứ còn chắc là có khi anh Nam phải có mấy chục tỷ gửi tiết kiệm rồi.
1: anh không có đồng nào, anh vẫn nợ nhiều lắm. Anh là anh nói thật là anh có hai cháu là bên đấy, vừa rồi anh sang chơi, nhưng mà anh thấy ở bên đấy nhá, con nhà anh nó đi xe ô tô 8 năm rồi,
0: Vâng.
1: nhưng nó kể ở bên đấy là ví dụ như người dân ấy đi mà xe mà chẳng may đè vạch, chẳng may quên xi nhan,
0: Vâng.
1: sai làn hoặc là cháy cái đèn phanh thì đa phần là không bao giờ bị phạt, mà chỉ có chăng là chỉ bị nhắc nhở thôi.
0: Nè.
1: Đấy, mấy cái ví dụ cái thứ hai là cái bằng lái xe và cái đăng kiểm trước khi hết hạn là chính phủ báo cho người dân là trước 3 tháng.
0: Dạ.
1: Đấy, chứ còn nếu ví dụ bên đấy mà nói là nồng độ cồn ấy thì nó phạt nặng lắm, thậm chí là nếu nồng độ cồn mà quá cao nó còn truy tố luôn, chưa cần gây tai nạn.
0: Vâng. Như Ngọc thì Như Ngọc thấy thế này này, Như Ngọc cũng không không không cũng cũng tìm hiểu về các cái quy định về pháp luật lái xe của rất nhiều quốc gia. Thế mà những tất nhiên là mỗi quốc gia sẽ có một quy định riêng và mỗi một quy định đưa ra thì lại phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từng hoàn cảnh của mỗi nước. Đấy,
1: Đúng rồi.
0: đúng như là anh Nam nói, đấy, bên Nhật một khi đã phạt thì phạt rất

0: Đấy.
1: rồi.
0: Nhưng mà người ta sẽ nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của người lái xe.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy. Ví dụ đôi khi ý, anh đi đường anh không may anh đè vạch, hoặc là chẳng may anh vượt một cái, có khi người ta không để ý đâu.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy,
1: Đúng.
0: nếu mà lúc ý không có cảnh sát chẳng hạn, hoặc là ví dụ ở đấy mà không có camera phạt nguội thì có khi anh sẽ thoát.
1: Đâu,
0: Thế
1: ở đâu
0: nhưng
1: cao ra vật nguội thì nó
0: vâng,
1: cũng phạt chứ.
0: đấy, dạ nhưng ví dụ anh mà chỉ cần vi phạm luật giao thông mà anh gây ra tai nạn va chạm
1: Đúng rồi, chọn chọn chọn chọn.
0: thì đến lúc ý thì biết nhau ngay.
1: Biết nhau ngay, chuẩn luôn.
0: Đấy.
1: Cái đấy đúng đấy.
0: Đấy, kể cả như anh nói đấy, anh uống rượu anh lái xe, có khi anh từ quán anh về đến nhà không ai yêu cầu anh thổi nồng độ cồn cả. Thế nhưng ví dụ mà không may người ta kiểm tra ngẫu nhiên, hoặc là anh lái xe anh gây ra va chạm, có khi anh đi tù luôn.
1: Đúng luôn, đúng rồi, chuẩn
0: Phạt
1: luôn.
0: rất nặng. Đấy, tức là sao, người ta mặt bằng chung xã hội là ý thức của người
1: Đúng
0: tham
1: rồi.
0: gia giao thông cơ bản là tốt rồi.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Đấy, nên là người ta đôi khi người ta chỉ kiểm tra ngẫu nhiên thôi.
1: Ừ.
0: Đấy, kiểm tra xác suất thôi, hoặc là có vấn đề thì người ta mới mới kiểm tra. Đấy, nhưng mà một khi mà đã xảy ra vấn đề là thôi xong đấy. Đấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thế nên là tất nhiên khi mà xã hội ngày càng tốt lên, xã hội ngày càng tiến bộ lên thì mình mới có thể làm như thế được. Đấy, chắc chắn là cũng sẽ phải qua những cái giai đoạn chuyển tiếp. Đấy, sẽ phải có những lúc mà xử phạt thật nặng thì ý thức của chúng ta mới dần tốt lên thì mới có thể áp dụng được. Đấy, chứ không thể nào mà áp cái quy định của quốc gia này sang quốc gia khác. Đấy, dù sao đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất là như Ngọc nghĩ là mình cứ phải cẩn thận.
1: Ừ,
0: Đấy,
1: thì
0: để
1: cẩn
0: mà
1: thận
0: tốt tốt
1: rồi.
0: cho mình, cái đầu tiên là tốt cho mình đã. Đấy,
1: Nhưng mà cục
0: còn
1: máy ví dụ như theo anh thì chẳng như cái bìa ví dụ như cháy đèn phanh hoặc
0: vâng.
1: đèo vạch thì không phải lúc vào bọn anh muốn đèo, mà ví dụ như có một lần anh đi đường bên trái nhá, từ trên
0: Vâng.
1: vành đai ba xuống, thế thì có một người người ta đi xe máy người ta đi nhanh thì đáng là anh rẽ ở đường bên trái không,
0: Vâng.
1: nhưng cái người đi xe máy người ta hàng cọc cày người ta đi nhanh thì anh tránh người ta để anh không va người ta cho người ta đỡ ngã cho người
0: Không
1: ta đi
0: may đè
1: qua,
0: vạch.
1: thì
0: Vâng.
1: anh ra vào sẽ bị đèo vạch.
0: Vâng.
1: Thế là vạch đồng chí công an thích còi thì anh cũng nói như thế, nhưng mà đồng chí vẫn giữ giấy tờ của thế là anh cứ lúc nào anh nên anh đóng phạt xong anh nói cái như thế
0: Vâng, thì sẽ có tình tiết
1: để
0: giảm nhẹ.
1: thế như là nhà người nói như thế, thế thì anh bảo thế thì thôi tôi trả cho tôi cái lục phạt cho xong.
0: Vâng.
1: Bây giờ thực tế là như thế, nhưng mà ở bên Nhật ấy là nó cái gì cố tình thì nó mới phạt nặng, còn những cái mà chẳng hạn anh nói kể cả vạch người đi bộ nhá, đi nếu mà mình mà kiểu đang đi mà nó quá đà nó đè vào nó không bắt luôn, nó không phạt luôn. Như ở
0: Nhưng
1: Việt
0: mà anh
1: Nam
0: mà
1: mình
0: đâm một người
1: mà
0: đi
1: thế
0: bộ
1: là
0: thì
1: phạt
0: là
1: chết.
0: chắc chắn là sẽ bị nặng, chắc chắn là sẽ
1: Ừ,
0: bị nặng. Vâng,
1: đúng rồi,
0: đó. Thì đấy,
1: đúng rồi.
0: như là như Ngọc nói đấy, thì tất nhiên trong cái trường hợp mà anh cảnh sát giao thông kia thì như Ngọc khẳng định luôn là anh ý không làm sai.
1: Ừ.
0: Đấy, anh chắc chắn là anh không làm sai rồi. Đấy, thế nhưng mà đấy như anh nói thì trong câu chuyện pháp luật thì trong cái lý nó cũng cần phải có cái tình.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, đó, ví dụ mà như mình nói là mình tránh cái người đi xe máy chở hàng cồng kềnh, đấy
1: Đúng rồi.
0: thì mình mới không may là mình đè vạch. Đấy,
1: Đúng rồi.
0: nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đấy, thế cái ông xe máy kia mà ông không chở hàng cồng kềnh thì chả ai bị phạt
1: Đúng
0: cả.
1: rồi. Không phải vì ông không đi ẩu.
0: Đấy,
1: Không, không phải.
0: vâng,
1: Đúng rồi.
0: ông ấy không đi ẩu thì cũng chả ai bị phạt cả. Thế
1: Đúng
0: nên
1: rồi.
0: là đôi khi là lực lượng chức năng cũng sẽ phải làm mạnh tay.
1: Đúng rồi.
0: Đấy, đôi khi cũng sẽ phải làm mạnh tay, thì thôi thì mong là trước hết là cũng mong là người điều khiển phương tiện là cũng phải cố gắng là tuân thủ đã, mình cứ phải tuân thủ thượng tôn pháp luật đã. Đấy,
1: Thì
0: thế xong rồi.
1: thượng tôn rồi,
0: Dạ, xong
1: chứ anh không,
0: rồi.
1: nếu anh không ấy thì người kia sẽ bị ngã ra
0: Anh ơi
1: thì
0: nói thế
1: đấy,
0: chứ ngã ra thì còn phiền nữa.
1: đúng
0: Đấy,
1: rồi.
0: vâng, ngã ra thì còn phiền nữa, thôi thì mình cứ tặc lưỡi mình bảo là thôi hôm nay đen.
1: Thế
0: Của đi thay
1: yeah, như
0: người.
1: bọn anh
0: Đấy.
1: chạy mà anh nói em cứ một đêm một lần thì mất mấy ngày, mất lương của mấy ngày
0: À
1: rồi.
0: thì tất nhiên, vâng, nhưng đấy thì thế nên thì người ta mới xếp cái nghề lái xe là một trong những nghề vất vả, rủi ro. Đấy chứ còn
1: Anh cũng đồng ý chẳng hạn
0: vâng.
1: phạt, nhưng mà phạt phải giữ mức thấp thôi, chẳng hạn như là vượt đèn đỏ chẳng hạn, hoặc là nồng độ cồn thì cái đấy anh ok
0: Vâng.
1: thì phạt nặng, còn những cái khác thì cũng giữ như cũ thôi. Bởi vì bây giờ anh nói kể cả bọn anh chạy xe bây giờ kể cả phạt lỗi 100, còn anh không ngu gì mà đè vào để mất 100 cả. Thế bây
0: Vâng.
1: em một ngày 100, nếu ví dụ như ngày nào cũng như thế thì không phải chết,
0: Rồi,
1: nên
0: đấy, rồi
1: cái
0: biết cũng
1: lỗi.
0: biết anh Nam ạ, cũng biết là anh Nam rất rất rất là hơi hơi có vẻ là hơi hơi bức xúc một chút. Đấy, khi khi chia sẻ câu chuyện của mình, nhưng mà như Ngọc đã nói đấy, pháp luật đưa ra là để chúng ta tuân thủ và để mặt

0: xôi, thì từ những cái trường hợp ấy thì cái anh chở hàng cồng kềnh kia anh ấy sẽ ngoái lại, anh ấy nhìn để anh ấy biết được vào lần sau anh không chở hàng cồng kềnh nữa, được không anh?
1: Thì người anh tránh người ta để người ta đi thẳng, người ta có làm sao đâu mà ngoái lại nữa.
0: Thì đó thì thôi mình vẫn phải chấp nhận anh ạ, nên nó là mặt bằng chung mà, nó là những cái quy định để xã hội nó ngày một tốt lên anh ạ, nên là thôi mình có nhiều cơ hội để mình kiếm tiền đấy, nên em nghĩ là mình cứ đừng quá nặng nề hay là quá suy nghĩ về vấn đề đấy nữa đấy,
1: Anh
0: mình
1: thì chỉ nghĩ cho anh em lái xe, những người chở anh em mới vào cái gì thôi, chứ còn nói bọn anh về đi lâu rồi, nói chung là nó cũng ít khi bị. Thế nhưng mà
0: vâng.
1: mình thấy là nó cao quá nên là anh em nó chạy cả ngày không được bao nhiêu. Khi nếu anh nói thật, nếu mà nhiều cái lỗi về khi nồng độ cồn không nói, nhưng
0: Vâng.
1: mà nhiều cái lỗi như ví dụ anh nói như ở dưới như xe chở anh như bọn anh dưới tỉnh mà nhiều người kiểu ít đi là lỗi
0: Dạ.
1: thì dính đèn đỏ nó rất là nhiều mới thật, bởi vì là người ta không quen đường, với thứ hai là người ta không kiểu chưa đi chỗ người đông bao giờ, người ta không, người ta cứ nhìn xe máy trong mông để đỡ ô tô va vào, khi người ta đã quá mất đèn đỏ rồi mà phạt như thế. Thì anh nói chung là anh em cứ phạt một cái đèn đỏ là anh em mất cả tháng
0: Mà những Ngọc
1: lương
0: Hiểu mà. Vâng, đấy
1: luôn.
0: thì bây giờ bảo anh em lái xe mà một tháng mà để ra được cỡ 15 20 triệu thì cũng gần bằng một lần vượt đèn đỏ rồi. Đấy, đấy nhưng
1: Kiểu
0: mà
1: đấy chạy xe dịch vụ mà anh nói bây giờ trừ chi phí mà bỏ ra 10 triệu là khó lắm em ạ.
0: vâng, rồi thế cũng hiểu với cả những cái tâm sự của anh Nam đấy về nghề tài xế, về công việc mà ngay từ đầu mà như Ngọc đã nói đấy, vất vả. Đấy, đấy là điều chắc chắn rồi. Đấy, nhưng mà thôi mình cố gắng mình thích nghi đấy, để làm sao để mình thu hồi vốn một cách nhanh nhất và mình tránh mắc phải những cái sai sót nó không đáng có khi mà tham gia giao thông anh ạ. Còn anh cứ yên tâm là xã hội hiện đại ngày nay thì mỗi người nó cùng cố gắng một chút thì xã hội sẽ ngày càng văn minh hơn. Thế còn về mặt bằng chung thì mình không thể nào mà mình có thể không ủng hộ các cái quy định xử phạt thật nặng, đúng không anh? Mình
1: Anh ủng
0: vẫn
1: hộ
0: vẫn
1: nhưng
0: phải
1: mà
0: ủng hộ cái chung. Vâng. Mình vì cái chung. Dạ.
1: thật lặng những cái mà cố tình thôi, còn những cái mà nó không may thì cũng nên nói chung phạt, nhưng mà phạt nó nhẹ thôi
0: Dạ.
1: để nhắc nhở thôi, chứ
0: Nhưng mà
1: phạt
0: đấy,
1: nặng
0: cái
1: quá.
0: đấy thì cũng sẽ phải phụ thuộc vào người thực thi pháp luật nữa. Đấy, mà phụ thuộc vào góc nhìn của người thực thi pháp luật. Đấy, nhá anh nhá.
1: Ok
0: Rồi
1: em.
0: thế sau một ngày bận rộn với cơm áo gạo tiền đấy, đến tối mà anh vẫn còn trăn trở cái chuyện nộp phạt này thì thôi giờ mình mình nghe một bài hát đi cho
1: Ok.
0: thư thái hơn một chút đấy, cùng với cả một cái lời chúc anh sẽ luôn có được một cái sức khỏe dồi dào đấy, mình không phải đối mặt với những cái tình huống khó xử như là anh vừa nói đấy, và lúc nào cũng sẽ là những cái lộ trình bình an anh nhé. Vâng.
1: Anh chúc anh em ban đài luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn hiệu quả, và chúc anh em lái xe luôn luôn vững vàng tay lái trên
0: Dạ.
1: mọi lầu đường.
0: Rồi, nhất trí. Nãy anh đã đăng ký bài hát với cả bạn thư ký chưa?
1: Anh đăng ký rồi.
0: Rồi, đấy bây giờ thì Như Ngọc mời anh nghe nhạc và sạc xong thì anh về đi ngủ với bà xã nhá. À,
1: Ok
0: ok, nghe giọng
1: em.
0: phấn khởi đấy. Rồi cảm ơn anh Nam đã đến với Đường Khuya tối đêm nay. Còn sau đây thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút cho âm nhạc, và đừng quên cách thức để đặt hẹn với Đường Khuya. Quý vị gọi 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

Chúng ta đang cùng quay trở lại với không gian của quán vắng đường khuya. Nãy có một bác tài trong lúc chờ sạc xe điện thì có ghé quán và trò chuyện với chúng tôi. Sau khi nghe nhạc thì bác tài này đã có thêm những cái niềm vui nho nhỏ trước khi khép lại một ngày. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư nữa, cùng đến với một dòng tâm sự nữa của một thính giả giấu tên gửi tới chương trình. Bạn bắt đầu với một câu hỏi: nếu hai vợ chồng mà chênh lệch nhau về học thức, về thu nhập thì có hạnh phúc được không ạ? Mọi người cho em lời khuyên với. Em 21 tuổi, học hết cấp 3 thì đi học nghề nấu ăn, đang làm đầu bếp ở một nhà hàng, lương 14 triệu. Ngày trước em đi học thì học lực trung bình. Em thích nấu ăn nên không thi đại học mà đi học nghề luôn. Chồng sắp cưới của em 34 tuổi, làm công ty nước ngoài, nói được cả tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung. Có nhà, có xe, kinh doanh thêm cả quán bia, homestay, rồi có mấy khu nhà trọ cho công nhân thuê nữa. Anh ý là bạn thân của chủ nhà hàng nơi em làm. Hai người họ đi tiếp khách, đi nhậu về là về nhà hàng ăn đêm. Dần dần thì chỉ có em là nấu hợp miệng chồng tương lai của em, nên anh ấy thường xuyên đến để em nấu ăn riêng cho. Hai tháng trước liên hoan nhà hàng, chồng em cũng tham dự. Bọn em uống say rồi có qua đêm với nhau. Chúng em đều độc thân, không có người yêu. Em nói với anh ý là mình đã có bầu, thì anh ấy cầu hôn em luôn. Hiện tại em đã nghỉ nhà hàng, anh ấy muốn em tập trung dưỡng thai và đang dạy em quản lý các quán xá và khu trọ. Thật sự mà nói thì em rất vui, nhưng gần đây không biết sao em cứ lo lắng quá. Em biết được rằng người yêu cũ của chồng em toàn là những người xuất sắc, có người là bác sĩ, có người là giảng viên đại học, có người thậm chí bây giờ đang là cán bộ tỉnh. Rồi người ta đồn ra đồn vào là em chủ động bẫy anh ấy. Em thực sự rất stress trong giai đoạn chuẩn bị đám cưới này. Xin mọi người có thể cho em một vài lời động viên, và nhờ anh Như Ngọc cùng Đường Khuya có thể phát giúp em một bài hát mà em đang rất muốn nghe, Mình Yêu Nhau Đi.

Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà quý vị nghe ca khúc Mình Yêu Nhau Đi thì cũng có một vài lời động viên của các thính giả gửi cho bạn trẻ mà có tâm sự với chương trình. Như Ngọc tóm tắt lại một chút lá thư này. Một bạn trẻ 21 tuổi đang làm đầu bếp, sắp cưới một bạn nam 34 tuổi làm công ty nước ngoài. Có nhà, có xe, rồi lại còn kinh doanh ở bên ngoài nữa. Nhưng cô gái này thì đang cảm thấy tương đối là lo lắng cho cuộc hôn nhân sắp tới, bởi vì cứ sợ là không xứng đôi vừa lứa với cả chàng trai, khi mà người yêu cũ thì lại toàn những người xuất sắc, có người là bác sĩ, có người là giảng viên, có người là cán bộ tỉnh. Rồi cô gái này lại sợ là người ta cứ đồn ra đồn vào là chủ động bẫy anh chàng kia. Thế thì chúng tôi đến ngay với một phản hồi như thế này. Bạn ơi, học chỉ là một phần nhỏ, quan trọng là suy nghĩ của hai người có cùng tần số không. Chứ mình thấy nhiều người học cao ấy mà tính cách không ổn đâu. Một lời tâm sự khác ạ. Mình thấy hai người rất hợp đấy chứ. Nghe Như Ngọc đọc lá thư của bạn trên đường khuya, mình đã phải tìm Facebook của VOV Giao thông để nhắn tin ngay. Mình thấy công việc của bạn là đầu bếp, rất hữu ích cho việc quản lý nhà hàng, homestay kinh doanh của gia đình chồng cơ mà. Miễn là bạn đừng có tư duy ỷ lại, mỗi ngày cố gắng nâng cấp bản thân, đồng hành cùng với chồng thì sẽ không chênh lệch đâu nha. Bằng cấp cũng chỉ là tờ giấy, quan trọng là tư duy và thái độ. Một thính giả khác có Facebook là Hoàng Nguyên thì có nhắn thế này. Mình thấy chàng trai kia cầu hôn bạn cũng thể hiện họ là người có đạo đức tốt rồi. Khỏi bàn về vấn đề người yêu cũ, vì cái gì đã cũ thì không còn là gì cả. Một thính giả khác thì nhắn thế này. Mình thấy chiếm được dạ dày của đàn ông là bạn đã thắng 60-70% rồi. Chồng tương lai của bạn học thức cao và có khi lại không thích những người gu cùng học thức cao, nên mình nghĩ bạn cứ tự tin lên nhé. Một lời động viên khác như thế này. Mình thấy người giàu thì đôi khi họ cần có người bên cạnh mình có đạo đức, chứ không cần đẹp với giỏi đâu. Bạn có thể may mắn hơn mấy cô kia ở chỗ đó. Và một lời động viên cuối cùng. Lời động viên cuối cùng này thì còn gửi tặng cho cô gái gửi thư tới chương trình một bài hát cơ. Đấy là bài Hơn Cả Yêu của ca sĩ Đức Phúc. Thế Như Ngọc sẽ đọc cái lời động viên này, sau đó thì chúng ta nghe bài hát quý vị nhé. Nhiều khi đàn ông chúng tôi không đòi hỏi cao, chỉ cần có một người ở bên cạnh để chúng tôi tâm sự, yêu thương. Chúng tôi muốn được chiều chuộng, yêu thương, bảo vệ phụ nữ hơn là cảm giác mưu cầu một cái gì đó. Anh ta cầu hôn bạn, chứng tỏ là có trách nhiệm. Bạn cảm thấy thua thiệt về học thức, chứng tỏ bạn cũng biết thân phận. Trên đời này không có gì hoàn hảo cả. Những thứ thiếu sót sẽ bù trừ cho nhau. Tự tin lên, chúc hai bạn hạnh phúc trọn đời. Đó là những lời động viên mà chúng tôi muốn gửi tới cho cô gái mà đã có những cái dòng tâm sự tới cho chương trình Đường Khuya tối đêm nay. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị đấy, đôi khi có những cái tâm sự mà chúng ta không biết nói với ai cả, hay là chúng ta không thể nói được bằng lời, thì quý vị hoàn toàn có thể chia sẻ trong không gian của Quán Vắng Đường Khuya. Quý vị có thể thấy đấy, một lời tâm sự mà đổi lại có khi tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 lời động viên. Hy vọng là bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, và cũng sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn trong tương lai sắp tới bạn nhé. Và như đã giới thiệu, thì cái lời động viên cuối cùng mà chúng tôi vừa đọc ý, thính giả này muốn dành tặng cho bạn là cô gái trẻ 21 tuổi một bài hát có tên là Hơn Cả Yêu. Và chúng tôi cũng chúc bạn là cũng sẽ có được một cái tình yêu nó còn hơn cả những giai điệu âm nhạc của bài hát mà chúng ta chuẩn bị nghe.

Chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya trên VOV Giao thông. Đôi khi trong quá trình thực hiện chương trình thì chúng tôi cũng phải cân nhắc khá là nhiều, bởi cũng có những dòng tâm sự hoặc là cũng có những lá thư mà chúng tôi không thể đọc trên sóng được vì những cái yếu tố nhạy cảm hay là vì những câu chuyện nó quá riêng tư. Thì cũng mong là quý vị thính giả, những người mà tin tưởng chương trình Đường Khuya có gửi những cái lời tâm sự tới cho chương trình thì quý vị cảm thông giúp. Mới đây thì chúng tôi nhận được những chia sẻ của một người phụ nữ mới về làm dâu nhà chồng. Chắc hẳn những cái tâm sự chia sẻ này nó không hiếm, và đâu đó chúng ta cũng đã từng nghe thấy ở đâu rồi, hoặc là chính những người phụ nữ đang nghe chương trình thì chúng ta cũng đã từng gặp phải. Nếu quý vị cảm thông thì quý vị có thể gửi cho thính giả này một vài lời động viên. Mình xin ý kiến những anh chị thông thái và có kinh nghiệm. Mình xin phép được giấu tên. Mình bầu 6 tháng và mới cưới chồng được gần 2 tháng. Trước khi cưới thì mình với chồng thống nhất ở riêng. Nhưng hiện tại chồng vẫn cứ chần chừ việc ra ở riêng. Rồi anh nói không thích ở riêng vì ở với bố mẹ sẽ không tốn tiền ăn và không tốn tiền thuê nhà. Chuyện là ở chung, buổi trưa thì mình sẽ phải nấu ăn cho bố chồng và nấu ăn cho chồng từ chỗ làm đi về ăn. Vì bầu nặng, nhiều lúc buổi tối anh đi về sớm, mình muốn anh phụ nấu cơm nhưng anh lại ưu tiên cho việc thể thao và chạy bộ. Có hôm tủi thân quá mình nói ra ấm ức của mình. Mình phấn đấu kiếm tiền kết hôn muộn hơn bạn bè, hiện 31 tuổi, để có cuộc sống hôn nhân như mong muốn, nhưng không ngờ có ngày phải chịu cảnh vác bụng bầu nấu cơm mà chồng chỉ lo sở thích cá nhân. Anh trả lời là thì có ai bắt nấu đâu, cứ thích nấu đấy chứ. Còn có lần khác, mình mới về được 2 tuần, chưa quen với bố mẹ chồng, chỉ hóng chồng đi làm về cho đỡ lạc lõng, thì chồng nói dối là đi làm về muộn để mà đi đá bóng đến 9 giờ tối mới về. Có lần bố chồng mình bảo mình lau chùi hết những cái bình gỗ bụi bặm và các cửa sổ cầu thang. Mình làm những chỗ không phải cúi nhiều, còn chỗ nào phải cúi xuống mình không làm được. Mình nhắn chồng chỗ này khó cúi quá, hay tí anh về lau đi. Thì chồng mình bảo kệ đi. Nhiều lần mình lên cơn buồn ngủ đúng giờ nấu cơm tối với mẹ chồng, nhưng không yên tâm ngủ vì ngại. Nói với chồng về sớm giúp mẹ để mình ngủ, thì anh bảo bận đi chạy bộ và bảo cứ kệ mẹ để mẹ tự nấu đi. Sau đó mình nói với chồng tất cả những cái mà mình đã trải qua thì anh cũng bảo kệ đi. Hoặc anh bảo là cứ ngủ đi, hoặc là không sao đâu. Bên cạnh đó anh cũng nói em là con dâu mới về, sao giống anh nghĩ được, sao anh cứ như mấy chuyện người ta kể trên mạng sống chung với chồng vô tâm thế. Thế là anh nổi khùng lên, bảo mình suốt ngày xem điện thoại rồi so sánh. Bảo ra riêng ở trọ thì anh cứ ậm ừ, rồi thôi không tìm phòng. Chuyện tài chính thì tiền ai nấy tiêu, còn tiền ăn mình góp cho mẹ chồng đi chợ theo tháng. Thu nhập của mình cao hơn chồng vì mình làm online, nên dù ở nhà thì vẫn có thu nhập. Mình bảo tuần này anh thuê xe tiết kiệm hơn chở mình về mẹ đẻ vì nhớ nhà. Thì anh bảo là anh bận đăng ký giải chạy rồi không đi được. Mình bảo thế anh cho tiền đi taxi về 200 km, anh bảo không có. Thật ra mình có thể tự trả, nhưng mà mình muốn chồng có trách nhiệm chia sẻ. Không ngờ anh lại trả lời nhẹ tênh. Mình mệt quá không biết làm sao với hoàn cảnh này, muốn bỏ về mẹ đẻ ở cho thoải mái, thì ở nhà mẹ lại ở xa, rồi đông con cháu, nên mình cũng không dám về hẳn. Mẹ chồng thì hiện tại dễ tính, còn bố chồng thì hơi khó tính. Nhưng mà mình vẫn không thoải mái và muốn ở riêng. Lá thư cũng khá dài, nhưng mà Như Ngọc xin phép được lược bỏ một vài chi tiết. Và cũng không biết phải động viên bạn như thế nào. Như chúng tôi đã chia sẻ đấy, đôi khi mỗi gia đình thì lại có một cái câu chuyện riêng. Nhưng mà dù sao cũng rất là cảm ơn bạn. Mong là khi mà nói hết ra những cái điều như thế này thì phần nào đấy bạn cũng sẽ thoải mái hơn. Và bạn có nhờ chương trình phát cho ca khúc có tên là Chuyện Làm Dâu. Rồi, bài hát này thì
chúng tôi cũng đã sẵn sàng mời bạn cùng thưởng thức nhé.

À, vâng thưa quý vị, chúng tôi đây ngắt quãng ca khúc này một chút, có một vài dòng tâm sự chúng tôi sẽ chia sẻ trong lúc nền nhạc là bài hát này, bởi có một vài thính giả khi nghe câu chuyện vừa rồi thì cũng đã có những cái dòng tâm sự thế này, như Ngọc xin được đọc luôn. Nghe câu chuyện của bạn gái về làm dâu vừa rồi thì mình chỉ muốn nói một câu thôi, có khi bạn lấy nhầm người, lấy chồng cũng như canh bạc. Phải làm sao cho chồng dọn ra ở riêng đi chứ, cứ như thế này thì mình nghĩ không ổn cho sức khỏe của bạn đâu. Một thính giả khác thì còn nhắn, sao chồng 31 tuổi mà ngây thơ như 13 tuổi ấy nhỉ? Không làm thì bảo bố mẹ, bảo chồng là bầu mệt không làm được, còn đâu kệ để đấy, mình phải ưu tiên cho sức khỏe của mình chứ. Một thính giả nữa thì nhắn là, mình hiểu bạn là mẫu người phụ nữ biết điều và nhận hy sinh về mình, nhưng nuông chiều thì có khi tạo ra kẻ vô ơn. Kiểu của chồng bạn là công tử con nhà nghèo, thời gian rảnh thì bạn nên về nhà mẹ để nghỉ ngơi, để tránh việc phải chịu nhiều áp lực. Đó là một vài lời động viên như vậy. Chúng ta nghe tiếp bài hát Chuyện Làm Dâu quý vị nhé.

Vâng thưa quý vị, mỗi lá thư, mỗi câu chuyện lại là một hoàn cảnh, lại là một tâm sự khác nhau. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cứ nói ra và đừng giấu giếm ở trong lòng. Đó là những điều mà Đường Khuya muốn nhắn nhủ với tất cả quý vị trong khi khép lại cho số phát sóng tối đêm nay rồi. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và hẹn gặp lại trong những chương trình Đường Khuya tiếp theo quý vị nhé.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Feeding on the vibrations, energy, the core of our existence, the foundation of that what matters to us, found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine, let's rock the beat.
3: Sound of caffeine, tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, khúc giao âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên những hành trình ban đêm và những cung đường cao tốc, nơi mặt đường có thể thông thoáng hơn, nhưng rủi ro lại ẩn mình nhiều hơn trong bóng tối. Nhiều tài xế lựa chọn di chuyển vào ban đêm vì ít xe, tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, khi ánh sáng hạn chế, tầm nhìn thu hẹp, phản xạ của cơ thể chậm lại, thì chỉ một quyết định thiếu cẩn trọng cũng có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm. Thống kê cho thấy tai nạn giao thông ban đêm thường cao hơn nhiều lần so với ban ngày, đặc biệt trên các tuyến cao tốc nơi tốc độ luôn ở mức cao và không có chỗ cho sự chủ quan. Trong không gian của Sound of Caffeine đêm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn trả lời một câu hỏi rất quen nhưng chưa bao giờ cũ: lái xe trên cao tốc vào ban đêm thế nào cho an toàn? Từ việc chuẩn bị phương tiện, kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách, sử dụng ánh sáng hợp lý cho đến kỹ năng xử lý khi mệt mỏi hay buồn ngủ, tất cả đều là những chốt an toàn giúp mỗi hành trình đêm không chỉ nhanh hơn mà còn chắc chắn hơn. Duy Thanh cùng Sound of Caffeine luôn ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng bạn đi trọn những cung đường cao tốc trong đêm với sự chủ động, kỷ luật và an toàn đặt lên hàng đầu.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, hiện đại, đồng hành với những hành trình ban đêm và trên cao tốc. Khi đường thoáng hơn, tốc độ dễ cao hơn, thì sự tỉnh táo, kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc sau vô lăng lại càng trở nên quan trọng. Âm nhạc giữ tinh thần tỉnh táo, còn an toàn luôn đến từ sự chủ động của người cầm lái. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với không gian nhạc DJ sôi động cùng những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc.

Chu, Saikyu, Kita, Alexander. Với cảm giác trong trẻo và nhẹ nhàng, trên cao tốc, ban đêm, hãy giữ cho mọi thao tác đúng và đủ, đúng làn, đúng tốc độ,

Tiếp theo là Monster lật Escape Ripon T với năng lượng mạnh mẽ. Đường vắng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối, vì vậy đừng để nhịp nhạc cuốn bạn vào những pha tăng tốc hay đánh lái vội vàng.

Utonomi Charlie S mang màu sắc cá tính, lái xe trong đêm cũng cần sự tự chủ như vậy. Tập trung vào mặt đường, hạn chế nhìn màn hình giải trí để tránh chói mắt và mất tập trung.

vị đang nghe Sound of Scaffine trên View và Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng mỗi chuyến xe đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng km đường xa.

không khí điện tử tiếp nối cùng với On My Lips, Sweet Dreams, Kalas, Michael Roman. Khi tầm nhìn bị hạn chế, hãy quan sát xa gần liên tục, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý và chuyển pha cốt.

Quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động giúp các bác tài tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Factic Love, Leoni vang lên, có phần lắng lại. Nếu bạn cảm thấy phản xạ chậm hơn, đó là lúc nên giảm tốc và cân nhắc dừng nghỉ đúng nơi an toàn.

Now now, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

Còn bây giờ, nhịp điệu quen thuộc của Astromamia, Never Go Home, Tony Iggy nhắc ta nhớ, cao tốc không phải nơi dừng đỗ tùy tiện, chỉ sử dụng làn khẩn cấp khi thật sự cần thiết và luôn bật đèn cảnh báo khi có sự cố.

Your Love 9pm ATB Topic A7X mang cảm giác trôi đều, rất hợp với những cung đường dài. Hãy giữ khoảng cách an toàn lớn hơn 3 ngày để có đủ thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Còn bây giờ, không khí của Sound of Caffeine cùng Duy Thanh sẽ trở nên ấm áp hơn với High Love, Kigo, Whitney Houston. Một hành trình an toàn bắt đầu từ sự chuẩn bị, kiểm tra xe, đèn, lốp và đảm bảo cơ thể đủ tỉnh táo trước khi lăn bánh.

Man in Fantasy, David Guetta, Girl on Couch, Bill & Ted kéo nhịp trở lại sôi động. Nhưng dù âm nhạc có cao trào đến đâu, hãy luôn giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn ban đêm. Looking for a man in finance.

0: finance, just fun. 6'5", blue eyes.
1: Thức đêm có bạn, lái xe có sao được có phiền.

không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào chúng ta sẽ cùng tiếp tục với

Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Euphoria, Armin van Buuren, Alok, Norman Chris Martin. Cảm giác hưng phấn chỉ thật sự trọn vẹn khi hành trình kết thúc đến nơi an toàn, không vội vàng, không chủ quan và luôn đúng quy trình.

Như vậy thì hành trình của Sound of Caribbean đêm nay đang đến những km cuối cùng. Như Thanh cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn KOV Thống Quốc Gia là người bạn đồng hành trong suốt quá trình di chuyển, đặc biệt là chương trình Sound of Caribbean, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo và những lời nhắc về kỷ luật lái xe luôn song hành để mỗi chuyến đi đêm trên cao tốc kết thúc.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để mỗi chuyến xe trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhắc lại tinh thần cốt lõi của những hành trình ban đêm trên cao tốc. Đừng thoáng không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Hãy giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, duy trì khoảng cách an toàn và quan sát từ xa. Âm nhạc có thể giúp cảm xúc hứng khởi hơn, nhưng sự bình an chỉ đến từ kỷ luật, sự bình tĩnh và khả năng lắng nghe cơ thể. Khi mệt mỏi xuất hiện, hãy chủ động dừng nghỉ. Khi chưa chắc chắn, đừng vội vàng và luôn nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Sound of Cabin cùng Duy Thanh vẫn luôn ở đây đồng hành cùng các bạn bằng âm nhạc DJ để mỗi chuyến xe đêm của các bạn không chỉ trọn vẹn về cảm xúc mà còn kết thúc bằng một điểm đến an toàn và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Noctuist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Xin chào, đây là 64 âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energy, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn group và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crypt Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crypt qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATL Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Illic và Nona với It's Me và Shoot.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBAR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris, ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Now, bây giờ sẽ là Quirk Nona Hold On Tight ASBAR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc fast tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Faction của Kotick, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Faction không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

mại hơn, gợi cảm và tinh tế đúng tinh thần April Pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where In My Husband và Chanel.

sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Black trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Sombra đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Sombra nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần viết bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Rất vui mừng chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường Tình Ca. Quý vị và các bạn thân mến, nếu chọn một nhạc sĩ viết nhạc tình lãng mạn, mộc mạc và chân phương nhất, âm nhạc của anh có vẻ tách biệt, lạ lẫm, lặng lẽ nhưng rất chân thành. Có lẽ chúng ta sẽ phải chọn những ca khúc chân tình, những ca khúc viết về gia đình. Đó là những tình cảm mà người nhạc sĩ ngày hôm nay Đường Tình Ca muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn.

Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc Chân Tình cũng là nhân vật chính trong chương trình Đường Tình Ca ngày hôm nay. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Mở đầu ca khúc, những hình ảnh về mùa xuân thật đẹp trên một bàn tay của người phụ nữ nằm trong sáng tác mang một dấu ấn sâu đậm của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Nhạc của Trần Lê Quỳnh được định vị rõ rệt qua hai dấu ấn là ca từ và giai điệu. Những bài hát của Trần Lê Quỳnh tinh tế, thẳng thốt chỉ có trong tâm hồn của một nhà thơ. Âm nhạc tuy đơn giản, chỉ một cảm xúc với tiết tấu chậm hay nhanh cũng không quá mạnh mẽ, cao trào, nhưng đã đi vào lòng người như những gam màu tươi tắn, hồn nhiên bừng tỏa hạnh phúc, chưa chớm lo toan của tuổi mới lớn. Ca khúc Chân Tình viết vào năm 1999 là ca khúc mà nhiều người biết nhất của anh. Ca sĩ Quang Dũng đã hát bài này trong bộ phim Gái Nhầy của đạo diễn Lê Hoàng, và sau đó bài hát được yêu thích có chỗ đứng riêng ngoài bộ phim. Ca từ trong ca khúc của Trần Lê Quỳnh rất trong sáng, mơ mộng, vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh, và với tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông. Ca khúc Tuyết Rơi Mùa Hè xuất hiện trong album Bốn Mùa Tình Yêu của ca sĩ Đoan Trang vào năm 2003. Album đã gặt hái được nhiều thành công, và ca khúc này đã giúp Đoan Trang gây dấu ấn tại làn sóng xanh nói riêng và thị trường nhạc Việt nói chung. Nếu bản thu âm Tuyết Rơi Mùa Hè của Đoan Trang là sự day dứt, khắc khoải, thì bản thu âm của Văn Mai Hương được phối với tiết tấu bossa nova là nỗi buồn cô đơn nhưng không bi lụy. Ca khúc là câu chuyện về một tình yêu khi chàng trai luôn đợi chờ người mình yêu thương, như những con đường anh đi rồi cùng đưa em về bên. Dù cô gái không ở lại, chàng trai vẫn mong ngày hội ngộ, khao khát tâm hồn tinh sạch, mát dịu như tuyết rơi mùa hè vào ngày em đến đã luôn khiến anh khắc khoải. Sự bình yên thanh tĩnh như mây trắng bay giữa bầu trời thơ ấu, lấp lánh những cánh hoa như sao chả bay.

Với mỗi người, có một khoảng thời gian nào đó cứ như bị cuốn vào một giai điệu. Ca khúc mà người ta chỉ muốn được nghe đi nghe lại, đó chính là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Ca khúc kể về một mối tình thơ ngây, trong sáng từ thuở nào, đã từng đi qua nhau, đã từng khiến lòng thổn thức da diết. Những lời hứa hẹn đầu đời hết sức hồn nhiên, thế nhưng tình đầu mãi là chia ly. Cuộc sống đã không cho họ tiếp tục ở bên nhau, người con gái đã ra đi. Với ca từ mộc mạc sâu lắng và giai điệu du dương, những dấu luyến mềm mại, da diết, ngân ở cuối câu tạo nên sự vang vọng như một sự tìm về. Ca khúc được thể hiện rất thành công qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Hay như ca khúc Trăng Dưới Chân Mình là một ca khúc viết về tình yêu ngang trái, những ràng buộc trong cuộc sống nhưng không thể đến được với nhau. Một ca khúc viết về tình yêu khắc khoải mà nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh muốn tâm tình với những người yêu nhạc. Nhưng rất nhiều người lại hiểu đây là một bản tình ca lãng mạn. Và để rồi, cánh hoa nào cũng phai, tháng năm không chờ người thôi nhớ. Nghĩ đến điều ấy thôi, đau nhói trong lòng. Sớm mai là chớm đông, ai đi về phố cũ.

Nói về mình, Trần Lê Quỳnh vẫn thường chia sẻ là mỗi một bài hát hay trang văn như một cuộc đời. Hãy để nó tồn tại trong một đời sống riêng. Đâu đó sau những mối tình đầu, trước tâm hồn người đang yêu, ngoài góc phố hay đơn giản hơn, những tiếng nhạc réo rắt trong những quán cà phê vỉa hè, hãy để tất cả được êm đềm như những sớm mai. Có lẽ với Trần Lê Quỳnh, nghệ thuật cũng là số phận. Ngay từ những ca khúc đầu tay, Trần Lê Quỳnh đã để lại ấn tượng mạnh mẽ bằng những ca từ có phần yếu đuối nhưng lại đi vào lòng người. Trần Lê Quỳnh cũng đã từng chia sẻ, anh không kỳ vọng đó là ca khúc để đời hay bất kể một điều gì, mà đơn giản chỉ là sự khỏa lấp đi những mất mát quá lớn sau một mối tình của những dung cảm đầu đời. Có lẽ vì thế mà âm điệu của bài hát không gò bó, không trau chuốt, nhưng lại mượt mà, giản dị trong từng câu hát.

0: Chuyện lần đầu mới kể.
1: Trần Lê Quỳnh là người rất tình cảm, luôn dành mọi thứ cho gia đình của mình. Có lẽ vì cuộc sống gia đình, khi sống trong một gia đình bố mẹ chia xa nhau, nên Quỳnh càng trân quý những gì thuộc về cuộc sống của gia đình. Anh gần gũi cả mẹ và cha, hiểu những cô đơn, buồn khổ, những ước mơ của họ. Trần Lê Quỳnh đã viết những ô cửa xanh để tặng cha. Và khi mẹ khóc để nói lên tâm trạng và nỗi niềm của mình, như một món quà dành cho cha mẹ và những người đồng cảm. Anh thường nhớ khi mẹ hay giấu nỗi buồn, cho con một cảm giác ấm áp, hạnh phúc nhất. Khi mẹ khóc, nước mắt cuốn đi phù phiếm hư danh, làm sống lại những giấc mơ đẹp nhất và là niềm kiêu hãnh làm người. Chỉ khi ở bên mẹ, anh mới cảm nhận được mình bé nhỏ nhường nào.

Trần Lê Quỳnh viết không nhiều, nhưng những ca khúc của anh lại in vào tâm trí và trái tim khán giả với những ca từ giai điệu mềm mại, thướt tha, đẹp đẽ, giản dị. Những ca khúc Trần Lê Quỳnh viết chủ yếu viết về tình yêu, nhưng những tình cảm anh dành cho tình yêu gia đình cũng không hề nhỏ. Luôn chân thành, tha thiết, dù cuộc sống gia đình luôn có những vui buồn, giận hờn, nhưng đều vượt qua, đó cũng là những gì mà ca khúc Chỉ Cần Có Nhau đã chia sẻ. Chỉ cần một chút nỗi nhớ theo ta suốt đời, chỉ cần một chút yêu thương giúp ta thay đổi. Đó là những khoảng lặng cảm xúc tuyệt đẹp mà Trần Lê Quỳnh đã tạo ra trong những

sáng tác của mình. Các ca khúc chỉ cần có nhau qua phần thể hiện của ca sĩ Việt Tú, Mùa Hạ Cuối Cùng qua phần thể hiện của ca sĩ Trần Thu Hà cũng sẽ khép lại cho chương trình Đường Tình Ca ngày

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026. Chúng ta sẽ cùng nhau khởi động ngày mới và theo đó cập nhật nhiều thông tin cần thiết đầu ngày để mà chúng ta có thể chủ động trong từng nhịp của cuộc sống quý vị nhé.
4: Vâng, chủ động với công việc của mình và chúng tôi cũng hy vọng rằng những thông tin thú vị đầu ngày cũng đem đến cho quý vị và các bạn một chút sảng khoái để chúng ta có một tinh thần tích cực bắt đầu một ngày mới và luôn luôn cảm thấy yêu thích công việc mà mình làm hàng ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Thành phố Bình Minh của sáng thứ tư nha. Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời âm u, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 32 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa lớn, nhiệt độ dao động từ 24 đến 28 độ C.
4: Tiếp theo là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, dự báo cho ngày hôm nay đưa ra là sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 33 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ thăm chính thức Lào và Campuchia từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 10 theo lời mời của lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
4: Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi hơn 6.400 m2 đất công tại khu C30 phường Diên Hồng sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ tự nguyện trả lại vì không còn nhu cầu sử dụng.
3: Thương hiệu ô tô Trung Quốc Icons sẽ vào Việt Nam cuối năm nay, bán hai mẫu gầm cao V23 và V27 từ tháng 12, được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên.
4: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Ukraine lần đầu sử dụng bệ súng tích hợp trí tuệ nhân tạo để đánh chặn máy bay không người lái phản lực Nga trong bối cảnh các mục tiêu tốc độ cao gây khó khăn cho phòng không.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán đảng Cộng hòa sẽ gây bất ngờ lớn trong bầu cử giữa kỳ tháng 11, dù đảng này có nguy cơ mất quyền kiểm soát cả hai viện quốc hội.
4: Tài sản của tỷ phú Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX đã trở lại mốc 1.000 tỷ đô la nhờ đà tăng của cổ phiếu và giá trị các doanh nghiệp ông sở hữu.

0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây, cùng Duy Thanh và Thu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có những cái sự lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 10 năm 2026, âm lịch là 27 tháng 8 năm 2026, tức là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán đây là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt thưa quý vị. Tuy nhiên, ngày này thì Phạm Tam Nương và Dương Công Kỵ nên không phải ngày Đại Cát. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là tế tự, cầu phúc, giải oan, nhập học, sửa chữa nhỏ, làm giường, làm thủy lợi và một số công việc tạo tác thông thường. Kinh kỳ là khai trương, cưới hỏi, xuất hành xa, động thổ, xây nhà, an táng, ký kết hoặc thực hiện các giao dịch quan trọng và những quyết định có mức độ rủi ro lớn.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem là theo chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ như thế nào. Còn đối với tử vi thì các bạn lưu ý nhé. Mặc dù là ngày Hoàng đạo, thế nhưng mà lại Phạm Tam Nương và Dương Công Kỵ, cho nên là không phải ngày Đại Cát. Chúng ta cân nhắc những công việc của mình và thật là cẩn thận với những kế hoạch đã đề ra. Còn bây giờ trở lại với chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình đối đỉnh với sao thổ Bạch Dương, mặt trăng xử nữ vuông góc với sao thiên vương Song Tử, sao thủy trùng tụ sao kim ở Bọ Cạp, sao hỏa sư tử thì tam hợp với sao hải vương Bạch Dương. Hôm nay bạn dễ có cảm giác việc nhiều hơn sức hoặc là trách nhiệm bỗng nặng hơn bình thường. Bạn có thể gặp tình huống buộc phải chỉnh lại kế hoạch vì phát sinh bất ngờ. Điểm mạnh là đầu óc khá tỉnh táo trong việc nhìn ra vấn đề ẩn phía sau. Thay vì ôm hết thì hãy ưu tiên việc quan trọng nhất và xử lý từng phần. Đây là ngày thích hợp để siết lại kỷ luật, rà soát sai sót và bỏ bớt những đầu việc không còn cần thiết.
0: Vậy thì đối với một ngày với nhiều áp lực công việc như vậy thì chúng ta sẽ có một cái tinh thần như thế nào? Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Điều quan trọng không phải là mỗi ngày thêm vào mà là mỗi ngày bớt đi. Hãy mạnh tay loại bỏ những gì không thiết yếu. Đây là câu nói của Bruce Lee, Lý Tiểu Long, võ sư và diễn viên nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa. Câu nói này có ý nghĩa là không phải lúc nào làm nhiều hơn cũng tốt hơn. Đôi khi điều cần thiết nhất là phải bỏ bớt những việc không quan trọng để dành thời gian và sức lực cho điều thực sự cần làm.
1: Sức lực con người có hạn, không thể ôm đồm mọi thứ được. Chúng ta phải biết cân nhắc để có thể đảm bảo những việc chính, đúng không ạ? Quan trọng và có một cái danh sách ưu tiên. Như vậy thì công việc nó sẽ hiệu quả hơn và chúng ta cũng không bị quá tải áp lực với công việc.
0: Đúng như là cái tinh thần mà chúng tôi, Duy Thanh và Tu Nhân đã từng chia sẻ, bốt một chút cho đời nhà tên. Cái sự nhà tên nó sẽ giúp các bạn có thể quản trị được năng lượng và ưu tiên cho những cái công việc quan trọng, nó đạt đến một cái hiệu quả cao nhất.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta tiếp tục series Lạ vị từ những sản vật quê trong bữa sáng thị thành nhé. Hôm nay đã là số thứ tư rồi. Và điểm mà Tú Nhân với Duy Thanh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng dừng chân ngày hôm nay là vùng biển bãi ngang xứ Quảng. Nếu ấm chè xanh vốn quen thuộc trong nếp uống nước chuyện trò mỗi sớm thì người dân nơi đây lại còn có sự kết hợp rất là độc đáo, đó là đem lá chè tươi kho cùng với cá đục biển.
0: Cá đục thoạt nhìn giống với cá bóng sông, thân thon dài cỡ ngón tay cái, vảy ánh bạc lấp lánh. Vào mùa hè, cá đục về bãi ngang thịt trắng phao, béo ngậy và ngọt đậm, nhưng có mùi tanh biển khá đậm. Thay vì dùng quả chua hay nước hàng thông thường, người xứ Quảng tận dụng vị chan chát dịu nhẹ và hương thơm của lá chè xanh để khử sạch mùi tanh, tạo nên món cá kho thanh tao lạ thường.
1: Công thức món này thì đòi hỏi sự tinh tế ở khâu gia vị. Cá đục tươi đánh sạch vẩy, bỏ mang ruột, rửa nước muối loãng rồi để ráo. Người nấu sẽ phi thơm hành củ với dầu phụng, tức là dầu lạc đấy, rồi dưới lên cá đang ướp. Tiếp đó thì là nêm nước mắm ngon, hạt tiêu và một chút đường. Mẹo nhà ở đây là tuyệt đối không cho tỏi vào nhà, bởi vì mùi hăng nồng của tỏi sẽ lấn át mất vị ngọt thanh tự nhiên của cá đục.
0: Linh hồn món ăn này nằm ở lá chè xanh. Bạn chọn lá chè bánh tẻ, vò nhẹ cho vào ấm, rót nước sôi tráng qua một lượt để loại bỏ cặn bã. Sau đó chế tiếp nước sôi, hãm 10 phút để lấy nước chè xanh đậm đặc. Nhớ là chúng ta sẽ bớt lại vài lá chè tươi thái sợi mỏng rải lên mặt cá, đã ngấm gia vị. rồi đổ nước chè xanh ngập xăm xắp mình cá và bắc lên bếp.
1: Khi mà nồi cá sôi bùng thì chúng ta hớt bọt rồi hạ lửa liu xiu chừng 10 phút cho thịt cá chuyển sang sắc vàng thanh của nước chè. Bí quyết của người miền biển là kho hai lửa nha. Sau khi tắt bếp để cá nguội cho ngấm sâu, trước bữa ăn chúng ta đun lại lần hai trên lửa nhỏ đến khi nước kho cạn sánh, keo lại quanh từng con cá.
0: Thành phẩm dọn ra thơm nước mũi luôn. Thịt cá đục săn đanh, càng nhai càng ngọt béo, quyện cùng với mùi thơm ngát của lá chè non và một chút ngậy bùi của dầu phộng. Vị chắc nhẹ của chè xanh làm dịu đi vị mặn, để lại hậu vị ngọt thanh nơi cuốn họng. Đĩa cá kho này ăn cùng với bát cơm trắng nóng hổi thì bao nhiêu cơm cũng hết.
1: Và như thế là từ một nắm lá chè quen thuộc thì người quê đã biến niêu cá kho trở nên thật độc đáo và tròn vị. Nếu như mua được một mớ cá đục tươi thì các bạn thử làm theo công thức này nhé.
0: Còn bây giờ thì chúc các bạn có một ngày làm việc tràn ngập năng lượng và hiệu quả nhé. Và thành công với cái món cá đục kho với chè xanh mà hôm nay Duy Thanh và Tú Nhân đã gợi ý.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngược dòng thời gian trở về mùa thu năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta lúc bấy giờ mới bước qua giai đoạn đầu với vô vàn khó khăn. Sau khi những toan tính chính trị lập chính phủ bù nhìn thất bại, quân đội Pháp quyết định dùng một đòn quân sự thật mạnh để kết thúc chiến tranh trong chớp nhoáng. Mục tiêu của họ chính là căn cứ địa Việt Bắc, nơi đặt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
1: Kế hoạch tiến công của Pháp được chuẩn bị rất công phu và đầy tham vọng. Họ huy động một lực lượng thiện chiến lên tới hơn 10.000 quân, cùng hàng chục máy bay, pháo binh, tàu xuồng và xe cơ giới. Ý đồ của đối phương là tạo thành hai chiếc gọng kìm khổng lồ để bao vây, kẹp chặt và xóa sổ chiến khu Việt Bắc. Tướng chỉ huy của quân Pháp khi ấy tự tin tuyên bố rằng chỉ cần đúng 3 tuần lễ là có thể đập tan toàn bộ lực lượng kháng chiến của ta. Và ngày mở màn cho cuộc hành quân ồ ạt ấy chính là ngày 7 tháng 10 năm 1947.
0: Sáng sớm hôm đó, bầu trời Bắc Cạn rung chuyển bởi tiếng gầm rú của máy bay. Hàng trăm lính dù Pháp bất ngờ nhảy xuống thị xã Bắc Cạn, chợ mới và chợ đồn. Cùng lúc, hai cánh quân thủy bộ của địch rầm rộ xuất phát, một cánh từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng rồi vòng xuống. Cánh còn lại ngược dòng sông Hồng, sông Lô và sông Gâm tiến lên Tuyên Quang. Dự tính của chúng là hai gọng kìm sẽ gặp nhau ở Chiêm Hóa để khóa chặt toàn bộ vòng vây.
1: Trong những ngày đầu tiên, trước cuộc tiến công bất ngờ và quy mô lớn chưa từng thấy, quân ta gặp không ít lúng túng và chịu một số tổn thất. Căn cứ kháng chiến đứng trước thử thách ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, thế bị động ấy không kéo dài. Chỉ hai ngày sau, bộ đội ta bắn rơi một chiếc máy bay của Pháp ở Cao Bằng và thu được chính bản kế hoạch tác chiến của đối phương. Nắm rõ âm mưu và đường đi nước bước của giặc, bộ tổng chỉ huy do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp làm chỉ huy trưởng chiến dịch đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế.
0: Quân ta xác định không đánh đối đầu giàn trải trước hỏa lực mạnh của địch mà chủ động chuyển sang đánh du kích kết hợp phục kích vận động. Các đại đội độc lập được đưa về bám rễ ở từng địa phương, cùng dân quân du kích chặn đánh, quấy rối quân Pháp trên mọi ngả đường. Đồng thời, ta tập trung các tiểu đoàn chủ lực mai phục trên ba hướng then chốt là mặt trận sông Lô, đường số 2 mặt trận Bắc Cạn, đường số 3 và mặt trận đường số 4.
1: Rừng núi Việt Bắc hiểm trở lập tức biến thành một chiếc bẫy khổng lồ chôn chân đối thủ. Những trận đánh nổi tiếng sau đó đã liên tiếp nổ ra, ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử như trận Bông Lao, chợ Đồn hay chiến thắng sông Lô vang dội làm cháy rụi nhiều tàu chiến Pháp. Quân địch càng tiến sâu vào rừng núi thì càng thiếu thốn lương thực, đạn dược, liên tục bị tiêu hao sinh lực và hoàn toàn mất quyền chủ động.
0: Hai gọng kìm kiêu ngạo của thực dân Pháp cuối cùng đã bị bẻ gãy từng khúc. Đến cuối tháng 11 năm 1947, quân Pháp buộc phải mở đường tháo lui trong hoảng loạn. Đến ngày 20 tháng 12 năm 1947, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông chính thức kết thúc thắng lợi. Quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.200 quân địch, bắn rơi 18 máy bay, bắn chìm 54 tàu xuồng và phá hủy hàng trăm phương tiện chiến tranh. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ tuyệt đối an toàn.
1: Đây chính là chiến dịch phản công đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam. Thắng lợi lịch sử này đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc đối phương phải sa lầy vào cuộc chiến lâu dài. Không chỉ vậy, chiến dịch còn đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật quân sự của quân đội ta. Một đội quân cách mạng non trẻ đã biết dựa vào địa hình hiểm trở, dựa vào lòng dân để đánh bại đội quân xâm lược nhà nghèo.
0: Nhìn lại sự kiện ngày này năm xưa, chúng ta càng thêm trân trọng bản lĩnh kiên cường và trí tuệ mưu lược của thế hệ cha anh giữa những năm tháng gian khó. Những câu chuyện lịch sử không bao giờ cũ, bởi nó luôn nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, trong số ngày hôm qua của Bí kíp nịnh chồng ấy thì Tú Nhân và Duy Thanh đã cùng với các bạn nói đến một nghịch lý khá là dễ gặp. Đó là có những chuyện đàn ông kể với bạn bè thì rất dễ, nhưng mà khi về nhà lại không biết bắt đầu thế nào với vợ của mình. Và khi những câu chuyện ngày càng ít được chia sẻ thì một loại khoảng cách khác cũng có thể âm thầm xuất hiện. Chồng vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn lo cho vợ con đầy đủ. Nhưng đến một lúc nào đó các anh bỗng nhận ra là con đang thích gì mình không biết, vợ đang lo chuyện gì mình cũng chỉ nghe kể lại. Có những việc trong nhà người chồng lại là người biết sau cùng. Thế nên trong số ngày hôm nay của series Bí kíp nịnh chồng thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn chia sẻ với các bạn, chúng ta cùng thảo luận về vấn đề là chồng là trụ cột gia đình, nhưng có đang trở thành người ngoài trong chính ngôi nhà của mình hay không?
1: Vi Tanh nghĩ là đây cũng là cái nguyên nhân mà có một cái định kiến là các ông chồng thường có những cái tính hơi bị vô tâm. Tại vì do cái câu chuyện áp lực ngoài cuộc sống quá nhiều nên thành ra thì nhiều khi cái quỹ thời gian mà cân bằng với cái việc kết nối với gia đình, với vợ và với con thì nhiều khi nó cũng sẽ có những cái nhịp nó hạn chế thưa quý vị. Nên thành ra thì chắc là rất là tuyệt vời khi mà chúng tôi, Duy Thanh và Tu Nhân muốn gửi gắm cái thông điệp này trong ngày hôm nay. Tại vì rõ ràng nhiều người chồng đang dành phần lớn thời gian và công sức để thực hiện một cái trách nhiệm, đó chính là kiếm tiền, chăm lo cho gia đình. Nhưng cũng chính vì quá bận rộn với công việc, nhiều người đàn ông lại dần ít tham gia vào những chuyện nhỏ mỗi ngày. Con học hành ra sao? Trong lớp có chuyện gì? Nhà đang cần sửa chữa thứ gì? Cuối tuần có việc gì bên nội bên ngoại? Phần lớn đã có vợ nhớ, vợ sắp xếp, rồi đến lúc cần thì báo lại cho chồng. Ban đầu thói quen đó có thể rất ổn thỏa, nhưng lâu dần người chồng sẽ trở thành người được thông báo thay vì người thật sự tham gia vào các hoạt động trong gia đình.
0: Đặc biệt là với các anh hay những người thường xuyên phải đi xa, cảm giác này thì có lẽ nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều phải không ạ? Có khi đi một chuyến dài về, thế con đã có thêm một thói quen mới, vợ thì đã tự giải quyết xong một chuyện ở trong nhà, một quyết định quan trọng nào đó cũng đã được đưa ra từ mấy hôm trước rồi. Mình vui vì vợ con tự lo được, nhưng một đôi khi cũng chạnh lòng vì nghĩ là hình như nhà cửa vẫn vận hành rất là tốt dù mình không có mặt ở nhà. Và điều đáng suy nghĩ là nhiều người đàn ông vẫn tin rằng mình đang hy sinh rất nhiều cho gia đình. Không ai phủ nhận điều đó cả, nhưng mà nếu sự hy sinh ấy khiến chúng ta ngày càng khó nắm bắt những gì đang diễn ra trong cuộc sống của vợ con thì có lẽ chúng ta cũng cần nhìn lại đấy các anh ạ. Bởi lẽ làm tất cả vì gia đình chưa chắc đã đồng nghĩa với việc chúng ta đang thực sự sống cùng gia đình, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tất nhiên cái câu chuyện này cũng không thể chỉ đặt trách nhiệm lên người chồng. Có những người vợ đã quen tự lo mọi việc đến mức chồng muốn tham gia cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chồng làm thì lại sửa, hỏi thì lại bảo, thôi, việc này em biết rồi. Lâu dần, một người trở thành người quản lý tất cả, còn người kia chỉ tham gia khi được nhờ, được dặn. Nhưng nếu cứ như vậy, cả hai đều dễ trở nên mệt mỏi. Người vợ thấy mình phải nhớ, phải làm quá nhiều thứ, người chồng lại cảm thấy mình ngày càng ít có tiếng nói trong chính gia đình mình.
0: Thế nên chúng tôi nghĩ là điều quan trọng không phải là chồng làm thêm bao nhiêu việc nhà, mà là có thực sự tham gia vào đời sống gia đình hay không. Biết con đang gặp chuyện gì, biết vợ đang bận tâm điều gì, hãy chủ động hỏi nha, chủ động quyết định và chủ động nhận một phần trách nhiệm chứ không chờ đến khi có người nhắc. Với những người thường xuyên xa nhà ấy, đôi khi chỉ cần duy trì những cuộc trò chuyện đều đặn cũng đã giúp cho bản thân mình không bị đứng ngoài những thay đổi nhỏ trong gia đình rồi.
1: Và biết kiếp niệm chồng hôm nay cũng không phải là để chồng quyết định tất cả đâu các chị em ạ. Mà là đừng để người chồng chỉ xuất hiện khi gia đình cần tiền, cần xử lý một việc lớn hay cần một người đứng ra giải quyết. Hãy để các anh được tham gia vào cả những câu chuyện nhỏ, những quyết định thường ngày và những thay đổi của vợ con. Nhưng để làm được điều đó, chính người chồng cũng phải chủ động bước vào, chứ không thể chờ vợ phân công được.
0: Một người đàn ông có thể làm tốt việc trở thành trụ cột gia đình, nhưng có lẽ điều quý hơn nữa là họ vẫn cảm thấy mình thuộc về từng câu chuyện nhỏ trong chính ngôi nhà ấy, đúng không các anh?
1: Này cũng chỉ là một cái góc nhìn mà các bạn có thể tham khảo để có thể điều chỉnh cái bức tranh cuộc sống của mình nó hợp lý hơn. Nó có một cái nhịp cân bằng giữa cái công việc bên ngoài và những cái hoạt động bên trong cái ngôi nhà của mình. Nhưng mà Duy Thanh thấy có một cái câu chuyện từ một người bạn của mình mà Thanh thấy cũng rất là hợp lý. Đó chính là xây dựng một cái bức tranh gia đình mà ngay từ đầu đã đưa ra một cái quy tắc, đó chính là ai mạnh công việc gì thì sẽ lead cái công việc đó, thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái cam kết về những cái khoảng thời gian dành cho nhau. Chứ nếu mà vừa lo công việc ở bên ngoài, vừa dành cái sự quan tâm một cách tỉ mỉ với những người ở bên trong gia đình, thì nhiều khi nó sẽ không có ra một cái hiệu quả tốt nhất.
0: Đúng, tức là ai mạnh công việc nào thì phát huy công việc đó. Không cần phải quan niệm là việc này của vợ hay là việc này của chồng. Nhiều khi kiếm tiền mà người phụ nữ đảm đang có thể tháo vát được thì chúng ta cũng hoàn toàn phát huy, đúng không ạ? Người chồng có thể là lại có thế mạnh trong cái việc là chăm lo những công việc trong gia đình cũng được mà, đúng không? Phát huy, và như Duy Thanh nói đấy, cái gì cũng cover hết thì nó có khả năng quá tải. Nhưng ở đây ấy, nó quan trọng là chia sẻ ở chỗ là có thể là không bắt người kia làm, không bảo người kia làm, nhưng chúng ta nên chia sẻ và kể lại. Còn đối với cả người đi xa không làm việc nhà chẳng hạn về, có thể là chúng ta không giúp đỡ được đâu, nhưng chúng ta hỏi han. Cái đấy mới là cái để mà cái sợi dây liên kết giữa mỗi người trong gia đình, chứ không phải là tôi chỉ lo việc kiếm tiền, còn việc ở nhà không quan tâm. Hoặc là cứ nhất định là hỏi thì bắt buộc là phải tham gia vào một việc gì đó. Đâu cần nhất thiết phải như thế đâu, đúng không ạ? Thế thì mới nói rằng là cuộc sống nó là sự sẻ chia giữa vợ và chồng mà, phải không nào?
1: Nói chung là chúng ta cũng nên để tâm những cái kết nối trong gia đình kiểu thế, chứ mà ở bên ngoài nhiều quá, nhiều khi ở bên trong nó như thế nào, đến khi mà có một vài vấn đề mà không giải quyết được thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu xử lý thì nó sẽ mệt hơn.
0: Chính xác, lúc đấy thì mới thấy khủng hoảng đó.
1: Còn bây giờ thì Quý Thanh và Thu Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào ngày mai với một cái bí kíp mới nha.
0: Xin chào và hẹn gặp lại. My heart breaks into two.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin chào ngày mới các thính giả thân yêu của VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình Giờ cao điểm rất vui được đồng hành cùng bạn trong buổi sáng nay. Hôm nay là thứ tư, ngày 7 tháng 10 năm 2026, lịch âm là 28 tháng 8. Chúng ta đang ở trong những ngày mùa thu của Hà Nội, thời tiết rất đẹp, sáng như thế này se lạnh một chút, tạnh ráo và bình minh của những ngày mùa thu thế này hay là hoàng hôn cũng đều rất đẹp. Nếu như các bạn chúng ta đang trên những lộ trình sớm thì hãy tranh thủ tận hưởng những yếu tố của thời tiết, của không gian, của cảnh quan để thấy rằng xung quanh có bao nhiêu là thứ đáng yêu. Và giờ cao điểm sẽ cùng các bạn cập nhật những thông tin để mỗi một hành trình chúng ta thấy không đơn độc. Chúng ta luôn có những thông tin được mang đến rất tận tụy, rất chu đáo. Chúng ta được chia sẻ những khó khăn, chúng ta được hướng dẫn những kỹ năng an toàn, những tư vấn về lộ trình sao cho đi lại thật hiệu quả. Cảm ơn các bạn đang đến với chương trình này và chúng tôi ngay từ lúc này rất mong sẽ nhận được tin của bạn qua số điện thoại 024-37-91-9191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một ngày giữa tuần, đối với nhiều người, chúng ta đã vượt qua cái cảm giác ngại ngần khi bắt đầu một guồng quay công việc mới. Nó không như thứ hai trở lại với công việc, nhiều khi là cũng khó khăn. Và nó cũng chưa đến cái đoạn mong mỏi đến ngày cuối tuần để được nghỉ như là thứ sáu. Thế cho nên ngày thứ tư, Kiều Tuyết nghĩ rằng đó là một ngày mà tâm thế chúng ta ổn định và các sự vận hành về công việc và đời sống trong tuần đang diễn ra một cách rất là nhịp nhàng. Đó là điều kiện thuận lợi đúng không các bạn? Giao thông sáng nay sẽ như thế nào đây? Chúng ta tạm thời chưa có những yếu tố bất thường về thời tiết hay là những cái sự kiện có thể là gây tạo ra những cái phương án phân luồng giao thông và khiến chúng ta phải chú ý. Cho đến thời điểm này thì Kiều Tuyết ghi nhận trên các tuyến đường của thủ đô Hà Nội, các cửa

0: ngõ ra vào, giao thông cũng đang rất thong thả, bình yên. Có một lưu ý nho nhỏ như thế này, đến từ thính giả ở trên vành đai 3 trên cao ở đoạn qua nút giao vào đại lộ Thăng Long, cách đó độ khoảng 1 cây số có xe tải gặp sự cố về lốp đang dừng tại làn khẩn cấp trên hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 cách nút giao đại lộ Thăng Long khoảng 1 cây số hướng đi Pháp Vân có xe tải hỏng lốp đang dừng trong làn khẩn cấp. Các bạn lưu ý thông tin này nhé. Cảm ơn thính giả vừa báo tin sớm về chương trình. Chúc bạn và các thính giả khác sẽ có những lộ trình thật mượt mà trong buổi sáng nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham khảo bản tin khởi hành để xem có những thông tin, những chính sách nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đến công việc của chúng ta.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào buổi sáng quý vị và các bạn. Hãy cùng bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ Tư ngày 7 tháng 10 điểm qua những quyết sách an sinh sát sườn, những thay đổi pháp lý quan trọng cùng những thông tin giao thông thiết thực nhất. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia áp dụng đối với các trạm sạc xe điện từ tháng 7 năm 2027. Theo đó, các trạm sạc phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu an toàn điện, phòng chống cháy nổ và tự động ngắt nguồn khi gặp sự cố ngập nước hay quá nhiệt. Đồng thời, đơn vị vận hành phải công khai minh bạch giá điện, thời gian sạc và tổng số tiền thanh toán trước giao dịch. Đối với các trạm sạc đã hoạt động, chủ sở hữu phải duy trì, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết để bảo đảm an toàn. Song hành với quy chuẩn hạ tầng sạc, tuyến giao thông xanh kết nối liên vùng thủ đô cũng chuẩn bị chính thức lăn bánh. Nếu hành trình hàng ngày của các bạn di chuyển giữa Hà Nội và Hưng Yên, từ ngày 8 tháng 10 tới đây, tuyến xe buýt điện có trợ giá kết nối bến xe Gia Lâm với bến xe Hưng Yên sẽ chính thức khai trương. Với cự ly khoảng 60 km và tần suất từ 60 tới 80 lượt xe mỗi ngày, tuyến buýt đi qua các trục đường huyết mạch, kết nối trực tiếp các khu đô thị lớn như Vinhome Ocean Park, Eco Park và trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên. Đây là lựa chọn văn minh, tiện lợi, giúp cho người dân di chuyển an toàn và tiết kiệm hơn. Cùng với việc mở mới các tuyến giao thông xanh, thành phố Hà Nội cũng thực hiện sắp xếp lại mạng lưới vận tải hành khách liên tỉnh để giảm áp lực cho khu vực nội đô. Nếu như các bạn di chuyển bằng xe khách liên tỉnh phía Nam Hà Nội, cần lưu ý, từ ngày 5 tháng 10, thành phố Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến xe khách cố định đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Quy định này nhằm phân bổ lưu lượng phương tiện sang bến xe hiện đại Yên Sở mới đưa vào vận hành, qua đó giảm ùn tắc trên tuyến vành đai 3 và quốc lộ 1A. Các tuyến xe khách cố định đang hoạt động tại Giáp Bát và Nước Ngầm vẫn tiếp tục khai thác bình thường theo phương án đã phê duyệt. Và tiếp theo chúng ta cùng cập nhật những hướng dẫn pháp lý quan trọng dành cho học sinh sinh viên. Với các gia đình có học sinh ăn bán trú tại trường, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương hoàn thiện quy định mới về quản lý bữa ăn nội trú, bán trú áp dụng thống nhất cho các trường mầm non và phổ thông trên cả nước. Ngành giáo dục chuyển mạnh từ tư duy tổ chức được bữa ăn sang quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi cung ứng. Quy định mới thiết lập hành lang pháp lý chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến việc tăng cường sự giám sát trực tiếp của cha mẹ học sinh. Không chỉ siết chặt bữa ăn học đường, các địa phương cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho giáo dục đại học. Nếu các bạn đang quan tâm đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang lấy ý kiến dự thảo cắt giảm từ 20% tới 40% thời gian giải quyết thủ tục thành lập và cấp phép hoạt động trường đại học, cao đẳng. Theo dự thảo, quyết định sẽ áp dụng đối với các trường đại học, trường cao đẳng công lập do thành phố quản lý. Trường đại học tư thục, trường cao đẳng tư thục trên địa bàn thành phố, bao gồm cả các trường đại học, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có hoạt động liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài. Dự thảo đơn giản hóa quy trình, áp dụng họp hội đồng thẩm định trực tiếp, đồng thời bỏ quy định cấp phép liên kết đào tạo nước ngoài để giao quyền tự chủ thực chất cho các cơ sở giáo dục. Và cuối bản tin hôm nay là chỉ đạo đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh giúp giảm bớt áp lực thi cử. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các trường phổ thông đổi mới toàn diện công tác kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2026-2027. Kết quả đánh giá phải phản ánh thực chất năng lực và sự tiến bộ của học sinh, kiên quyết không chạy theo thành tích. Ở bậc tiểu học, giáo viên chủ yếu nhận xét bằng lời. Với bậc trung học, nhà trường phải phân tích kỹ dữ liệu thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông để điều chỉnh phương pháp dạy học, hỗ trợ kịp thời cho học sinh. Chúc các bạn một ngày thứ tư tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả và luôn vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường.
1: Về tình hình giao thông thì sao? Sáng nay chúng ta sẽ có những diễn biến đáng chú ý như thế nào trên mỗi cung đường bạn đi, những tuyến đường quen thuộc hàng ngày. Chúng ta có thông tin về khu vực cầu Vĩnh Tuy và đường Vành Đai 2. Thính giả cho biết là cuối cầu Vĩnh Tuy, đầu đường Vành Đai 2, giao thông đông sớm rồi và có những sự khó khăn. Một bạn phát hiện ra lý do là ở đoạn chân cầu Vĩnh Tuy có xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố và khiến cho các phương tiện gặp khó khăn khi đi từ hướng cầu Vĩnh Tuy vào trung tâm thành phố. Như vậy nó không chỉ đông sớm hơn mọi ngày mà còn do có một xe hỏng. một xe ô tô 4 chỗ bị hỏng ngay ở đoạn chân cầu Vĩnh Tuy khi tiếp cận với đường Vành Đai 2, chỗ Minh Khai Time City để vào trung tâm thành phố. Hiện nay thì đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương cũng đông và chậm rồi, theo ghi nhận của thính giả. Còn đối với cầu Thăng Long, chúng ta có thông tin là ùn theo hướng đi ra sân bay. Có lẽ vẫn như mọi khi là ảnh hưởng của việc thi công chạm cân ở bên kia đầu cầu, đúng không các bạn? Chúng tôi vẫn đang theo dõi thêm những diễn biến của cầu Thăng Long trong thời gian này. Vẫn đang có những phương án phân luồng phục vụ cho thi công. Các bạn cũng chủ động để chúng ta

0: Bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, sau đợt không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tác động đến thời tiết miền Bắc trong ngày hôm nay, thì những oi bức của ngày đầu tháng cũng đã lùi lại và nền nhiệt Hà Nội ngày hôm nay trên đà giảm rõ rệt. Gió Đông Bắc duy trì khiến cảm giác se lạnh xuất hiện vào sáng sớm và đêm. Sáng nay thì nhiệt độ Hà Nội ghi nhận khoảng 21-22 độ C. Đây cũng là mức nhiệt thấp nhất trong ngày. Trời có mây, nắng sớm, độ ẩm khoảng 60%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay Hà Nội dự báo ít mây, trời có nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 29-31 độ, thời tiết thuận lợi cho hầu hết mọi hoạt động của người dân. Tuy nhiên, với biên độ nhiệt chênh lệch lớn giữa sáng sớm và trưa chiều như vậy, chúng ta cần lưu ý trong việc giữ gìn sức khỏe. Buổi sáng sớm và tối muộn thì bạn nên mặc thêm áo khoác mỏng để giữ ấm, tránh cơ thể bị lạnh đột ngột. Đến trưa khi nhiệt độ tăng cao, nên mặc trang phục, có thể bỏ bớt lớp ngoài để tránh nóng bức đổ mồ hôi, kẻo rồi lại dễ bị cảm lạnh khi ra gió. Đây cũng là thời điểm mà cơ thể dễ bị sốc nhiệt do chênh lệch nhiệt độ giữa trong và bên ngoài, trong nhà và bên ngoài, giữa sáng và trưa, nhất là đối với những người có đề kháng yếu như người cao tuổi, trẻ nhỏ. Nên hạn chế thay đổi môi trường nhiệt độ đột ngột quá nhanh, giữ ấm cổ, ngực vào buổi sáng sớm và uống đủ nước trong ngày. Có các yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Có một thông tin mới liên quan đến cầu Nhật Tân các bạn ạ. Một xe tải hỏng và trên hướng đi Nội Bài. Và cầu Nhật Tân cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự cố này. Như vậy cầu Trương Dương thì đông này, cầu Vĩnh Tuy trên hướng đi vào trung tâm thì có một xe hỏng này. Thế rồi cầu Thăng Long hướng đi Nội Bài thì đang thi công ở đầu cầu bên phía Bắc Thăng Long, tức là bên phía Đông Anh cũ. Cầu Nhật Tân cũng hướng đi ra Nội Bài có xe tải hỏng. Bốn cái cầu của chúng ta đến thời điểm này đã chậm và có những khó khăn nhất định, các bạn để ý giúp cho. Còn ở đầu cầu đầu đường Vành Đai 2 đoạn Time City, thính giả xác nhận là chiếc xe limousine gặp sự cố thì chưa được khắc phục. Tuy nhiên, đã có lực lượng chức năng đến điều tiết rồi. Mật độ cao, các phương tiện di chuyển còn khó khăn theo hướng đi ngã tư Sở. Các bạn cứ tuần tự di chuyển và tuân thủ sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng tại đây là chúng ta sẽ đi qua được thôi. Xin được nhắn các bạn đang chờ đợi hơi lâu ở phía sau, các bạn cũng cứ bình tĩnh kiên nhẫn tại vị trí có xe hỏng. Lực lượng chức năng đang điều tiết. Đây là lộ trình vừa kết thúc cầu Vĩnh Tuy và bắt đầu đi về Vành Đai 2 để về ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Còn ở đại lộ Thăng Long, xin được nhắc lại là đoạn gần lối ra khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc có một lúc xe tải rơi ở làn 80 km/h hướng đi Hòa Lạc.
2: Giao mùa nắng gió ai ơi, bé ho nghẹt mũi biếng chơi mệt nhoài. Mẹ cha khô họng đêm ngày, ông bà trái gió tai hay u u.
3: Đã có ngay AutoSan từ Italy.
4: AutoSan, chuyên gia chăm sóc tai mũi họng toàn diện cho cả gia đình. Gần 40 năm vững bước, hơn 50 nước tin dùng. Nguồn gốc rõ ràng, không chất co mạch, không corticoid.
2: Xịt mũi, xịt họng, xịt tai, siro gel họng nhỏ tai đủ đầy. Chăm cho từ bé ẵm bông, ông bà cha mẹ cả nhà yên vui.
4: Tìm mua đâu cũng tiện đường, khắp nơi nhà thuốc phố phường gần bên.
2: AutoSan có bán tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang và các nhà thuốc lớn trên toàn quốc.
4: Tai thông mũi thoáng họng lành, cả nhà chăm sóc đồng hành cùng AutoSan.
3: Tai mũi họng nhớ AutoSan.
4: Không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
5: Từ mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Hà Nội Gift Show 2026 trở lại Hà Nội với quy mô 500 gian hàng, quy tụ những sản phẩm quà tặng và thủ công mỹ nghệ đặc sắc từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế. Mây tre Phú Vinh, gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, dát vàng, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ cùng hàng nghìn sản phẩm quà tặng, trang trí và thủ công độc đáo.

0: Đây là nơi bạn có thể tìm một món quà đặc biệt, chọn một sản phẩm đẹp cho không gian sống, gặp gỡ nghệ nhân và khám phá câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Không chỉ là một hội chợ, Hà Nội Gift Show 2026 là dịp để người Hà Nội và du khách nhìn thấy một Hà Nội rất khác. Một Hà Nội được tạo nên từ những làng nghề, bàn tay và tinh hoa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mùng 8 đến 11 tháng 10 năm 2026, Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, số 1 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hà Nội Gift Show 2026 đến để khám phá tinh hoa làng nghề Hà Nội, trải nghiệm và mang một phần giá trị Việt về nhà.
1: Đây là giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm 7 giờ kém 15 phút, nhiều tuyến đường đang đông đúc và tấp nập dần lên, như là cửa ngõ phía Nam, thành phố đi vào trung tâm, đường Giải Phóng qua khu vực nút giao Phương Mai. Giao thông cũng đã thực sự mang dáng dấp của giờ cao điểm rồi. Tuy là chưa lưu thông quá chậm nhưng ở đây các bạn cũng sẽ thấy lòng đường đã phủ kín ô tô, xe gắn máy. Ở chiều ngược lại hướng đi ra khỏi thành phố thì thậm chí còn đông hơn hướng đi vào trung tâm, bởi vì nó qua những cái khu vực cổng bệnh viện lớn trên địa bàn. Chúng ta cũng ghi nhận sự đông đúc và tấp nập trên trục đường Tây Sơn, đường Nguyễn Lương Bằng, bắt đầu từ đoạn vừa hết cầu vượt ngã Tư Sở đi về đường Tây Sơn, trước nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, giao thông cũng đã thực sự đông. Ở khu vực giao thông phía Tây, Tây Nam, thành phố đi vào, khu vực đường Trần Phú, đường Nguyễn Trãi, giao thông cũng đã nhộn nhịp hơn nhiều, tuy nhiên chưa có thông tin nói về sự khó khăn, các bạn vẫn đang lưu thông được. Xin lưu ý, thời điểm này chúng ta có một số thông tin nói về những trở ngại nhất định ở trên các tuyến cầu vượt sông và các lộ trình kế tiếp. Chẳng hạn như là ở cầu Thăng Long thì đang thi công cái trạm cân tải trọng trong thời gian này ở bên đầu cầu phía Đông Anh và thường xuyên là giao thông khó khăn vì làn đường bị thu hẹp lại. Ở khu vực cầu Trương Dương thì đông và chậm hướng đi vào trung tâm, cầu Vĩnh Tuy vừa hết cầu bắt đầu vào đường Vành Đai 2 thì có một xe bị hỏng, cho nên khả năng lưu thoát qua đây bị chậm, lực lượng chức năng đang điều tiết tại chỗ. Khu vực cầu Nhật Tân hướng đi ra Nội Bài thì cũng có một xe hỏng. Và các bạn lưu ý chúng ta kiểm tra thật kỹ tình trạng kỹ thuật an toàn của phương tiện trước khi khởi hành nhé, để tránh những cái trục trặc trong quá trình di chuyển trên đường như thế này. Rất là khó khăn, mất thời gian và mất kinh phí cho chúng ta trong việc sửa chữa, chờ xe cứu hộ và đồng thời cũng ảnh hưởng đến giao thông chung. Chưa kể là nếu chúng ta gặp trục trặc giữa đường mà xe không thể rời vào gọn bên lề đường mà lại không có đầy đủ những cái thiết bị chuyên dụng để cảnh báo thì nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu an toàn. Thông tin thêm về trường hợp xe gặp sự cố ở trên cầu Nhật Tân, thính giả cho biết là chiếc xe này vẫn chưa khắc phục được đâu, giao thông vẫn đang ùn dài, khó khăn hướng đi ra sân bay Nội Bài.
2: Tháng 10 rồi, mua xe thôi. Ở đây Deal Hot gọi

0: Mua Toyota trong tháng 10 với chương trình ưu đãi hấp dẫn đến 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng và tặng 1 năm bảo hiểm. Chương trình áp dụng khác nhau theo từng mẫu xe. Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giờ cao điểm, đường xá ùn tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
2: Đi làm, đi công tác hay chỉ đơn giản là đang ở xa, vẫn muốn biết mọi thứ ở nhà có ổn không?
3: Có camera AI thế hệ mới của VNPT, an tâm chăm sóc và bảo vệ gia đình từ xa.
4: Gì VNPT dành cho mọi nhà camera AI, an toàn trên hết, hình ảnh sắc nét, chiếu sáng chẳng

0: VNPT để nhận ngay thiết bị camera AI miễn phí. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, khi đăng ký, gia hạn, nâng cấp gói cước Internet VNPT, khách hàng sẽ có cơ hội trúng xe máy điện VinFast, điện thoại Samsung Fold 8 và nhiều giải thưởng giá trị, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Gọi ngay 1800 1166 hoặc truy cập digishop.vnpt.vn để được tư vấn lắp đặt. VNPT Camera, mắt thần AI, bảo vệ 24/7.
1: Ở đường Phạm Hùng, đoạn qua ngõ 20 hướng đi về đường Khuất Duy Tiến, đơn vị thi công hạ ngầm cáp điện 110 kV đang thi công hoàn trả mặt đường. Các bạn lưu thông qua khu vực đường Phạm Hùng qua ngõ 20 hướng về đường Khuất Duy Tiến, chúng ta cũng chú ý về hạng mục này. Hiện nay đơn vị đang tiến hành hoàn trả mặt đường sau khi thi công. Công ty công trình giao thông số 2 vừa báo thông tin như vậy. Đơn vị cũng cho biết thêm là trên tầng 2 cầu Thăng Long, mật độ phương tiện giao thông đang tăng cao. Chúng ta đi chậm hướng ra Nội Bài. Chú ý dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công trạm cân tải trọng. Cơ quan chức năng đã phân luồng từ 4 làn xe xuống 2 làn và cấm cả 2 chiều. Những xe từ 2 tấn trở lên, xe khách 16 chỗ trở lên trong thời gian này vào giờ cao điểm để thực hiện thi công đảm bảo tiến độ. Và các bạn lái xe những cái phương tiện này có lẽ cũng đã quen với cái phương án phân luồng rồi, chúng ta đã chuyển hướng. Thế còn các bạn mà có lộ trình đi từ phía cầu Thăng Long ra sân bay Nội Bài, chúng ta cũng nắm được trước những tình hình giao thông. Khi mà lòng đường bị thu hẹp lại từ 4 làn xe xuống còn 2 làn xe thì chắc chắn là cái khả năng lưu thoát nó giảm đi một nửa. Những cái sự dồn ứ, những cái sự chậm chạp nó khó tránh khỏi. Chúng ta cũng chia sẻ về những khó khăn này trong quá trình đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông. Ở khu vực vành đai 3 đoạn Kim Văn Kim Lũ ra Pháp Vân, các xe đi vào làn khẩn cấp rất nhiều và dẫn đến ùn tắc lối lên xuống ở chỗ Linh Đàm. Đây là một phản ánh của thính giả đi ở đường trên cao vành đai 3 đoạn Kim Văn Kim Lũ ra Pháp Vân, các xe đi vào làn khẩn cấp rất nhiều, dẫn đến ùn ở lối lên xuống Linh Đàm. Cũng xin được nhắc lại thông tin cùng các bạn là mới đây thì thành phố Hà Nội đã có trả lời đối với đề xuất trước đó về việc là sử dụng làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao để cho lưu thông. Đại diện của ngành xây dựng thành phố Hà Nội nói rằng điều này là không đảm bảo cho cái việc chúng ta tổ chức cứu nạn cứu hộ và những trường hợp xe gặp sự cố. Và hai nữa là cái bề rộng của làn khẩn cấp hiện nay nó cũng không đủ tiêu chuẩn một làn xe chạy theo những cái quy chuẩn hiện hành. Như vậy, tính đến thời điểm này, làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 trên cao là vẫn không được phép lưu thông các bạn nhé. Chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Hãy chú ý tuân thủ để chúng ta phát huy được những công năng của đúng các làn đường như là trong quy định. Về tình hình giao thông ở những tuyến đường khác, bạn đang đi lại như thế nào? Xin mời bạn tiếp tục chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PVcombank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây loét miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
6: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
7: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
6: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
7: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
6: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
1: Các bạn thân mến, trên những tuyến đường của thủ đô Hà Nội, các tuyến cửa ngõ vào trung tâm, nhìn chung mật độ phương tiện đều đang gia tăng và qua các nút giao có đèn tín hiệu, chúng ta đã chờ đợi lâu hơn một chút, tuy nhiên cũng chưa đến mức căng thẳng. Nhìn chung là giao thông vẫn đang ổn định và khá là thuận lợi, không có nhiều những khó khăn áp lực. Những khó khăn tính đến nay chủ yếu là do thi công rồi do ảnh hưởng của những cái sự cố xe ở trên các tuyến đường. Điển hình như là ở trên tuyến cầu Nhật Tân thì có xe tải gặp sự cố hướng đi Nội Bài. Rồi ở cầu Vĩnh Tuy, đoạn hết cầu, bắt đầu đi đến vành đai 2 trên cao chỗ Time City thì có một xe limousine bị hỏng. Lực lượng chức năng đang tiến hành phân luồng tại đây. Một xe hỏng khác ở trên đại lộ Thăng Long. Chúng ta cũng có những thông tin về khu vực đại lộ Thăng Long. Xin lỗi, đây không phải xe hỏng mà là có một cái lốp xe tải bị rơi ở làn 80 km/h gần lối ra khu công nghệ cao Hòa Lạc. Hướng đi Hòa Lạc. Một xe hỏng là ở trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 289 cộng 600 hướng ra Bắc. Một xe hỏng ở đây không chiếm dụng phần đường xe chạy, nhưng đơn vị chức năng cũng lưu ý chúng ta chú ý quan sát và đảm bảo an toàn khi lưu thông qua. Ngoài ra thì trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi vẫn đang nhận được những thông tin chia sẻ từ các thính giả, từ các đơn vị chức năng phối hợp cùng VOV Giao thông Quốc gia. Bên phía công ty công trình giao thông 2 có nhắc chúng ta là đường Phạm Hùng qua ngõ 20 có đơn vị đang hoàn trả mặt đường sau khi thi công trên hướng đi về đường Khuất Duy Tiến. Các bạn có đi qua mà thấy chậm một chút, chúng ta cũng chia sẻ, thông cảm và cùng tuần tự di chuyển. Cảm ơn các bạn. Nếu có thêm những thông tin mới trên các tuyến đường khác, xin vui lòng chia sẻ với chương trình. Số điện thoại quen thuộc rồi, 024-37-91-9191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Sau đây, chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Chiều hôm qua, tại họp báo thường kỳ quý 3, Bộ Tài chính cho biết hiện có khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thông tin cá nhân để đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đang phối hợp rà soát, xác minh để xử lý theo quy định. Bộ Tài chính yêu cầu những hồ sơ đầy đủ nhưng quá 6 tháng chưa được giải quyết thì phải được khẩn trương xem xét, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân như phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc bị hạn chế xuất cảnh. Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa lập 3 tổ công tác tăng cường kiểm tra an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các dự án trọng điểm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 200 triệu đồng đối với các vi phạm như thiếu người hướng dẫn giao thông, biển báo, rào chắn tại công trường. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến người dân, phương tiện lưu thông. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành khẩn trương nghiên cứu lộ trình chuyển đổi giao thông xanh trên cơ sở khảo sát mới nhất về mức độ đồng thuận của người dân. Thành phố sẽ xem xét lộ trình chuyển đổi theo từng nhóm phương tiện, địa bàn, đồng thời nghiên cứu hỗ trợ tài chính, thu đổi xe cũ và phát triển trạm sạc, đổi pin. Khảo sát hơn 81.000 người cho thấy có 66,8% đồng thuận, nhưng chỉ 35,2% sẵn sàng chuyển sang phương tiện điện ngay. Trí tuệ nhân tạo đang thay thế ngày càng nhiều công việc văn phòng lặp lại, đặc biệt là ở các lĩnh vực hành chính, nhập liệu, kế toán và thư ký. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tại các nền kinh tế thu nhập cao, khoảng 1/3 số việc làm có thể chịu tác động ở những mức độ khác nhau từ AI. Tuy nhiên, Tổ chức Lao động Quốc tế lưu ý, việc một nghề chịu ảnh hưởng không đồng nghĩa là sẽ biến mất hoàn toàn, mà nhiều vị trí có thể được tái cấu trúc khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế ban đêm, trong đó đề xuất tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động nếu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân hoặc có nhiều ý kiến không đồng thuận trong khu vực chịu tác động trực tiếp. Theo dự thảo, đơn vị quản lý phải ra soát, tổ chức đối thoại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hoạt động. Nội dung tham vấn gồm phạm vi, loại hình, thời gian hoạt động cùng các giải pháp kiểm soát tiếng ồn, rác thải, giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy và cơ chế xử lý phản ánh của người dân. Dự thảo cũng quy định hồ sơ thành lập khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm phải có ý kiến của cư dân khu vực hoặc liền kề. Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, đối thoại và xử lý kịp thời các xung đột phát sinh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục với thông tin về tình hình giao thông, các bạn thân mến, chúng ta có thông tin từ anh Ngọc Dũng, công ty đường bộ 1 cho biết là đường Lý Tự Trọng, Hà Đông trước số nhà 71 có một nắp hố ga thoát nước bị sập ở giữa đường. Một cái hố ga thoát nước bị sập nắp, chúng ta chú ý mà lại vị trí ngay ở giữa đường cho nên cần phải quan sát và đề phòng. Quốc lộ 32 đoạn cổng chào Hoài Đức thì đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Quốc lộ 32 đang ùn ở đoạn qua cổng chào Hoài Đức. Ngoài ra thì các tuyến đường khác về cơ bản vẫn đang giữ trạng thái giao thông như ít phút trước đó, chưa có phát sinh thêm những khó khăn đáng kể nào.
2: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
3: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
2: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
3: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
2: Vậy lại phải mất phí ship.
3: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
2: Chà, thế hả?
3: Vâng.
2: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
3: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
4: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
3: Hotline 1900 989 888.
5: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
0: Chương trình vừa nhận được thông tin từ một thính giả đi ở đường 32. Bạn nói đoạn nút giao Lai Xá có một xe taxi gặp nạn, chắn mất 2/3 lòng đường, không rõ là va chạm với phương tiện nào hay là tự đâm va vào cái những cái chướng ngại vật bên đường. Nhưng xe này thì chiến mất 2/3 lòng đường ngay ở đoạn quốc lộ 32 qua nút giao Lai Xá. Và hướng đi Nhổn, giao thông đang ùn dài, di chuyển khó khăn. Như vậy là cũng chiếm dụng phần lớn diện tích mặt đường rồi. Việc di chuyển qua chúng ta sẽ chỉ còn một cái làn hẹp thôi, chiếm mất 2/3 mặt đường. Nếu có thêm thông tin về trường hợp này, xin mời các bạn cùng chia sẻ với VOV Giao thông. Nó không rõ là có phải trùng cái vị trí chỗ cổng chào Hoài Đức không các bạn. Xin mời bạn giúp cho VOV Giao thông định vị rõ hơn. Ở khu vực ngã tư Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, hướng đi về phố Thái Hà, thì có những cái vật liệu của xây dựng như là đá sỏi rơi vãi ra đường. Các thính giả cũng báo tin tới chương trình. Rơi vãi đá sỏi ra đường ở chỗ ngã tư Thái Hà, Láng Hạ, đường Huỳnh Thúc Kháng. Này thì những người mà đi xe hai bánh sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm hơn. Các bạn lái xe ô tô đi qua tuyến này chúng ta cũng đi chậm lại một chút nhé. Ở các tuyến đường khác, qua hình ảnh camera giao thông mà chương trình đang ghi nhận được lúc này thì các phương tiện đang lưu thông một cách ổn định trước các nút giao có đèn tín hiệu. Trên những tuyến từ cửa ngõ về trung tâm thì đông hơn. Một bạn muốn hỏi là xe tải gặp sự cố trên cầu Nhật Tân là bị tại làn nào? À, chưa có thông tin về làn nào các bạn ạ. Mới có thông tin là hướng đi ra Nội Bài thôi. Có bạn nào nắm được là cái chiếc